0: 5 sentin hajurajo, että ne ihan, että vähän paitaan saatte niinku koskea, mutta ei ihan kuitenkaan siihen, että se tyttö ei varmaan ihan tuntenut, että oliks ne kädet siellä niin kuin
1: siinä on ollut tosi luonnolliset ne asennot, kun siinä on sitten
0: oh, ja sit pyöritään ympyrää.
1: Ympyrää just.
0: Ja sit siinä

0: ihan sairasta.
1: Se oli ihan sairasta. Silloin mä aloin seurustelemaan mun...
2: onko se ollut sit ala-aste?
0: No niin, kato. Toki on jo seurustelu ala-asteella. Me pidettiin vaan pyllyskin.
1: Se on ollut ala-aste, totta muuten. Se on ollut se on ollut kutoselle.
2: Okei.
1: Se on ollut kutoselle. Silloin mä laitoin illalla viesti sille mun luokkalaisesta, aletaanko olla. Ja sit hän oli jo nukahtanut. Ja sitten
0: Mä sanoin vastausta.
1: Sitten mä laitoin aamulla sille, että se oli muuten läppä sit.
0: Siis mä muistan, mä olin Rikun kanssa kimpas, mut sit tuli disco. Mä halusin tanssit Tuomaksen kanssa. Mä varmuudeksi jätin Rikun tekstarilla silloin päivällä, että mä voin tanssit Tuomaksen kaitaan. No kukapa
2: senkin
0: meistä.
1: En sano.
0: Sano vai?
2: Hepe.
0: Tarkoitatko hepeliiniä?
2: Mutta se mikä tässä, näitä kun muistelee, että muistot on varmaan samoja, mutta mulle tuli vähän vanha olo, kun mä tajusin siinä parkkipaikalla, että silloin kun minä olin nuori, kun ne värejä ei vielä maailmassa ollut, ainakaan telkkarissa, siis ne ei ollut, se ei ollut disco se nimi, mihin mä menin, vaan ne oli konvat. Ja se tulee siis, joo,
1: okay, ukki.
2: Se on siis nimenomaan, koska se joku konventti on tämmönen tapahtuma, jossa nuoriso tapaa ja siellä on juhlat käynnissä.
1: Nyt on aika seniliikki.
0: Juuso on mua 4 vuotta vanhempi. Mitä tossa on, niin kuin, mitä on tapahtunut? Oliko teillä kansakoulussa nämä konvat
2: myös? On. Siis Tapio Rautavaara esiintyi liveen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Jumala, ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tuukka, mä kysyn sulta, arvatko mikä Lähetä. On vuoden turhake?
3: Mä en oikein nyt keksi tähän sillai heti kättelyssä, kun mä en oikein tiedä mitä on ne ollut. Mitä?
2: No mä sanon
3: mä oon vähän tippunut tosta.
2: Iltasanomasta
3: turhakkeet. Mä ostan vaan hyvää matskua. Mä ostin eilisen uuden iPhone. Kivittäkää mut.
2: Ostitko?
3: Ostin.
2: Ostitko se oranssin?
3: En kun sinis.
2: Oi jumala.
4: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
2: Mut sun ei ole tarvinnut.
4: Shutton.
2: Hei, mulla on tyyliin 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
3: Voit.
2: Se on firman puhelin, onko?
3: Ei ole, kun ihan mun oma.
2: Okei, okei. Mutta tässä vuoden turhake ja alalauseke tässä kuuluu näitä Iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
4: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jo näin vuonna valittu?
2: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että ne menevät jääkaapissa rikki?
4: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
2: No en tiedä.
4: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
2: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoski on laittu.
3: Mikäs turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
2: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan ole niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään enempää.
3: No mutta eihän se nyt ole määritetty turhakkeelle.
2: Niin no.
3: Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roska.
4: Niin
3: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussin. Mä vaatin ne mun vaatteet pois niistä.
2: Joo. Siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt ja ne haisi perseeltä ne kaikki vaatteet.
3: Tehän se voi pahaisi perseet, kun ne haisee silti tuoksulta.
2: Ei, kun sitten kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietynlainen, ei nyt ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen tietynlainen tunkkanen. Tunkkainen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
3: Joo, se ruusu on hyvä.
2: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksuihmisiä, niin sulla olisi järki lähteä.
3: No, mutta teillä on kampanjomaan sen puolesta, mä otin ne pois niistä.
2: Ja mä laitoin,
3: sitten mä Klaus Hussonilta tilasin semmoisia erilaisia ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia ja sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat vein porukalle ja osat vein sitten.
4: Okay.
3: Meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on tässä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
4: Hyvä Tuukka.
2: Loistavaa
4: elämänhallinta, mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin ihan täysin.
3: Vaan terveisiä sinne.
4: Tuukkahan tosissaan sanoi, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkkä hajuille ja roskapussille.
2: Mä ymmärrän,
4: että Tuukan roskapussi pitää haistaa ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
2: Joo.
4: Sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain siivoa. Ei, nyt mennään ihan rauhassa. Okei, pikkasen jossain vaiheessa ehkä. Mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapusti. Sanoin, etsi roskis, vie nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
3: Mä otin ne roskat ja menin sinne tien varteen ja sitten katsoin, että ei tässä ole mitään roskista.
4: Niin.
3: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoi, että viedän ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on roskis. Mä sanoin, että selvä.
4: Joo. No sitten mä tuun sinne ja kaikki, ja sitten mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sitten tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi, että
3: mä sönkännyt mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle ei, samaan kuin mulle, että se on ylhäällä roskis.
4: Sä sönkkäsit mulle, että viedään ne tuohon ylös. Sitten mä sanoin, että sit meillä oli roskapussi. Sitten mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tuossa 50 metriä ylös.
3: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän.
2: Se on kertoo hänen luonteen.
4: Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi.
2: No, niin, kun se levii, niin Tuukan paat.
3: Myön sen, että antoi mulle sen pahemman rastin.
2: Sitten
4: me mennään siihen

0: tuo, mä ehdin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun
1: takana. Älä tee. Mä uskon, eikö haistu Tuukka ihan
2: hirveä? Ei se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti kaikki nesteet mun syliin.
1: Ai se meni!
0: Totta, sieltä valahti. Ekaks kuuluu, tää roskapussi täältä valuu jotain.
1: Toi on ikävää.
2: Mä yritän reppiä vauhdissa ikkunaa ja ovea auki, kun se valaa mun syliin. Neste. Mitä ikin se neste olikaan, mä en edes halua tietää. Mutta se on auton verhoilulla, se on mun housuilla, se on mun paikalla.
0: Hese alkoi jatkaa sitä, kato, kun toi meinaa, kun se on niin herkkä.
1: Niin se heittää löylyä. No,
0: Hese alkaa niin kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt tietysti perseensä ja ne paperit laittanut.
1: Mut tiedätkö mikä tässä mun mielestä on ikävä? Tiedätkö mikä tässä on ikävä, Tuukka?
2: Kun no, nämä jutut... Koko tilanne oli ikävä.
1: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nämä jutut käy aina Tuukalle.
2: Mulla tulee ne mahahavat tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
1: Niin mä ymmärrän, se sattuu, kun ne nialaseekin. Mutta siis nämä käy aina Tuukalle.
2: Just niin.
1: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän tämmönen.
0: No kun kekkeruu
1: on niin kolkko, etes roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
0: Polkas sieltä nesteen pihalle.
2: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksistin ulos. Hese laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mä alkaa oksittaa se dunkkis. Ja mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viilsi sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja näen hiit, just tommos hiit.
1: Joo, mä osaan kuvitella.
2: No niin, mikä se on se turhu?
1: Missä ne vaatteet? Ei se ole enää, ei sillä enää mitään merkitystä. Siis on vesijetti, mutta siis tää
2: Niin mä ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Toi ihan turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
0: Mutta
2: se
0: on kiva.
1: Mutta siis ihan pirun kivaahan se on.
0: No,
1: ihan
0: kyllä hauska.
1: Mutta Tuukka, mä oon pahalla niin sun kohtalosta. Mä en ois ikin tehnyt sulta.
0: Ai. Se oli. Kyllä on reissut on vaan hyvin reissu. Mä pääsin sit yli käyn. Hauska jätkien kanssa käydä vähän reissu päällä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kohta.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei oo yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

tutkittu. Siitä on kuistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jäätyvän. Tuntee hetkesi koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa.

Hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pökköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumatta alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina.

0: ti se halo.
1: Come on! Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato ite, kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
13: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
14: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
13: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
14: Ei, miten sä pääsit sisään?
13: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
19: On.
18: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitä mä olin sanomassa? Almost made in Finland.
2: Almost.
1: Meillä on aina syytä lähteä.
2: Oh my god.
1: Ja mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
2: Aivan.
3: Kuinka pohjoisessa?
1: Ylläksellä.
3: Okei. Okay.
1: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun joulupukkiasiaa.
2: Varoitus.
1: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin niin kuin, että se on meidän juttu.
2: Mm.
1: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
2: Kyllähän
1: on siis
2: yrittää aina. Sosasolaat
1: niin,
2: ja muut.
1: Niin, mutta sosasolaa yrittää, mutta silti se kyllä me ollaan hyvin pidetty pintamme
2: on,
1: siinä
2: on.
1: Niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret. Ja tämä on mielestäni hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun faja oli toi. Näin, mutta mennään vähän kauemmaksi. He on siis inspiroitunut Pamela Andersonista. Siitä oli viime viikolla joku
2: yksi.
1: Nimi varmaan sanoi, joka on inspiroinut teitä.
2: Inspiroinut 90-luvulla Pamela Andersonista aika vahvasti. Mä en paljon muuta tehnytkään kuin inspiroitunut.
3: Hyytiäinen on joku hänen isovanhempansa nimi.
1: Kyllä, Pamela Hyytiäinen Andersson, koska hänen siis iso isä oli Juho Hyytiäinen. Koita päästä yli niistä uimapouista.
2: Sä et voi mainita mulle Pamela Andersson ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
1: No mutta tämä Yle juttu, sano vaan Ilkka.
3: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
1: On aika surullinen, hei. No mutta niin, tämä Yle juttu ja siis tämä Vogue on kaivannut sitten tämmöisiä heittomerkeissä suomalaisia, niin hyvin on kaivettu. Tiettäisitkö kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa. Joo, ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvia.
2: Whiteout is down.
1: Joo, siis niinku superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
2: Onhan toi nyt.
1: Meillä löytyy, täällä on linja. Tässä on linja Austin Butler, iso vanhemmat. Piu. Ja yhdistetään.
3: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin todella paljon ihmisiä.
1: Niin
3: mä en tiedä kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvun alkupuolella lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja
2: monella on Amerikan, nyt mä laitan pupukorvi, serkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
1: Vähän se on ollut siistiä.
2: He oli sitten meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tämä tarina, että siellä on sitten joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
3: Sitten on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin 40-50-luvulta.
2: Sieltä tulee ylioppilas.
3: just sillä ja murresanoja, joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan

0: 20 vuotta sitten. Oliko muita kuin se Butler?
1: No on, on, on. Oscar voittaa Matt Damon.
0: Ai hänkin?
1: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin, tämä hyökätään jatkuvielta, tosin vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurin piirtein perimästä viittasi kuitenkin Suomeen. Eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten tämä oli iso. Mä muistan tämän pienenä. Tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska mä, siis miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tän näin. Geri Hallivel. Joo. Ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
2: Mitä?
1: Koska Spice Girlsin, siis Geri Hallivel.
3: Joo, mutta miten toi sukunimi on
1: no
3: sama?
1: No älä tuu rikkomaan tätä mun, tätä hommaa. Kun hän on tota, siis Geri Hallivel, Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen. No niin. Niin sit kun mä muistan, kun menin tänne huuhun, että Geri Hallivel on niin kuin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän on käytännössä suomalainen. Sitten mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukujuuret, kun meillä on noin tuplaveet.
3: Aivan.
1: Jeesus
0: siis Kristus. Well,
1: ja Wikström, joo. Siis ihan todella harha.
0: Tuo aika kaukaa haettu.
1: Joo, niin olikin. Mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä näitä kaikkiin, niin René Zellweger.
2: Joo.
1: Eli Bridget Jonesina.
2: Kyllä.
0: Tiedätkö hänellä on ollut jotain etelä-afrikkalaisia?
1: Suomen hänen äitinsä.
0: Anteeksi.
1: No Suomen etelä-afrikkalainen.
2: Kyllä. Kajaanin kampialaisia, niin kuin sanotaan.
0: Ai se on näitä. Ei kuitenkaan näitä Malmin kreikkalaisia.
2: Ei, Nantalin nigerialaisia. Ei ole niitä. Mitä se on?
1: Vantaa venezuelalaisia. Hei, nyt
2: noniin.
1: Hänen äidinsä syntyi siis Norjassa, mutta oli suomalaista sukua. Tadaa, valmis.
0: Tadaa.
1: Meillä on monta syytä nyt ollut tässä tosi ylpeitä.
0: No on todellakin.
2: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin. Ja tää, niin se Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillai.
1: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
0: No ainakin on yhden käynyt kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä Ellen puristi häntä takapuolesta.
2: Kävikö näin? Sitä Ellen jokikunnassa.
1: Ai Ellen jokikunnassa. Ai en muista.
0: No, siitä on jotain lehtikunnassa.
2: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä, sanoo Hyde täällä.
1: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö
2: aivan käytännössä.
1: Mutta joo, miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
2: Ehdottomasti.
0: Are you proud of it?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
7: Kun vaaditaan raikkautta. Mynton.
8: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Frimas.
19: Jippu.
0: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
5: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi. Nailambi.
14: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
2: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse siltä se meidän juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päiviin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiilottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
2: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
2: Ota se.
1: Jaa.
2: Ei vitsi. Kama. Mä olen ihan tyhjä tää.
1: Vattule.
2: Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Ja hyvä Juuso.
3: No moi.
1: Hienosti kaivin.
2: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee. Mutta ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmosia tuho
2: onhan ne vähän
1: tekee tuhotöitä.
2: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa
1: hoidetaan? Mä en tiedä
2: oikein
1: majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
2: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syö.
2: Ja saahan niistä hampaista, niin kuin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru. Joku.
1: Majava carbonara.
2: Oho.
1: On täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin, ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
2: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaara sulle pyöräyttää tosta. Kertokaas joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään? Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
3: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
3: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
2: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Tänään voi ampua puolilta päivin, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin

0: Se, siellä joku keskustella aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla tota ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
1: ouch,
0: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Hei,
0: ei,
1: mitä
0: ei
1: tää
0: sit
1: nyt on?
0: Yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
2: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso.
0: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa no, just eilen laittoi nimessä viestiä, mun asetoveri.
0: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laittoi veli viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
2: Oho, no siellä on nyt.
0: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. Sun vatsapiota näyttää, kun on redneck
2: oikeasti. Yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadistikirjoittaa siellä.
0: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
2: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä lähditte jotain sorsia vai
1: kaveri, mitä? Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
2: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skoogesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu mei lähteä kaataa. Karhusta tosin tuli mieleen, muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
0: Anna
1: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
2: Joo. Mm.
1: Niin siellä oli tämmöinen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin, mä laitan tänne Kuhmo bub.
2: Varmaan joku mesikämmenä niin täytyy olla.
1: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaa, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
2: Bub hunaja tassu.
1: Baari
0: tai
1: yöelämä.
0: Bub viina.
1: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
2: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
2: Joo.
1: Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä. Ja sitten tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
2: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubil meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että haluaisin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei, no mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin väkevää, niin mä laitan sulle tuohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin, se on kohta yksi. Kohta kaksi, niin sä lähdet tuonne noin, etsit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
2: Oho,
0: aika kova
2: haaste.
1: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä.
0: Joo.
1: Ja kolmas kohta, niin etsit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin. Niin sanoi, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
2: Aha.
1: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein kunnolla.
2: Tässä järjestyksessä ilmeisesti.
1: Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja sehän on aika, oli stydiä. Pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
2: Varmasti.
1: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä.
0: Niin.
1: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Ja aivan niin kuin hirveä näky.
2: Mutta oli hengissä.
1: Aivan karmea, no nippa nappaa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä. Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?

0: Mä kuuntelin taas. Kato, mun lähti, kato. Mun tuli siis joku tauti.
1: Sitä on ihottoma.
0: Joku sairaskohta.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Että toinen tämmösi... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen,
1: joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14. Niin aika lailla tämmöistä niinku keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niinku 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Niin
1: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä niin kuin
2: kannustamassa.

0: maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
0: Onko tämä 20 kilsan niin
1: mä en muista paljon se oli se joo. koko matka, mutta about puolivälin paikkeja. Sitten sieltä alkoi tulemaan sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
0: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla. Mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen. Sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tämä sankari, että nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
2: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sit kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin sit kuulutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sit se iso jengi niin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä noin keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla ja semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset ekstriimjutut ei ole niin se, mikä kiinnostelee. Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niinku muistelemaan sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niinku tarinoita siihen liittyen.
0: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sit kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on. Siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin vaan kertoa jotain tarinoita. Mutta meille se toimi. Ja mulla oli sit oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä lailla, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen.
0: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietyssä risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kautaan turisemaan ja näin. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti. Me ajettiin siihen risteykseen. Ja siis tämä mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeister, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sitten me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukon Pasi ihan käveli tähän näin. Samaan aikaan Kukon Pasi, 25 vuotta myöhemmin, kävelee siihen samaan risteykseen.
2: Oikeastaan oli hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
1: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulla.
2: Mitäs Kukon Pasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
1: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. Sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta sillä, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu amismese ja meillä oli tämmöinen niin kuin bilisrasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyynelin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tuosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä.
0: Ei mitään nöyryytystä ollut siis.
1: Ei ollut mitään nöyryytyksiä.
2: Olitteko te kapakas?
1: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin kuin mökki, missä vietettiin sitten se loppuun.
0: 22.45, niin vattalee sinne.
1: Ei sen verran.
0: Tutiin, hyvää yötä, jätkät. Kiitos kivasta päivästä.
1: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon. paljon siellä oli viinaa juotu.
0: Kai sä ymmärrät, että... Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan. Niin siitä ei tule sit mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
1: Aha.
0: Mutta älä, siinä on ei, just kaikki värikuulasodat.
1: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, älä laita
0: ei,
1: niitä.
0: Ei, mutta et sä omissa botterissa tehnyt niitä.
1: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin, mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tota, tulossa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Ja suurimmat hitit.
18: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oli eilen illalla himassa tossa 21.30. Mä laskin itselleni joku semmoisen 15 tunnin työpäivän.
2: Ai, okei, nyt mä ymmärrän, mistä tää, mä eti arvaa, mistä on muodostunut 15 tunnin työpäivä.
1: Osaatko arvaa?
3: Siitä ottaa 81
2: osalta.
3: Projekti.
2: Joo, siinä on ollut toki tää, mä tiedän, että me tehtiin tässä tää aamulypsy eilen.
1: Joo.
2: Ja sitten mä päättelen tosta paukun pituudesta, että voisiko näin olla, että siellä on tänään tarjolla taas kunnon töötti suplassa.
1: Siellä on tarjolla jo 5 tuntia 21 minuuttia.
2: No näin. No
1: pituinen podcast-jakso tehtiin Joonaksen kanssa eilen. Meillä oli vieraana Lahtisen Ossi, burgerimiehistä.
3: Ai joo. On mukava kaveri.
1: On äärettömän hauska heppu ja hänen kanssaan turnoit. On mielenkiintoinen, hänellä on myös tuo elämäntarina, miten hän on tehnyt jotain 40 eri siis työtä.
2: Okei. Okay.
1: Ja nykyään hän on siis niin kuin, hän ei ole mikään, niin kuin, hän ei ole varsinaisesti kokki, mutta no burgerimiehissä Akseli Herlevin kanssa reissaavat maailmaa, mutta tekee siis vähän kaikkea mitä sattuu.
2: Mm. Niin just, sekatyömies.
1: Ja, no aikalainen semmoinen kyllä, se moni osaaja, sanoisin näin. Mutta hänen ja Joonaksen kanssa otettiin sitten myös tämmöinen top vitonen, missä heidän piti arvata sitten, että mitä meidän kuulijat, meidän podcastin kuulijat sitten mieluiten tekee kotona ruokaa.
2: Ah, että mikä on se mieluisin kotona?
1: Joo, haluatteko arvata tekin?
2: Haluan.
1: Mä voin tehdä, nyt täytyy päästä myös sitten näiden kavereiden ajatusmaailmaan ja vähän pään sisään, ketkä tähän on vastannut tähän kysymykseen. Mä laitoin siis tonne meidän boysien instaa, että top 3 kotiruuat, mitä tykkäätte tehdä?
2: Joo.
1: Niin vastauksia on täällä muun muassa tämmönen kuin Mein Kampf. Ykkönen, sitten kakkosena Auschwitz
3: näin,
1: ja kolmosena on 9-11.
3: Kun tämä niin vastaus just voi olla silleen, että
2: mutta onko top 3 tota osasta?
1: Toisella on top 3, sitten on Tintin tippuripihvi, kakkosena Haddockin HIV-fetapasta ja kolmosena Castafioren Clamudia sandwich.
3: No mä vastaan tuohon perään joku silleen Lortoleena lehtipihvi, lukitsen. Ranskalaisilla ja valkosipulivoilla.
2: Onko tämä lopullinen top 3, sisältääkö se ihan tämmöisiä, sanotaan niinku useammastakin kokkikirjasta löytyviä ruokia vai onko kaikki
1: kolmannella
2: joku?
1: Kolmannella niin ykkösenä on neste-siemen.
2: Joo.
1: Eli siinä ilmeisesti etunimi on neste ja sukunimi siemen.
3: Ihan
1: kakkosena on mälli ja kolmosena on kuti.
3: Hei, niin mä sanon just ihan nopeasti
2: aika tähän. Nestepitoinen.
1: Toisella on ykkösenä Sarala Fountain.
3: Yes. Oh, okay.
1: Kakkosena Joosua Aallon studiossa. Ja sitten kolmantena hänellä on Fjöson lipitus eleet.
3: Joo, mutta mä vastaan myös ton Lortoleenan jälkeen, niin tuutit.
2: Joo.
1: On mainittu monesti.
3: Joo, niin mä sanon sen. Siis,
1: Kermadöllit on myöskin.
3: Mä sanon ihan nopeasti vielä sen, että mä toivon, että joskus 1500 vuoden päästä, kun täällä jotkut arkeologit rapsuttelee semmoisella pienellä harjalla meidän iPhoneen läpi, koska eihän niillä ole enää semmoista maasta kaivettavaa, niin mä jollain sairaal tavalla toivon, että ne löytää tämän materiaalin,
2: kyllä,
3: koska sitten on silleen, perinneen ruoka 2025 on ollut nestemälli. Sitten ne alkaa pohtia, että mitä nämä kyseiset annokset on, niin miten tämä kieli on hetkettäin tässä muutaman vuoden ajan, niin kuin vuosina 2023-2025 ollut.
2: Kyllä siinä menee,
3: harhaa.
2: Sanotaan, että tuon materiaalin perusteella, niin kyllä siinä evoluutioteoria menee uusiksi.
3: Niin on.
1: Kyllä Rikulla on top 3 kotiruuvat, niin ykkösenä hänellä on Mia Malkova, kakkosena Randy Laavi ja kolmosena on Danny Daniels.
3: Näin, me ollaan siis,
2: pakko kysyä, Tuukka, että kun sä laitoit vireille ton, niin oliko sulla edes pieni ajatus siitä, että tähän voisi tulla oikein, niin kuin, että saisit jotain ruokia Ossille?
1: Mä olin laittaa siihen, että laittakaa asiallisesti.
2: Niin just se jäi siitä.
1: Näille jätkille erikseen
3: No mä arvaan yhden, siellä on joku hyvä, siis ne on vastannut
2: Wingsit
3: burgerit.
2: Ja soosit burgerit löytyy jollain.
1: Siis kotiruoka, mitä tykkäätte tehdä itse. Niin sä sanot burgerit,
2: mä
1: sanot wingsit, no ei ole kumpikaan.
2: Ai ja. Sitten siellä on
3: makaronilaatikko. Niin.
1: Mikä?
2: Makaronilaatikko.
1: Se oli joku listan siellä 3.
2: Joo.
1: Mutta arvaatteko, ykkönen oli mun mielestä vähän, no en mä sano yllättävä, mutta silleen, että
2: lohikeitto.
1: Ei joka, ei.
3: Onko se joku uunimakkara?
1: Ei, sitäkin oli kyllä mainittu.
3: Onko se, no lihaa tietysti.
2: Pasta bolognese.
1: Pasta bolognese oli 5.
2: Okei. Lihapullat.
3: Ja muus.
1: Oli 4.
3: Kalapuikot.
1: Ei ollut.
2: Pidanttilettu.
3: Lohta, ei noin lohta syö, toi porukka ei syö lohta.
1: Top 3 on 2 sanomatta teillä.
2: Joo, mitä siellä voi olla? Joku pihvi.
3: Maksalaatikko, syö se maksaa.
1: Ei.
3: Onko siinä niinku 2 osaa, kun silleen perunamuus ja lihapullat vai silleen 1?
2: Hei, nyt mä keksin,
1: no,
2: mitä ne syö.
1: No.
2: Ha, perset.
3: että. Niin.
2: Oho, mä palasin. Ai niin, sä unohdit sanoa mulle, että asiallinen.
1: Joo, ei oo.
3: Se on yksi, no ei ne syö kaalilaatikkoakaan.
1: Ei.
3: Jauhelihakeitto.
1: Ei.
3: Kesäkeitto.
1: Ei, no.
3: No joo, se oli vitsi. Kesäkeitto pekonilla.
2: Mikä se voi olla? Se
3: joku on joku tämmönen ihan, yksi.
2: Joku hyvin meneekö basic.
3: Uuni? Meneekö uuniin?
1: Menee.
2: Menee uuniin.
1: Se suosikkiruoka menee uuniin. Sitten on myös semmoinen ruoka, mitä mä tein esimerkiksi eilen.
3: Mä en ollut teille eilen.
2: Mikä se voi olla?
1: Illalla, just ennen nukkua menoa.
3: Ranskalaiset.
1: Ei, tortillat oli kolmannen, mutta ykkönen teet puuttuu.
3: Siis se on yksi asia, joku menee. Meneekö se vuodessa uuniin?
1: Menee.
2: Uudessa menee uniin ja makaronilaatikko oli siellä.
1: On
2: aivan suosikki. Tietenkin, lassepäivähän on lassepäivä.
1: Ja mä uskallan tästä nyt vetää, että suomalaisten ykköskotiruoka on lasagne. Meillä on kuitenkin niin hyvä otanta tossa noin. Okei, se on vähän niin kuin sukupuoli jakautunut.
2: Niin, ja mutta se on ehkä silti suosikki, mutta sitä ei varmaan ihan tehdä niin usein, koska se on niin työläs.
1: No kyllä väittää.
2: No väittää.
3: Mutta sä saat myös kaupasta, Juuso, mikä niin sun nimi on?
1: Ne väittää, että ne tekee myös Mein Kampfia himassa, että toisaalta.
3: Mutta sä saat siihen kaupasta kaikki aika helposti. Ei tuskin nämä kaverit niitä valkokastikkeet tekee itse. Siis mä en halua niin aliarvioida tietenkään, mutta sä saat kaikki ostettua kaupasta
2: niin
3: helposti.
2: Yksi K15 osa on kokkeja noista pojista siellä. Ne on tuonne keittiöihin pesiytynyt, mä oon huomannut.
3: Niin se on kyllä totta.
2: On siellä.
3: Sieltä nousee ihan hyvää lasagnea oikeasti.
2: On, varmasti näin. Mutta mä sanon suoraan, että mä en sitä oikein kovin usein jaksa tehdä just sitten sen takia, että siinä on niin monta niitä vaiheita ja kaikki.
1: Mikaelilla on perunat valkovuotokastikkeella, sitten makaroni varpuleilla ja kolmasena on ihan vaan perset.
3: Mä tarvitaan Mikaelille mukavia sinkkupäiviä.
1: Hei, mitäs tää? Allulla on ykkösenä niin on väliliha viillokki, kakkosena valkovuoto kastike ja kolmosena makaronilaatikko.
2: Katso, sinä. Tuliko Postnet Clarity?
3: Tuli, keskellä on menee.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
14: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
15: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
13: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
19: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
20: On.
19: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en suosta puhua, hei, kun kuunnellaan uudestaan.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: No kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tuosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Tän jälkeen. En
2: mä laita sulle sitä täältä tänne
3: uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etene. Laita sen, että me päästään kaikki.
2: Mä ottaa sen tänne taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, ei puna vaikka pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Ei, kun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin jo. Onko se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olisit puhua?
0: Ei, kun toi Tinni halusi kuulla
1: sen. Raasta.
0: No voi, sinä riittyy rahakin tähän tarinaan. Mutta siis tästä meidän kesäviron reissusta, niin kerro pois nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä sanoit itse tämä juttu? Enkä sanonut, sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 3 000. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin, sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille.

0: Mitä sulla on menossa? Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese,
1: en uskoisi,
0: mutta en uskoisi hänen niinku olemassaoloa, jos en olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin, niin nämä on ollut Tallinnassa. Tässä on pumpattu.
2: Hirmuinen pötkäälee, aivan siis varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
0: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
3: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Timmy und ich bin einen Story gehören. Ja.
3: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makuumustoon niinku painostukseen.
1: Mä en pysy tämmöisessä ympäristössä.
2: Nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertsi tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
3: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä, tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
3: On ja se laittoi mulle viestiä ja näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi, eikö tää voi?
1: Voitit ja
3: joo.
1: Haukipötkylä on...
2: Söööö! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälä usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälä oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
3: Noniin. Tinni takaisin.
0: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
3: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
0: No.
2: Ota nykäisee! Hirmuinen pötkäälee. Aivan varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee.
1: Sinne lähti pötkäälee.
3: On se äkänet.
1: Sinne lähti tytön pötkäälee.
3: Joo näin. Okei. No mut semmonen tarina tähän kohtaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
13: Ja suurimmat hitit.
15: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
13: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mä en nyt ihan hirveästi tuosta meidän viikonlopun noista synttärijuhlista, mistä oltiin, niin en ihan kauheasti kertonut tuossa, kun startattiin. Vähän sanoin vaan, että tämä oli tämmöinen niin kuin vähän työhön liittyvä tavallaan edustustilaisuus siinä. Mä haluan kysyä Tuukka vaan sulta semmoisen kysymyksen, että olit se loppujen lopuksi nyt tämän viikonlopun jälkeen, niin oliko se tyytyväinen mun panokseen, koska sullahan oli niin kuin menohaluja ja mähän olin vähän hanasin tuossa vastaan siinä, että mähän olin jossain vaiheessa tulossa autolla ja kaikkea tällaista. Ja nyt niin kuin tavallaan loppuviimein, niin saanko mä puhtaat paperit sulta tästä?
1: Saat. Mä olin todella ylpeä ja otettu tästä sun panoksesta tähän reissuun.
0: Kiva, koska se tuli itsellekin sitten kuitenkin vähän, se tulee aina yllätyksenä, että miten sitten niitä menohaluja saattaa jossain kohtaa kuitenkin löytyä.
1: Joo, tykkäsin myöskin tästä sun, sähän otit tommosen pienen asukriiseilyn tuossa
0: niin
1: lauantaina aamupäivästä.
0: Huhhuh, se olikin.
1: Aloit empimään, että pitäisikö sitä kuitenkin laittaa pikkutakkia päälle.
0: Joo.
1: Tässä on aika, tätä on ryyditetty monella niin kuin
0: kirosanalla.
1: Joo, ja mä oon sanonut, että ihan vaan lyhyesti vastannut, että ei. Ja sitten sä oot siitä turhautunut ja sanot, että sulla on ollut vaan lyhyt hihanen musta kauluspaita vaaleiden housujen kanssa, että laitat V-smokin. Ja sitten sulla on vielä 16.09 tullut viesti mulle, että mitä sä gei nyt laitat päälle? Sitten mä oon vastannut sulle, että mulla on vaaleet, pökät, tennarit, semmoinen sininen kauluspaita, laittanut sulle kuvan tosta noin, niin sä oot vastannut siihen, että ehkä mä laitan sit kans vaan ihan perussa, lähdetään wittuun sieltä, jos ollaan raikkaasti alipukeutuneita, johon mä oon sanonut just niin, johon sä oot vastannut, että mä ensin laittaa vaaleat housut, mutta ollaan sit niin gei, että vedän mustat farkut ja semmoisen vaalean kauluspaita kautta takin. Ollaan toki silloinkin semi-gei, johon mä oon vastannut, että ollaan full gei.
0: Joo.
1: Niin siitä se on lähtenyt rakentamaan, mutta mä oon tosi ylpeä siitä, miten se kyllä tunkkasit itse tälle.
0: Toi on muuten, toi oli hyvä, kun nostit siis ton tommosen asukriiseilyn. Mä uskon, että se on ihan kaikilla niin kuin sama juttu. Oli ne juhla nyt mitä tahansa, että okei, me ollaan oltu Kim Väisäsen syntymäpäiväjuhlilla ja nää nyt on varmaan tämmösiä vähän erikoishommia, mutta aina on se haaste, että kun tulee joku tommonen, se on varmaan yksi

0: syy sille, minkä takia mäkin käyn tosi vähän missään juhlissa, kun alkaa aina ahdistaa, että mitä sinne sitten nyt, että mitä tänne pitää laittaa niin kuin päälle.
1: Joo, ihan... ja mä kerron nopeasti tästä kuvan ulkopuolelta, että tämä tärinähän alkoi teillä täällä studioissa tyyliin torstaina näistä vaatteista.
2: No ei se ole tärinä, mä olin kysynyt tältä juhlasankarilta, että mikä tämä on tämä pukukoodi joo. täällä, johon hän on vastannut, että kato niin. Googlesta.
0: Joo.
1: Että
2: ja laittoi linkki tonne kutsuun, että toi tuli sähköpostille ja tekstiviestille kuukausi sitten. Ja mä oon siihen kysynyt, että mitä tarkoittaa, kun siellä luki siinä kutsussa siis, että pukukoodi kaunis, rietas ja onnellinen.
1: Joo.
2: Niin täsmennän vähän. Et mitä toi tarkoittaa pukukoodi? Hän on vastannut, että tätä sinun pitää kysyä minun vaimolta, joka sen keksi. Itse menen punaisella puvulla ja riettaalla käytöksellä.
0: Ja menikin.
2: Menikin.
0: Ja menikin. Siellä oli juhlasankari oli hyvin tunnistettavissa, koska oli punainen puku päällä.
2: Tyylikäs.
0: Juu, ehdottomasti. Mutta siis tämä on just se ongelma, että jos olisi sillä, että vaikka tämmöinen, että tumma puku, niin se on mun mielestä selkeä.
2: Smart casualkin on aika selkeä.
0: Joo, on, sekin toimisi. Ja sehän oli loppujen lopuksi, mä sanoisin, että sehän oli se toi kaunis, rietas, onnellinen, niin mitä katsoi juhlakansa, niin smart casual oli varmaan aika... Semmoinen niin kuin yleisesti.
2: Mutta sano mulle keski-ikäisempi pukukoodi kuin kaunis, rietas ja onnellinen.
0: Niin, se on totta. Se on kyllä ihan totta. Mutta onneksi Tuukka tosissaan tunkkas meikäläisen sieltä. Niin kun, mähän oli viikolla vielä ihan rauhassa, mutta silloin lauantaina, kun alkoi olla vähän kiire ja kaikkea hässä, sitten mä tajun sen, että eihän mä, onko mulla mitään tuo puhtana ja muuta, niin tuli hetkellinen paniikki, mutta sitten mä vielä kiitin Tuukkaa siitä, kun päästiin sinne juhliin, niin totesin, että tämä oli just oikea, että mä olisin kyllä tehnyt itsestäni todella niin kuin... Todella niin kuin ihan suoraan sanoa pellen.
2: Joo, ja mä voin myös sanoa kellonajan, missä Juuso on niin kuin hypännyt mukaan tähän projektiin tosissaan. Juuso on laittanut lauantain 17.05, että mun bussi vasta 17.24 Kampissa, johon mä oon sitten vastannut, että käy Alkosta sitten matkalla nappaa yksi Baileys. Niin Juuso on siihen vastannut, että ei vittu, se on sitten meno. Muista, että varoitin nyt. Ja mä oon vastannut, yes baby.
1: No nappasitko?
2: Joo, seuraava viesti on, ei te kyllä väisy tervetuloa puheeseen ja sitä Vartiaisen ulinaa jaksa kuunnella, niin varmaan Kasimaissa vasta mestolle.
0: Juhana Vartiainen siis, Juhan, sillä oli puhe siellä.
2: Mutta oli kyllä, täytyy sanoa ne juhlat, niin taisi Juuso sanoikin tuossa aikaisemmin, että Väisen oli vähän äkäisellä päällä, mutta oli kiva olla juhlissa, jossa juhlakalu, mä juttelen siis jonkun uuden tuttavuuden, jonkun siellä juhlissa olleen rouvan kanssa, neidin kanssa, ja sitten Kim Väisänen vaan kävelee siitä ohi, ja mä kuulen, kun se sanoo tälle naiselle, että tällä näe, että kai sä tiedät, että tuo jätkä on mitättömyys.
1: Sanoko?
2: Sano.
1: Kyllä on lämmin lääkäri sydän.
2: Hetkinen, kuuleks mä oon? Mitä sulle sanottiin äsken? Kai sä tiedät, että tuo jätkä on mitättömyys. Niin kiitos vielä kyllä. Juhlista.
0: Ehdottomasti.
3: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hei, ajatuksesta puheen ollen, me puhuttiin viime viikolla tämmöistä aiheesta, mikä vähän kohahdutti ainakin osaa meidän kuulijoista ja sitten esimerkiksi täällä studiossa niin teitä kahta. Musta tuntuu, että varsinkin Tuukka oli ihmeissään siitä, että onko todella tilanne se, että lasten tämmöisiä kaverisynttereitä ei järjestetä siinä niin kuin ns. Oikeana päivänä, kun on se syntymäpäivä tai ihan siinä lähimaastossa, vaan ne saattaa olla ihan niin kuin, mennään aika pitkällekin, että jos vaikka nyt jollain synttärit elokuussa, niin voi olla, että lokamarraskuussa on sitten tämä kaverisynttärihomma.
2: Eli milloin sattuu?
1: Ihan milloin sattuu, ja mä sanoin vaan, että näin se on mennyt, ja huomasitte viesteistä, että kyllä tätä niin kuin tällaista se on.
3: No en mä tiedä, kyllä se oli aika kaksia jakaa tuossa meidän WhatsAppikin.
1: No kun musta tuntuu, että ne oli taas niitä, joilla ei sit kyllä ole, tai sit ne oli tämmöisiä ihmisiä, jotka muisteli vanhoja lapsuuden synttereitä, ja mullakin oli kyllä, mähän on elokuun alussa syntynyt, niin mulla oli aika siinä ne kaverisynttärit sitten niinku kyllä lähimaastossa kotona järkättiin. Mutta jäi se sen verran mua juilimaan, että mä tossa kuitenkin sitten, niin nyt mä tolle toiselle lapselle, niin tossa viikonlopun aikana, niin varasin sen päivän. Ja huomasin tämmöisen haasteen siinä, kun mä ajattelin sitten, että no, otetaan, katsotaan ensimmäinen vapaa viikonloppu.
3: Ja milloin ne oikeat synttärit oli?
1: Tässä elokuun puolivälissä.
3: Niin, eli ne on mennyt jo?
1: Ne on mennyt jo,
3: niin, joo. Niin sä nyt varasit päivän?
1: Nyt mä varasin päivän,
3: no, onneksi joo. Onneksi siis vuoden isä käytännössä.
2: Edelleen. No niin.
1: Mutta kato, tämmönenkin ongelma tuli vastaan. Et ensinnäkin arkipäivät piti rajata pois, koska musta se ei ole ehkä, niin kuin, ei jaksa sinne arkeen vielä sitä.
3: Ja vaikea voi... se on keskellä viikkoa ryppää.
1: Niin, just tää. No sitten viikonloput. Mä aloin katsoa, että no mistäs löytyy ensin meidän omasta kalenterista. Missäs meillä oli, onko jotain sovittua täällä, mistä löytyy vapaa. Ja sitten kun alkoi löytyä niitä vapaita, sitten mä aloin katsoa näitä mestoja, kun hänellä oli toiveena, että pääsee tämmöiseen johonkin hulapalomaahan. No, aika punaista oli kalenterissa. Se siirsi sitä eteenpäin.
3: Aivan, jos isi olisi ollut ajoissa. Sanotaan, näin, että synttärit on elokuussa, niin jos olisit kesäkuussa alkanut niin funtsiin näitä synttäreitä, niin ei olisi ollut niin punaisena.
2: Tuliko sinä yllätyksenä, että lapsen synttärit on siinä elokuussa?
1: Joo, okei. Mutta sitten vielä tämän lisäksi, kun mä löysin sieltä sitten muutaman vaihtoehdon, niin sitten mä tajusin, että näistä kutsutuista tai niin kuin synttäreille tulevista tyypeistä tosi moni harrastaa joukkueen lajia nimeltään jalkapallo. Niin sitten mä joudun katsoa vielä MyClubista, joka on siis tää tämmönen niin kuin harrastustoiminnan Vilma-sovellus. Mä joudun sieltä alkaa katsomaan niin kuin 3-4 eri joukkueen, kun siellä oli sitten täytyy katsoa tyttöjä, jengejä ja sitten poikia ja näistä kaikista. Että mites täällä on näitä pelejä? Ja nehän on totta kai viikonloppuisin. Niin sitten kun näitä alkoi sieltä sovittelemaan, niin lopputulos on se, että tämä 9-vuotissynttärit niin on silloin, kun hän täyttää 14. No niin. Sieltä löytyy.
3: Sillä lailla.
1: Mutta varattu on. Varattu on joka tapauksessa. On haastava paletti. Ja joo, olisin voinut olla aikaisemmin.
2: Tämmöistä,
1: joo, no niin, hei, kivittäkää, hei, polttakaa roviolla vaan. Eikä tässä ole.
3: Onko järjestetty edes mitään niin kuin kummeille ja sukulaisille tämmöisiä synttäreitä?
1: Kato, on, ja nyt mä mietin just, että jäiköhän sulla semmoinen käsitys, että niitä ei mitenkään juhlitta silloin. Kyllä meillä aina juhlitaan siis oma esimerkiksi perheen kesken silloin, kun on se päivä. Sinä oikeana päivänä, jos se on vaikka arkipäivä, niin sitten, niin kuin se tänä vuonna oli, niin sitten meillä oli sillä, että no aamulla ei ole kaikki siellä

0: kotona, mutta sitten iltapäivällä niin oli herkut ja lahjat ja kaikki niin kuin tämmöiset jutut siinä. Että on se niin kuin huomioitu se oikea päivä, mutta tämä kaverihomma, niin se katsotaan sitten syssymällä.
1: Okei,
0: hei nyt
2: siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta semmoista se on
0: tiedä,
2: välillä.
0: Sä houkuttelit mut
1: joo,
0: myös tähän näin, että
1: on niinku. Niinhän ois ollut nyt lauantaina, jos sit saisi lähteä.
0: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä. Joo. Näin se menee.
2: Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
1: Kyllä.
2: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
0: Ei mitään.
2: Tein sen virheen.
3: Radio Suomi Pop. 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex.
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
12: Ei oo totta!
11: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
13: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Hei, alo.
15: Moro, mitä äijä?
14: Sori, nyt ei kerkeä.
15: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
14: Mistä sä arvasit?
15: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
14: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
15: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Mikä toi oli? Ja taas,
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
3: I can't.
0: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella. Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Meinasin käyttää tässä jo niin kuin interiweppiä, mutta tajusin, että ihan turhaan, koska meillä on studiossa kuitenkin Leffapodin tekijä, eli Juuso Muikku.
2: Terve.
1: Hän on elokuva-alan ainakin puoli ammattilainen. Niin katsotaan, pystyykö se mulle heittämään suoraan niin kuin jonkinlaista listaa. Mitä me ollaan puhuttu tämmöisestä sarjasta kuin Ted Lasso täällä aamulypsyssä? Koska mä väitän, että mulla on tullut täältä se nyt tässä ihan joku tyyli viime viikolla jostain syystä. Jotain me ollaan puhuttu ehkä siihen liittyen. Koska mä aloin katsoa. Niin kun mä aloin katsoa sitä sarjaa.
3: Ei viime viikolla, mutta siellä oli siellä MM-kisojen päättäjäisissähän oli se Ted Lasso justiinsa.
1: Niin oli, mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että jotenkin se on ehkä ohimennen mainittu, koska mä en usko, että mä oon hakeutunut sen pariin niin kuin ihan tosta noin vaan tsäkällä. Vaan jotenkin mä osasin niin kuin, mulla tuli sellainen olo, että hei, tota mä nyt haluan niin kuin alkaa katsoa. Ehkä mä näin jonkun vilauksen jossain suoratoistopalvelussa ja sitten se kiinnitti huomioon, että hei, tästä on ollut jotain puhetta ja nyt sitten katsotaan. No oli miten oli, mutta mä aloin katsoa sitä, niin sehän on mulle aivan loistava sarja. Ootte sitten kattonut sitä?
3: Mä oon kattonut sitä kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten.
1: Niin mä tiedän, siellä oli joku neloskausi jo tullut siitä. Mutta sehän kertoo siis tämmöisestä valmentajasta, joka menee valmentamaan sitten foodista. Ja se on semmoinen siis komediallinen sarjahan se vähän on. Mutta niin mä jotenkin samaistun vahvasti tähän valmentajahahmoon. Itsekin niin aika paljon käyttää tuosta vapaa-ajasta tommoisen jalkapallon valmentamiseen. Niin mä oon sitä nyt tuossa yksinnyt menemään. Valvonut liian myöhään siis sen takia, että iltasi aina kattonut vähän jaksoja eteenpäin. Mä oon ekan tuotantokauden jo taklannut. Mä oon tokassa ja menossa tässä kohtaa.
3: Niin tuli... Mä rikkaan siitä Rebecca Veltonista.
1: Kuka se on? Aivan, joo, no niin, nyt mä ymmärränkin.
3: Se on aika badass.
1: Se on todella. Se on semmoinen vähän, sillä on hyvällä kohdalla vähän pelottava.
4: Eikö lähtökohtaa veti vähän padajumiin, kun mies otti ja lähti vai pettiksejä?
3: Mitä?
4: Onko se vanhempi rouva, joka siinä on? Se.
1: On
4: joka
1: se
4: omistaa
1: se
4: joukko. Niin, joka joo. Omistaa se joukko.
1: Joo, on, on.
4: Just, niin lähtökohta veti niin päähänsä.
1: Kyllä,
4: ja koska äijä oli ihan persistä. Just näin.
1: Aivan. Joo, ja vei vähän niin kuin pöllisiltä sen joukkueen siinä.
4: Juuri.
1: Pölliä. Sitten se yritti eka tuhota sitä siinä. Mutta en mä nyt, jos joku ennen katsonut, niin juonta sen enempää. Mutta tästä tuli vaan sitten, kun mä sitä sarjaa katsonut, niin sitten tajusin, että elokuvamaailmahan on pullollaan kyllä elokuvia, missä niin kuin, mikä on tämmöinen niin kuin, missä valmentaja on jotenkin keskiössä, niin mä ajattelin, että mä voisin yrittää nyt niin kuin oikein alkaa yitsiä kaikkia sellaisia leffoja. Mä oon niitä kattonutkin paljon, mutta sitten taas tuli se, no mitäs niitä on? Mulle tuli meille vaan Coach Carter. Niin kuin ei

0: muuta. Se on
1: mitä? Jari Sarasvuo, valmentaja.
0: Hyvä nosto. Mä laitan, oota. Mä laitan tuon.
1: Mutta siis, jos me puhutaan kaikkien aikojen urheiluelokuvista, niin tähän on vain yksi oikea vastaus. Siinä valmentaja on totta kai pääosassa. Ja Juuso, me sanotaan se 3-4 yhteen ääneen.
0: Oota.
1: Eikö muikku?
0: Aa, no niin, kun mä ajattelin kanssa, että mä tiiin.
1: 1, 2, 3.
2: Warrior.
1: No niin,
0: Mitäs nää nyt? Käykääs nopeasti
3: läpi. Minkä sä
1: sanoit, Tukka? Moneyballin. Aivan upea. Niin, Jonah Hill, Brad Pitt. Aivan käsittämättömän hieno elokuva. Joo. Ja Juuso, onko sama mieltä muikku?
2: En ole ikinä kahtunut.
1: Okei.
2: Tää kuulemma hyvää.
3: Oh, minkä sä muikku sanoit?
2: Mies on Warrior.
0: Siis, mitäs Warrior? Mikäs siinä on se kuplatilanne?
2: Se on tämmönen vapaaottelu homma.
0: Onko siinä, niin kuin, onko siinä jotenkin valmentaja?
2: No on sekin siinä aika isossa roolissa. Joo. Laitahan se ylös kirjoitassa. Tuplavelle. Warrior.
0: Sitten on totta kai tää maastojoukkueen valmentaja.
1: Kevin Costner on maastojoukkueen.
3: Siis Million Dollar Babyhan on kans ihan hyvä.
0: Niin ja siinäkin on periaatteessa kyllä niin kuin ainakin, onhan se tämmöinen valmentaja-urheilijan suhde,
3: no,
0: just
3: on,
0: näin.
3: On.
0: Joo. Sitten miten lasketaanko teidän mielestä valmentaja, voiko mä ottaa tämmöisen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit, koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niin kuin, siinä on tietynlainen
2: esikuva. Saat siihen samanlaista samaistumispintaa kuin tähän Ted Lassoon, kun se katsot sitä.
0: Jonkin verran.
2: Syömäpuikolla otat sen kärpäsen. Ja.
0: Ei vaan semmoinen just, niin kuin, mä jotenkin aina haaveilen sellaista, että pystyisi niin kuin tekemään semmoisia, että vähän niin kuin jonkun leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti, niin sehän pisti sen Karate Kidin, eli Danielsonin, niin sehän pisti sen vahaa autoon ja jotain hiomaan terassia ja muuta. Ja
2: sit, eli sä haluat käyttää lapsia niin kuin työvoimana?
0: No, siinä ton verran Kiina, mutta...
3: Hint of Kiina.
0: mutta sehän oli niin kuin nerokas, koska sitten kun se oli puunannut se auto ja kaikkea ja oli vaan, että miksi mä en opi mitään. Sitten se oli sillä lailla, että aha, ootappa, katoppa nyt Danielsson, kun mä lähden tästä vähän hyökkäilemään. Niin sitten yhtäkkiä hänellä olikin niin kuin sisäänrakennettu ne liikkeet siellä johtuen siitä, että hän oli hionnut tietyllä wax off.
2: Niin joo. Kyllä.
0: Niin tavallaan tommoista on mun mielestä hauskoja. Tota voisi tuoda enemmän vaikka jalkapalloonkin sillä tavalla. Pojat kävisi tekemässä oikeasti jotain hommia ja sitten siinä olisikin joku semmoinen, että ne oppisivat sitten.
3: Niin yllättäen teillä kotona.
2: Niin.
0: No esimerkiksi. Potkia vaikka kiviä nurmikolta ja sitten kato mennään kentälle ja kattokaa, potkaskaa sitä kiveä.
2: Kaikilla varpaat.
3: Niin murtureena.
0: Mutta täytyy toki miettiä vielä toi niinku ihan tarkka kuvio.
3: 8 tonnia, potkikaa pojat.
0: Ihan tarkka kuvio tohon noin.
2: Tossa on naapurin auto, potkikaa.
3: Niin joo, se on hienompi kuin minulla. Vapaa.
0: Mikä elokuva on tämmönen kuin Draft Day tuli tonne meidän WhatsAppiin, justi joku nosti ton Coach Carterin kanssa. Siis sä laittaa muuten WhatsAppiin ihan tässä, niin mä voin sieltä kerätä niitä itselleni tähän näin, niin tähän listaan, koska mä yritän nyt syksyn aikana katsoa kaikki elokuvat, joissa valmentaja on vähintään merkittävässä roolissa. Joku tämmöinen urheilu.
1: Onko joku kriisi nyt?
0: Ei,
1: se
0: on tullut
1: valmennat 14-vuotiaat tyttöä, Juuso.
0: Mitä valmenna?
1: 14-vuotiaat tyttöä.
0: Ei ole ihan niin vanhoja.
1: 13-vuotiaat.
0: Ei ole ihan niin vanhoja.
1: 12-vuotiaat tyttöä. Okei. Niin, niin mikä tässä on nyt tämä jutu juoni? Onko sulla joku identiteetti?
0: Ne on hyviä leffoja, niin musta on kiva vaan niinku hakea sieltä jotain
1: semmoista. Hakea sieltä mitään.
2: Se voimafantasioit.
0: Mitä mä teen?
2: Voimafantasioit.
0: Mitä se tarkoittaa?
2: Kun varmaan tuollaisessa elokuvissa se valmentaja jotenkin nousee semmoiseksi niinku sankarihahmoksi tai jotain tämmöistä, niin sä etit niinku sitä nyt tähän sun omaa elämää.
0: Vahva analyysi, mutta en voi täysin kieltää. Noin pyöräyttää.
3: On kyllä ihan
0: on oikeasti. Siinä joku. En mä sano kriisi, mutta just joku tommonen. Mikä se oli? Voimafantasia?
2: Niin.
0: Joo, no niin. Tää tarjotaan sulle tommonen.
3: Punttikomediaa.
0: No eikä se nyt. Onko se?
3: No eikö siinä Iina Kuustonen ja sit se joku, se mikä se hauska jäbä, joka osaa laulaa se näyttelijä. Niin ne tekee siitä sen salipentin siitä daamista.
1: No niin, nyt sitten joku taas on tässäkin keskustelussa.
0: Siis tuon mä otin toi Sarasvon valmentaja, mä nyt otin tänne ylös, mutta ehkä siihen mä vedän rajan näiden kotimaisten elokuvien
1: kohdalla. Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mister Miyagi, vaihto äkkiä pornoon. kyllä meillä joku ohjelma tossa on. Hän on snadeja haasteita juuri nyt työelämä. Mutta takataan. Tämä on vaan niin kuin tiellä yksi kivi, mikä me siirretään. Ei ole ongelma.
0: Okei.
4: Radio Suomi Pop.
5: Radio Suomi Pop. Parhaat biisit.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä

0: Oikotie.
1: Ei, se on Oikotie.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: auttaa. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Helsingin Sanomat kertoo, K-City Marketilla on ollut tämmöinen mainoskampanja, jossa on ollut, se on niinku otsikolla Maku Match. Ja tässä on ollut ajatuksena löytää yhtäläisyyksiä asiakkaan vaatetyylistä ja sitten ruokamieltymyksistä. Tämä on siis verkkosivu. Ja näin ollen tänne kampanjan kuvapalveluun, eli tänne verkkosivuille ladataan kuva itsestä. Ja tekoäly sitten luo kuvan perusteella tämmöisen makuprofiilin, joka kuvailee tyyliä ja suosittelee tyyliin sopivia ruokareseptejä. Ajatuksena aika kiva. Ja me ollaan tässä nyt tälläkin viikolla todettu sitä, että suomalaiset on kovia ottamaan kantaa kaikkeen, että me halutaan äänestää ja kertoa meidän mielipiteitä, on ne sitten jotain karkkeja tai leipiä tai mikä, mitä nyt ikinä onkaan, kun kysytään, niin se on kiva. Ja sitten se saattaa katketa monella siihen, että sinne pitää jättää sitten jotain tietoja jo tyyliin ennen kuin sä alat siihen vastaamaan. Niin tässä nyt K-City Marketeilla on ollut sellainen pointti tässä, että ei vaadi minkäännäköistä tunnistautumista ja näin ollen tämän avulla ei kerätä kenestäkään, joka tämän makumatchin on ollut käynyt tekemässä, niin henkilö- tai asiakastietoja.
2: Virhe!
1: Näin on kommentoinut K-City Markettien markkinointijohtaja Henrik Wahlfors sekä sitten Keskon päivittäistavarakaupan markkinoinnista, datasta ja digipalveluista vastaava johtaja Minna Vakkilainen.
3: He on kertonut, it's vastaamo että all over again. Ei kun mikä se oli? Mikä se oli se terapiakeskus?
1: No vastaamo,
4: mutta ehkä tässä ei nimenomaan annettu
1: ei kun
4: niinku,
1: sun ei tarvi antaa
3: jostain ne saa, mä sanoin, siellä on mennyt.
1: Mutta siis tässä on just kaikki. Se, että sun ei tarvi antaa mitään tietoa, että sen kun lataat vaan, lataat tänne nettisivuille kuvan ja sit katsot, että minkälaista makumatchia tää sulle tarjoaa. Niin eipä nyt sitten varmaan olla ajateltu kauhean pitkälle tätä asiaa, koska kun avaa tämän Helsingin Sanomien jutun, niin ihan ensimmäisenä täällä on tehty, tämä tekoäly on tehnyt sulle makuprofiilin ja tulokseksi on tullut vahva vaikuttaja. Ja sinnehän on joku ladannut siis Adolf Hitlerin kuva.
4: Niin, eli ensin ladataan kuva ja joo, sen jälkeen se tekoäly kertoo sulle. Ja Adolf Hitlerillä on kyllä löydetty ihan niin kuin osuvasti tuohon niin makuprofiilin nimeksi vahva vaikuttaja. Tyylisi on voimakas ja selkeä, joo. Viestien auktoriteettia ja päättäväisyyttä. Heijastaa tinkimätöntä järjestystä, joo. Ja vahvaa läsnäoloa, niin on se aika kohteessa.
1: Kyllä se tekoäly sen tunnisi. Täältä tosiaan kommentoidaan sieltä heidän päädystään, että herranen aika, ohjelman väärinkäyttö tuli meille aivan täytenä yllätyksenä.
3: Just.
1: Emme osanneet ajatella tällaista käyttötarkoitusta etukäteen.
3: Nämä trollit onkin ihan uusi juttu.
1: Miten siis joo, ei
4: siis
1: ole
4: väärinkäyttö
1: nähty?
4: Tuli yllätyksenä. Joo, tuo on niin kuin hienosti sanoit, jos nettiin avataan palvelu, johon ei tarvitse tunnistautua, yes. Ja sinne joo. Saa ladata kuvia.
1: Yes.
4: Niin Hitler on siis se ensimmäinen vaihe. Sitten tulee Stalin, sitten tulee Mussolini, sitten jossain vaiheessa tulee Paavo Väyrynen.
3: Paavo Pesusieni.
4: Pesusieni. Tulee jonkun kullista kuvaa.
3: Niin on,
4: sitten tulee pelkästään Mauri Pekkarisen tupee.
3: Kyllä.
4: Ja pelkästään.
3: Toinen kullikuva.
4: Niin se Hitler on ensimmäinen. Se on ensimmäinen on se Hitler, mikä niin on. Ihan heti. Ensimmäinen.
1: Heti.
3: Mutta suosittiko se sitten niinku sieltä jotain ruokia, että antoiko se, että sä laitoit Adolf Hitlerin kuvan siihen, että tuossa oli tuo kuvaus, niin onko se sitten sillä lailla, että jotain niinku kaasugrillissä valmistettuja verilettuja vai mikä oli tämä?
1: Tämä niinku ei päästä meitä enää tutkimaan näitä tehtyjä.
3: Niin
1: tehtyjä. Ei se tarjoa vaan värimaailmaa.
4: Stalinille on löytynyt Stroganoff. Tänne.
3: Aha, no, on se aikamoinen hässä. Hei, mä laitoin mun oman kuvan tähän, valkkasin tuolta kuvakirjastosta ja nyt mä saan täältä. Mielenrauhaa etsivä on mun makuprofiili tämän mukaan. Mä laitoin tämmöisen kuvan. Täällä on jotain värejäkin, että mitkä olisi niin mun värejä. Nää selittyy sillä, että mitä värejä tässä kuvassa on.
1: Kyllä, niin antaa. Fiilis.
3: Tyylipiirteet, mukava, välitön, arki, ylellinen ja palauttava.
1: Joo.
3: Fiilis on levollinen, raukea, seesteinen, arjen irtiotto.
1: Wow.
3: Mitä luulette, minkälainen kuva mulla voisi tässä olla? Ja sitten kolme havaintoa. Sinusta huokuu täydellistä rentoutumista, sisäistä tyyneyttä. Omaehtoista hemmottelua.
4: Joo, no niin. All right.
3: Haluatko Tini nähdä, minkälaisen kuvan mä laitoin?
1: Ei mä tarvitse. Mä voin varmaan mennä sieltä keskosivuilta katsoa sen, minkälaisen kuvan sä oot sinne laittanut.
4: Mä oon nähdä, minkälaisen kuvan.
3: No niin, mä laitan sulle.
4: Mä sanon vaan tuolle sittarin väelle nyt, että niinku jos te laitatte tämmöisen palvelun auki, niin antakaa se palvelu niinku käyttöön yhdelle 14-vuotiaalle niinku puoleksi tunniksi. Niin se laittaa sulle, että se tekee sulle 400-sivuisen pinon.
1: Jep.
4: Kuvista ja nimistä, mitä sinne tullaan laittamaan.
1: Yes.
4: Ja mitä te ette tullut ikinä ajatella.
1: Juuri näin. Juuri
3: makuprofiili,
1: näin.
3: Makuprofiili raukea ja levollinen.
4: No niin, siinä.
1: Antakaa joku
4: siinä
1: koeajattu.
4: Siinä on isäntä. Hankasalmella 8. elokuuta kello 1.02.
3: Kuvaile yksityiskohtia.
4: Hirsimökissä. Naulassa roikkuu joku tota noin, niin urheilupaita, ilmeisesti Juusolla on päällään tämmöinen kylpytakki, iso ananaslonkero kädessä ja sitten penkillä vieressä on yksi juotuskumppapullo, todella pieni vissy ja sitten onko tämä, mikä tämä kampariko tämä
3: kampari,
4: nimi?
3: Kamparia,
4: joo. Joo, niin, iso flinda kamparia, joo. Joka on kaadettu. Sitten toinen kumppapullo, mikä on kaadettu. Niin sitten makkaraa en näe, mutta sinappi.
3: Yes. Näin. Loistavasti poimit sieltä kaikki. Sä oot kyllä niitä West Waldo-kirjoja kattonut. Hienosti poimit kaikki yksityiskohdat tästä näin.
4: Joo. Mutta tämä on vähän, tämä tuli tästä uutisesta mieleen. Aikanaan oli Jenkeissä tämmöinen school name change, tämmöinen, että yleisö sai äänestää koululle uutta nimeä.
1: Ah,
4: ja sitten se vielä tuli uutisiin se, että mitkä oli ne nimet, mitä ehdotettiin. No, tässä on John Cena Elementary School ja Bruce Lee Elementary School ja Drew Brees Elementary School. Mutta sitten täällä on myös Schoolien Max Schoolface ja sitten Adolf Hitler School for Friendship and Tolerance. Toi toleranssi on mun mielestä hauska. Adolf Hitlerin koulu ystävyydelle ja toleranssille.
3: Ai ai. Joo, ei kannattaisi.
1: Enää toimi.
3: Ei kannattaisi, ei kannattaisi. Mutta kyllä me näistä aina sitten huumori saadaan revittyä, että siinä mielessä tehkää on. Pois vaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Tuukka on nyt joutunut semmoiseen tilanteeseen, mihin kukaan suomalainen ei koskaan halua, eli huomion keskipisteeksi omana syntymäpäivänään, ja on vielä edessä se tilanne, että sitten ne ihmiset, jotka on siinä ja tuijottaa sua, niin on, laulaa sulle onnittelulaulun. Että tota, eihän tämä niinku optimitilanne ole, mutta tässä me nyt kuitenkin ollaan. Juuso Muikku Editvelhomme Kuopiosta on viikon ajan ottanut pianoa haltuun, jotta pystyy säästämään, kun rummuilla tämä olisi ollut vähän hankala säästää.
2: No joo, on se.
1: Siihen on vaikea, kun sä hakkaa niitä tuplia sinne ja muuta, niin se menee se niin. Tempo lähti karkaa sinne saman tien. Mä avaan nyt Muikku täältä, katsotaan.
2: Otetaanko me testi?
1: Otetaan ihan vaan, että kuullaan sieltä.
3: Kuuluuks tää? Kuuluuks mä?
1: Jes, tuolta ruuvataan ilmeisesti, niin tää onkin kaikki aikojen. Hätönen, näytä mulle peukku, jos me ollaan valmiita menee. Onks tää, tuleeks tää ulos tarpeeksi kovaa? Tuule, jos Hätönen nyökyttelee mulle tollaan, niin mun on vaan niinku uskottava tää näin. Noni. Muikku, sä oot valmis. Tiina, sä oot valmis. No niin.
4: Ja sit...
1: ei vielä.
3: Miksei tuu?
1: Missä sä oot? Nyt sä oot tuolla.
5: Kävin, mä oon todella otettu ja ylpeä teistä kaikista.
2: No niin. Ja sit lähtekää vaan mukaan.
1: Joo.
2: No niin.

0: Kiitos.
1: Etä ihan osun. Etä ihan osun.
2: Miten me ei nyt tätä? Tätä me ei nyt hirveän
1: hyvin. Se meni kiitos mun, se paljon. Vähän pieleen, mutta hei. Vaihdetaan vähän paikkoja.
2: Älkää menkö mihinkään täällä tapahtunut. Joo,
1: vaihdetaan vähän paikkoja, koska tilannehan on se, että Muikun pianoopettaja sattuu olemaan myöskin Katri Ylanderin pianisti.
0: Tadaa.
1: Niin
0: Oh my goodness.
1: Toivottavasti Katri kuulet sieltä ja näin, niin me ollaan valmiita kuuntelemaan nyt sitten musiikkia, joka osuu vähän ehkä paremmin nappiin kuin tuossa. Kiitos Muikun effortista kuitenkin.
3: Ei mitään.
4: Okei, tästä lähtee.

0: Wow!
1: Aivan sairas, aivan mieletön. Ja vielä mun lempibiisi.
0: No,
1: mistä
0: näin
1: tiesit?
0: Näin. Ihanaa. Katri Ylander siis paikan Katri päällä. Kyllä vaan. Ja otetaan pikkasen happea, koska tää tuli Katri sullekin, niin aika lailla sait niin kuin hypätä liikkuvaa junaan kyytiin. Mutta semmoista se täällä aamulypsyssä on. Pieni paussi, ystävät, ja jos me ollaan oikein kiltisti, niin Katri laulaa meille vähän lisää.
2: Yes. Radio Suomi Pop.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
13: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
15: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
14: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Ja
18: suurimmat hitit.

0: Ja minuutti oli 6 on kello, se on maanantai ja 31. päivä elokuuta. Eli se on heipparalla elokuu sitten tämän päivän jälkeen. Justin, niin Tuukka täällä valmiina uuteen viikkoon.
1: Terve.
0: Mites me viikonlopusta selvittiin?
1: Aivan hyvin kuule. Ei siinä mitään.
0: Mä katsoin, että sä olit jakanut muiston vuoden takaa, että sä oot ollut jossain, oliko häät tai jotkut tämmöiset näin.
1: Mut siis torstaistahan ei selvitty sitten ihan kuivin varpain.
0: Ai niin, kun oli tää tämmönen yrityksen tämmönen kick-off-tilaisuus, jossa mekin oltiin paikan päällä. Mä lähdin kyllä aikaisin, mulla oli perjantaina sitten vähän muita hommia siinä.
1: Siis mä lähdin sunkaan samaan omeavaukseen. Aiku niin lähdekin. Mulla on tapahtunut sitten, katso se semmonen hassun hauska.
0: Mitä sinä sitten?
1: Siis meillä oli vuokrattuna tämmönen yrityksille tarkoitettu juhlatila täältä Helsingistä, niin me lähdettiin siitä sit Juuson kanssa samaan aikaan, kun mulla oli sovittu yksi meno tässä Helsingin keskustassa, niin toi Sainion Kimi tiputti mut sit siihen, niin siinä kävi sit kato semmonen, että vähän tuli piru vielä takas sinne kyseiselle juhlapaikalle, kun mä olin tässä Helsingin keskustassa ollut
0: siis sellainen
1: tunnin
0: täällä,
1: verran. Mä
0: kävin täällä välissä.
1: Kun täällä oli sovittuja asioita meidän yhden ystäväpariskunnan kanssa, niin sitten niin kuin ajat sitten.
0: Mikä menee tommosena tunnin keikkana, saako kysyä?
1: Itse asiassa avaimen punainen tiili albumin kuuntelu.
0: Aha.
1: Se oli tasan se albumi, se mikä soitettiin. Täällä? Joo, se oli täällä Helsingin keskustassa.
0: Joo.
1: Siellä mikä se nimi on se?
0: Allassiipuri.
1: Juurikin siinä. Niin kato sitten, mä lähdin siitä takaisin tänne juhlapaikalle, kun ei se nyt niin kaukana.
0: Aikamoista ramppaamista mun
1: mielestä.
0: Joo, mutta
1: ei se kato haitannut mitään, kun oli jotenkin silleen, mä elin ihan sellaista loputonta elämää, koska oli perjantai täältä vapaa, niin se tuntui ihan uskomattomalta. Niin
2: mutta siis oli onks Tinni sulle se avaimen punainen tiili ollut jotenkin niin?
1: Ei missään nimessä mitenkään merkityksellä.
2: Pitikö teitä yllättää?
1: Joo,

0: pikkuhiljaa hipstii sitten kotioon jo.
1: Mä itse asiassa vähän tiesinkin.
0: Tämä oli hyvä.
1: Mä vähän tiesinkin, että sulla on mennyt torstaina pitkäksi, koska mä olin ystäväni kanssa siis tekemässä asiallisia työhommia perjantaina päivällä siinä, niin joo. Hän sitten kyseli kanssa, että mikä meininki yleisesti, ja sitten sanoi, että no siellä on ilmeisesti Tinni ollut pidemmän kaavan kautta, että hän on saanut jonkun video joskus 4 yöllä.
0: Joo, se lähetti mulle, mä oon tämän sun työkaverin kanssa jutellut, hän on lähettänyt mulle 7.59 tämmöisen viestin, että onko tässä maassa yhtään tapahtumaa, jota te ettekään juomassa tyhjäksi. Mm.
1: Ja
0: on täällä montakin sellaista tapahtumaa. Niin.
1: Ja T-sanalla viitataan siis siihen, mä lähetän nytten ei huolestunutta, mutta semmoinen niin kuin päättäväisen kysymyksen tonne Yleisradion suuntaan.
0: Yle-urheilu varsinkin.
1: Että onko A.J. Sipilällä enää yhtään mitään niin kuin työvuoroja vai onko hän vaan tuolla yössä? Koska mun niin kuin siis kuva, tämähän on varmaan ihan harhainen kuva, mutta musta tuntuu, että mä näen A.J. Sipilää joko itse omin silmin tai sitten ainakin niin videoiden kautta niin yöelämässä pelkästään. Siis
0: No eilen hän ainakin toimitti siellä kun oli se Susi-jengin matsi siellä Tallinnassa, niin siellä toimitti ihan työtehtyä, mutta en tiedä mitä sen jälkeen, että onko näkynyt siellä Tallinnan
1: yöelämässä. Sitä mä en nähnyt olleskaan.
0: Se oli ihan siis, siinä oli kyllä ihan puhtaasti. Me lähdettiin kyllä muikunkaan ihan silleen, että...
1: Onko se muikku hengissä?
0: Let's go. Mä juttelin sen kanssa sitten perjantaina, niin se oli kato hypännyt 11 aamulla. Se meni junalla sitten Helsinkiin ja sanoi, että ei tule nyt ihan
1: pieni. Varmaan lähti Helsingistä pois siis.
0: Kuopioon. Mm. Niin sanoi, että ei tule ihan hetkeen kyllä takaisin sitten tänne. Se oli hyvä, kun se laulaa System of a Downia karaokeessa.
1: Laulaako? Mä oon kuullut joskus kanssa.
0: Sitä harvemmin kuulee, kun sinähän ne tulee ne sanat siinä, en tiedä yhtään mikä laulaa, mutta ne tulee silleen, tälleen näin. Niin siellä kuulosti siis tolta.
1: Joo. Heillähän on bändin kanssa semmoinen viharakkaussuhde, koska se tykkää musasta, mutta sitten toisaalta System of a Down on heidän mukaansa aika paljon kopioinut hänen yhtyönsä. Tuotantoa, niin siinä on tommonen kierrepallo. Ilmeisesti jotain oikeustoimia niin kaavaillaan myös, mutta muu kuin bändiskenelläkään ei ole rahaa niihin oikeustoimiin, niin siksi se niitä ei niin tuu. Niin kuin periaatteessa.
0: No mutta siinä tiivistyi mun kaikki, mä laitoin niin kuin kaikki tämän loppuviikon paukut siihen torstaille ja sitten mä olinkin koko viikonloppu yksin kotosalla, niin mulla oli ihan silleen aivan mukavaa. Että sit se laski se meno ja meininki siitä. Mutta tommonen torstai-meno on kyllä aika hauska. En ollut ikinä käynyt, siis eikö Tuukka ole joskus käynyt siellä Kallessa? Mikä sen oikein?
2: En ole käynyt.
0: Ai mä luulin, että sulla oli joku pyörähtäminen siellä. Kaarle joku on sen oikein.
1: Onko se 13?
0: Sen kapakan nimi. Mä en tiedä, onko se joku Kaarle kustaa jotain numeroita.
1: Niin.
0: Siellä pyörähdin kanssa silleen.
2: Karle 12 näkyy.
1: Aha, joo.
0: Se oli 5 minuuttia auki sitten siitä, kun se meni kiinni. Mutta...
1: Sä oot ollut vähän myöhään liikenteessä. Kiva, että on ollut tuollaan niin hyvä sitten viikonloppu, tai ainakin niin kuin viikonlopun etkoilut, koska tämähän oli siis kaikki sijoittuu torstai- ja perjantain väliseen yöhön.
0: Kyllä.
1: Hei, hyvät lypsejät, startataan viikko perinteiseen tyyliin tässä kohtaa, jatketaan tarinointia sen jälkeen. Kyllä se niin on, että viikkohan polkastaan käyntiin Matti Eskon tahtiin. Annas mennä.

0: Ja näin tärähti uusi viikko aamulypsyssä käyntiin. Matti Eskon, hyvää huomenta Suomi. Se on uusi viikko, mutta myös samalla elokuun viimeinen päivä. Huomenna vaihdetaan sitten syyskuun puolelle. Mitäs Tuukka boy, miten viikonloppu kohteli miestä? Kattelin somen perusteella, siellä oli ollut kaiken näköistä. Aika kivaa oli fiilistä hyvä, ainakin oli eilen.
1: Hyvä. Oli kyllä hyvä viikonloppu, täytyy sanoa. Se alkoi mulla jo perjantaina. Mä lähdin sieltä niin meidän kickoffeista sitten. Monessa aikaa te lähdette oikein?
0: Mä oon lähtenyt joskus 7 jälkeen ja varmaan sieltä tykitteleen kotiin. En ihan tarkkaan muista, mutta jotain semmoista.
1: Joo, mä lähdin varmaan joskus 9 aikaa. Meillä oli hyvät pelit siellä käynnissä nimittäin jengin kanssa.
0: Te pelasitte sitä natsipeliä?
1: Lattiin joo, sitä Secret Hitler-peliä. Se ei ollut vielä kerännyt tulla mulle postissa, mutta sen kaikille tiedoksi, jotka haluaa sitä peliä pelaa ja suosittelen, se on hyvä peli, niin sen saa myös tulostettua netistä, kun kirjoittaa vaan Secret Hitler Print. Niin sieltä löytyy, niin sitten me tulosteltiin täällä töissä ja sitten Respan Bien kanssa niitä laminoitiin tuolla, niin siitä tuli kyllä hyvä. Niin pelailtiin sitä siellä työpaikalla ja sitten sit mä lähdin varmaan joskus 9 aikaan. Perjantaina oli aikainen herätys kuitenkin, vaikkei meitä töitä ollut, koska meillä oli yhdet TV-kuvaukset. Kai me nyt siitä saan sen jo sanoa.
0: Etkö
1: usko?
0: En usko.
2: No aika moni on kyllä.
0: Siis mulle on
1: mä sanon sit kuitenkin, jos sä uskot, että et saa, niin sit mä provosoidun tosta, nimenomaan. Kun sä yrität määrätä mua, niin sit mä sanon.
2: Te Juuso
1: niin oltiin semmosessa ohjelmassa,
0: niillä yleensä kato pressit erikseen.
1: Oh hiljaa, me oltiin semmosessa ohjelmassa, missä pitää semmosia isoja palloja pyörittää. Me oltiin niinku Helsingin jaksossa, niin semmonen Let's Play Ball, sen nimi on, semmoset valtavan kokoiset punaiset ja keltaiset pallot. Mitä pitää pyörittää, niin kun siinä on kaksi joukkuetta vastakkain ja meikäläisen joukkueessa, meikäläinen oli kapteeni ja sai valita joukkuekaverit, niin siinä oli toi Vuorella Joonas ja sitten tämä ystäväni Henrik, Poussani Henrik, jonka kanssa oltiinkin metillä tuossa viikonloppuna.
0: Joo, sossimies Jumala armosta ja teidän Boissi podcastissakin useamman kerran vierailu sillä tavalla.
1: Kyllä, ja käytännössä meidän ainoa rahoittaja myös.
0: No ihan selvästi joo, niin elämässä kuin myös podcastissa.
1: Niin just näin. Niin tällä ryhmällä oltiin sitten kilpailemassa siellä. Ja meillä olikin ihan hauska, että se oli yllätys, että ketä meillä on vastassa. Niin oli poliitikkojengi.
0: Oho.
2: Aha.
1: Siellä oli kuule demareista kapteenina niin Heinäluoman Eveliina.
0: Noniin.
1: Sitten siinä oli itse asiassa 3 eri puoluetta. Siinä oli vihreiden Atte Harjanne. Joo. Ja sitten oli keskustasta Ovaska Jouni. No nyt ne on ainakin sanottu.
0: On.
1: Tossa ne on.
2: On hyvä.
1: Okei, no mutta ei me mihinkään.
2: Voidaan sitten arvailla, kun se tulee ulos, että ketä siellä on pelaa.
0: Niinpä.
1: No, mutta ei mua ainakaan suoranaisesti.
2: Ei, että
1: on kieltänyt.
0: Ei varmasti.
1: Tai jos kielsi, niin sitten se ei ollut
2: tarpeeksi. Ja mä näin tässä siis Instagramissa, että se on eka, joka on
0: ne sopimuspaperit, se missä on se, missä on, että tämä kuvaus, niin siinä, eihän niitä kukaan jaksa lukea, eikä sillä niin väliä. Mutta tämä on sillä, että, ja siis kiitos Tuukka, koska ne kuolettavan tylsät tämmöiset tilaisuudet, missä sitten paljastetaan, että ketä kilpailijoita on, jos tämmöinen tämän ohjelman kohdalla järjestetään.
2: Joo, oi luoja.
0: Niin siinä on se hyvä puoli, että nyt yhdestä jaksosta niin ei tarvitse lähteä porukan paikan päälle. Se pelaa sitten itsellesi ja kaikille ihan niin kuin Suomen toimittajille, viihdetoimittajille aikaa.
2: Ja tietysti mistä mä tykkään myös tässä samassa. Mä seuraan tässä sivussa sitä, että pitääkö joskus jonkun Suomessa maksaa se sopimussakon rikkominen.
0: Niinpä, se on ihan.
2: Koska ne aina se on joku 40 tonnia. 30 euroa sanot sanankin.
0: Mun käsitys siitä, että se on kyllä aika vaikea homma niin kuin saada, että se siinä joutuisi maksu, että se on sitten aikamoinen oikeustoimi. Niin. Mutta kyllä siinä ihan varmasti siis, se on varmaa, että niin, mä oon ollut kuitenkin noita tehnyt siis parikymmentä vuotta. Joka ikisessä ohjelmassa on uhkasakko, joka ikisessä ohjelmassa ei tässä vaiheessa saa kertoa ketään siellä. Ne on niin kuin ihan semmoisia kylmiä faktoja, mutta näin se on aina ollut.
2: Saatkin niin vanhanaikainen.
0: Niin, mutta näin, ei se ole. Näin se vaan on ollut siis aina, mutta kiva kuulla, että siellä on hauskaa, että siinä on ollut tommoset, että te olette ollut ihan eri päädyistä te joukkueet, niin kuin mä tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta.
1: Joo, ja oli hyviä tyyppejä, niin kuin sen enempää ottamatta kantaa kenenkään heidän niin kuin politiikkaansa, niin Atte Jouni ja Eveliina oli kyllä hyviä tyyppejä,
0: no, ne on
1: niin kuin ihmisiä ihmisille, sanotaan näin.
0: Yrittikö yhtään kosiskella?
1: No ei yrittänyt yhtään
0: niin ei siinä eri kuin palloa pyörittää. Onko se tämä ohjelma, missä, koska se on virallista tietoa, että Pilvi Hämäläinen juontaa sellaista uutuusohjelmaa, missä tunnetut ihmiset pyörittelee tämmöisiä palloja. Ja siinä sanottiin siinä jutussa, minkä luimme sitten, sanottiin, että Pilvi Hämäläinen juontaa, niin siinä sanottiin, että myöhemmin sitten joskus joulun alla niin paljastetaan, että mitä kaikkea kilpailijoita siellä on. Okay. Semmoisen jutun mä oon nähnyt.
1: Mä löysin täältä nyt sopimus luettavaksi. Ensimmäisen kerran näin.
0: Sopimus luettavaksi.
1: Mut kysyttiin ennen kuin ne kuvaukset alkoi, että ootko lukenut sopimuksen, ootko allekirjoittanut. Mä vastasin, että oon ja en.
0: Yes.
1: Ja totuus on en ja en. Niin, totta, no, niin. Täytyypä lukasta läpi.
0: Lukase pois.
1: Mutta oli hauskaa. Tulee tammikuussa ulos muistaakseni, taitaa olla Star Channel-matskua.
0: No niin.
1: Niin tota, oli hauskaa. Ja katsotaan, kuinka ryhmälle sitten käy.
0: Siellä muuten voin sanoa, Tuukka, että tänä aamuna niin kuin siellä ei vielä, mutta tuossa 2 tunnin päästä, kun sillä tuotantoyhtiö, mikä ikinä onkin, siellä saapuu porukka, joten niillä vasta vitu hauskaa on.
2: Älä nyt!
1: Kilpailijan velvoitteet.
2: Ei, älä sano ääneen.
1: Hyödyntämiskielto, tuottajan oikeudet, korvaus, oikeudet joku kuvattu
2: aineistoon.
1: Salassa pitää.
2: Joo, just se.
1: Ootan nyt. Kilpailija sitoutuu olemaan antamatta ilman tuottajan etukäteistä suostumusta minkäänlaisia lausuntoja, ilmoituksia tai tietoja suoraan tai välisesti kolmannelle osapuolelle.
0: Miten sä tulkitsit?
2: Ei tämä käytännössä kolmas.
0: Aiko Suomen
1: ei
0: kansa?
1: Ei oikeutta levittää tietoa.
2: No ei ole levitetty.
1: Alright. No mut lueskellaan toi läpi, ei siinä ole
0: nimet siihen ja näin. Mä itse asiassa sanoisin Tuukka näin, että älä missään missä allekirjoittaa tota nyt.
1: Totta, mä en ole allekirjoittanut.
0: Joo, älä
1: allekirjoittaa.
0: Voi vähän, siinä voidaan pikkasen säästää ehkä tolla noin. Kaukoa seuraavaksi 10 000 tuntia. Sen verran Tuukalle tulee ehdollista.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: Kaukuaja 10 000 tuntia soi tässä, kello 20 minuuttia yli 6. Huomenta vaan lypsiä. Uusi viikko tässä on startailtu ja hei, painetaan tuosta Arttu Viskarin kautta kohti sportteja. Meillähän Tuukka aina puolen pintaa eli puoli seiskan pintaa vetää semmoisen sporttipaketin, niin varataan nyt pikkasen jopa ekstra aikaa. Tai en mä tiedä, mutta mä eilen vaan itse kun kaikkia tuossa kattelin uutisia ja muuta, niin tuntuu, että urheilussa on tapahtunut hirvittävän paljon viikonlopun aikana, että siinä joutuu Tuukkakin nyt varmaan tekemään vähän semmoista valintaa sen suhteen, että minkä kaiken ehtii tuosta viikonlopulta kertoa, mutta mulla on oletus siitä, että voi olla vähän semmoinen tuhdimpi urheilusetti, niin Arttu Viskaria ja heti siihen perään sitten lähdetään käymään urheiluasioita läpi.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Ja kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa.
12: Juh.
11: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
16: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
17: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
16: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
17: Hesessä VG on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille.
18: Hesburger. Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
3: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Viskarin Arttu, oli toi ralli tossa. No rallista puheella mennäänpä urheiluasioihin, kello on 6:30 ja Tuukka saa pamauttaa tuosta viikonlopun ajalta hänen mielestään tärkeimmät urheiluuutiset.
1: Joo, no mennään ensin tuonne Suomi-Ruotsi-maaottelu yleisurheiluun, siis Olympiastadionille. Viikonloppuna siellä kisailtiin ja siellähän oli nyt sitten draamaa siellä sun täällä. Negatiivisesta draamasta varmaan se iso juttu oli, että Lotta Harala, jonka ura tiedettiin jo loppuvan tähän kauteen ja näihin kisoihin, niin karmiva loukkaantuminen, ilmeisesti akillesjänne poikki. Joo, siinä niin kuin lämmittelyssä ennen satasen aitoja.
0: Tuo on aika tyly, että se tuli vielä ennen sitä. No en mä tiedä, kumpi nyt olisi ollut parempi, että kaatunut sinne pitkin poikista sitä viimeistä juoksua, vai että se tapahtui jo lämmittelyä. Mutta kurja juttu joka tapauksessa.
1: Joo, Haralan mukaan akillesjänne oli kipeytynyt muutamia päiviä ennen uran viimeistä kilpailua, ja ei se vaan kestänyt sitten. Tästä tulikin seuraa sitten hassu tapahtumasarja, koska joku sinne piti kuitenkin saada viivalle, koska ihan vaan maalin juoksemalla saa yhden pisteen. Ja pohdittiin, että kukas me laitetaan tonne 100 metriä aitoihin naisissa, niin korkeushyppäjä Ella Junnila ryhtyi tuumasta toimeen, juoksi sukkasilla.
0: Joo, oikein tämmöinen, tiedätkö, koulun iltapäiväkerhosta tuttu jalkin.
1: Joo,
0: sukkasilla.
1: Ja siinä meni vielä, siinä meni sillä lailla, että se ensin hyväksyttiin tämä juoksu, sen jälkeen se hylättiin, ja sen jälkeen se vielä uudestaan hyväksyttiin, ja sitten Suomi sai sen yhden pisteen siitä Ellan suorituksesta, että no niin, kovaa venymistä Ellalla nyt sitten yli lajirajoja.
0: No ehdottomasti, mutta ei riittänyt Suomen naisille sitten loppujen lopuksi.
1: Ei riittänyt Suomen naisille lopputulos naisten puolella, niin Suomella 222 pistettä ja Ruotsilla 230. Miehissä sen sijaan niin tulikin uskomaton lopputrilleri tästä nimittäin. Tämä koko show ratkesi sitten lopulta miesten 1500. Se oli viimeinen kilpailu ja siihen lähdettiin muistaakseni semmoisesta asetelmasta, että Suomi sitä vähän johti. Olikohan se näin? No anyway, mennään.
0: Voittiko Suomi monella pisteellä?
1: Suomi voitti lopulta kahdella pisteellä.
0: No, sitten se on ollut aika lailla tasan, koska siinähän on mennyt ne pisteet sillä niin kuin, tiedätkö, 12-10 likassa. Niin onko se ollut tasan siis ennen viimeistä?
1: No kuunnellaan. Tässä on loppuratkaisu. Tässä siis vedu tulee ensin maaliin ihan niin kuin selvään voittoon, mutta sitten tämä tärkein kamppailu käydään tuosta nelossijasta, että kumpi tulee ensin maaliin, suomalainen vai ruotsalainen, ja se ratkaisee tämän koko maaottelun sitten, niin kuunnellaan Ylen kuvaa ja ääntä.
2: Tuuletellaan Pihlström kakkonen, ykkönen, Rinne kakkonen, ja sitten aivan valtaansa kamppailu. Tässä se nyt ratkeaa, hirvittävä kamppailu. Tullaanko siellä suomalaisen ura vielä siellä? Siltä vähän näyttää kumpulana ainakin. Parkeerista kiinni, parkeerista kiinni. Ja miten käy? Ai että! Miten tässä käy? Miten voi? Miten voi? Mutta voi olla jotain näin tasaista. Rinne kumpulana, ja kuka on seuraava? Kuka on seuraava? Kuka on Parkeer? Ei tällaista voi olla pannussa! Sadasosalla Suomi vaihtaa Ruotsi ottanut! Näinkö se on? Sitä täällä tuuletetaan!
1: Noin, Kimmo Porttila laittoi parastaan siinä.
0: Kyllä.
1: Oli tykkäsin eläytymisestä.
0: Ehdottomasti. Tietysti Kimmokin tuossa vähän, no mä ymmärrän täysin, kun ollaan ihan eri kentillä, mutta kun sanoi tuossa, että ei tällaista voi olla, niin jos Juha Miedolta kysytään, niin hänellähän toi sadasosahomma on tuttu. Tuttu omalta uralta tietysti, että silloin vaan vähän negatiivisessa mielessä. Nyt kääntyi sitten Suomelle sadasosan erolla voitto tosta.
1: Aika niin siellä viikonloppu kuitenkin kilpaillaan ja lopulta se jäi sadasosa.

0: Vasta kiinni toi. Ja siinä tosissaan ruotsalainen voitti, sit suomalainen kakkonen, suomalainen kolmonen ja lopulta nelonen. Myös suomalainen nelonen, joten Suomelle siitä sitten voitto. Mitä muuta urheilussa viikonloppuna? Sami Pajarille taas MM-rallin voitto, tämä oli kolmas letkuun.
1: Kuinka moni tuli maaliin, Tuukka, tuossa rallissa?
0: No siellä oli aika paljon, oli rengasrikkoja ja yksi iso mällikin mahtui siihen muistaakseni viimeiseen päivään. Takamoto katsota heti katolle oikein kunnolla. Sieltä ulos ajo Oliver Sulberg, Sebastian Ogier, Thierry Neville ja Takamoto Katsuta, niin onhan siinä keskeyttäjäkin, mutta hyvien kuskien pitää myös olla niin kuin pysyä siellä, tiedätkö, aurojen välissä.
1: Totta kai.
0: Ja rengasrikkoa siellä tosissaan tuli jonkun verran, mutta varmaan hyvää ajoa Samilta ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että Sami myös kirii tuota MM-pistetaulukossa tätä Elfyn Evansia kiinni. 20% on nyt eroa ja kautta on vielä jäljellä kahdesta kolmeen kilpailua riippuen siitä, ajetaanko viimeistä kilpailua Saudi-Arabiassa.
1: Joo.
0: Se on aika jännä juttu, että jätkät ei tässä vaiheessa tiedä, paljon meillä on kisoja jäljellä. Puuhastellaan! Let's puuhastellaan!
1: Joo. Ehkä se olisi sitten tavallaan voinut valita sen kohteen jotenkin sillä, että se on niin kuin, että varmasti voidaan ajaa tyyppisesti.
0: No mutta soitellaan.fi, eihän toi noin voi mennä.
1: No on siinä vähän kiipimistä sitten vielä, mutta kaikki mahdollista totta kai.
0: Eihän tuo voi mennä noin.
1: No noin, se nyt menee.
0: Kyllähän Samin pitää tietää, että montako kisaa aikaa hänellä on niin kuin lähteä kirimään.
1: Sami, aina ajetaan täysillä sanoa siellä kattojärjestä.
0: No ajetaan, mutta voi Jeesus, en mä tohon edes lähde. Mä otan täältä, meillä on vaan rallikirjanvaihtaja Miro täällä, niin laittoi vielä kattavan pakettiin. Tuke on kingi. Paraguayn MM-rallista pikkuinen paketti. Perjantai-päivä ensimmäinen aloitettiin Takamoto Katsutan Thierry Nevillen keskeytyksellä. Ogier teki päivän toisella pätkällä ajovirheen, joka pilasi hänen kilpailunsa. Ogier keskeytti kolmannella pätkällä. Lauantaina rengasrikot on isosti osana kilpailua. Sunnuntaina Takamoto Katsuta kaatoi rajusti toiseksi viimeisellä pätkällä ja tämä pätkä myös peruttiin. Sami Pajari nappasi kolmannen peräkkäisen osakilpailun voiton. Erä pistetilanteessa on Elfi Evansille sekä Pajarin välillä 20%, niin siinähän se tuli vielä
1: hyvä olla kivassa
0: paketissa. Susi Jengi otti tärkeän voiton Virossa niin kuin pitääkin. MM-jatkokarsintoja pelataan ja sieltä tuli tommonen ihan ylikävely 96-67. Tuossahan aikaisemmin torstaina niin tuli nassuun Ruotsilta.
1: Joo,
0: se oli vähän harmillinen juttu, mutta tää oli hyvä tää Viron voitto. Ja marraskuussa jatkuu sitten noin karsinat, siellä on muutama matsi ja siellä ei ole Lauri sitten mukana. Siellä on Slovenia vieras ja Viro kotona.
1: Okei.
0: Ja sitten helmikuussa vielä kaksi matsia lisää, niin katsotaan kun jätkille tuolla käy. Martti Puumalainen, hei, marasonni, niin judo on siis laji. Ja säväytti Grand Slam hopealla.
1: Aha.
0: Elikkä raskaan sarjan finaalissa hävisi tiukassa kamppailussa jatkoajalla maailmallista ykköselle venäläiselle Inal Tasoeville. Ja Lausannessa nämä käytiin. Grand Slam-turnaus siis kyseessä. Mitä ikinä se sitten on?
1: Kuulostaa hienolta.
0: Se on hienoa ja hopea on aina hopea. Maailman listalla. Kato, judossakin on maailman lista. Mara on siellä 13.
1: No näin.
0: Hyvä Mara. Frisbee-golfissa aivan ylikävely. Kultamitali kahvit. Evelina Salonen siis frisbee-golfi MM-kilpailut Yhdysvalloissa. Niin voitti koko shown ja kuinka paljon oli ero kakkoseksi tulleeseen, niin 17 heittoa.
1: Se on ihan karseeta.
0: 17 heittoa.
1: Se on aivan karsee homma.
0: Siis episjaot, uudet jaot. Toihan on ihan järjetä.
1: Siis tossa olisi tarvinnut olla niinku pari kolme väylää enemmän tai vähemmän jompaan kumpaan suuntaan, että tois ollut niinku tasainen.
0: Joo, Eveliina voittotulos 43 alle paarin, eli 43 alle kentän suunnittelijan ihannetuloksen, niin se kertoo siitä, että nyt on niin kuin ylivoimasta meininkiä. Ja myöskin viimeiselle kierrokselle sitten niin yksi kaikkien aikojen kierroksista teki rataennetyksen. Yksi eagle ja 12 birdietä,
1: no niin.
0: Aivan siis yolko. Ja naisissa Iida Lehtomäki oli 8. Silva Saarinen oli 5. Tuossa niinku parhaat suomalaiset, miehissä ei tullut menestystä.
1: Niin, siinä kävi.
0: Mun käsittääkseni.
1: Sama käsitys mulla.
0: Ja tossa kai ne nyt sitten ois, kuule siinä meidän sportit. Tutti. Kerrotaan sen verran, että pesiksessä niin sekä miehissä ja naisissa niin noi välierät on kovassa vauhdissa. Jo naisissa Seinäjoki johtaa Pesäkarhoja 2-0 ja Manse johtaa Joensuuta 2-0. Ja tosissaan miehissä saatiin käyntiin noi välierät. Tuossa sunnuntaina siellä Sotkamo voitti Kouvolan 2-0 ja toinen välijäräsarja Vimbri ja Manse PPn

0: välillä alkaa sitten huomenna. Toi voitti toi Sotkamo voitti siinä game kutosessa, kun se sitten on. Ei kun kolme. Game vitosessa voittivat perjantaina. Niin voittivat sitten tota noin, ketä sinne voittikaan. En edes muista. Katsotaan. Eihän tässä ole minkään kiire. Niin olikin, Joman voitti 1-0. Joo, joo, näin olikin.
1: All right. Siinä sporttipaketti ja palataan urheiluaiheisiin. Jos jotain jäi vielä, niin kaivellaan ne tuolta. Mutta näin tämä viikko jatkuu aina 6.30, niin uudet sportit. Kiitos Tuukka.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
8: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Moi.
16: Moi.
15: Mitäs sinne?
16: Mitäpä tässä?
15: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
16: Aha.
15: Täällä porukka viihtyy.
16: Hyvä, hyvä.
15: Niin, että tulisitko?
16: Mitä?
15: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämmönen näin ohjenuora. Pätee muuten varmaan noihin jahihommiin myös toi, että joko menee hyvin tai sitten se menee ohi se tilanne. Mä näin Tuukka tuosta Instagramista, että sä oot ollut ilmeisesti eilen tai milloin ootkin ollut, mutta viikonlopun aikana niin pikkasen ilmeisesti jonkinnäköistä jahitouhua harrastamassa. Mm. Ja siellä on ollut Hese ja koirat mukana videon perusteella.
1: Joo. Se oli hieno.
0: Oli, hieno, oli erittäin hieno-oloisia koiria. Kyllä se Hese on selvästi niitä niinku, tätä niinku, työtä on tehty sen, että se lähti kyllä kun oikeasti se telkkä sieltä kaislikosta menemään, että hirveätä kyytiä ja totteli hienosti. Mutta siis mä näin tuossa viikonloppuna, ehin käydä nopeasti vähän golfaamassakin, niin mulla sattui siihen lähtöön sitten kaveri, joka kertoi siitä, että hän on lähdössä niin vuotuiselle niin kaikkien aikojen reissulle, että vuoden top reissu, mikä hänellä on, niin parin kaverin kanssa, niin ihan tonne jonnekin pohjoiseen, niin kanalintujahtiin.
2: No niin, kato se kausi. Joo. Alkaa tuossa parin viikon päästä.
0: No tää just, että tässä on nyt tätä

0: kaiken näköistä kautta tullut. Se kyyhkyt alkoi, eikö sorsastus ole alkanut?
1: Sorsissa me oltiinkin,
0: joo. Ja sitten tulee näitä just jotain muita kanalintuja. Sitten tulee, että milloin se hirvenmetsästys, eikö se olisi kun syyskuuta, kun se on, kun alkaa, niin sitten paukkua siihen suuntaan sarvipäitä kohti.
1: Joo, hirvi on syyskuun alussa. Alkaa siis huomenna. Huomenna alkaa hirvi.
0: Ai joo, okei, no niin.
1: Lapissa ainakin.
0: Joo,
1: ja kyllä muussa Suomessakin joo, kyllä.
0: Okei, okay, no sehän oli sopivasti. Syyskuuta. Sopivasti sitten ajankohtaista, mutta siis...
1: Mitä? Varsinainen metsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina, 10. lokakuuta. What?
2: Onko toi niin, että saa valita?
1: Pellolta vahtiminen alkaa 1. syyskuuta. Koiran käyttö ja ajaminen kielletty.
0: Mä lupaan, Tuukka, sulle tällä hetkellä meidän WhatsAppiin jo tulee viestiä siitä, että miten tämä oikeasti menee, niin voidaan sieltä tarkistaa nämä metsästysajat. Sehän oli, että tunnistettuja riistalaukauksia, kyllä, niitä kyllä. Vain, niin tuolla ohjenuoralla mä ainakin menen eteenpäin niillä ajoilla niin väliä. Mutta siis mä olin vähän aloin miettiä sitä, kun lueskelin tuossa iltapäivälehtiä näin, että sä oot ollut jahissa ja mä tiedän, että säkin oot mahdollisesti lähdet jonnekin sinne pohjoiseen, mutta aika paljon sulla nyt nämä reissut on täällä Etelä-Suomen alueella ollut.
1: Niin... Eilen oltiin Parkanossa.
0: Aha, okei. Niin oliko sulla, kun sä et näkynyt siinä videolla, niin oliko sulla hattu, missä on semmoinen verkko?
1: Ei ollut hattua verkolla. Olisi ehkä pitänyt olla, mutta ei ollut, kun se on vähän ehkä.
0: Kun
1: mä vielä etin paikkaani noista piireistä, että miten pukeutua minnekin. Ja mä opin joka reissu uudestaan niin kuin lisää dataa, että mitä mulla pitäisi olla päällä. Niin mä en ole uskaltanut tommosia niin kuin linjavetoja tehdä vielä, mä mutta tiedän. Ei olisi ollut haittaa kyllä semmoisesta hyttysverkollisesta hatusta, koska siis siellä oli
0: kaveri.
1: Siellä oli paarmaa, siellä oli hyttystä, oli hiljaa siellä skuukes kyllä.
0: Ja siellä on saattanut olla hirvikärpäsiä, nimittäin ne nousi otsikoihin tuossa noin, että nyt on semmoista, eletään semmoista aikaa, että niitä hirvikärpäsiä siellä todellakin on. On ollut varmaan tässä jo aikaisemminkin, mutta me ei tässä studiossa niin paljon marjasteta, että ei ole tullut puheeksi, mutta nyt mä mietin just, kun sä tuolla pyörit sitten haulikon kanssa pitkin poikin metsiä, niin sulla periaatteessa pitäisi tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan niin olla hattu, jos on se verkko, mutta mäkin heti mietin, että ei se tyylillisesti ole paras
1: ratkaisu. Se vähän tulee sen näkökentänkin eteen se verkko.
0: No ihan varmaan, no sen tietysti, onko se sitten niin justiinsa, osuu jos osuu, mutta jotenkin se on vähän... Se on hassun näköinen. Mutta sit vaan muuten mietin, mä en nyt tiedä minkälaiset metsästysvaatteet sulla siellä on ollut, mutta tätä hirvikärpästä niin vastaan voi suojautua. Kerrotaan kuitenkin nopeasti tästä Ilta-Sanomien jutusta, mitä Mutasen Marko Oulun yliopistosta, hän on hyönteistutkija ja hän on ylpeä siitä. Ja hän on kertonut, että hirvikärpäinen, niin se voi purra ihmistä ja aiheuttaa allergisen reaktion, Tuukka, sulle, sinne, vaikkapa sinne päänahkaan sitten.
1: Niin just.
0: Mutta siinä on se hyvä puoli. Että se ei tuukka levitä tauteja.
1: Okei. Okay.
0: Toisin kuin monet herrat, jotka metsästään saattaa levittää tauteja. Mutta nämä hirvikärpäset ei, ja ei voi lisääntyä ihmisessä, vaan se tarvitsee isännäkseen hirven tai muun sorkkaeläimen. Että se on sitten se reitti, mutta eihän se kivaa semmoinen tukkaan sade, jos se purasee ja muuta.
1: No ei.
0: Mutta minkälaiset metsästysvaatteet sulla nyt on, vai vaihteleeko se vähän?
1: No... Ihan semmoiset ulkoiluhousut.
0: Ulkoiluhousut?
1: Niin, no siis kyllä ihan semmoiseen retkeilyyn tarkoitetut.
0: Joo, joo.
1: Retkeilyhousut.
0: Saako niistä lahkea irti? Onko ne niin retkeilyhousut?
1: Ei ne niin retkeilyhousut.
0: Joo. Hyvä, hyvä, joo. Hyvä. Minkä väriset?
1: No ne eilen oli mustat, mutta on myös semmoiset vaaleanpeiget. Ei ole kamo.
0: Aha, pidä vaaleanpeiget, niin pidän ne siellä nyt hyllyssä.
1: Aha.
0: Koska toi tumma väri on just se, että nimenomaan mitä tummempi, niin sen parempi, että niihin ne hirvikärpäiset ei jotenkin niin, ne, mä tiedäks, ne niin kuin näe sua sitten, vai mikä siinä on, mutta okay. Tummaa väriä ei tartu. Joten mä mietinkin, että...
1: No mutta eikä ne nyt muutenkaan housun läpi pistä.
2: Mutta onko sulla niinku lippalakki?
1: Oh.
2: Katsotko, sinnehän ne hakeutuu sitten.
0: Niin, päähän ne tulee sillä
1: lailla. Väliäkö sillä on, minkä väriset housut mulla on? Eihän ne nyt siitä nyt läpi tuu.
0: Mä en voi Mutasen Markoksi muuttua. Sun
1: Marko itse kertoo niin. Tänne.
0: Koska mäkin aloin tulkitsemaan tätä sillä tavalla, että jos mä haluan välttyä nyt tämmöisiltä öttiäisiltä metsästäessäni tai sienestäessäni, niin siis esimerkiksi mokki. Eli pukukoodi tumma puku, niin onko se niinku hyvä? Mut sehän
1: saattaa
0: on...
1: vähän kirraa hartioista siinä, kun pitäisi nostoja tehdä.
0: Ja siis ikävä on, tiedätkö, ne kengät, kun sun pitää laittaa lakerikenkäsi.
1: Niin.
0: Niin eihän se siinä...
1: On se höntin näköinen, jos sulla on smokki ja maaiharit tietysti.
0: Ei se toimi.
1: Sitten sä teet itse tästä pelle niillä kengillä.
0: Nimenomaan. Mutta sitten jos sun pitää laittaa tanssikengät, niin ne on aika pitkiä reissuja, musta tuntuu. Niin se on niinku, että mulla ainakin ne aina vähän puristaa, vaikka olisi mukaan miten hyvät
1: niin.
0: Italialaiset. Niin lakerikengät, niin silti ne niinku puristaa. Niin semmoisissa kengissä, niin passissa ei välttämättä kuitenkaan ole niin kivaa. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen, että okei, että tämmöiset niinku smokkimiehet ja sitten tietysti niinku papit. Niin heillähän, sehän on, onko niillä semmoista, kenellä on tumma kaapu? Noilla jollain munkeilla, tai miten korkealla sun pitää olla siellä?

0: Eikö niillä ole niillä arkkipiispoilla? Eikö niillä ole semmoinen tumma, missä on vähän sitä liilaa? Rokkaako ne semmoista mustaa? Kyllähän papeilla muuten on, siis kun ne menee johonkin...
1: Mutta eikö se ole ne liperit kaapu, on niin, se liila?
0: Ja se ei ole se kaapu, vaan se on nimenomaan liperit. Se puku.
1: Slipoverit. Mikä se on?
2: Slipoverit? Varmaan papeilla mitään siis, slipoveri.
0: No Kari Kanalla saattaa olla. Hän on mun mielestä sanonut, siis, että hän saattaa rokkaa...
2: Ne liperit on tiini, ne mitkä laitetaan sinne kaulaan.
1: No mikä se on, sitä, mikä, se on se, mikä
2: Alba.
1: Tulee sitten?
2: Se on Alba.
1: Ai se semmoinen liina, mikä tulee tähän näin. Joo.
0: Eikö se Alba ole se kaapu?
1: Niin.
2: No mikä se on sitten se...
1: No tämä juuri. Sitä
2: mikä se on se, missä ne värit vaihtuu?
1: Minkä värin ne nyt pitää olla siis? Mistä
0: musta.
1: Ne... Eli ne on pitää olla musta?
0: Musta.
1: Okei.
2: Okay. Joo, se on se Alba on se messupaita, otti ihan oikeassa.
1: Yes. Joo, ja mikä onko se on sitten se huivi? Mikä
0: stoola
1: se on
0: se huivi?
2: Se on se suorakaiden huivi, just näin. Aha. Se on stoola.
1: Aha. No, niin.
2: No tässähän nämä nyt tuli. No en mä Albassa tai Stoolassakaan kyllä lähtisi ehkä pyöri sinne.
0: Niin vaikka
2: toisaalta,
0: se on.
2: Jos sä menet se smokki päällä, sä voit olla semmonen teerithän on semmosia mustavalkoisia. Voit olla juuri semmonen houkutuslinto sinne. Menet sinne pyöri saatana suolle pylly pystyssä, niin, niin katsotaan kuinka.
1: En ne tule istuskele siihen sun pyllykummulle.
0: Mutta että tässä nyt vaan, mä en tiedä onko smokki tai papin asu paras, mutta jotain tummaa se pitäisi kuitenkin olla, näin ne nyt kertoo, niin vältytte niiltä hirvikärpäsiltä. Että noi on varmaan kaikessa tollasessa, niin kuin, kaikissa noissa metsään liittyvissä asioissa, niin kyllä mulla aina pikkasen yskähtelee se, että jos siellä on hirveästi jotain öttiä, niin se alkaa vähän häiritsee. Mutta että mä luulen, että mä lähtisin sillä, vaikka mä vähän tyhmältä näytenkin, niin sinne verkkopäähineessä itse. Mm. Koska se on jotenkin mut kuitenkin lällällää.
1: Mutta se on kunnon siis semmoinen kemian opettajan oloinen se koko systeemi.
2: Mäkin vähän nyt, mä mikä tämä Markku Mutala nyt oikein niin oli.
0: Tämä Oulun yliopiston hyönteistutkija
2: vaan. Niin hän sanoi, että nämä hirvikärpäiset menee ihan sekaisin, jos mä laitan mustat housut jalkaan, että ei löydä kotiin. Sieltä.
1: Niin jo.
2: Hirvikärpäinen, lähdetään siitä liikkeelle, minkä värinen se hirvi oikein on. Niin jos ei ne hirvikärpäiset löytä tummaa kohteeseen, niin mistä tämä niinku koko juttu on sanonut alkuun? Nyt Marko Mutanen ihan rauhassa.
0: Eikö aika tumman
2: ruskeen? Nyt aletaan kirjoittaa jotain politiikkajuttua vaikka, koska tämä ei ollut nyt sun juttu, tämä hirvikärpäs. Mikä hänen ammattiinsa oli?
1: No hyönteistutkija.
2: No joo, tutkitaan vaikka lintuja seuraavaksi. Ei tästä tule mitään, Marko.

0: Okei, nyt ihan pieni oikaisu pitää tehdä tässä näin, koska tänne alkoi tippuun WhatsAppistakin viestejä,
1: niin,
0: että kyllä
1: siis
0: tumma
1: lukee.
0: Vaikutus on jengillä niin kuin houkutellut noita hirvikärpäsiä, niin mä ihan pikkasen on lukenut väärin tuosta jutusta sen, että kummin päin se meni. Eli älkää missään nimessä, Tuukka, kaiva ne valas,
1: siis
0: vaaleet pöksyt sieltä.
1: Tuukka, täällä lukee siis kissan kokoisin kirjaimin. Kokeiden mukaan tumma vaatetus houkuttelee hirvikärpäsiä enemmän kuin vaaleja.
0: Joo, just näin. Eli
1: meillä on nyt Juuso oikaisu pyytiin.
2: Eli Markolta nyt kaikki äskeinen kritit.
0: Just näin, hän on ollut ihan, hän ollut ihan oikeassa.
2: Markon päällikkö.
0: Joo, joo. Eli tota, laittakaa ihan siis nyt sit aivan, siis kevätpuku, kesäpuku,
1: kyllä.
0: Niin se on niinku hyvä. Et ei missään nimessä tässä mokkia, vaan enemmänkin semmoinen niinku hyvin raikas peike, pellava housut. Joku sen tyyppinen. Joo, ja hei, hirvikärpäset vielä nopeasti sen verran tuossa, niin että sehän on muuten semmoinen, sillä hirvikärpäsellä on vähän, se on, ei ole kiva olla hirvikärpäinen, koska kun se laskeutuu sit Tuukka sun tukkaan siellä jossain tota, niin jahihommissa, niin sit se on sillä että jes, hirvi, sit se on sillä tähän tehdään leiri, jättää, heittää siivet veke. Sit se on sillä että hetkinen. Eihän tämä mikään hirvi ollenkaan. No okei, melkoinen sorkkaeläin, mutta ei hirvi kuitenkaan. Ja sitten se on tekemätön paikka. Ja sitten pääsee, ei se nyt siipienä.
2: Niin.
0: Se on siinä sun tukas. Kai sinne tulee vihaiseksi ja sitten purasee kerran.
2: Niin.
0: Näin.
2: No hattu päähän vaan.
0: No just näin. Hei tota, 7 uutisia. Niitä tuolta seuraavaksi. Katsotaan, mitä Ilta-Sanomat meille kertoo.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, odarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Halo, onko tämä puhdistamolla?
18: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
17: Joo, kyllä olisi.
18: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649

0: artisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto!
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi!
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Stubb sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Suomen ja Venäjän välille pitäisi rakentaa uutta rautaesirippua. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto toteaa, että riippuu täysin Venäjästä, millaiset suhteet maalla on Eurooppaan. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee vastuuta ja vaikutusvaltaa olevan myös Suomella. Hän toteaa, että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Toyotan MM-rallitallin päällikköä syytetään törkeästä veropetoksesta. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Asian omistajana on verohallinto. Kyse on verokiistasta, jota Latvala on käynyt veroviranomaisten kanssa vuodesta 2018. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa varhain tänään ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimien mukaan 8 ohjusta torjuttiin ja yhdysvaltalaislähteiden mukaan huomattavaa vahinkoa ei syntynyt. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilen tekemästä iskusta Larakin saarelle Hormutsin salmessa.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se näyttää sää tänään elokuun viimeisenä päivänä?
17: No tänään koko maassa sataa, hei ystävät hyvät, vettä. Maan etelä- ja keskiössä esiintyy myös paikoin ukkosta. Lämpötilat 16 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiössä ja pohjoisosassa mennään sitten siellä 15 ja 20 asteen välillä. Mutta tämmöinen tämä on tänään tämmöinen aivan siis kumpparikeli ihan joka paikassa.

0: Ja kello 7:07, huomenta vaan lypsää tänään, siis todellakin 31. päivä elokuuta, joten bye bye elokuu tämän päivän jälkeen, Justini Tuukka paikan päällä. Totta, mulla oli tässä nopeasti, kun saatiin nämä aamun tuoreet lehdet tässä näin, iltapäivälehti ehdin vähän jo selata, taitaa molemmissa olla pienenä juttuna, nyt se sitten selvisi tämmöinen pieni jännityksen aihe, joka kuitenkin tässä, tästä on aika paljon puhuttu. Suhteessa siitä, että kyseessä on kuitenkin vain yksi TV-ohjelma, mutta tietysti se on iso TV-ohjelma. Tanssii tähtien kanssa starttaisi tällä ekalla jaksolla, jossa ei kuitenkaan vielä tanssittu, mutta nyt se virallisesti sitten paljastettiin tämä uusi juontaja, joka niin kuin Vappu Pimien korvaa. Ja se on Veronika Vero. Hyvä Veronika.
1: Hyvä Veronika, oikein
0: tsemppiä,
1: hyvä. Hei.
0: Tsemppiä suoriin lähetyksiin tälle syyskaudelle. Joo, totta kai, ja niin kuin kuuluukin, jakanut mielipiteitä ja jengi on kommentoinut ja kommenttipalstoilla osa tykkää, osa ei ja osa on varsinkin haluaa kertoa sen, että jää kyllä itseltä katsomatta.
2: Mä kyllä ymmärrän, miten ihmisille voi yhden ohjelman juontaja olla noin niin kuin tärkeä juttu. Ikinä en ole yhtä ohjelmaa kattonut siitä syystä, että siellä on joku juontaja. Enkä ikinä yhtä ohjelmaa jättänyt katsomatta, että siellä olisi joku juontaja. Niin mä en oikein ymmärrä, miten se on niin iso. Toisaalta tähdet jätin kyllä katsomassa, kun Juus oli siellä panelistina.
0: Niin aivan.

0: semmoinen statementti.
1: Se oli niin aliarvoinen
0: mut
1: suoritus äijältä.
0: Mutta en ollut juontaja.
1: Ei, mä sanoinkin panelista.
0: Nimenomaan, että se on vähän eri, se on vähän eri juttu, mutta harvemmin se näin menee. Varsinkin jos on ohjelma, missä on juontaja, niin se usein on silloin se tilanne se, että siinä on ehkä jotkut muut, jotka on vähän niin kuin päätähtinä tässä ohjelmassa. Että juontaja kuljettaa vaan ohjelmaa eteenpäin. No, mä testasin omaa markkina-arvoa tuossa. Kiitos Tuukka hyvästä alustuksesta tuon tähdet-hommaan kautta. Niin oli semmoinen iltasanomissa semmoinen,
1: muista, että... Juuso, mä en kritisoi sun ammattitaitoa. Mä kritisoin sitä, että sulla oli, sä olet toppahousu.
0: Joo, just näin.
1: Sä et uskaltanut kritisoida.
0: Eli enemmänkin luonnetta. Enemmänkin niinku luonnetta.
1: Luonteen puute.
0: Joo, just.
1: Karisman puute, aurattomuus.
2: Herranjumala.
1: Ja liittyen nimenomaan tähän yhteen TV-ohjelmaan.
0: Yhteen tähän ohjelmaan, selvä.
1: Selvitys, sä olit hito hyvä, siis mun suosikki.
0: Niin, eli pohjanoteroissa oli tää ja sit taas tossa toimi. Yes.
1: Onnistutaan tuossa, tolla saralla epäonnistutaan tuolla. Tämmöstä elämä
0: Juuso on. No sepä se. Ja hei, kiitos kun nostit selviytyjät, koska mä tosissaan testasin, halusin kokeilla klikata auki. Sen verran tässä kuitenkin on, eikä sen verran, vaan tosi paljon narsisti oli tämmönen, että hei, tunnistatko juontajat? Niin mä ihan mielenkiinnosti menin katsoa, että onko enää J. Mäkilähde millään tavalla mukana karkeloissa. Jos on 10 kysymystä, jossa pitää tunnistaa TV-juonteja, että onko siellä niinku tunnistettavien joukossa tai edes yhtenä vaihtoehtona.
2: Anteeksi, kun missä tämä oli siis?
0: Iltasanomien sivuilla. Tällainen siis, niinku, että siellä on vaikka, että kuka juonsi Idolsin ensimmäisiä kausia, sitten siellä on 4 vaihtoehtoa ja laitettu 4 eri TV-juontajaa siihen. Joo. Niin piti mennä aika pitkälle, mutta 8. kysymys kuitenkin vielä liittyi Selviytyjät Suomi-ohjelmaan. Ja siellä oli kysymys, että kuka juonsi ohjelmaa ennen tämänhetkistä juontajaa Riku Rantala?
1: Onko vaihtoehdot?
0: On. Vaihtoehdot oli Heikki Paasonen, Niina Backman, Juuso Mäkilähde vai Ellen Jokikunnassa?
1: Niina Backman on kova nosto tuohon.
2: Niina.
0: Niina, mutta vain 3% ihmisistä oli ollut sitä mieltä, että se olisi saattanut olla Niina Backman. Mutta täältä löytyi niinku meikäläinen vaihtoehtona kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen, kun klikkasi oikean vaihtoehdon, niin aukesi kuva, missä on meikäläinen. Selviytyjät maastossa ja kerrotaan, että Juuso Mäkilähde juonsi ennen Riku Rantalaa useamman kauden ajan tätä näin. Mutta mä en ole sitten ihan, niinku, ihan varma, että onko toi niinku, kuinka ok toi on. Oliko tämä nyt hyvä juttu, että mä löysin itseni sieltä vielä, mutta toisaalta kun tässä kysyttiin, että kuka on joskus tehnyt jotain, niin siis tämähän tässä nousee myös niin kuin esille.
2: Onko sä nyt 2-3 päivää pohtinut tätä?
0: Mä tein eilen
1: tämän. Että siellä kysytään sun juontamista.
2: Mestarillinen juontaja.
0: Mä en tiedä, miksi mä menin sinne. Mä menin kattoon, että vieläks mä pyörin näissä vaihtoehdoissa.
2: Siis teekö
0: ja
2: sen?
0: Mä pyörin, mutta mulla tuli silti vähän niinku huono
2: siis
0: fiilis.
2: Siis Juuso on tietysti, Tuukka, tämä ihminen on sekoon silleen, että testaa kuka heistä julkiksi tämä lempi juhannus heilasi. Niin Juuso salaa toivoa, että se tulee tietysti itse siellä vaihtiksena.
1: Onko näin?
0: Mä oon saanut joskus sitten niin muuten semmoista.
2: Näin.
0: On tullut. Mutta siitä on kyllä aikaa. En ollut tänään kesänä
2: vaihtoehtona. Mutta oot silti tehnyt tuon ja siinä toivossa nimenomaan, että tulee oma.
0: Ja Sami Kurosen. Mä oon niin kuin ne kaksi, mä oon yleensä saanut juhannus heilaksi. Mutta eli vielä niin kuin roikutaan tässä tämmöisissä mukana, ainakin niin kuin yhtenä vaihtoehtoja. Nyt se oli sentään myöskin niin kuin oikea vaihtoehto, että mä en ollut vaan hämynä siellä mukana. Mutta tämä vähän huolestuttavat niin kuin vaikuttaa.
1: Mitä sä haluat, että siellä olisi?
0: No eihän täällä voikaan olla muuta. En mä tiedä, niin. Mä mietin, että haluatko mun elämältä. Haluaisinko mä olla sitten se, että mä olisinkin tekemässä?
2: Kuka on
0: tekemässä?
2: Tämä unohdettu juontaja?
1: Niin, sä vertaat itseäsi nyt näihin
0: muihin. Niin, tavallaan, koska mähän on nyt tämmöinen niin kuin entinen.
1: Niin, mutta se, Juuso, kuinka moni suomalainen on päässyt juontamaan Selviytyi? 2.
0: Se on tuossa 3.
1: Kuka se
0: Heikki Paasonen juonsi ihan ensimmäisen silloin Maikkarilla.
1: No niin, onkohan Heikkikin siellä silleen, että hei, miksei mä ollut oikea vaihtoehto, miksei mua pyydetty tehdä?
0: Heikki on varmasti kattonut ja hän on ollut varmasti iloinen siitä, että 32% kansasta oli sitä mieltä, että se olisi ollut hän, vaikka se on täysin väärä vastaus tähän näin. Niin tavallaan niin. Tämä Heikkihan voitti tämän kisan.
1: Älä Juuso vertaa itseäsi. Sä oot hyvin menestynyt ja hyvä TV. Juuso, vertailu on ilon varassa.
0: Olipa upeasti tiivistetty. Ei se mun olo helpottaa, mutta upeasti tiivistetty.
2: Seinä.
0: Halo Helsinki.
1: Mietit sitä 4 minuuttia nyt ja sit palaat tohon uudella silmällä tähän päivään.
0: Mä teen just noin.

0: läppää.
1: Halo Helsinki, maailman toisella puolen soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Lypsäät 17:07 on kello. Jatketaan kohta. Tuukalla oli tuossa jotain ainakin viikonlopulta vielä kerrottavaa teille, hyvät ystäväiset. Mutta pitää sen verran sanoa, että jos meikäläinen oli vielä tässä kohtaa päässyt tämmöiseen Ilta-Sanomien tunnistatko juontajan tai tiedätkö suomalaista TV-juontajista jotain tämmöiseen kyselyyn yhdeksi vaihtoehdoksi siellä, joka oli kyllä siinä kohtaa vielä oikea vaihtoehto, niin sit mä alan olemaan aika tyytyväinen, että jos aletaan kyseleen suomalaista jalkapallovalmentajista ja mä pääsen niin kuin siihen kastiin mukaan, koska mulla alkaa olemaan niin paljon taas oli viikonloppuna tuota foodistouhua sillä tavalla, että se on, niin kuin, se on oikeasti mun toinen työ.
2: Onko mitään näyttöä?
1: No,
2: kerro mulle, onko mitään näyttöä?
1: No semmoinen niin kuin sarjatason nousu tossa noin.
2: Sarjanousut on aina kova juttu.
1: Eikö se ole aina kuitenkin?
2: Niin kuin raamisestikin aina arvokkaita.
1: Joo, no hilloa sitten ei ole oikeastaan
2: TV-oikeudet
1: tullut. Niin kuin, ja tota ei ole. No Kups TVn kanssa meillä on neuvottelut käynnissä, mutta muuten niin mutta enemmänkin se, että kyllähän se kertoo siitä.
2: Onko sarjanousu tehty kabinetissa vai ihan pelaamalla?
1: Mä sanon näin. Pelaajat on kehittynyt, mutta kyllä mä oon kokenut sen, että niin kun Suomen Palloliiton alaisessa piirisarjassa niin on ihan hyvä käydä välillä vähän saunomassa. Mä tämän tohon.
2: No niin, mutta meillä on Fifassa sulle pesti, ei mitään muuta kuin tervetuloa.
1: Aivan totta, mä en tota tajunnut, että mun on pitänyt se suoraan tähdätä Fifaa.
2: Joo, Suomen markkinat on ihan liian pienet sulle. Sä kuitenkin pyörität U12-tyttöjen piirimestaruussarjaa ja te ootte kabinetissa noussut, niin totta kai tervetuloa.
1: Kiitos kovasti. Kiitos kovasti. Joo, hei otetaan elastistuvat seuraavaksi. Hei, kun nyt vähän tämmöistä urheilusta puhuttiin, niin muistakaa, että meillä on Liikku-kuntokeskuksen kanssa kisa käynnissä vielä tämän viikon. Käykää vastaamassa tai oikeastaan tekemässä tämmöinen testi ja sitä kautta osallistutte arvontaan, josta voi voittaa siis vuosijäsenyyden Liikku-kuntokeskuksiin, joten hyvä palkinto siellä tarjolla.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin

0: kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
0: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamo yrittäjä.
7: Joo, joo.
6: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
7: Niinpä.
6: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
7: Niin, just
6: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
7: Kyllä voi.
6: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
7: Niin.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
20: Kannattajille.
21: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa
2: loppuun. Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Elastinen ja Jenni Vartiainen tässä duetoivat. Tää olikin iso biisi silloin. Oisko ollut jopa, mä nyt heitä hatusta, niin radioiden soitetuin kappale sillä julkaisun vuonna. Mulla on tämmönen muistikuva, se voi olla täysin väärä, jopa valemuisto. Mä oon niin iso Elastisen fani, että se voi olla, että mä vaan niinku pelaan nyt tässä näin. Omalle idolille sitten petaan niinku sänkyä ja katan pöytää. Joo, Juusutini Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta Lypsijät.
1: Tuolla Etelä-Koreassa on meillä aikamoinen mysteeri ja sitä seuraa koko Aasia nyt silmäkovana.
2: Mitä?
1: Toukokuun 15. päivä poliisikonstaapeli otti vastaan eteläkorealaisella Jejun saarella hätääntyneen puhelinsoiton mieheltä, joka ei parin päivää ollut tavoittanut naisystävänsä Yang Mirania.
0: No niin, tämä Jejun, tai Jejun, miten se sanotaankin, niin Jejun. Se on vissiin joku tämmöinen, siellä on hieno tämmöinen siis turistikohdekin.
1: Se on just näin. Se on tässä jutussakin lukee, että tämä on niin kuin Turrejen suosiossa.
0: Kato.
1: Tuolla.
0: Heitin tommos.
1: Joo, oot ihan oikeassa.
0: Näin.
1: Eli 15. päivä tämä poliisikonstaapeli sai sen soiton tältä mieheltä, että naisystävää ei ole parin päivää nähty. Et viimeinen havainto on 12. toukokuuta, eli 3 päivää aikaisemmin, ilta 10 jälkeen.
0: Okei.
1: No sitten meni pari tuntia, ja sitten tämä konstaapeli soitti tälle miehelle takaisin, ja hän sanoi, että mulla on hyviä, sitten mulla on huonoja uutisia.
0: Mä oon tässä pakastearkun vieressä, ja mansikat ei ole sulanut, mutta...
1: Joo, ei, vaan hän sanoi, että löydettiin tämä sun rouvas, se on niin kuin hyvä uutinen, voi oikein hyvin, ei ole mitään hätää. Noniin. Huonot uutiset on se, että hän ei halua olla missään tekemisissä enää sun tai oman perheensä kanssa, että tossa on toi.
0: Joo.
1: No sitten mennään aikakellossa 3 kuukautta eteenpäin viime maanantaihin.
2: Joo.
1: Niin poliisi löytyi tämän Yangin ruumiin 400 metrin päässä tämän kodista palmuviljelmältä, kun hänen perheensä oli sitten tehnyt uuden katoamisilmoituksen.
0: Aha, no tämähän on kauheat. Mun tulee heti nyt semmoinen ajatus, että tämä herra niinku liittyy siihen.
1: Ai tämä poliisimestari sisu.
0: Ei vaan se mies, okay. Joka sitä etti nyt, okay. Jos hänet on kerran jätetty. Niin
1: joo, no tutkijat arvioivat alustavasti, että tämä nainen oli siis kuollut toukokuun 12 ja 13 päivän välisenä yönä. Eli suomeksi sanottuna siinä vaiheessa, kun tämä puhelinsoitto on tehty ja tämä poliisimestari on ilmoittanut hänelle.
0: Niin, että tämä rouva on voi hyvin
1: täällä
0: ja...
1: mun kanssa, mutta ei halua nähdä sua.
2: Hei, apua!
0: Tämähän on ihan Netflix-sarja.
1: Tämä nainen on ollut kuollut jo siinä vaiheessa.
0: Toksista.
1: Ja löydettiin tosissaan tämmöiseltä palvuviljelmältä ja sitten tämä miesystävä, joka teki sen hätäpuhelun silloin, niin hän sanoi, että hänellä oli tapana sanoa, että palmuviljelmä pelotti häntä. Siksi en ymmärrä, kuinka hänet löydettiin sieltä. No, nyt mikä tästä tekee sitten aikamoisen vyyhdin, niin viikon aikana sieltä Jejulta on löydetty 3 muunkin kadonneeksi ilmoitetun ruumiit. Ja mikä tästä nyt tekee vielä epäilyttävämmän, niin yhdessä näistä tapauksista niin tämä samainen konstaapeli, josta on kerrottu julkisuuteen vaan hänen sukunimensä Boo, niin on toiminut täsmälleen samalla lailla kuin tämän naisen tapauksessa. Eli oli kertonut kadonneen 60-vuotiaan miehen omaisille puhuneensa miehen kanssa, eikä tämä halunnut tulla löydetyksi.
0: Aina sama selitys. Tämähän on niin kuin tämmöinen Etelä-Korean Dexter tavallaan. Dexterhän TV-sarjassa, niin okei, se on semmoinen rikospaikkatutkija ja sitten hänellä oli omat koodinsa ja muuta, mutta että oli kuitenkin niin kuin virkavallan edustaja ja... Joo. Pisti jengiä sitten siinä kylmäksi samalla. Se on kyllä hyvä sarja.
1: No nyt 4 kadonneen löytyminen kuolleena samalla viikolla niin on käynnistynyt poikkeuksellisen operaation siellä. Ensinnäkin tämä Skoude, poliisipäällikkö, tämä Boo. Hänet on pidätetty viime viikolla. Hänen epäillään ainakin väärentäneen tutkintadokumentteja ja sulkeneen katoamistapausten tutkintoja yrittämättä edes selvittää niitä.
0: Poikkeuksellinen kyllä, kun on tehty pidätys.
1: Joo, ja nyt sitten poliisi on aluksi sanonut, että se tutkii uudestaan kaikki nämä Boon katoamisilmoitustapaukset. Näitä on 298 ja ainakin 10 näistä niin tämä Boon vaikutti toimineen epäilyttävästi. Ja siitä on sitten määrätty tutkinta. No sitten on tullut aika paljon painetta niin kuin joka puolelta. Siis tämä Jeju on Koillis-Aasian Kanaria, Juuso niin kuin sanoit. Vetää naapurimaista turistimassoja rantalomalle. Siksi katoamistapausten tutkintaa seurataan tarkasti muuallakin Aasiassa. Joo. Somessa vellovat paitsi faktat, myös huhut ja salaliittoteoriat. 13 miljoonaa matkailijaa käy siellä vuosittain. Ja nyt on tullut niin paljon painetta tälle poliisivoimille, että siellä on aloitettu siis uudestaan tutkiminen. Kato, kun täällä on tälleen, että siis viime vuonna Etelä-Koreassa tehtiin yli 70 000 ilmoitusta kadonneista täysi-ikäisistä ihmisistä. 70 000. Siellä on 52 miljoonaa väkeä. Mutta esimerkiksi Suomessa niin tehdään vuosittain reilu 1000 katoamisilmoitusta. Kyllä siellä niinku sitä jengiä niinku häviikin.
0: No selvästi. Mm-hmm.
1: Ja hiljaa.
0: Mutta tämähän on siis joku, jos osoittautuu, että tämä on tämä buu, on tässä näin buu, eli syyllinen, niin tota, siinä on, tämä on joku tämmöinen kaikkien aikojen sarjamurhu.
1: Joo, mutta se ei oikein, tämä onkin se kysymys, että onko tämä vain yhden ihmisen, todennäköisesti ei, koska siis jos siellä hävii 70 000 ihmistä vuosittain, joo, niin tämän paikallisen lehden selvityksen mukaan yli 99% ilmoituksista ei johtanut tutkintaan tai poliisi tutki ne puutteellisesti.
0: Mm.
2: Eli onko se vaan sille, että tätä porukkaa on niin paljon, me ei voida mitenkään päästä siellä, että no niin, case closed ja...
1: Samalla Etelä-Koreassa löytyy viime vuonna 931 kadonneeksi ilmoitettua kuolleena ilman, että nämä olisivat joutuneet onnettomuuteen tai väkivallan uhriksi. Mutta joo, tämä on nyt johtanut siihen, että siellä ei pelkästään noi keissit, vaan siellä avataan niinku vaikka kuinka paljon noita niinku vanhoja niinku katoamistapauksia uudestaan pöydälle.
0: Aika karsea juttu. Tässähän on semmoinenkin, mä kattelin, laitoin vähän faktoja tähän paperille. Tässä on semmoinenkin hauska, ehkä väärä sana, mutta tämmöinen yhdistävä tekijä, että jos siitä jejusta puhutaan niin kuin tämmöisenä kanarjana. Mm. Ja sitten tässähän oli tämä Boon tavallaan se lausahdus oli se, että tämä ihminen olisi kertonut, että ei halua olla missään tekemisissä sun kanssa. Mm. Niin semmoinen yhdistävä tekijä on tähän oikean kanarian saari, eli niin kuin ne suomalaiset artistit, joiden kanssa Suomen musiikki

0: teollisuus ei halua olla missään tekemisissä, niin nehän taas sitten menee sinne niin kuin meidän Kanarialle. Kyllä. Se on tuommoinen kulma löytyy.
1: Joo, mutta siis tää lukee näin. Perjantaina Etelä-Korean poliisin kritiikin painostamana sanoi laajentavansa tutkintaansa ja käyvänsä läpi 310 000 katoamisilmoitusta kolmen viime vuoden ajalta koko maassa. 310 000. Et siinä tuli, nyt tuli poliisivoimalle duuni.
0: No on, että tällä miettii maanantaina, niin että nyt itse asiassa tämä oma viikko tuntuu aika kevyeltä. Et mulla ei ole tuommoista työpöydällä.
1: Joo, tämä on myös hauska, että poliisi on muuttanut ohjeistustaan niin, että kadonneen löytymisen toteamiseen ei riitä pelkkä puhelinsoitto, vaan kadonnut on tavattava kasvotusten ennen tutkinnan sulkemista. Eli toden totta, niin ihmisen löytyminen niin nykyään myös Etelä-Koreassa edellyttää jatkossa sitä, että ihminen löytyy. Niin tähän ollaan päästy 2026 tilanteessa nyt Etelä-Korean poliisivoimissa.
0: Mutta aika moni keissi on mennyt itseltä ihan ohi, että tämmöinen siellä on nyt sitten vellon. Tietysti tämä on vasta viime viikolla niin kuin tästä tuli niin kuin todellakin keissi. Ei vielä silloin keväällä, kun sehän oli löydetty. Mm. No niin, Elli Nora ja Samuli Putro seuraavaksi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putroa tässä. Tää kappale on osuma. 20:08 kello. Huomenta vaan lypseet justiin, niin Tuukka täällä.
1: Ja tuo äskeisen uutisen, mikä Ylen uutisten sivulta löytyy. Tää Etelä-Korean katoamistapaus, missä 4 ruumista on nyt löytynyt tuolta saarelta.
0: Jeju'n saarelta.
1: Juu, ja sitten näitä 2 ainakin yhdisti näistä sama poliisimies, joka oli sanonut sille kaverille, joka on soittanut, että hei, mun lähenä on kadonnut, niin on sanonut, että joo, mä löysin sen.
0: Täällä
1: ja se on hyvissä voimissa, mutta ei halua nähdä teitä. Nyt on selvinnyt, että se olikin bullshitti, että kyllä ne olikin varmaan kuolleita itse asiassa siinä vaiheessa, kun nämä puhelut on soitettu. Mutta jutun lopussa on vielä silleen, että tämä ensimmäinen mies, joka oli soittanut siitä rouvasta, että hän on nyt kadonnut ja sitten se löytyi kuolleena, niin se puhelu, mikä silloin soitettiin, niin sitä puhelua ei ole enää olemassa, koska tallenteet tuhoutuu automaattisesti 3 kuukauden kuluttua.
0: Aha.
1: Ja näin on käynyt myös tälle Constable Boon vastapuhelulle, missä hän ilmoittaa, että hei, tämä sun rouvas on hyvissä voimissa eikä halua nähdä sua. Että näitä keskustelujen sisältöä ei voida tarkistaa edes.
0: Mutta tässä on muuten semmoinen pieni yksityiskohta, että selvästi tämä herra kuitenkin kokee, että jotain hän on tötöillyt, tämä herra itse, koska sen jälkeen kun Boo on ilmoittanut hänelle, että tämä rouva ei halua nähdä, niin hän on vähän niin kuin ostanut sen kuitenkin, tiedäksä.
2: Niin, että hän ei
0: ole jatkanut itse sit mitään selvittelyitä, vaan hän
1: oli ne läheiset tehnyt toisen katoamisen,
0: niin
1: minkä
0: sillä
1: perusteella
0: niin
1: tämä löytyi lopulta.
0: Niin just, okei.
1: Ennen ja tiiä. Mutta niin onhan tämä aika huonoa PR:ää nyt Etelä-Korealle, että sieltä avataan nyt se mitä 310,000 keissiä uudestaan.
0: Joo.
1: Ja siellä tosissaan sitä ihmisiä katoilee ihan hirveästi, niin kuin 70,000 ihmistä vuosittain, niin onhan tuossa... Ei ole hyvä.
0: Ei
1: mä
0: ole.
1: Lähdin nyt selvittää, että kun salaliittoteorioita netissä liikkuu, että mitkä on ne polttavimmat tähän aiheeseen liittyen.
0: Hyvä, laitetaan ne sieltä liikkeelle.
2: Jes, niin mä rakastan näitä.
1: Niin, mä löysin tätä Constable Boota epäillään näistä 2, koska just hän valehteli tavoittaneensa ainakin 2 näistä myöhemmin kuolleena löytynyttä ihmistä. No, että hän suojelisi sitten jotakuta muuta, jotain rikollisryhmää tai jotain muuta, mutta tätä seuraavaa mä lähden itse seuraamaan, eli Kiinan tai kiinalaisten organisoima elinkauppaverkosto.
2: Noniin.
1: Niin toi on se liidi, mihin minä ryhmäni kanssa niin lähdetään seuraamaan. Tämmöisiä on nimittäin heitelty täällä.
0: Tuukka, onko se siellä Telegramissa?
1: On. Hei, muuten tämmöisiin katoamismysteerimurhajuttuihin liittyen, niin suosittelen Netflixit, kattelin viikonloppuna, 3 jaksoa löytyy tämmöistä dokkarisarjaa, niin mikä tämän nimi oli? Idahon opiskelijamurhat. Aivan crazy.
2: Tämän
1: okei, mä en halua ylimyydä sitä, mutta siis se lähtö siihen on, se alkaa silleen, että sulla on heti silleen tuntosarja, että mitä ihmettä, että miksi ei ole hätäpuhelua soitettu ja kuka siellä on ollut. Ja sit yhden jakson verran siinä, mutta neloismurha tämmöisessä opiskelija-asunnossa Idahossa 2022 tämä tapahtui. Ja kuka sen teki ja kuinka kylmävä, hirvittävä juttu se olikaan sitten, niin löytyy Netflixit, suosittelen. Se on vaan 3 jaksoa,
2: ja
1: niin se on nopeasti kolattu.
2: Siitä on ollut ihan siis Suomenkin medioissa.
0: Sinne Tuukon kanssa samaan kaninkoloon sitten. Tästä vaikka heti alkuviikosta, viimeistään viikonloppuna. Nyt kohti Alisa Syrjää, hieno biisi, upea biisi, sydän on rikki.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa. Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista.

0: markkinoija Biokodex.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Alisa Syrjän hieno biisi, Sydän on rikki, soi tässä kello 7:50. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Toi mua huvittaa tää, mä oon joskus aikaisemminkin tässä sanonut, mut siis mun puoliso oli viikonlopun ystävänsä kanssa mökillä.
0: Oho.
1: Ja mitä?
0: Hieno juttu hänelle.
1: Niin?
0: Siinä otettu oikein löysät pois kuläksimästä.
1: On otettu, joo. Niin sitten se tuli sieltä eilen kotiin ja sitten mä kysäsin silleen, että tämä on siis hänen ystävänsä silleen alun perin, mutta olen sitten tutustunut tässä matkan varrella myös häneen. Hän on siis miespuolinen myös. Sitten mä kysyin vähän silleen, että no, että mitä sille sun kaverille nyt sitten kuuluu? Että olitte kuitenkin tuossa niinku perjantai päivästä sunnuntai keskipäivä asti, niin sitten on vaan silleen, no ei oikein mitään. Sitten mä oon silleen, että no kertooko se niinku mitä hänen vaikka työelämään kuuluu tai että mitä niille kotona kuuluu, kun se on tullut perheellisestä, niin sitten on vastaus vaan kuulua, niin silleen, ei oikein mitään puhuttu. Et en mä,
0: on siellä
1: en
0: puhuttu,
1: mä nyt mutta ei nyt oikein puhuttu mitään puhuttu.
2: Mutta toi, niinku on tässä puhuttu, mutta se ei kuulu pätkääkään sulle.
1: Ei, mutta eikö sieltä, niin. Niinku, eikö sieltä jää mitään sellaista niinku, tavallaan, mitä sä voisit kertoa? Et jos mä oon vaikka ystäväni kahsisin Senjan kanssa viikonlopun mökillä, niin kyllä mä nyt oon silleen, että no silloin mennyt töissä, jos toinen kysyy.
2: Mä olin just tulossa tuohon, että kysytäänkö todella?
1: No kyllä varmasti.
2: Ei sun äijä kiinnostakaan sen Senjan menemisen.
1: Eikö sitä kiinnostakaan sen Senjan menemisen?
0: Ei pätkään.
1: Mitä, kun tässä tulee ihan siihen, kuuntele.
0: Se Senja on, kun mä en muista, miltä se näyttää ees.
2: Ja miten Senjan menemiset vaikuttaa sun puolison elämään millään
1: tavalla? Eikö teillä kiinnosta yhtään teidän puolison kamuja? Koska teillähän ei kiinnosta siinä kohtaa. Te olette silleen, että joo, tossa sai Jäppisen, Tuomo sai siis lapsen. Sitten on tälleen, että kumpi sieltä tuli? Siihen ei tule minkäännäköistä vastausta.
0: Toikin on aivan
1: sieltä
0: sama.
1: Ei niinku jää mitään tavallaan, eikö sieltä vaan ei niinku huvita kertoa tai että siellä ei puhuttu tavallaan mitään niin merkittävää, mitä voisi niinku kotona edes sanoa. Ja mä en nyt tarkoita tälle, että mä oon silleen, no mitä te puhuitte ja kerro nyt kaikkia. Onko sillä jotain sydänsuroita, onko sillä ressiä, vituttaako sillä töissä tai mitä ikinä tämmöistä. Vaan ihan vaan silleen, että mitä sille kuuluu. Ja näin. No, vastaus on tälleen.
0: Tinni, nyt sä sit itse tilasit tän. Mä en olisi halunnut tätä sulle paljastaa, mutta mä sanon, miten se menee tää
1: homma. Sano vaan.
0: No ensinnäkin, siis kyllähän me voidaan, että jos sä haluat Senjasta kertoa, niin kyllä me se kuunnellaan, mutta ei me kysytä, koska meitä ei niin paljon se kiinni. Me ollaan ihan iloisia, jos hänellä menee hyvin, mutta ei se ole niinku, sillä ei ole meille väliä. Ja sitten se, mitä siellä mökillä on puhuttu, niin siellä on puhuttu, mutta ne on just semmosia asioita, esimerkiksi siinä saunalaatella on saatettu, esimerkiksi tää sun puolison kaveri on kysynyt, että no, ties kotona. Niin sit hän on luultavasti esimerkiksi sanonut tällainen, että no ihan kivasti siinä, että pikkasen se on, tiedätkö, kun se aina jauhaa sitä Senjasta. Mä en tiedäkään muista yhtään, että kuka se niinku on, mutta että niinku aika paljon niinku kaikkea, että kaikkea semmoista niinku kuormittavaa ja tällaista, että on se niinku hirveä, että niinku vauhtia pitää tossa sitten. Joo, semmoisen
1: naista. Okei, no yksi kysymys.
0: Niinku se on emme sulle tulla sitten kertomaan, niinku, että no me puhuttiin tästä meidän parisuhteen tavallaan tilasta ja perhe-elämästä, mutta ei ne ole semmoisia.
1: Mutta en mä kysynytkö. Mä en kysynyt, että puhutteko te meistä, vaan mä kysyin, että mitä sille sun kamulle ylipäätänsä kuuluu, että onko kaikki hyvin.
0: No kun se motkotti sen omasta puolisosta.
1: Jos sun puolison paras kaveri saa Juuson lapsen, niin se, sulla ei kiinnosta yhtään sen lapsen sukupuoli vaikka.
0: Mun puolison paras kaveri saa
1: niin
0: lapsen.
1: Niin ne saa lapsen. Niin se sulla, et
2: Juuso, sun asiana, mä vetoisin tässä syyttämättömyys olettamaan. Ja kehotan sinua olemaan vastaamatta.
0: Asianajani kehotti minua just olemaan vastaamatta tähän.
2: Jos teitä kiinnostaa niin paljon, kysy itse. Niin. Jos muakaan ei kiinnosta mun kaveri tommoset jutut, niin kysy itse, jos sua kiinnostaa. Kysy itse.
1: Ei, mutta toi vaan silleen, toi on jännä toi pointti siinä, että jos siellä tosiaan lisäännytään, niin se on vaan silleen, että ei ole mitään hajoja.
2: Tämä lisääntyminen
1: on aika
2: raasaa esimerkiksi. Niin no joo, ihan sieltä ristaa
1: niin
2: oikeasta lähenkin,
1: päästä. Mä, kun siihenkään ei saa vastausta, niin sen takia mä sieltä lähden. Kun sekin on sellainen, että ei niin kuin siihen ei tule vastausta, niin sitten on se, että okei.
0: Mutta miksi teitä kiinnostaa teidän puolisoiden kaverit?
1: Mä haluan nähdä, Tuukka, joskus sitten, kun sun löytyy parisuhde, niin toi räpätys muuttuu myös hyvin erilaiseksi. Mä vannon jossain kohtaa.
2: Mikä räpätys?
1: No toi räpätys, kun sä oot niin silleen, tiedätkö, fuck that ja fuck toi, niin kyllä sua sitten yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
2: ne asiat. Kiinnostaa mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes, ehkä niin mä toivoisin.
2: Ja puolison asiat.
1: Niin, ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä
2: siinä... Mutta on kavereiden
1: asiat.
2: Mutta
1: on, jos sä tutustut niihin. On, jos sä tutustut... Eikö sä halua tutustua Tuukka, ikinä sun puolisoon?
0: Asianajajana, niin mä sanon, että vedotaan mielenvikaisuuteen.
1: Tuukka, sä et halua tutustua sun puolison kavereihin, niinkö?
2: En mä niin ole sanonut. Niin. En mä niin, mutta jos sua kiinnostaa ne asiat niin paljon, kysy
0: itse. Älä laita pöytäkirjaa.
1: Mutta ei mulla ole niin kovasti tarvetta sille, että mä olisin laittanut tälle mun puolison kamulle nyt viestiä sille, että mitä sulle kuuluu. Mutta jos sä oot ollut senkaan perjantai, lauantai ja sunnuntai päivään asti.
2: Niin mä tiedetään, miten Valioliigakausi alkoi ja me ollaan puhuttu tuntikausia siitä, miten Tottenham on taas paska. Mm. Niin sen mä voin sulle, Tinni, kertoa, joka on hänen puolesta myös kanssa. Mutta se ei kiinnosta sua.
1: No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se harvittaa...
2: hyvin menee, usko nyt! Ihan hyvin.
1: Ja se on niinku that's it, eiks niin?

0: Ai jää, pikku tiluttelut sinne totta kai toimii. 2 minuuttia vaille 8 on kello. Mulle tuli vähän paha mieli. Jos sä haluat kertoa, mitä sulle, Tinni, sulle sun ystävälle Sarille kuuluu, niin mä kuuntelen. Eikö niin, sen, no niin, kato, tää menee just kuin, no niin. Mut siis, no hei, jatketaan vähän parisuuden asioilla. Tuossa saatiinkin ihan hyvä riita jo käyntiin, nimittäin mulla on tässä tämmönen listaus, kun naistenlehdethän on täynnä kaikennäköisiä parisuuden vinkkejä, mutta et se mun mielestä kertoo aika paljon, että jos tämmönen me naiset itse sanoo, että tässä on nyt 12 erikoista parisuhden vinkkiä, niin kertonee tasosta. Käydään niitä muutamia läpi, että onko niissä niinku mitään järkeä. Mutta sitä ennen 8 uutisia.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
1: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
7: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
8: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei, yksi juttu vielä.
16: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
16: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
16: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
16: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottuppit. Motonet.
18: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
19: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
13: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
21: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
22: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansan edustajia. Stubb sanoi ilta

0: että Venäjän naapurina myös Suomella on intressi kestävän ratkaisun löytymiseen. Perussuomalaisten Juha Mäenpää ei näe, että poliittisen yhteyden avaaminen vaatisi koordinointia muiden maiden kanssa. Toyotan NM-rallitallin päällikön Jari-Matti Latvalan verokäräjät alkavat tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, jonka epäillään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Hän on kiistänyt rikoksen. Oikeudessa arvioidaan etenkin, oliko Latvalan toiminta tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan keskeistä on myös, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Iranin vallankumouskaarti kertoo laukaisseensa ballistisia ohjuksia Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa 8 ohjusta. Iranin isku oli kosto Yhdysvaltain eilisestä iskusta Larakin saarelle Hormuzin salmessa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Mites säät?
3: Tällä viikolla Suomi kuuluu laajan matalapaineen vaikutuspiiriin ja useita sadealueita liikkuu Suomen yli lännestä itään. Ja sateiden sijassa voi olla myös ukkosia. Pilvisyys on tämän viikon aikana vaihtelevaa. Ajoittain aurinkokin kyllä näyttäytyy. Lämpötilat 15-22 asteen välillä ja Lapissa on paikoin viileämpää.

0: olsun. Lüpsemen, lüpsemen, lüpsy.
1: Huomenta vaan lypsejät, 7 minuuttia yli on 8 kello. Nyt tuli vähän oudosti noita sanoja, mutta pitäkää, noilla nyt mennään, näin se vaan menee. 31. päivä elokuuta, joka tapauksessa Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Ja hei, päiviksiä luvassa tällä tunnilla. Käydään kohta näitä erikoisia parisuhdeneuvoja läpi. En tiedä yllättääkö, mutta Jallis Harkimo on yhden sellaisen ainakin antanut. Tässä on me naiset kasannut siis erilaisia naisten lehdissä olleita vinkkejä, ylipäätään semmoisia, jotka pitäisi olla niinku hyviä, mutta ne on vähän erikoisia. Mutta nopeasti otan kiitos uutisista. Tuukka, mikä sulla on käsitys tuosta Jari-Matti Latvalan tästä verohässäkkä-keisistä? Eikö se pitänyt olla jotenkin jo niinku, en mä luule,
2: se maksone, mutta sitten se oli jotenkin niin törkeä, että siitä haluttiin jotain ehdollista.
1: Ai jaa, että se ei niinku riittänyt, että ne niinku maksettiin?
2: Ei riittänyt. Olisiko tullut jotain, nyt en sanomatta paras, mutta tämä on Jari-Matin vuosi, se on varma.
1: Niin jo.
2: Voitte, Lahti historiikallisessa Jannin kanssa, no täysin pitelemättä.
1: Tämä just, no niin, jotain hyvää sitten kuitenkin, mutta joo, jäi vaan tuossa, niin kiinnitin huomiota, että eikö tämä nyt pitänyt olla jo taputeltu.
2: Niin siellä oli 4,5 milliä verojälkivaatimuksia plus sitten niin kuin mätkyt päälle, mutta nämä on maksettu.
1: Niin.
3: Mitä ne nyt vielä haluaa?
2: Niin. Kato, siitä tuli vaikka makso verovelat pois, niin sit se meni silti rikostutkintaan, koska no kyse on törkeästä veropetoksesta.
1: Ai vai.
2: Ja nyt se syksyllä sitten, kai se nyt, mitä siihen uutisissa sanottiin? Nytkö ne alkaa?
1: Nyt alkaa, joo. Täällä sanottiin, että nämä 2015-2018 välillä tapahtuneet epäselvyydet, niin, nyt siellä oikeudessa sitten aletaan tänään tosissaan. Okay. Helsingin käräjäoikeus on place to be.
2: Ja sehän liittyy nyt siihen, että asuko Jari-Matti silloin noina vuosina niin kuin Monakossa riittävän ison osan vuodesta, että hän ei ole silloin verovelvollinen Suomeen. Kun sehän on NHL-tähdilläkin on mun mielestä käsittääkseni aika tarkka, että kuinka monta päivää ne voi olla Suomessa ilman, että se muuttuukin sitten niin. Niin siksi se on aika tarkkaa. Ja sitten myöskin, että NHL-uran jälkeen, niin oliko se silleen, että kannattaa asua Sveitsissä esim. X vuotta ennen kuin tulee Suomeen. Jotenkin, ne, siis sanotaan, meidän silmien ulottumattomissa kikkaillaan aika paljon noita verojuttuja, enkä mä syytä.
3: En mäkään.
1: Pakko kai se on vähän kikkailla, mutta täällä siis tosissaan arvioidaan sitä, että oliko tämä toiminta tahallista. Niin tämä on nyt ilmeisesti se niin kuin, tää uusi kulma vielä tähän.
2: Totta, se on tahallista.
1: Niin. Häh? Tahallinen, siinä on niin paha katku tuossa tahallista. Niin, no. Se olisi suunnitelmallista. Ei sekään kauhean hyvä suunnitelmallista.
2: Se ei ole veron kiertoa, se on juuri se verosuunnittelu.

0: Mulla tulee jotenkin tästä Aisa Keltin biisistä aina Tuukan kesä mieleen. Jotenkin tulee semmoinen fiksaatio. Ainut vaan, että ei Mark Fry ei kyllä maksanut laskuja, että se oli Tuukka ihan itse, mutta jotenkin muuten niin tuossa on jotain sellaista niin kuin meininkiä. Hei, nyt mennään parisuuden asioihin, nimittäin me naiset on tehnyt tämmöisen jutun, löytyy ihan Ilta-Sanomien sivuilta, missä on poimittu 12 erikoista parisuuden neuvoa, mutta nämä on myös semmoisia ilmeisesti vähän ylistettyjä, että nämä saattaa hyvinkin toimia. Ainakin niiden vinkkien antajat on sitä mieltä, että tämä on toimiva ratkaisu. Ja käydään näistä osa läpi. Täällä on totta kai, kun nämä on niin kuin naisten lehdistä vuosien varrelta poimittuja, niin täältä löytyy ihan tällaisia niin kuin julkisuuden henkilöitä, jotka ovat kertoneet sit omat vinkkinsä. Ja otetaan ensimmäisenä täällä kirjailija Katja Kallio, joka siis on yhdessä Asko Kallosen kanssa. Asko Kallonen tuttu oli Idolsissa silloin 2000-luvun alussa ja hän on tämmöinen musiikkimoguli. Ja he on ilmeisesti ollut pitkään yhdessä, mutta siis itse asiassa 30 vuotta ja sen jälkeen he päättivät, että he muuttaa niin kuin erilleen. Ja ei, tämä ei ollut mikään tämmöinen, että tiedättekö joku, tai ei me nyt tiedetä, mikä siinä oikeasti ollut taustalla, mutta ihan vaan semmoisena ratkaisuna, että tehdäänpä nyt sillä lailla, että kun ollaan tässä 30 vuotta oltu, niin mä asun tuolla ja sä asut tuolla, sitten nähdään viikonloppuisia vähän viikolla ja tällainen. Ja ainakin Katja Kallio on sitä mieltä, että toimiva ratkaisu. Tämä on ollut erittäin hyvä. Sitten kun ollaan niin kuin viikonloppuna esimerkiksi vietetään, niin sitten oikeasti vietetään aikaa yhdessä. Mitä mieltä te olette tämmöisestä järjestelystä? Mä en ainakaan kotona ehkä pystyisi tässä elämäntilanteessa ehdottamaan tuommoista.
1: No mutta siellä ei olekaan nimenomaan pienempiä lapsia jo. 30 vuotta olisi oltu kimpas, en tiedä tekeekö toinen siellä jotain luovaa työtä. Siis kaikki tollaiset asiathan siihen vaikuttaa. Sehän on täysin siitä elämäntilanteesta kiinni.
0: Niin. Kyllähän aika paljon kuitenkin on semmoisia, niin että okei, vaikka asutaan sit yhdessä, niin on esimerkiksi tämmöisiä, että voi olla kuorsauksesta johtuen toinen nukkuu eri huoneessa.
2: Mä tiedän monta mun ystävää, niin. Heillä on tämmöinen ratkaisu. En tiedä, liittyykö kuorsaamiseen vai mihin muuhun liittyy, mutta siis useampia. Ilmeisesti ei ole mikään issue välttämättä.
1: Niin kuin ihan siis meidän ikäisiä, ketkä nukkuu tukkaan eri huoneissa vai? Niin. Ai meidän ikäisiä niin kuin ihmisiä jo.
2: No nyt se kurjasti vedit sut ja mut samaa ikäluokkaa.
0: Joo, yllättävän.
1: No meidän sanotaan täällä haitarin.
2: Ei mun ikäisiä. Ei mun ikäisiä.
1: Niin. Mut mun ikäisiä.
2: No ei ehkä vieläkään, Juuson ikäisiä.
0: Joo.
1: No niin.
0: Ja ehkä vaan vähän vanhempi
2: parisuhde.
0: Eli onko sun esimerkki semmonen, tai siis onko se vaikka tällä, että jos on sen kokoinen talo, että siellä on vaikka ylä- ja alakerta, niin voi olla sillä, että toinen ihan niin kuin vaikka olisi.
2: No semmoisiakin on, mutta sitten on myös semmoisia sohvaratkaisuja, että aina yleensä nukahtaa siihen.
0: Joo, niin just. Niin
1: aivan.
0: Just.
2: Ei kuulosta, mutta jos se toimii heille, niin mikä ei just kuulu mulle pätkääkään. No niin. Sama riittyy tähän Jalliksenkin juttu, että jos se heille toimii, niin kuka sitä on mikään paheksumaan.
0: Otetaan se Jalliksen vinkki tuosta ihan kohta, mutta otetaan nopeasti. Siis laulaja Eija Kantola, joka on sanonut, että pitkän parisuhteen salaisuus, niin hänen vinkkinsä on se, että täytyisi olla sillä, että puolisoiden tai niin kuin pariskunnan siisteysnäkemykset kohtaavat. Tinni, mitä mieltä sä oot tästä, koska me tiedetään, että sä oot aika semmoinen, haluat pitää paikat niin kuin tip-top kunnossa.
1: Ai niin, mitä mieltä mä oon tosta?
0: Niin, että pitääkö se olla näin, että sit niin kun, alkaako sua jurppimaan, jos toinen on ihan eri, niin kuin sillä lailla, koska sä et oo, sä oot aika sillä lailla siisti, tykkäät, että paikat on niin kuin siistinä, mutta haittaako sua, jos se toinen ei oo sit ihan sellainen?
1: Haittaa.
0: Joo.
1: Se riippuu siitä, että onko se toinen sitten valmis myös siivoamaan sen toisen ihmisen jälkeen. Sehän on myös ihan ihmistyypistäkin, että jos on vielä enemmän sellaista jotain äidillistä vaistoa ja sellaista kanaivoutta, niin mikä siinä siivotessa, mutta minä en sitä kyllä tee.
0: Kyllä mä sanoisin, että sä oot, en tiedä niin kuin ihan sillä lailla, just puhutaan niin kuin likaisista astioista, mutta sanotaan näin muuten, niin sä kyllä ihan tykkäät siivota meidän muiden niin kuin
1: se ei, mulla se ei niin kuin haittaa, se roskia. On mulle myös sille tavallaan niin kuin en mä tiedä, onko terapeuttista nyt aika vahva termi, mutta mun mielestä on kivaa, että on niinku siistejä. Tarkoitatko nyt tätä, kun me ollaan oltu vaikka niillä kissaristeissa kertoilla, kun se näyttää 20 minuutin päästä siltä, että siellä on oltu 3 kuukautta. Se on ihan järkyttävää.
0: Mutta sä aloitat sen.
1: Mä aloitan sen, mutta mä en tee sitä silleen, että mä huudan teille muille, että teidän pitää tehdä tätä myös.
0: Mutta vähän se kovaan ääneen, eikö sanokin siellä bussissa esimerkiksi Tinni, se kuitenkin.
1: Eikö mä kysyn, kenen nää on, onks tää kenen, mä kysyn, onks tää vaikka Tuukan joku paita, tai onko nää Tuukan limpparit, nää, onko tää Tuukan sukat, pikkarit, karkit, whatever.
0: Pikkarit.
1: No kaiken maailman kampetta sieltä
0: varmaan löytyy. Saatko sä Tuukka tämmöistä kiinni?
2: Ensinnäkin mä en ole huomioinut tuommoista. En kiinnitä huomiota.
0: No nyt kun mä sanon tämän.
1: Kato, niin silloin kun sitä ei huomaa, niin silloinhan se homma toimii. Tämähän on tämmöinen vanha
2: mulle
1: sanonta.
2: Mulle issyt ton kanssa.
0: Joo, mä oon vaan huomannut sen, että sä kyllä usein niin kuin toteat sen ison ääneen täällä studiossa tai sitten siellä bussissa, että tää on ihan herra, täällä on kauhean näköistä täällä, että se niin kuin tulee kuitenkin sieltä.
1: No se on varmaan semmoinen, mutta se ei ole sulle silleen, että Juuso, täällä on hirveän näköistä, että teet tälle asialle jotain, vaan mä totean, että tämä näyttää hirveältä, täällä oikeasti kellään niin kuin kiva olla. Mutta siis on se tämän kaad, meillä on kotona silleen, että toinen ihminen on myös äärimmäisen siisti, niin kyllähän se nyt helpottaa sitä olemista. Muuten saattaisi kiristää, enkä kielestä yhtään, koska mä haluan, että on siistiä. Mua ei haittaa, että jos on tavaroita siellä täällä tuolla, niitä on silloin tällöin joskus joo, mutta se ei voi olla sellaista ylenpalttista läävää. No niin,
2: keskitysleirin vartija Rautanen.
0: Mä oon samaa mieltä, että hieman menisi jo marssia laittaa tuolta, mutta otetaan niin. Sitten vielä ainakin tästä Liike Nytin puheenjohtaja Jallis Harkimon vinkki. Tämä on itse asiassa tullut sitä kautta, että hänen puolisoaan Jasminea on haastateltu ja sitten hän on tavallaan kertonut, miten Jallis toimii riitatilanteessa, että jos on tämmöinen, että on vähän niin kuin riita käynnissä, niin Jallis kuulkaa tekee niin, että hän tulee halaamaan ja sanoo, rakas, mä rakastan sua. Niin Jasmine on tähän todennut, että miten siinä pystyy jatkamaan riitaa sitten
1: hyvin,
0: tällaisessa.
1: Hyvin, kun huutaa vaan kohempaa yli.
0: No niin, sieltä tuli, kato, pirtti hirmu.
2: Tuossa on vähän se samaa henkeä, kun eikö Reni Harlin aina mene aamuisin peili eteen ja sano, että minä olen Reni Harlin.
0: Joo.
2: Siinä... Ja Johanna on omaksu kyllä saman tavan. Minä olen Johanna Harlin.
0: Mutta joo, tämä Jalliksen...
1: Apua, tosta se riita vasta tulisikin oikeasti.
0: Tämä on mun mielestä rohkea sanota, että ei musta... Mutta Jallis on kovempi jätkä, että hän uskaltaa todella niinku luottaa siihen omaan karismaan noin paljon. Toki Jallis, hän ei ole tässä sanonut sitä, mutta muistelisitko joskus sanonut, että auttaa myös, jos esimerkiksi ostaa uuden veneen ja antaa ruuan nimen sille.
2: Niin, totta kai.
1: Ja kauan he on ollut nyt kimpas?
0: No hän meni just naimisiin tuossa.
1: Niin, mutta kauan on ollut kimpas?
0: Usein muutaman niin. Vuoden varmaan.
1: Siis
0: joo, ollaan
1: niinku,
0: alkuvaiheessa, tästä ollaan näin. Ennen hei, mennään ihan just tuonne päiviksiin, mutta täällä on muutamia tämmöisiä nostoja vielä. Tässä oli siis 12 kohdan lista, tämä löytyy Ilta-Sanomien sivuilta. Mitä mieltä olette tämmöisestä, että... keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Toi menee, toihan on suoraan piilo
0: ihan täysin. Kettuilua. Ihan siis karsee, siis tää on
2: siis
0: niinku.
2: Siis tostahan tulee, toihan vasta nostaakin niitä kierroksia.
0: Aa, voi, miten se Seppo on ne unohtanut? Tiedätkö mitä, hei, niin Marjatta oli taas, niin... mun auton, niin oli osunut johonkin sillä.
2: Joo.
0: Taas.
1: Eikä ollut tankannutkaan sitä piruvia.
2: Mitä? Ei, muuten juttelin Sepon kanssa tuossa päivässä. Okay. Seppo heitti tämmöisen pienen anekdootin tuossa. Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Se

0: Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta tommonen se Seppo.
1: Kyllä, joo. Ja siis täytyy sanoa Seposta siis niin kuin, mä tuomitsin heti, Seppo oli ilmeisesti käynyt Tallinnassa, niin oli käynyt sitten, niin oli ihan joutunut maksamaan tästä palvelusta, mikä on, mutta hän on tietysti vapaa mies, antaa Sepon mennä siellä, se oli viilettänyt menemään. Joo. Ja nauttinut sydämensä kyllyydestä, se oli ollut kuulemma, Seppo sanoi, että se oli aistillista.
0: Joo.
1: Mä sanoisin ton vinkin kanssa.
2: Tseppiä tohon kokeilu.
1: Harkitaan.
0: No Seppo on tuolla. Se on ollut vähän vittumaan tänään. Seppo on vähän äkänä. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa. Kynnyksen ylittäminen.
3: Radio Suomi Pop. Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
8: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottuppit. Motonet.
6: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Moi.
5: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa.

0: rahaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
2: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
6: Ja suurimmat hitit.
7: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jiveke ja Pete Parkkonen tässä huutaa, että homma etenee. Ja niinhän se etenee täällä aamulypsyssäkin, 8:30. Aika aloittaa päivisviikko. Päivittäinen tietokilpailumme aina tässä samassa paikassa. Ja kyseisen päivän päivämäärän tapahtumilla ja syntymäpäiväsankarillahan me mennään.
1: Noni, nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.

0: Juu, tänään on 31. päivä elokuuta, 122 päivää vuodesta. Ja kyseläis ensin nimipäivä sankari, tästä jätään pisteet. Aha. Kuka viettelee tänään nimipäiviä tai ketkä? Tämä on aika harvinainen nimi. Ja jos mä sanon tämän nimen, niin teille tulee mieleen heti yksi suomalainen merkkihenkilö.
1: Okei, ootas.
0: Tässä on äänellinen vihje. Kuka hän on? Mieshenkilö, miehen nimi.
1: Toi... Juuso. Mm? Noniin, Arvi.
2: Niin,
1: no,
2: Arvi.
1: Joo. Kato, kun meinasit tulla hätä.
2: Niin oli.
1: Joo,
0: joo, Arvit viettelee tänään nimipäiviä. Laita Juuso, että saa kiinni ihmiset, mistä oli kiinni. Tämä oli tämä Arvi Lindin biisi, tämä. Vuosia taistelleet joukot solmivat rauhan Afrikan luoteiskolkassa. Ja tässä sitten Irina lauleskelee noin kertsit. Arveille hyvää nimipäivää. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin 1888, niin joku murhurimies on sitten ensimmäisen tunnetun uhrinsa murhuroinut. Aivan tämmöinen todella tunnettu
1: Juuso.
0: Nimi.
1: Juuso, Viltäjä Jack.
0: Kyllä, ja jatkopisteen saa siitä, Tinni saa ensin yrittää. Mikä on Viltäjä Jackin tämä englanninkielinen termi, mikä hänelle annettiin?
2: En osaa vastata.
0: Ja Juuso.
1: Jack the Ripper.
0: Kyllä, 2 pistettä. Aha. Juusolle siitä. Jack the Ripper, a.k.a. Viltäjä Jack.
1: 3-0.
0: Niin ensimmäisen murhuroinninsa sitten hoiti tällä päivämäärä 888. Mitä muuta, niin tällä päivämäärällä 1984 niin sai ensi-iltansa joku elokuva. Ja kokonaisuudessaan Suomessa teatterikatsojia kertyi 750 965.
1: Juuso. No. Uno Armeijan leivissä.
0: Kyllä.
2: No niin,
0: Uno
2: nyt
0: Turhapuro Armeijan leivissä ensi-ilta tällä päivämäärällä 84.
1: Puhuttiin noista Uno-elokuvista, just oliko viime viikolla vai milloin?
2: Oli.
0: 97 maailma pysähtyi. Mutta miksi?
2: Tiina.
0: Prinsessa
2: Diana menehtyi.
0: Kyllä, Wesley Prince Diana menehtyi auto-onnettomuudessa. Ja sitten tähän jatkokysymys. Nimeä varmaan ei tule, mutta kansalaisuus. Tältä kuka muu kuoli siinä auto-onnettomuudessa.
1: Joo, se oli toi. Ootan nyt, kun se oli se, kato se.
2: Juu, riittääkö ihan vaan kutsuman nimi, kun mä muistan sen ehkä? Saanko mä kokeilla?
0: No kirjoita paperille.
2: Okei.
1: Okay. Se on toi.
0: Mut laita sinne nyt joku kansalaisuus.
2: Joo,
0: myös.
2: Joo, mä laitan.
1: Ootas, se voisi olla, ei se ole ehkä toi, mutta mä laitan tommosen veikkaukseen. Mikä se nyt on se? Se on se, kun ne omistaa sen Haraldsin ton tavaratalonsa. Mä en näitä kuninkaallisia, mä en.
0: No, onko Juusolla mitään?
1: On mulla se kansalaisuus.
2: No
0: mitä Tinnillä?
2: Mä laitan, se oli se Dodi.
1: Joo, nyt mä muistan
2: sanoisin, että hän olisi niinku Arabiemiraateista.
0: Okay.
1: No, mulla oli Saudi-Arabia, mutta mä nyt kuulin, siis se on Dodi Al-Fayed tai joku tämmönen on se sukunimi.
0: Mutta se ei tullut sulle ilman Tinni. Tinni saa Dodista pisteen. Dodi Al-Fayed on ihan oikein egyptiläinen.
1: Ai se
0: oli
1: Egypt, okei.
0: Okay. Ja Princess Dianan 4-2. Oletettu, rakastettu.
1: Senkin hobitoimittaja.
2: Minä.
0: Tällä päivämäärällä myöskin niin 2006 Norjan poliisi löysi minkä?
1: 2006.
0: Jonkun, mikä oli ollut pari vuotta häväksissä.
1: Juuso. Ne löysi sen Edvard Munkin teoksen, Huudon.
0: Kyllä, pitää paikkaansa se, joka pöllittiin 2004. Joo. Pari kertaa se on pöllitty. Ja hän on tehnyt, ja Edvard Munk just tarkastelin, niin oliko ainakin neljä eri versiota tuosta huutomaalauksesta. Ja ne on eri maalauksia on pöllitty eri päivinä.
1: Karseen näköinen se on jokaisessa niistä.
2: Niin
1: se on semmoinen vähän jotenkin epämuodostunut.
0: 45 on syntynyt. Bob Welch, hän on jenkkimuusikko, menehty 2012, mutta kerkes vaikuttaa tämmöisessä yhtiössä. Mikä on yhtye?

0: tuttu, siis biisi on jotenkin tuttu, mutta ei.
1: Sitähän ei kysytty.
0: Ei, mutta tuleeko sulla niinku, mä en saa yhtään nyt kiinni. Joku Juuso kokeilee The Beach Boys.
2: Ei.
0: Tämä
2: on niinku kaksosainen nimi ja toi jatko-osa on sama kuin semmosilla Suomessakin mun nuoruudessa trendanneilla tuulipukuhousuilla.
0: Tuulipukuhousuilla?
2: Semmosille mustavalkoisille.
0: Oh, mä en tiedä, mikä se voisi olla. Tinnissä, sä oot varmaan
2: kahisevat housut.
1: Mä saan ne housut kiinni.
2: Niin,

0: Otat sen jälkimmäisen osuuden siitä. Mm. Ja sitten laitat siihen.
1: Toi Fleetwood Mac, Tiina.
0: Kyllä.
2: Merkkiähän tässä haettiin.
1: Niin.
2: Mä mietin tää housumallia tossa maassa päässä.
1: Se oli hyvä vinkki.
0: Paljon peli?
2: 5-3.
0: Jus, jos tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myös 77 syntynyt suomalainen laulaja. Tässä hänen soolotuotantoaan.

0: toivon niin
1: sisään. Juuso kokeilee, ei tar- Janne tulkki. Ei se ole, ei se ole.
2: Onks tää Tiina joku Antti Ketonen?
3: Ei.
1: Sekin kävi mielessä, mutta ei kuulosta.
2: Niin, ei kuulosta.
1: Ota nyt, se on toi... Juuso kokeilee, Simo Silmä.
3: Kyllä,
1: noin.
3: Simo
2: Silmä. Mä olin varma, että se ei ole.
1: Ja eikö tolla tuu voitto?
3: Tuli, tulee voitto.
1: Joo, niin se on siinä sitten.
3: Saako tolla myös Simo Silmun kaikkea hyvää, niin koko pitkän? Onko koneella?
1: Mikä se oli se biisi? Kaikkea hyvää. Hyvä. Niin toi äskenen.
3: Tai jos sulla on jotain hyvää yölintua siellä puolella.
1: Yölinnullahan hieno se. Mä, oliks mulla perjantai-biisinä se joku päivä se? Ootas nyt. No mut kokeillaan toi kaikkea hyvää ensin. Kaikkea hyvää.
3: Kuin myös.
1: Katsotaan. No eihän täällä ole tietysti. Ei täällä, täällä on, pitäisi mennä tuonne iskelmästudioon. Mut kokeillaan syölintu. Kokeillaan syölintu tuolta.
3: Kato, oli se. Mistä
1: se löysit? No se oli täällä toisessa tietokannassa.

0: tästä eteenpäin.
1: Päivän syntymäpäivä sankari tässä, Simo Silmu. On kyllä, se on laulumiehiä toi Simo. Se meidän täytyy nyt kyllä ehdottomasti tässäkin kohtaa myöntää. Upea sound.
2: On laulumiehiä. Ensi vuonna sitten hei varmaan Helsingin Sanomista saadaan lukea toivottavasti 50-vuotis haastattelu, koska 49.
1: No näin.
2: Rähti nyt mittariin.
1: Se on juhlavuosi 2027 Simo Silmulle. Me jatketaan täältä näin vähän tuoreimmalla musiikilla. Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika tuolta seuraavaksi. Tuukalla oli vielä viikonlopulta jotain kerrottu.
3: Aamulypsyn sinulle tarjoaa kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
6: Sittari hoitaa.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
17: Siis mitä ihmettä sä selität?
18: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
17: Okei.
18: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
17: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
19: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
0: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
7: No, mitäs se naapuri?
20: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
20: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
20: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
20: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
21: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma.

0: tapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
6: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
7: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
6: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Ani ja Sara B tässä. Kappale on nimeltään Tuhlaaja poika. No miten se aamulypsyn Tuhlaaja poika Tuukka Ritokoski? Viikonloppu tuli ja meni.
1: Tuli ja meni, mutta oli kyllä, täytyy sanoa, oli hyvä viikonloppu.
0: Sait irti.
1: Sain irti.
0: Se on kiva.
1: Näin kavereita, jotka oli tuolta kauempaa kyliltä käymässä, niin käytiin ensin, miten se päivä lähtikään, se lauantai-päivä?
0: Mä en muista.
1: Peltsin kanssa jo käytiin niin Sittarissa käytiin ostaa tortilainekset.
0: No niin.
1: Sitten yritin käydä ostaa Intersportista hikipuku. Mä en tiedä, tiedättekö mikä, kyllä te tiedätte hikipuku.
0: Semmoinen joo,
1: lätkäkamojen alle laitetaan hikipuku, semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen sammakko, semmoinen koko. Siis mä oon käynyt Helsingissä, käynyt Stadiumissa, Intersportissa, Sports Directissa ja kerralla Intersportissa. Kukaan ei myy hikipuku.
2: Älä viisi.
0: Pitääkö se tilaa jostain?
1: No näköjään pitää tilaa. No anyway, sitten käytiin hakemaan pari pakettia ja sitten mentiin mun luokse. Ja sitten olikin hyvä juttu. Meitä oli Tuukka, Mikko, Peltsi, Imppu, Ritsa, Pera, Kake.
0: Aika paljon porukkaa.
2: Ihan
1: hyvä näyttävä ryhmä, joka teki seuraavia asioita. Pelasi siitä Secret Hitler-lautapeliin. Mä lupaan tämän viime kerta, kun mä puhun siitä. Aivan saakeli hyvä. Siis siinä menee pari-kolme kierrosta menee siihen, että opetellaan sääntöjä. Mutta sitten kun kaikki alkoi vähän oppia, että mitä siinä kannattaa ja ei kannata tehdä, niin oli hauskaa kyllä.
0: Hyvä.
2: Joo.
1: Suosittelen kaikille lämpimästi.
0: Teittekö tortilat muuten koko porukalle vai tuliko yllätyksiä noin paljon?
1: Ei kun sen söi vaan minä ja Mikko ja Peltsi. Mutta sitten käytiin jäillä. OT-jäillä. Kato, toi Rille pelaa tuolla Keravan Shakersissa. Ja niillä oli Keravan jäähallilla, mutta ei ollutkaan, koska niillä oli joku peli ollut tai jotain. Niin sitten se jäi käyttämättä. Niin me mentiin sitten sinne. Ja minä ja Kake ollaan siis vanhoja lätkäveskareita. Niin molemmille saa, no mulla on ne uudet kamat, ja Kake sai sit lainakamat, niin mentiin kaksi pyyräriä sinne kattoon jätkille vetoreeni. Niin oli hauska, oltiin siinä joku puolitoista tuntia, oltiin siellä jäillä.
0: Miltä tuntui? Niin
1: paremmalta.
0: Hyvä.
1: Mä olin viime viikon perjantaina, tuli paikat kipeäksi, en saanut silmiin ikään kiinni, tuntui, että kamat on liian isot. Nyt tuntui hyvältä.
2: Ja milloin sä oot ollut ennen nyt tätä viime viikon perjantaita, niin toimittanut tätä jääkiekkoa?
1: No silloin joskus puoli vuotta sitten, kun mä innostuin siitä, mutta siitä jos mennään taaksepäin, niin sitten mennään vuosikymmeniä jo
2: välillä. Selvä, no niin.
1: Niin oli hauskaa kyllä. Ja täytyy sanoa, hei, kuitenkin nyt puhutaan liigakiekkoilijasta, eli Mikosta, niin 10,5 kiinni.
0: Ai jaa.
1: 50. Hän väitti, että hän saisi 70 helposti. Ei saanut.
0: Ei just. Yrittiköhän se ihan?
2: Yritti varmasti.
1: Sitten oltiin muun muassa semmoista riparipeliä, että niin kun yksi vetää siitä ringeteltä, ja sitten siinä, on niin kun, sit siinä oli niin kun Imppu, Ritsa, Peltsi, Mikko, eli 4. Niin yksi vetää ringeteltä, sitten jos multa tulee ripari, niin sitten ne voi yhden kerran syöttää vielä ne kolme muuta siinä poikin. No niin kuin siinä maali edes hakkaa ripari, että ne voi laittaa se joko sisään tai sitten syöttää toisille vielä yhden kerran ja sitten vetää siitä.
2: Mikä on ripari?
1: Eli rebound, jos mä torjun kiekon eteen siihen.
2: Yes.
1: Mitä Juuso?
0: Ei kun mietit, mä olen sanomassa sitä, että tosi hyvä toi, että oli toi ripari juttu, koska mä sanoisin, että jos sä oot menossa jossain vaiheessa oikeaan peliin, niin se on hyvä, että vähän kovuutta harjoitellaan siinä, että mä veikkaan nimittäin, että sit jos sä menet siihen oikeaan peliin, niin siinä muuten maalielässä edessä, niin siinä hakataan ja kunnolla menemään. Niin se on hyvä, että sä vähän totuttelet niin kuin siihen juttuun kanssa.
1: Joo.
0: Ja mä näin yhden torjunnan, musta se liike oli ihan oikein suuntaista.
1: Mä voin näyttää sinulle kohta videoita.
0: Onko Perä
1: ja Kake oli siellä kanssa myös katon mukana, niin Perä myös kuvasi pari videoa sieltä. Niin voin näyttää sulle, se oli hauskaa. Mutta joo, oli hyvät jäät. Ja sitten, sitten eilen sunnuntaina, niin tosissaan Hesen kanssa otettiin auto alle aamusta ja lähdettiin tykittelemään kohti Parkanoa. Siellä meillä oli niin sorsajahti.
0: Noniin.
1: Ainoa, kuka ei ilmantunut paikalle, oli sorsat. Muuten meni hienosti. Heillä oli etäpäivä ilmeisesti eilen.
0: Okay.
1: Mutta mentiin jo sinne silloin niin kuin aamusella ja sitten hiivittiin sinne. Meillä oli kaksi koiraa vielä, he sen Saksan seisot oli mukana, Elvis ja Kira.
0: Siis tuolla Tampereen, onko se Parkano tuolla?
1: Se on Tampereesta ylöspäin. Ah,
0: teillä on aika pitkä reissu, niin se on tuolla saakka. Joo.
1: Niin ensin mentiin sinne aamulla, sitten jätettiin auto vähän matkan päähän ja sitten ei saanut laittaa kovaa ovea kiinni, ettei ne linnut peljästy.
0: Niin.
1: Sitten meissä tonne oikealle, siellä on ne semmoiset naamioverkot meissä sinne. Ja meen tänne vasemmalle ja sitten katsotaan, mitä lähtee, jos lähtee. No sitten nähtiin, että yksi parvi lähti silleen, ennen kuin me oltiin päästy, niin lähti tuolta oikealta. Ja toinen parvi lähti tuolta edestä. Mutta ei tehnyt semmoisia kaarroksia, että olisi tullut meille paikoille. Mutta se oli hyvä merkki, että lintu on, sorsaa on, selvä. No nyt sitten tämä aamu oli tässä, koska sitten tulee iltalento, tulee vasta myöhemmin tässä niin. Päivällä, niin lähtee johonkin Huitsin Nevadaan, joten lähdetään ottaa parkano haltuun. Käytiin siinä kaupassa, sitten yritettiin käydä siellä joku ratikkagrilli, niin. Olisiko ton niminen, oli kiinni.
0: Ai jäi, sunnuntai aamusta heti.
1: Joo, mutta sitten siellä oli joku tämmöinen, mikähän eurojyrsiä se oli.
0: Eurojyrsiä?
1: No tämmöinen, kato, Saiturin pörssi, semmoisia, mitä ei niinku niin, PK-seudulla niin. Enää oikein nääkään.
0: Mikä siellä on todella eurojyrsiä.
1: Nimi oli.
2: Siis se on, tommoista on ihania kauppoa, herran jumala.
1: Mä ihan otin siitä kuvankin. Ei ollut eurojyrsi, vaan eurohamsteri järsii hinnat.
0: Nyt täytyy sanoa, että nyt sain kyllä pienen lyömäaseen niin T-boxiin Hesen kanssa, että jos kaveri todella joutuu nykypäivänä niin Eurohamsterissa käymään, niin...
1: Se oli ehkä mun idea, että mennään nyt pyörähtää, kun aikaa tässä on. Käytiin Eurohamsterissa, löysin sieltä semmoiset lämmitettävät pohjalliset, kato pohjoisreissuun varten, niin ostin monta ja sitten ostin semmoisen sadeponchon myöskin.
2: Joo.
1: Sitten oli siellä kaikkea muutakin. Ihanaa. Ihan hauska kauppa, terveisiä vaan Eurohamsteriin. Hyvä meno ja meininki. Ja sitten sit käytiin jo kaupassa, sitten käytiin, missä muualla me käytiin.
2: No missä te söitte sitten, kun rilli olikin?
1: No sitten me käytiin kaupassa, ostettiin notskimakkarat.
2: Ai.
1: Ja sitten semmoinen yksi lätty, niin sitten kun tultiin takaisin tänne pelipaikoille ja odoteltiin sitten iltalentoa, niin sitten lämmiteltiin ne siinä notskissa.
0: No, niin, ne oli pitkä päivä, mutta oliko iltalento myös sitten tilanne se, että siellä ei... Oliko ne sorsat, ne lähti aamulla ja ne ei tullut takaisin?
1: Ei, siinä alkoi sitten paukkuu joskus neljä aikaa varmaan alkoi hirveä rannikko tykisti paukuttaa niin. Siinä niin kuin jossain matkan päässä. Kuultiin vaan, että siellä soditaan nyt ihan urakalla.
0: Niin, no nehän käyttää parkanossa konetuliaseita.
1: Me alettiin miettiä, että niin kuin, onko siinä joku ampumarata vai mitä, vai onko siellä niin kuin paljon sitä lintua oikeasti on, koska siellä ammuttiin siis niin kuin hiljaa.
0: Saattaa olla parkanolaiset häätkin, ei voi ihan
1: jotain
0: paljon
1: siellä varma. Oli, mutta joku ampui jonnekin, mutta meille ei niistä linnuista lentänyt yhtään. No sitten kello tuli 7, niin mentiin asemiin ja yksi semmonen niin kuin taveja tuli semmonen yksi parvi siihen pyörähtää niin. Vaan niin kuin morjesta, että jaa, te olette täällä passissa, palataan. Että 2 kodea, 2 reikää taivaalle, Janne Tavi sanoi, että terve vaan ja niin nähdään. Ei, mitään ei ollut kotiin tuomisia, mitään muuta ei tapahtunut. He sanoi, että näin hiljaista iltalentoa ei ollut koskaan. Ja mulle tämä alkaa olla niinku ihan perus. Musta tuntuu, että musta on huono karma. Että mihin tahansa mä meen ja kenen kanssa, niin aina on hipihiljasta. Mutta periaatteessa siinähän voittaa kaikki, koska mulle se ei ole niinku niin tärkeää. Musta on kiva olla koirien ja kavereiden kanssa metillä.
0: Vähän grillimakkaraa siinä, nuotionmakkaraa.
1: Niin, justiinsa näin. Eihän silloin kaikki voittaa, paitsi Hese oli aika äkä.
0: Niin, no totta
1: kai. Että on ajanut parkanoa asti ja maksanut hirveät summia siitä, että päästään sinne.
0: Niin. Bensat ja kaikki, se on kuitenkin jollain tuolla V12-moottorilla sinne, niin se tietää, että se on jo
1: kärissä. Mutta mulla oli kivaa kyllä. Ja kyllä on hienoa, että tommoset niin kuin hienosti koulutetut koirat. Että kun ne oli tuon niin kuin auton takapaksissa ja sitten niillä avaa oven, ei saa tulla sieltä ennen kuin... Hese sanoi niille, että saa tulla. Niin mäkin yritin silleen, mä sanoin Heselle, että tuleeko noin tuot, jos mä yritän. Sanoin, että no yritä. Ja sitten mä huutelin sen, että Kira, tule tänne, täällä on paha kissa, tuu tänne, etsi, löydä, missä on lintu. Kaikki, mä yritän kaikki maailmaan sanoa, että mä koputin, vihelsin niin. Kaikki. Ei liiku
0: no,
1: mihinkään.
0: Mahtavia. Oho.
1: Se on niin kuin hienosti on kyllä koulutettu.
0: On. Se on meidän golfreissullakin nykyään. Tuukka ei saa tulla autosta, niin kuin Hese antaa lupa.
1: Ei.
0: No, se on tuommoista, mutta sitä se on se koiraohjastaminen.

0: Veli, kello tulee 9:09 uutisia heti tuossa pikku mainoskatkon jälkeen. Ja sitten semmoinen perheille, lapsiperheille menovinkki. En tiedä, kannattaako tänään vielä mennä. Tänään on mahdollista, mutta se voi jättää myöhäisemmäksikin. Ei menetä mitään. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että kantsi ehkä ootella viikko kaksi ja sitten vasta niin täräyttää paikalle.
1: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
19: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
2: Huomenta, lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas. On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat.

0: Ja todella puhutaan.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Muumin koti. Ja sinne voi siis kello 15 mennä ja siellä on pari 3 tuntia näitä avajaisia. Ohjelmassa on muun muassa lastenpuun istutus, muumiveistoksen vihkiäiset, muumihahmojen tapaaminen, keksi- ja mehutarjoilu sekä onnenpyörä. Mites Tuukka poikien kanssa tänään?
1: Taitaa olla vähän ehkä nuorempien jutska tää.
2: Se on voi olla
0: näin, niin kuin sitä vettäkin on lupailtu. No mutta hei, noilla lapsillahan ei muuta kuin kurahaalarit päälle ja sinne vaan liukumäkeen. Tämmönen tosissaan avajaistilaisuus tänään, mutta Helsingin Sanomat on käynyt tekemässä, eikö hetki nyt mä, että mä valehtelin, oliko tää Ylen juttu, ei kun kyllä tää on Hesarin juttu, niin siellä on käynyt toimittaja eilen paikan päällä. Ja tänään siis kello 15, niin avajaiset. Niin siellä on eilen ollut vielä nurmikot rullalla, niin laveteilla.
1: Aha.
0: Eli se on pikkasen mennyt meillä viime tinkaan. Tää, ja ylipäätään tämä Tuve Janssonin puiston peruskorjaus, niin aikataulu kusahti. Eli keväällä piti sinne, totta kai kun keväällä, kun tulee hyvät kelit ja näin, niin lapset pääsis leikkimään sinne aurinkoisessa säässä, niin kevääksi ei missään nimessä saatu valmista ja koko kesä meni tossa. Ja sitten ajateltiin pikkunen tämmöinen toivon kipinä oli, että Tuve Janssonin syntymäpäivänä, eli 9. päivä elokuuta, niin silloin oltaisiin pistetty sitten homma auki ja nautittu näistä elokuun viimeisistä sitten säistä. Niin nyt tilanne on se, että tänään avataan onko valmista?
1: Eli saattaa olla, että lapsille joudutaan selittää tätä muumilaakson uutta hahmoa, tätä virolaista aliurakoitsijaa Kalevia. Että mikäs tämä tämmöinen hahmo
2: pyöritää.
0: On? Kyllä. Tämä on tämmöinen estimuumi tämä tässä. Näin.
1: No niin.
0: Joo.
1: No, mutta
0: se on täällä taas koko kesän pyörinen. Tämä on hauska tämä esti. Tämä on tämmöinen tämä estimuumi, että se ei saa valmista ikinä. Tämä on sen semmoinen supervoima tässä hommassa. Ja nyt tulee toi poliisimestari ja antaa aika pahasti pamppua ja sakkoa tässä näin.
1: Mutta toi on hyvä. Niin kuin pyhä asia kuin muumit onkin, niin ei muumitkaan pääse suomalaista tämmöistä niin kuin rakennus- ja urakointibisnestä, niin ei pääse karkuun.
0: Ei ohituskaistaa. Ei ohituskaistaa mymmelille tässä hommassa. Se on ihan selvä juttu. Ja siksi mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tämä on niinku semmoinen menovinkki nyt. Tämä on Helsingissä, mutta toi on semmoinen aika perus, että jos on semmoisia vähän pienempiä lapsia perheessä, niin ainakin me ollaan aina tehty sillä, että jos me mennään vaikka käymään jossain, että lähdetään vaikka Porvooseen, niin mä tiedän, että siellä on muumileikkipuisto ja se on tsekattu etukäteen, kun mennään johonkin kaupunkiin, että mitä siellä on näille pienille lapsille. Niin tässä nyt on esimerkiksi tämmöinen, mikä on kuitenkin sitten ilmastohupia, että sä voit mennä sinne puistoon, siellä on tää uusi leikkipuistorakennelma ja sitten voidaan siellä viettää tunti 2 siinä.
2: Onko nämä siis vuodesta 2014 eli 12 vuotta nyt funtsinut, että onko Tuve Janssonin puistoon niin vörtti laittaa jotain muumiaiheista?
0: Mä luulen, että ne on ollut vähän tämmöisiä rahajuttuja ja muita. Lyötiin ensin se nimi siihen, niin saadaan katsoa ne turistit, jotka tulee siitä paateilla ja muilla, niin saadaan harhautettua ne sinne Katajanokalle pyörimään hetkeksi ja näin.
2: Katso tuota liukua, siellä on sitten tämmöinen liukumäki.
0: Katajanokka Helsingissähän, jos ei, ihmiset ei kaikki välttämättä tiedä, mutta sehän on vähän Tuukka, eikö mä en voidaanko sanoa hienostoaluetta?
1: No on ne semmoiset skattalaiset, niin. Semmoisia hienostoja.
0: Tää just, niin nämä skattalaiset, niin lompakoheiluttelijat, niin itseä niin sydäntä lämmittää se, että hehän saa sinne tommosen violetin hirveen hökötyksen sinne heidän kulttuurihistoriallisesti hienojen arvotalojen ja kiinteistöjen kylkeen. Eli siitähän oli tullut napinaa sitten tuossa keväällä, kun selvisi, että,
1: oikein.
0: Että hei, miten tämä nyt tältä näyttää.
1: Mutta sehän on hyvä, kato, tuleeko siihen, mitkäs laivat siihen Katajanokalle nyt sitten tulee, niin siihen, se on turreille heti, kato, muumit pyörää kurkusta alas.
0: Se on, ne menee eka siihen alla siipuuliin, ne kylpee siinä hetkeen ja sen jälkeen.
2: Mutta sehän puretaan kanssa, siihen ei jää enää mitään muuta katsottavaa.
1: Ei, siinä on kauppatorin letuille.
0: Siihen,
1: niin. Ei niitä tarvitse sen pidemmälle mennä.
0: Ja siitä sitten sinne muumipuistoon ja sitten vaan voi lähteä.
1: Mutta eli oliko tänään, kun se aukeaa?
0: Tänään kello 15 avajaiset.
1: 15, niin, ja kannattaa mennä ehkä 15.05, koska joudut ehkä muuten talkoisiin mukaan. Jos meet 2:00, niin saat lapio.
0: Joo.
1: Ja kello 15 saat mehua.
0: Ja ennen kuin oot nähnyt, että jonkun toisen lapset menee niistä liukumäistä, niin mä melkein sen verran pidättelisin siinä, että katsotaan nyt, että mitä siinä, kuka on jumissa ja mikä palikka irtoaa vielä tässä kohtaa, koska siellä tosissaan on nyt koko yö pimeässä niin laiteltu viimeisiä muttereita ja nurmikon palasia paikoilleen. Valmista tulee pikkuhiljaa syksyn aikana.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio Suomi Pop. No,

0: Stigilation, on näitä. Roy Orbison on tää kappale kuitenkin, 17 minuuttia lyysin kello, huomenta vaan lypsyet.
1: Puhuttiin äsken tuosta Tuve Janssonin puistosta, joka siellä aukeaa, niin tänään kello 15, Katajan Nokalla Helsingissä, joo, ja siellä on pitkää päivää työmiehet painaneet. Ensimmäinen yllätys nyt löytyi, nimittäin tänne laittoi viestiä Jaakko.
0: Mitä Jaakko?
1: Olin itse töissä Tuuven puistossa eilen yöhön asti ja kyllä siellä on töitä tehty. Eiköhän siellä tänään juhlita avajaisiin, niin kyllä niistä yksi ainakin ihan selvällä suomen kielellä osaa kirjoittaa.
0: Joo, ja siellä oli siis käynyt ilmeisesti tämmöinen, mä en tiedä, Jaakko on varmaan tätä uudempaa porukkaa, että siellä on nyt ilmeisesti ollut sitten tämä uusi jengi on kuukauden verran tuossa tehnyt ja he ei osannut sanoa, että mistä nämä viivytykset johtuu aikaisemmin.
1: Joo, eli otettiin suomalaiset, että saatiin homma maaliin.
0: Mä veikkaan, että tässä on ollut semmoinen niin sanottu...
1: Toi on just rasistinen näkökulma sulla.
0: Ja siksi mä en tuommoista näkökulmaa tuokkaan, vaan mä en tiedä, ketkä on ollut tekemässä ja minkä maalaiset, mutta sen mä tiedän, että kilpailutus on tehty ja silloin aikoinaan on varmaan todettu sillä, että hei, tämähän on halvin näistä, tällähän me tää
1: tehdään. Jaakko on suomalainen kiintiötyöntekijä, ei Jaakko ollut päivääkään siellä töissä, mutta sehän on media vastaava. Hän laittelee eri radio-ohjelmiin viestejä, että joo, olin töissä.
0: On. Valmista on.
1: Hei, Jaakko, oli tilanne mikä tahansa, niin kiitos tekemästäsi työstä. Se, minkä Tuve Jansson joskus aikanaan aloitti, niin sinä veit viime yönä maaliin.
0: Se on
1: yhtiömme kiittää.
0: Hyvä Jaakko, ja kiitos kaikille. Mutta sinne vaan, omalla vastuulla kello 15 eteenpäin.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Tärkein treeniliike on kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
2: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
12: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moi.
14: Moi.
5: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
21: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
20: Voi tuskaa.
21: Mut hei, ton lieden voi säästää.
20: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
21: No joo.
22: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
24: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
23: Ja suurimmat hitit.
24: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
23: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Behem ja Olavi Uusivirta tässä duetoivat. Viimeinen tanssi. Kello ihan kohta 9:30. Huomenta vaan lypsiä, että Justin Tuukka täällä. Se on maanantai 31. päivä elokuuta, eli huomenna sitten. Tähän samaan aikaan ollaan syyskuussa. Repikää siitä.
1: Revitään siitä. Mä en tiedä, mikä nyt on niinku helsinkiläisten tämmöisten leikkipaikkojen tilanne. Onko tilanne niinku hälyttävä vai onko se tässä, kun nyt mennään kohti talvea, niin sitten tuommoiset ulkoleikit vaikeutuu. Ja nyt vaikeutuu. Mä tarkoitan siis tuommoista ihan perus hiekkalaatikkoa. Siis Helsingin tavaratalo Stockmanni avaa nyt tämmöisen hiekkalaatikkoleikkipaikan.
0: Ai sinne sisälle.
1: 19. syyskuuta. Kyllä. Sen nimi on Sandis. Noniin. Ja tämä ei ole siis semmoinen, mä kun aloin lukea tätä juttua, niin mä jotenkin mulla tuli mieleen semmoinen, että kun tuommoisissa kauppakeskuksissa, eikö niissä ole sellaisia, että sä voit jättää sinne nyt lapsen näin ja sitten vaikka X ajan päästä tulla hakemaan. Vähän semmoinen niin kuin lapsiparkki.
0: Joo.
1: Niin tämä on semmoinen, niin kuin, että sä menet, se vanhempi menee sinne mukaan. Siellä on siis kaksi erilaista hiekkalaatikkoa, tämmöisille pienemmille lapsille ja sitten on vähän vanhemmille lapsille. Ja täällä on vielä kirjoitettu tälleen, siis kelle tätä toimintaa oikeasti myydään? Kuunnelkaapa täällä on se. Vanhempien lasten hiekkalaatikossa on erityistä mikrobihiekkaa, joka auttaa immuunijärjestelmän kehittymisessä.
0: No toi nyt on skeidaa, mutta tuossa on heti jo yhden kirjaimen niin kuin virhemahdollisuus. Eli jos on, sanotaan näin, että jos esimerkiksi perheen isä on vahva tämmöinen, niin kuin sanotaan näin, suomalaiskansallinen sydän sykkii rinnassa, niin toi kun oli Sandis, niin se on yhden kirjaimen päässä Santiksesta, joka on taas Santahaminan toi sotilastukikohta, niin tavallaan tässähän saattaa tulla, että joku isä innostuu, että jes, mä voin laittaa Ville Kallen jo tässä näin uuden vuoden terveessä iässä, niin vähän niin tonne tetsaamaan sitten ja ottaa pikkasen niin kuin tätä meidän puolustuskuvia haltuun, mutta tulee pettymään, kun siellä on pelkkiä ämpäreitä ja muita kaikkia kiluttimia, kalluttimia, että ei sitten tohon toimi kuitenkaan.
1: Lelut, jotka sieltä löytyvät, ovat turvallisia, koska niissä ei ole muovia sitten ollenkaan.
0: No mistä ne on tehty?
1: No en minä tiedä, varmaan jostain, tiedätkö, kierrätys joku materiaali. Arkisin 2 tunnin leikkiaika maksaa 14.90 viikonloppuisin. 14.92 tuntia.
0: No sieltä
1: viikonloppuisin ja pyhinä 18.90. Hintaan sisältyy leikkiaika, sisäänpääsy yhdelle lapselle sekä yhdelle aikuiselle ja tähän vielä kylkeen kuppiteetä tai kahvia. Stockmannin toimipisteellä hintaan sisältyy myös kuplavesi.
2: Eli siis jos mulla on 2 lasta ja mä haluan mennä niiden kanssa viikonloppuna hiekkalaatikolle Stockalle, niin oikein ihan sairas ajatus 14... tolleen paperilla laajettuna, mutta mä maksan siitä joku 40.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Sano, että sä oot menossa konkkaan sanomatta, että sä oot menossa konkkaan. Niin...
2: Mama siitä.
1: Kyllä, ja tässä mä just rupesin miettimään sitä, että onko tää niinku tullaaks tässä siihen, että tonne Jumboon aukeaa sitten tämmönen, tiettäkö, 10 tikkua laudalla leikkipaikkaa ja sitten seuraavaksi me laitetaan sitten tämmönen keinupersispaikka. Et mä en tiedä, koska en ole tässä niinku kohderyhmää, niin mä en tiedä, mikä on helsinkiläisten hiekkalaatikoiden tilanne. No siis onko talvella... niin, että helsinkiläiset, niin kyllä mä ymmärrän, että talvella se ei ole tietenkään, se on aivan umpijäässä, mutta se, että onko tälle sitten tarvetta, että pääsee lapset helsinkiläiset, no oletan nyt tässä, että helsinkiläiset, koska se on se 15 euroa pari tuntia, niin.
0: Eli se Helsingin Stockmannista on tulossa hoploppi siis toisin sanoen.
1: No tuollaiset minikoossa hoploppi kyllä joo.
0: No nehän laajentaa sitä. Siellähän saa käsittääkseni jossain vaiheessa tulee sekin, että sä voit niitä alimman sen niin kuin katutasokerroksen, siinä on se meikkiosasto, niin niitä rouvia sieltä niin saa aupaideksi kanssa, jos haluaa, niin voi ottaa siitä vuokrata sitten, niin tulee vahtiin sun lapsia vielä.
1: No niin kuin tässä on nimenomaan se, että kun sä et jätä sitä lasta, vaan sä meet sen kanssa siihen, kun mä ajattelin, että tää on semmoinen, että sä voit jättää sen lapsen siihen ja mennä itse hoitamaan niitä meikkiä turkisostoksia sinne. Mutta ei, kun sä menet sen kanssa sinne ja saat sen tosiaan kahvi tai tee tai Helsingin pisteessä kuplavesi.
2: Tämä lukee Sandis Family kertoo tiedotteessa, että ratkaisun tarkoituksena on tuoda luonnon mikrobien monimuotoisuuteen perustuvaa luontoaltistusta osaksi lasten tavallista leikkiä. Siis myös urbaanissa sisäympäristössä.
0: Kun niin,
2: eli toisaan K3 takana sanotaan silleen, että me ulos.
0: Niin, just niin, näin.
2: Se on pyöritetty Sandiksen tiedotteessa urbaaniksi tolla tavalla.
1: Kyllä. Mikrobihiekaksi.
2: Viimeinen sammuttaa valot, tämä on mennyt. No. Tämä on mennyt hölmöksi. Niin, tämä on mennyt ihan hassuksi.
0: Ihan vitsi hassuksi, mutta tuossa mä laitan sanotaan näin, mä laitan oman pojan sinne ja mä omasta lapsuudestani kaivan sen, mikä mun mielestä hiekkalaatikko
2: oli. Mutta kun laitat oman pojan sinne, niin kato, ettei tuu taskut täynnä hiekkaa, koska se on 10 kilo se hiekka.
0: Ai jaa.
1: Ei riitä.
0: Mä ajattelin, että hänellä on toisessa taskussa, niin on semmosia, tiedät, niitä muovin niitä sotilaita. Joo. Ja sit mä laitan toiseen taskuun vähän papattimattoja. Se on meinaan hauska. Voi rakentaa sinne niinku semmosia vallihautoja. Joo. Ja pistää, kato,
2: ja
0: siellä rytky.
2: Ja laitan mustapekkakortit takataskuun, niin katsotaan, miten urbaani ympäristö ottaa ne vastaan.
0: Kai hän voi leikkikavereiden erää Afrikan tähteen pelata siellä kuitenkin.
2: Totta kai Afrikan tähteen.
0: Lähtee muuten Tangerista, et heilata.
2: Ihan varma. Mitä poikaas yhteen tunne, niin lähtee niin, että pauke kuuluu.
0: Näin.
2: Eipä mitään.
0: Sandiksessa nähdään kaikki.
1: On käsittämätöntä ja oikeasti.
0: Pistetään mökki sekaisin.
2: Saisiko 25 eurolla niin semmoisen premium-lätäkön siihen Sandiksen
1: ja siinä on
2: jakkaparkin viereen?
1: Sadevettä tuu.
2: Maksan 30 helposti. Meidän kummipojan sinne. Joka lauantai. Saako vakivuoro?
1: Saa sarjalippu jo. Me maailman pyörällä
2: kuljetaan ylöspäin ja alas. Nyt eikä kannata jättää toi, jos toi tekee kunnon tilii toi niinku Sandis.
0: Mm.
2: Niin miksi te ette oikeesti? Siellä on, se stokkaa joku 7. kerros on aivan tyhjillään siellä.
1: Kyllä.
2: Siis kukaan ei ole koskaan käynyt, mutta kenellä ei ole hajukaan mikä. Mulla on ihan sairas idea. Avaatte sinne metsän. Ja 29 Egeä saat koske käpyä.
1: Oho.
2: Niin mä voin sanoa, että ei ole konkurssiuhkaa. Se on pelkkä muistavaa, koska urbaanit helsinkiläiset niin rahoittaa tämän teidän sekoilun.
0: Se on näin. Nähdään metsässä.

0: Eppu Normaali vuonna 85 soi tässä näin. Me ollaan Satun kanssa niin nuoria, että me ei tota vuotta 85 niin muisteta.
1: Mites Tiina, voitko kertoa, mitä silloin tapahtui?
2: Ei kato, mulla on aivan. Mä oon ollut silloin elämäni onnellisimmassa hetkessä.
0: Kello on 22 minuuttia vaille 9. Satu kotona heilahti studioon. Hän jatkaa teidän kanssa kympistä eteenpäin. Miten se Satu viikonloppu meni nyt sitten?
1: No hirveän kivasti meni, mutta tiedättekö mitä tapahtui? Mulla ei ole ikinä käynyt tätä. Aika paljon tästä on puhuttu niin kuin valtakunnan tasolla ja tämän ympärillä asiat ovat eskaloituneet viime vuosien aikana. Minulla oli eilen elämäni ensimmäistä kertaa punkki jalassa.
0: Oho.
1: Ajoin nurmikkoa. Tyytyväisenä siellä pahdoin menemään ja sitten illalla siinä TTK:ta katsellessani, niin. Mitäs hitsiä, niin
0: ei
1: siinä oli.
0: Ei ole kiva, no on kyllä kaveri. Vitsaus, ne on vitsaus nykyään, mutta sä sen bongasit sieltä, löytyykö kotoa punkkipihdi?
1: Ei löydy punkkipihdejä, mutta siis sitten ensimmäisenä jotkut pinsetit ja sillai aika terävällä vedolla pois, aika silleen niin kuin, että lähti puolet kintusta tyyppisesti. Ja sitten semmoinen hetkinen, että mitäs tässä nyt, ja desinfioinnit, votkuliahan siihen olisi varmaan kannattanut kaataa ehkä myös sisäisesti, mutta jätin sen nyt sitten välistä. Mutta nyt on niinku tämäkin, ja nyt tässä tietysti niinku toivotaan niin sanotusti parasta.
0: Niin, kattele, että alkaako rinkula muodostua, mutta ne on kyllä oikeasti tosi ikävä vitsaus Suomen maassa, ja just tämä, että kun se ihan sieltä pihanurmikoltakin, niin sen voi saada. Hyvä, että huomasit ajoissa kuitenkin, sieltähän se on luultavasti tullut saman päivän aikana, niin ehdit varmaan... Olettaisin näin, että hyvin todennäköisesti ehdit saada ajoissa sen veksi.
1: Joo, no näin tässä niin kuin toivon. Mutta tämmöinen, että kaikille on niin kuin sitten, että first time for everything tyyppisesti.
0: Siis tiedätkö, mä oon huomannut, tämä on ihan oikeasti nyt tosi juttu, mä oon huomannut niin kuin lasten puheessa, ei pelkästään siis omien, nämä punkit on tullut niin kuin lasten puheisiin, että ne saattaa olla jo sillä, mä kuulin tämmöisen keskustelun, missä lapset puhuu, että hei, mennään tuonne pellolle.

0: pellolle, niin sitten yksi oli sillä lailla, niin ei mennä, kun sieltä, siellä on punkkeja.
1: Niin.
0: Niin on se vähän kurjaa, että se on niin, mennyt
1: niin,
0: tommoseksi.
1: Niin niilläkin harmittaa.
0: Ja sitten mä oon huomannut toisen golfkentillä, kun aika perus on ei minulla, minä hänen palloja sivuun lyö. Mutta kun jotkut lyö, niin niitä usein mennään sieltä steettiin, sieltä metän puolesta. Niin huomannut, että sielläkin aika moni saattaa todeta nykyään sillä lailla, että no se on mennyt, ei vitti mennyt, kun siellä on niitä punkkeja. Että se on, sitten on tullut ihan tämmöinen.
1: Ja onko, nyt mä en tiedä siis golf-varusteesta, tästä niinku pukeutumisetiketistä niinku about mitään, mutta onko siellä semmoisia sukkia, jotka voi vetää niinku pitkäksi? Niin sanotusti tuohon niinku nilkapäälle.
0: Että
1: jos sä menet hakemaan sieltä puskasta niitä palloja, niin voiko sulla olla ne semmoiset tyylikkäät golfsukat,
0: varmasti voi olla. Siis kyllä golf on semmoinen laji, että siinä osataan kyllä rahastaa, että ihan varmasti löytyy kaiken pituista sukkaa siihen tarpeeseen. No mut hei, toivotaan nyt sitten näin, että sait punkin ajoissa pois ja että tästä ei nyt mitään sen enempiä seuraamuksia tule, mutta...
1: Tää sankaritarinaahan tässä nyt niinku...
0: Ei, mut edelleen, hei, me ollaan syyskuulle siirtymässä, niin edelleen. Niin. Muistakaa tsekkailla punkkitarkastukset
1: on.
0: Kunniaan tässä kohtaa. Arttu Viskaria soitellaan tuolta seuraavaksi ja Satu todellakin kympistä eteenpäin teidän seurana.
2: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Liikku.fi. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottuppit. Motonet.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro.
16: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään! Eckerö-Line.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.
5: kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
20: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
21: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
22: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
23: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Arttu Viskarin sulosaveliin päätetään tämä maanantainen lypsylähetys. Kiitoksia vaan seurasta ja aamulypsyn koko shittihän löytyy ihan kohtapuoliin sitten tuolta suplasta, mikäli sikäli muikkusen sinne on saanut tuupattua ja miksei saisi. Siinä on oikein tuuppaa ja minun makuuni. Hei, jatketaanko huomenna?
1: Jatketaan huomenna.
0: Kuudeltahan me taas kuullaan ja tästä voi jatkaa sitten Satu Kotosen seurassa Radio Suomi Popin taajuudella. Juho Keski

0: Aamulypsyn sinulle tarjoaa Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
0: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, Kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys Kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
4: Liikku.fi.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
7: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10 €:llä. Tervetuloa.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10 €:llä. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €:lla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10 €:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
22: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansan edustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Autto ei näe, mitä puhuttavaa Suomella on Venäjälle, ja hänen mukaansa diplomaattista taitoa olisi vaikuttaa Suomen isompiin liittolaisiin. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä. Latvala kiistää syyllistyneensä rikokseen. Oikeudenkäynnissä arvioidaan etenkin, oliko hänen toimintansa tahallista. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvasen mukaan merkitystä voi olla myös sillä, voidaanko verotarkastajien lainvastaisesti hankkimia tietoja käyttää näyttönä.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hei, sataa ropisee, tili tom. Tai jos oot sitä koulukuntaa, että pili pom, niin laitetaan sekin nyt tähän samaan rahan. Tämä on sateinen päivä. Vaihtelee sää puolipilvisestä pilviseen ja sateita ja sadekuuroja tulee. Etelä- ja keskiosassa on myös ukkosen mahdollisuus. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista lähes koko maassa ja etelän suunnalta. Lämpötilat kuitenkin shortsilukemissa 15-20 välillä.
22: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, en nyt haluaisi tässä niinku heti flexata, mutta siis ihan käsittämätöntä kyllä. Mä oon käynyt tänään jo erään kollegan kanssa työasioihin liittyen ruotsiksi sähköpostivaihtoa. Siis ihan niinku silleen tosi auttavaa, mutta joka tapauksessa niin kyllä vielä jotain muistissa. Mut hei, maanantai elokuun vihon viimeinen päivä. Tälle vuodelle 26. Vielä on kesää jäljellä näin ollen. Iloa ja valoa tähän sadepäivään toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popin studion lämmöstä. Mikäs on täällä ollessa? Kello 14 saakka täällä vartioin minä. Sitten Juho Keskitalo. Kohta Elinoran Carrie tulossa. Ja Neitsyön horoskoopissa on tämä seuraava lady. Hän on Kaija K.
3: Radio Suomi Popin päivä.
22: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit. 300.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: 567. Thank you.
1: Tällä biisillä tietysti meriittinä vain elämää -ohjelma. Hei, tää on se viikko, kun VE-kausi taas pyörähtää käyntiin. Se on järjestyksessään 17. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että kyllä toi Vain elämää -ohjelma on ollut tässä niin kuin läpi vuosien semmonen ohjelma, joka kasaa. Siis meidän perheen, me ollaan silleen niin kuin old schoolisti, istutaan sohvalla koko perhe, siinä on niitä herkkui, siinä on kaikkea tällaista, niin kuin jalat sohvapöydällä. Katsotaan Vain elämää kimpassa ja sitten arvioidaan, itketään, nauretaan. Katsotaan yhdessä sitä. Siinä on sitä samaa henkeä, mitä oli, kun katsoi mummi ja papan kanssa joskus Dallasia yhdessä ja sitten katsottiin Kauniita rohkeitakin joskus. Mutta siis Vain elämäohjelma, se on meidän perheellä ainakin semmoinen, että kasaa meidät kyllä ihan niin sanotusti vanhanaikaisesti television ääreen. Hei, nyt on kuitenkin sulla mahdollisuus. Perjantaina toi eka Vain elämäjakso tulee telkkarista, mutta se olisi nyt kuitenkin semmoinen mahdollisuus sulla olla katsomassa toi jakso ennakkoon ennen muita. Meillä on todella upea kilpailu käynnissä ja nyt on ihan viimeiset hetket osallistua. Tuossa keskiviikkona yli huomenna järjestetään taas Sanomatalossa Vain elämää -ohjelman ekan jakson ennakkokatselutilaisuus. Niin vielä olisi mahikset ilmoittautua mukaan. Tuu hei tänne näin. Täällä on siis tuu tänne meidän toimistolle. Täällä tuossa isolla puolella katsotaan isolta ruudulta kimpassa ja siellä on vähän virvokettä ja tämän tyyppistä meininkiä. Niin laita kuponki sisään vielä kerkeet. supla.fi/radiosuomipop. Kohta Zen Cafeen todella kaunis tähän maanantaiseen aamupäivään. Ja nyt Tyllihameen ratsaamisesta laulun laulaa Elinora.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.

0: menee nyt myöskin tähän upean artistiin, Elinor. Soi Radio Suomi Popilla, tämä on Carrie. 10.15 kellossa. Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Ja Suomi Pop Top 10-listan ykkösbiisi kuullaan varten sisään. Stay tuned. Pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Ja kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
9: Juh.
8: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
14: Kiitos.
13: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
15: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Kenelle me pelataan? Logolle.
21: Pelikavereille.
22: Tulevaisuudelle.
23: Kannattajille.
24: Vai omalle joukkueelle?
25: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
26: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
27: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
28: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
29: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
30: Onko uusi auto harkinnassa?
0: Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Ensi vuonna tulee muuten pyöräitä tälle bändille täyteen. Kello on 10:25. Satu Kotonen täällä. Moro. Suomi Pop Top 10-listan ykkösbiisi. 2 viikkoa nyt putkeen ollut. Toi Kuumaan. Tuun vielä himaani. Se soi kohta. Ja listaahan voisi äänestää tietysti. Uuteen uskoon taas. Supla.fi/Radio Suomi Pop. Seuraavana Zen Cafeen. Siis tommonen, että jos olet joskus ollut jollain niin kuin leirinuotiolla ja jollain on kitara, niin todennäköisesti toi biisi on siellä tullut. Oot laulanut mukana aivan suvereenisti. Hei, mä päätin just nyt ihan tossa niin kuin pari minuuttia sitten, että nyt viritellään tämän elokuun viimeisen päivän kunniaksi kesäkuvakilpailu. Ei tää nyt ole mikään pikkukakkosen postin juttu, mutta siis mikä olisi semmonen kuva sulle henkilökohtaisesti jostain sieltä kuva kansioiden syövereistä. Tältä kesältä joku kuva, joka on ikuisesti sinun mielessäsi ja muistuttaa sinua tästä kauniista ihanasta kesästä 26. Laita se tänne, jos se siis vaan niin kuin on ok sinulle. Ei tarvi nyt väkisin sitten jotain niin kuin kaikista semmoista henkilökohtaisesta laittaa, mutta siis okei, kesäkuva tänne mulle WhatsAppiin. Sit se voisi olla semmonen, että sen voisi vaikka julkaista meidän somessa. Ei mitään hävytöntä sitten, että jotain niin kuin hyvä, mä oon rajoja tähän nyt. Muuten ei ole mitään niin sanotusti normeja. 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero, laita kuva tulemaan. Ja kaikkien kuvan lähettäneiden kesken, niin mä laitan kuule täältä tommosen ihanan Suomi Pop-lippiksen jollekin. Eli semmonen arvataan kaikkien lähettäneiden kesken.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuva ois kiva. 0403564556.

0: näkemään.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kuuma, tuun vielä himaan. Tätä on eniten äänestetty jälleen Suomi Pop Top 10 -listalla. Eilen lista tuli kello 16-17 ja vähän ennen viittaa oli selvillä ykkös paikalla oleva kappale. Ja se oli tää Kuumaa -yhtye ja nyt sitten voi äänestää uutta listaa. Supla.fi/radiosuomipop. En kestä. Tähän nyt semmoista söpöt kuvat nähtyäsi semmoista lässytystä, koska Minna laittoi kuvan. Toukokuun lopulla syntyi kissan pennut. Pennut olivat koko kesän, kunnes lähtivät omiin koteihinsa elokuus. En kestä. Voi mitä söperiidejä. Kiitos Minna. Meidän kesäkuvakilpailumme on lähtenyt loistavasti käyntiin. Tässä on jo Pitbullin Budapestin keikalta tullut otoksia. 0403564556. Mikä sulle on kesähighlightti? Laita kuvan kerran. Olen ihan oikeasti kiinnostunut, että minkälaisia otoksia tulee.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
0: Partiaista kohta. Nyt BM. Tämä on syntymäpäivä Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
14: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
15: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
14: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
15: Miten tiesitte?
14: Ihan oli villi arvaus.
16: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Freeman.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Rordi.
35: Nylon V.
36: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Yöyhtyeen mestariteos. Tämä on Hän tanssi kanssa enkeleiden. Se soi Radio Suomi Popin maanantaipäivässä kello 10 minuuttia vaille 11. Tänään on elokuun vikapäivä. Hei, Popedan kuuma kesä nautitaan tuossa piakkoin. Puolen tunnin sisään se tulee sit Mirellan timanttei. Pysy kuulolla. Hei, 17. Vain elämää kausi ja seuraavaksi kuultava Nelli Matula mukana tietysti tällä kaudella. Ja tosiaan perjantaina ensimmäinen jakso. Kauheasti on ollut puhetta siitä, että on ollut kyllä niin, kuin niin hieno meininki teidän artistien kesken, niin mitä tähän kommentoi Nelli Matula yhteishengestä?
1: Joo, mun mielestä se mitä telkkarista tullaan ja tulette näkemään, niin on kyllä niin kuin tosi sitä, mitä se oli. Jotenkin harmi tietysti, että sit kun sitä materiaalia on vaikka kuinka paljon, niin siellä on niin kuin monesta päivästä sellaisia keskusteluja, mitkä on ollut ihan superhyviä, ihania, tärkeitä, isoja, hedelmällisiä, mutta kun ohjelma-aika on niin rajatusti, että siellä on niin kuin valtavasti tosi hyvää kamaa, mitkä on vaan pitänyt niin kuin leikata pois, mutta ihan aidosti se semmoinen yhteys, mikä toivottavasti katsojillekin asti telkkarissa välittyy, niin on kyllä aito. Mun on pakko antaa propsit myöskin ohjelman tuottajille, koska tämä järjestys, missä nämä jaksot näytetään, niin sehän on myös se järjestys, missä ne kuvattiin. Niin sekin on jotenkin silleen, että esimerkiksi vaikka Benkkuhan on ihan hurmaava tämmöinen niinku super TV-showmies ammattilainen, niin musta se oli jotenkin aika fiksu veto, että ensimmäinen artistipäivä oli Benkun päivä, koska hän on niin tietysti silleen hauska ja luonteva ja semmoinen jäänmurtaja hahmo, että sitten se oli oikeastaan niinku siitä eteenpäin aika sellaista niinku puhdasta kaaosta. Ja mul on ainakin itsellä sellainen kokemus, että me oltiin kyllä, niinku, ainakin itse olin niinku tosi oma itteni ja musta tuntuu, että kaikki muutkin oli tosi aitoja ja välittömiä, mikä sitten ehkä teki siitä itsellekin niin antoisan kokemuksen, että ei ollut semmoinen olo, että toi tyyppi vähän feikkaa. Tiedätkö, että sitten siitä tulee sellainen olo, että en mä itsekään uskalla niinku kertoa mun asioita, kun toi toinenkaan ei kerro.

0: tarttuu tähän Nelli Matulan biisiin Vain elämää -ohjelmassa. Perjantaina eka jakso. Nelosella ja ruudussa hyvää maanantaita, ihan just 11 uutiset. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa ja tästä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
12: Niin auto.
11: Niin.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freeman.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Koti.

0: Nellimatula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nailonvi.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan oikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta, joka liittyy hänen verovelvollisuuteensa Suomessa hänen asuessaan Monakossa. Epäilyn rikoksen väitetään tapahtuneen lokakuun 2015 ja lokakuun 2018 välisenä aikana. Toyotan NM-rallitalin päällikkö kiistää syyllistyneensä rikokseen ja sanoo maksaneensa veronsa. Häneltä perittiin verotarkastuksen jälkeen noin 4,5 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnille on varattu 4 päivää. Lumijoella eilen tapahtunutta työmaakopin räjähdystä tutkitaan vaaran aiheuttamisena, ympäristön turmelemisena ja varomattomana käsittelynä. Poliisin mukaan tilanteessa vakavasti loukkaantuneet vuonna 1981 ja 2007 syntyneet miehet olivat pyrkineet hävittämään omistamaansa työmaakoppia polttamalla. Koppi räjähti ilmeisesti sytytykseen käytetyn bensiinin kaasuuntumisen vuoksi. Paikalla oli myös 2 muuta henkilöä. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentit voisivat tavata vain valmiiden sopimusten virallistamiseksi. Peskov sanoi eilen, ettei presidenttien ole mielekästä neuvotella sopimusten yksityiskohdista. Yhdysvaltalainen Axios-sivusto uutisoi viikonloppuna, että CIA:n johtaja John Ratcliffe oli ehdottanut Moskovan vierailullaan 3 välistä tapaamista. Tapaamiseen osallistuisivat Yhdysvaltain, Venäjän ja Ukrainan presidentit.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Kello on 11:02. Tämä on sateinen päivä ja koko tämä viikko on epävakainen. Tänään sateita etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa sadekuuroja. Lounaan ja kaakon välinen tuuli puhaltaa tänään heikosti tai kohtalaisesti. Lämpötilat 15 ja 19 asteen välillä. Pohjois-Lapissa paikoin 13-15. No huomenna tiistaina matala paine runsaampien sateiden kanssa siirtyy Pohjois-Suomen ylle. Etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli kohtalaista etelä- ja keskiosissa, pohjoisessa idän puoleista. Päivälämpötilat huomenna 16-21, pohjoisessa 11-18 ja tolle keskiviikkopäivällekin sateita on tulossa, mutta lämpötilat hei kipuavat jopa 22 asteeseen.
6: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Töttörö ja upeeta maanantaita. On pitkä kuuma kesä ja mä aion elää sen. Näin laulaa kerrassaan loistava orkesteri aivan hetkisen kuluttua. Yhdy toki lauluun mukaan. Meillä on kesäkuvakilpailu käynnissä. Tämä on tämmöinen epävirallinen, mutta siis ihan supervirallisesti on tässä ilakoinut ja fiilistellyt kuulijoiden kanssa sitä, että minkälaisia kesän H-hetkiä on ollut. Täällä on tullut niin kuin mumman mussukoita ja semmoisia yhden miehen venereissuja ja semmoisia niin kuin ihania lomatunnelmia Roodokselta. Keep it coming, anna tulla. Mikä on sulle se niin kuin kuva tältä suvelta, joka sieltä kamerarullasta löytyy, joka on jotenkin niin kuin se piste iin päälle tässä kesässä. Joku voittaa lippiksen, joka kuvan tänne päin laittaa. 0403564556. Ennen Popedaa soi Mirellan timantteja, nyt Shortia. Tää on sirkus.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
8: Radio Suomi Pop.

0: sua.
1: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: termi. Yes. Siinä on vielä kesää jäljellä. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Yhteensä on mukana 21 ammattikorkeaa, 2 yliopistoa. Haettavia paikkoja on tänä syksyn yli 12 000 350 kohdetta. Niin tsemppiä niihin puuhin. Hei, kohta portion pois ja komiat Koko Suomi tanssii. Tarjollaan Anssin, siis Kelan Anssin, Mikan Fajan BMW-biisi ihan kohta. Veikkaan, että yhteislauluksen toi saattaa mennä, jos niikseen tulee. Tää seuraava biisi löytyy menestysalbumilta nimeltä Pohjan tähden alla. 85 kesäkuu oli se vuosi, kun toi kappale julkistettiin. Sävelon Hautamäen ja sanat Mustajärven.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: nautintoa, olihan tää nyt kova. Hei, mut tiedätkö mitä, mulle tuli biisin aikana ehkä semipieni ikäkriisi. 0403564556. Selitetään biisiin mitenkään. Siis tuli viesti. En oo kuunnellut suomipoppia pitkään aikaan. Tänään, kun tulin kesälomalta takas töihin, avasin suomipopin. Ja mukava yllätys, kun tunnistin äänen 25 vuoden takaa. Kaikkea hyvää sulle, Satu. Terveisin, Tonde. Anteeksi, mitä? Onks tää ihan totta? 25 vuotta sitten. Joo, on muuten mahdollista. Itse asiassa, nyt niin kuin tähän merkittäköön pöytäkirjaan, että ensi vuonna mun ekasta radiojuonnosta tulee hei 30 vuotta, mut näin, se on vaan maallista. Näin se menee. Hei, kiitos viestistä, Tonde. Terveisiä sinne ja työn iloa. Kohta porttareita ja komioita. Koko Suomi tanssii.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Moi.
0: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän...

0: toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: multa. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
11: Yes.
10: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.

Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii. 11.23. Näyttää kello. Hyvää maanantai-päivää. Toivottelee Satu Kotonen. Mikan Fajan BMW, Anssi Kelan megahitti tulossa ihan kohta. Haloo Helsinkiä. Baby-kappale soi myöskin ihan kohta ja Hugo ja Kostia tämä seuraavaksi. Asia, jota on kyllä ihmetellyt monesti, mutta en ole ainoa. Että mikä siinä on, että kun niinku mies oletetulta kysyy, että hei, et sä näit niitä sun mies oletettu kavereita, niin mitä niille kuului? Niin sanotaan näin, että ehkä renkaiden vaihdosta joo jotain kuulee, mutta semmosia niinku tiedätkö kuulumisia, että jos on vaikka syntynyt, tullut perheen lisäystä, on jotain tämän tyyppisiä asioita, niin niistä ei kuule ikinä mitään. Tästä aiheesta myöskin tänä aamuna Suomipopin aamulypsyssä käytiin keskustelua. Tinni tätä kyseli. Mikä oli teoria herroilta, niin tästä kohta lisää.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meidän kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: oli Mikan faijan BMW, jossa ihan kun vähän tässä tekstistä nyt niin kuin olisi käynyt semmoinen tilanne, että siinä olisi vähän niin kuin tiedusteltu kavereilta, että mitä kuuluu ja mitä tässä on elämässä tapahtunut. Ja tätä aihetta, että miten tämä miesten keskinäinen ystävysten keskinäinen kuulumisten vaihto sillai oikeasti menee, niin tätä pohdittiin aamulypsissä tänään.
1: Mun puoliso oli viikonlopun ystävänsä kanssa mökillä. Sitten se tuli sieltä eilen kotiin ja sitten mä kysyisin silleen, että tämä on siis hänen ystävänsä silleen alun perin, mutta olen sitten tutustunut tässä matkan varrella. Sitten mä kysyin vähän silleen, että no, että mitä sille sun kaverille nyt sitten kuuluu, että olitte kuitenkin tuossa niinku perjantai päivästä sunnuntai keskipäivä asti, niin sitten on vaan silleen, no ei oikein mitään. No kertooko se niinku mitään, mitä hänen vaikka työelämään kuuluu tai että mitä niille kotona kuuluu, kun se on tullut perheellisestä, niin sitten on vastaus vaan kuulua, niin silleen, ei oikein mitään puhuttu. Jos mä oon vaikka ystäväni kahsisin Senjan kanssa viikonlopun mökillä, niin kyllä mä nyt oon silleen, että no silloin mennyt töissä, jos toinen kysyy.
2: Mä olin just tulossa niin, tuohon, että kysytäänkö todella.
1: No kyllä varmasti.
2: Ei sun äijää kiinnosta kahsisin Senjan menemistä.
1: Eikö sitä kiinnosta kahsisin Senjan menemistä?
3: Ei,
1: Juuso lapsen, niin se, sulla ei kiinnosta yhtään sen lapsen sukupuoli vaikka. Ei.
2: Juuso, sun asianajainen, mä vetoisin tässä mitä nyt syyttämättömyys olettamaan ja kehotan sua olemaan vastaamatta.
3: Asianajainen kehotti mua just olemaan vastaamatta tähän.
1: Ei, mutta on silleen, että
2: et kiinnostaa tiimi niin paljon, kysy itse.
1: Eikö sä halua tutustua
3: Tuukka,
1: ikinä sun puolisoon?
3: Sun asianajajana, niin mä sanon, että vedotaan mielenvikaisesti.
1: Tuukka, sä et halua
3: kysyä itse. Älä laita pöytäkirjaa.
1: Ei mulla ole niin kovasti tarvetta sille, että mä olisin laittanut tälle mun puolison kamulle nyt viestiä sille, että mitä sulle kuuluu. Mutta jos sä oot ollut senkaan perjantai, lauantai ja sunnuntai päivään asti.
2: Niin mä tiedetään, että miten valioliikakausi alkoi ja me ollaan puhuttu tuntikausia siitä, miten Tottenham on taas paskaa. Mutta se ei kiinnosta sua.
1: No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan hyvin menee, usko nyt!

0: 12 ja 12 jälkeen tasatunnin taistelu ennen uutisia, ennen 12 sähkeitä. Muun muassa Kaija Koon, kaunis Rieta Sonnellinen ja iltaa heti seuraavana. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: What?
0: Mitä?
19: Kato!
5: Mitä?
19: Mitä?
0: Ei oo totta!
19: Torille!
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Hei, loistavaa maanantaipäivää. Tuottelee Satu Kotonen, toi oli Ahti ja Beemin tähdet. Kuuma on ylivoimainen raikaa heti seuraavana. Uutiset olisi tulossa. Ja siellä tietysti toi rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokiista tänään isosti uutisissa Helsingin käräjäoikeudessa. Sitä selvitellään ja käsitellään. Hei, 12 jälkeen on tiedossa tasatunnin taistelu, josta tulee olemaan kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema biisi ja toinen on kuuntelijan valitsema kappale. Ja mä esittelen mun ehdokkaan heti tuossa 12 jälkeen. Mutta mä kerron nyt jo teeman, niin sä voit valmistautua siihen, että minkä vastapelurin haluat laittaa. Otetaan jonkun suomalaisen artistin ensimmäinen hitti. Mä esittelen yhden ekan hitin tossa heti 12 jälkeen ja sun tehtävä on sit laittaa sille joku vastine. Eli eka hitti, sitä haetaan. Laita koodia 0403564556. Ehdokkaita otetaan vastaan.

0: Kaija K. sen sanoi. Tämä on kaunis, rietas, onnellinen voimabiisi forever oikeesti. Kello tulee 12, uutiset ihan just luvassa ja JVG, että Jenni Vartiasta Robbaria olisi tarjolla pian Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
10: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
19: Mä oon Olin Vekessä.
18: Mä. Hajautatko ollenkaan?
19: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
18: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Huff, morjekku, mitä kuuluu?
1: Huff, huff! Oon just syömäs.
8: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
1: Okay. Lähetäksä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
5: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
6: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
15: Huomenta, Lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
15: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
15: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
2: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti.

0: MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalan verokiistaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta vuosien 2015 ja 2018 välillä. Verottajan mukaan Monakossa asunut Latvala vietti Suomessa verotuksen kannalta liikaa aikaa. Latvalalle määrättiin alun perin noin 6 miljoonan euron maksut, jotka pienenivät myöhemmin noin 4,5 miljoonaan euroon. Latvala on maksanut summan kokonaan, mutta asian rikosoikeudellinen käsittely jatkuu. Aamupäivällä alkanutta oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Helsingin hovioikeus on lieventänyt sotarikoksista tuomitun venäläisen Voislav Tordenin rangaistusta. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeuteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut hänet elinkautiseen. Rikokset tapahtuivat Ukrainassa vuosien 2014 ja 2015 välillä. Ne liittyivät muun muassa Ukrainan lippua väärinkäyttäen tehtyyn väijytykseen ja ukrainalaissotilaan ruumiin kanssa poseeraamiseen. Kiinan ja Nepalin raja-alueen tulvissa on kuollut jo yli 900 ihmistä, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Yli 4200 ihmistä on yhä kateissa. Pelastushenkilöstö on pelastanut yli 10 000 ihmistä. CNN:n mukaan kadonneiden joukossa on yli 900 vesivoimalahankkeiden työntekijää. Etsintöjä vaikeuttaa uusien tulvien uhka. Ainakin yhden suomalaisen on kerrottu olevan kateissa.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Laitetaan semmoista epävakaista koko tälle viikolle. Huomenna matalapaine runsaampien sateiden kerran siirtyy Pohjois-Suomen ylle. Etelä- ja keskiosassa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on kohtalaista. Maan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa tuulee idän puolelta. Päivälämpötilat etelä- ja keskiosissa 16-21, pohjoisessa 11-18. Keskiviikolle kuurottaisia sateita, etenkin itä- ja pohjoisosa. Joitain sadekuuroja voi myös tulla etelässä ja paikoin hei ukkosta. On tiedossa myös keskiviikkona. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, lämpötila laajalti 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa 10-18.
6: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Heipä hei! Ja ihanaa maanantaita toivottelee Satu Kotonen. Kello 12.05 yli. JVG rehellisesti soi kohta Robin Pakkaleen. On Jannan megahitin äärellä myös ihan pian. Tasatunne taistelussa. Teemana ovat ensimmäiset hitit. Mä esittelen mun ehdokkaani aivan kohta. Mikä on semmonen artisti tai yhtye, jonka eka hitti sopisi sun mielestä aivan täydellisesti nyt tähän teemaan? Laita se mulle WhatsAppilla 0403564556. Tämä on kertakaikkisen hieno. Tässä on niinku voimabiisi. Tässä on tsemppiä tähän maanantaihin. Elokuun viimeinen päivä. Otetaan siitä kaikki ilo irti ja kesän tuntuahan, sitähän vielä riittää. Tässä soi Suomi-popilla Robin Pakkaleen ja Eiget Sulun Sä et ole hullu.
8: Radio Suomi-popin päivä.
6: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
9: Sun

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Jivegen rehellisesti soi maanantaipäivässä Radio Suomi Popilla ihan kohta Apulannalta Jumala. Sitten on tulossa Isaac Eliotin Kaiken varalta, Jenni Vartiaista, Alisa Syrjää myöskin tarjoillaan. Hei, tasatunnin taistelu on tämän ohjelman juttu ja siinä on kaksi laulua vastakkain. Toinen on kuuntelijan valitsema kappale ja toinen on juontajan valitsema kappale ja aina on joku teema. Tämän päivän teema on eka hitti ja nyt kysynkin, että kuka on semmoinen artisti, mikä on semmoinen bändi, jolta sen ekan hitin sä haluaisit mukaan tasatunnin taisteluun. Mun ehdokas on tämä. Usko en, kun se tyttö teki sen. 2012 Never Forget tammikuussa tuli Frontside Ollie.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu kotona.
0: Ja sehän olikin sitten menoa. Voi vitsi, mä menin oikein kylmät väreet. Koodi-albumilta löytyy Frontside Ollie. Mä haluaisin soittaa sen tänään sulle yhden jälkeen. Mut se ei ole vielä, ei oo edes kirkossa kuulutettu, minkä haluat laittaa vastaan. Mä valkkaan yhden kuulijan ehdokkaan mukaan ja sit kuulijat äänestää voittajan. Minkä laulu haluat Frontside Ollieta vastaan? 0403564556. Tää on Jenni Vartiainen Suomi Popilla.

0: Tämä on Jenni Vartiaisen En halua kuolla tänä yönä. 12.15 kellossa. Aliisa Syrjän sydän on rikki tulossa kohta ja sen jälkeen mennään Norjaan. Tänä
1: yönä. Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: kauan.
1: Tää on Alisa Syrjältä kappale Sydän on rikki. Maanantai ja kello on 24 minuuttia yli 12. Aisa Keliottia tarjoillaan tässä ohjelmassa kohtaan, niin ja Sara B:n Tuhla ja poika on tulossa Apulantaa seuraavana. Perjantaina tuli suru-uutinen, kuningas Harald, Norjan kuningas Harald, kuoli perjantaina Oslossa sairaalassa 89-vuotiaana ja hänen kuolemansa myötä Haakon on noussut valtaistuimelle. Norjan kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta, näin kertoo Norjan hovi. No minkälainen arki, lainausmerkeissä arki, Norjassa tällä hetkellä on käynnissä? Mitä siitä voi sanoa? Suruaika on. Norjan Suomen suurlähetystön neuvonantaja Reetta Erlien. Minkälaista elämää elellään Norjassa?
2: Joo, kiitos kysymyksestä. Mä nyt voin kommentoida tietenkin ihan työn puolesta ja paikallisena. Mä oon kohta parikymmentä vuotta asunut Norjassa. Tämä on kyllä hyvin poikkeuksellinen aika täällä, että no, valta vaihtui viimeksi 35 vuotta sitten, niin Norja suree tuolla kuninkaan linnan edessä. Siellä vaan on tällainen kukkamere, joka kasvaa kasvamistaan edelleenkin. Että on ollut aika koskettavaa seurata, että miten tämä koskettaa kaikkia norjalaisia täällä.
1: Millä tavalla tämä suruaika on näkynyt siellä ihan konkreettisesti?
2: No esimerkiksi, mä olin itse yhden elokuvan tällaisessa ennakkonäytössä perjantaina, niin siellä oli tarkoitus olla punaiset matot ja muut, mutta se oli sitten vähän tällainen hiljaisempi versio, että kaikkia tällaisia tapahtumia on vähän niin kuin joko peruttu tai vähän karsittu, ja siellä elokuvassakin pidettiin tällainen minuutin hiljaisuus ennen kuin elokuvan näytös alkoi esimerkiksi. Etenkin valtion organisaatioissa, niin heillä on aika pitkälti hiljaiseloa nyt, että esimerkiksi politiikassa ei käydä tällaisia niin kuin julkisia keskusteluja tai debatteja tällä hetkellä. Kaikki on vähän niin kuin hiljentynyt kunnioittamaan tätä kuningas Haraldin muistoa.
1: Reetta, millaisena kuninkaana hänet muistetaan?
2: No hänhän oli varsinainen tällainen niin kuin kansan kuningas, että hyvin pidetty hahmo, ja monet on kutsunut häntä niin kuin koko Norjan isoisäksi. Et erittäin huumorintajuisena ja empaattisena hänet kyllä muistetaan, ja kansan kuninkaana kaiken kaikkiaan.
1: Voi että, minkälainen kuningas nyt sitten Haakkonista saadaan? Mitä siitä tavallaan voi sanoa tässä kohdassa, minkälaiset esimerkiksi sitten tiedotusvälineiden puheet tästä on ollut?
2: Joo, no hänhän on valmistautunut tähän rooliinsa jo pitkään, ja no perjantaina kun valta sitten vaihtui, niin hän otti tämän, Valg-uur on norjaksi tämä, mitä hän niin kuin käyttää, siis alt for Norge, eli kaikki Norjan puolesta. Eli sama kuin hänellä oli, hänen isällään ja isoisällään oli tällainen niin kuin lupaus Norjan kansalle, että he sitoutuvat tekemään niin kuin kaiken Norjan ja norjalaisten puolesta. Ja Håkon on kyllä pidetty henkilö täällä myös, mutta tietenkin hän jo vielä kasvaa tähän rooliinsa, että aikaisen varmaan näyttää, että minkälainen kuningas hänestä sitten tulee.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Näin kuulumisia Norjasta. Haastattelussa oli Norjan Suomen suurlähetystön neuvonantaja Reetta Erlien. Aivan kohta kauku on 10 000 tuntia. Aisa Keliottia tarjoillaan nyt Suomi Popilla. Soi Apulanta.

0: Ai se keli, että tämä on kappale kaiken varalta. Kello on 25 minuuttia vaille yksi. Satu Kotonen täällä, terve. Eppuja olisi tulossa. Soita sulle Anin ja Sarabeen Tuhla ja pojan ihan kohta kaukua seuraavana 10 000 tuntia. Ekat hitit teemana tasatunnin taistelussa, jossa tullaan valitsemaan yksi kuulijan valkkaama kappale, juontajan valkkaamaa kappaletta vastaan. Ja sitten näiden kahden stygen välillä käydään vääntö. Saa nähdä, kuinka hikiseksi menee. 0403564556. Mitäs Jones ehdottaa?
1: Lauri Tähkä, Elonkerjuu. Maailma on renki.
0: Jes, kyllä. Tämähän menee siihen ekahittihommaan selvästi. Mitäs Johanna?
2: Jaa, täältä lähtisi tällainen ehdotus tähän taisteluun vastaehdokkaaksi. Raptorin Oi Baby. Mä olin siis ihan lapsi vasta, kun tää hitti lähti soimaan. Se kolahti muhun heti. On ollut aika mielenkiintoinen mielentäni jo pienenä, mutta se mitä mä en tajua on se, miten mun vanhemmat on antanut sitä kuunnella alakouluikäisenä. Pientä myötä häpeä tästä asiasta välillä tunnen, kun tämä biisi soi, mutta olihan se nyt makea hitti.
0: Kiitos Johanna. Happoradio Linnusta Sammakoksi vuodelta 2004 tulee ehdokkaaksi kans. Hei, tasatunnin taisteluun kirka hetki lyö. Ja ei, tää mummu ei käytä ääniviestiä. Tämmönenkin viesti tuli. Aivan loistava idea. Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli 0403564556. Tatulta tuli kyllä aika mainio ehdokas. Nimittäin sehän on siis Levi and the Leavingsia.
3: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on Robinin Frontside Ollia vuodelta 2012. Olispa ihana soittaa tää sulle tänään yhden jälkeen. Mut sitten Tatu löi kyllä semmosen kortin pöytään. 70-luvun lopulta. Eka biisi Leeviltä. Mitä kuuluu Marja-Leena? Oh,

0: Aukua 10 000 tuntia seuraavana Anin ja Saraveen tuhlaaja poika.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
10: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottu-pit. Motonet.
16: Halo, onko tämä puhdistamolla?
17: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
16: Joo, kyllä olisi.
17: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
18: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
19: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi.
12: Moi.
1: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
2: What?
13: Mitä?
2: Kato!
5: Mitä?
2: Mitä?
13: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
14: Bess.
9: Freeman.
16: Jippu.
19: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto!
17: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nailonvi.
22: Samuli Putro.
23: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Radio Suomi Pop.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kyllä se toimii. Maanantai-päivässä Eppujen Nyt reppu jupiset, riimisi ropiset ja tietysti muistutus tässä vaiheessa, että 50 tarinaa Epuista podcast löytyy Suplasta ilmatteeksi. Pääset kuuntelemaan. Siellä on niinku tarinaa yli 5 vuosikymmeneltä, koska siellä on Juha Torvisen äiti muun muassa muistelemassa poikansa näitä niinku lapsuusaikoja. Suplasta siis toi löytyy. Hei, kohta soi Portion Boys Dingo tulossa, mutta mikä laulu soi kello 13 jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa teemana on ekat hitit. Tää on mun ehdokas, Robberin Frontside Ollie. Niukasti muuten ottamassa kuokkaan tällä hetkellä. Koska Tatulta tuli tää kansallisaara Leave You to Leavings. Tää johtaa tällä hetkellä, kumman sä haluatko olla. Pistä viestiä. Ääniviesti tietysti best.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
2: Tämä meidän

0: soittamaan Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Ja tästä kohta uutisissa lisää, kello tulee 13.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: riittää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
6: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia. Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Koskinen painottaa, että olisi onneton tilanne, jos yhteydet olisivat vuosikymmeniä suljettuina. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta. Ahvenanmaalaiset maksavat Suomen suurimpia mätkyjä, kertoo Verohallinto. Keskimääräinen jäännösvero on Ahvenanmaalla runsaat 2200 euroa, eli yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Verohallinnon mukaan eroa selittävät muun muassa pääoma- ja ulkomaantulot sekä elinkeinonharjoittajien suuri määrä. Huomenna jäännösvero erääntyy yli 300 000 ihmisellä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on joutunut puolustamaan maan suhteita Pohjois-Koreaan ja Iraniin. Venäläisen RBK-kanavan toimittaja Ilja Doronov kysyi Lavrovilta, miten Venäjä on päätynyt liittoutumaan aiemmin hylkiövaltiona pidettyjen maiden kanssa. Lavrov vastasi kysymällä, mitä vikaa seurassa on, ja puolusti myöhemmin Venäjän suhteita molempiin maihin. Haastattelua on ihmetelty myös Venäjän sosiaalisessa mediassa.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Jasso, huominen on runsaiden sateiden päivä. Ne ovat Pohjois-Suomen yllä, etelä- ja keskiosissakin. Huomenna paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on kohtalaista etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tuulee idän puolelta. Päivän lämpötilat etelä- ja keskiosissa 16-21, pohjoisessa 11-18. Keskiviikolle lupaillaan sadekuuroja etelään ukkosen kerran. Kuurottaisia sateita myös itä- ja pohjoisosassa. Lämpötilat yli huomenna 17 ja 22 asteen välillä Lapissa 10-18.
16: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
15: Meillä on kesäkuvakisa vielä käynnissä. Tänään on elokuun vikapäivä ja mä oon vastaanottanut niin ihania kovia kuulijoiden puhelimen uumenista semmosia niin kuin tämän kesän kuvia. Mä laitan niitä tonne meidän sosiaaliseen mediaan tossa piakkoin ja sitten joku voittaa siis meidän lippiksen. Mut jos sulla on nyt se niin kuin joku uimahyppykuva tai joku vastaava, joka kaipaa niin sanotusti julkisuutta, niin pistä tulee 0403564556. Kesäkuvia on ihana katsella tässä yhdessä, mutta mikä laulu soi seuraavaksi?
19: Tero tässä, moi. Ehdottomasti Leave It to Leavingsia. Sitä bändiä ei soiteta koskaan liikaa. Se on oikea kansallisaarre.
20: Heippa Satu, piste ropparille. Mulle tuli aina silloin, kun se biisi tuli, niin mun oma poitsu vielä, se oli jotain vuoden ikäinen. Toki poika oli ehkä muutenkin silloin tällöin mielessä. Kiva viikon alkuun kaikille, heippa.
21: Siis ei mitään ongelmia tänään valita tällaisesta ottelusta parempaa ja se, minkä pitäisi lähteä soimaan. Siis Satu, ehdottomasti siellä sinun puolellasi olen. Totta kai siis se on Robin ja Frontside Ollie. Ehdottomasti.
16: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.

taisi olla historian tiukin kamppailu. Tasatunnin taistelun voitto on sitten kuitenkin lopulta Robin. Teemana oli ekat hitit, niin Frontside Olli. Sehän se oli Robbarille The Biisi. Hei, lisää höpinää tötteröä. Tää on kyläbaari Porttareelta.

Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa?

Tämä on Ahtin ja Hugon väärään aikaan. Ihana koirakuva tuli. Tämä menee kesäkuvakisaamme otsikolla Hyrrän kesä. Voi että, on uitettu koira ja onnellisen näköinen koira tuossa kuvassa. Kesäkuvakisaan siis valettaa jonkun helmen omasta kuva-arkistosta täältä menneeltä suvelta. Jotain vielä jäljellä, ainakin tämän päivän verran. Eiks jee! Ja nyt sitten porilaista parhautta.

0: Ellis ja Samuli Putro kohta biisillä Osuma. Ja sitten kaveri, joka 3 kautta veti tuota tähtivalmentajahommaa The Voice of Finlandissa ja nyt on sitten ilmoittanut, että nyt jätetään noi televisiohommat. Arttu Viskari heti seuraavana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
18: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
19: Uff, uff, oon just syömässä.
18: Mitä syöt?
19: Rehti koiran ruoka.
18: Joo, se on hyvä.
19: Ja kotimaista.
18: Mistä sitä saa?
19: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
18: Okei.
19: Päätäksä siellä?
18: En lähe.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Viihtynyt aika nohevasti toi biisi Suomi Pop Top 10 listalla. Listahan äänestetään Supla-saitilla. Kuumaa tällä hetkellä ykköspaikalla, mutta toi tuu vielä himaan biisi. Mutta mikä on sitten seuraavalla viikolla, niin siitä päätät sinä. Hei, vitsi mitä kuvia on tullut meidän kuuntelijoiden kesästä. Tässä on niinku sneak peekkiä saatu. On ollut niinku kärpäsenä katossa meidän kuuntelijoiden kesän kohokohdissa, koska niitä on tullut kuvien muodosta ihan valtavasti. Kiitos tuhannesti. Täältä on tullut muun muassa tämmöinen, että olimme julmassa työkaverin mökillä saaressa Ranualla kesän loppumista ja venetsialaisia puitteet olivat aivan ihanat ja valojuhla oli taivaalla ja maassa. Siellä on myöskin reposet taivaalle saatu tanssimaista. Tässä on tämmöinen oikein ihana laiturikuva ja on tyyntä järveen ja kaikkea sellaista. Hei, noita kuvia, niin mä laitan niitä ihan just tuonne meidän someen story-puolelle. Ja sitten kohta soitan jollekin. Mä suoritan arvonnan kohta. Joku voittaa meidän lippiksen. Kiitoksena siitä, että hän on laittanut kesäkuvan tänne. Kohta Abreota. Tässä on Ellis ja Samuli Putra.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Tämä on Abreulta kylmästä lämpimään. 13.35 kellossa. Kohta soi Olli Halosen Pohjolaa. Halo Helsinkiä tulossa. Muun muassa Jan on laittanut kuvan meidän epävirallisen kesäkuvakilpailu WhatsAppiin. Tosta, sanotaan, että tuosta löytyy merta ja siitä löytyy aurinkoa, siitä löytyy myöskin vene. Mites herra itse, maestro, kuvailee tätä kesäsi huippuhetkeä?
1: No ei se, tommotti kun pääsee meren äärellä tonne Turun saaristoon rauhoittumaan yksinään ilman mitään häiriötekijöitä, niin siihen pikku konjakki kylkeen, niin ei sen parempaa pääntyhjennysreissua ei oikein voi olla edes. Se on, meri on aina ollut semmoinen itsellä tosi lähellä sydäntä, ihan pienestä asti on tullut merellä oltu, niin ei se, joskus on koittanut olla ilman venettäkin kesään, mutta ei siitä mitään tule, niin et kyllä se, toi on vaan semmoinen rakas harrastus.
0: Laitetaan sulle niin sanotusti uusi kipparin lakki tulemaan, onneksi olkoon, onnetar on sinua suosinut.
1: Jes, kiitos paljon.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
6: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi/liikku.
7: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
8: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Oon miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
19: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
18: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
19: Hesessä VG on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
1: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistui!
5: Moi.
20: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
20: En mä nyt.
21: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
22: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
25: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluu mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
26: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Sä oot ollut Aisa Kelliotin kanssa sille. Oho. Oota, sori, mä huomannut, että sulla on mikki päällä.
1: Juho Keskitalo.
0: Moikka.
1: Moi, kiva kun tulit.
0: Kiitos,
1: paikalle.
0: Kiva tulla.
1: Töihin kiva tulla. Tänäänkin. Hei, maanantai ja elokuu tässä ihan loppusuoralla.
0: Niin on.
1: Niin.
0: Niin, huomenna on syyskuussa.
1: Mutta syyskesätermi, sehän on niinku Suomen kauniissa kielessä, niin pidetään tästä syyskesästä kiinni. Hei, iltapäivässä tullaan tekemään tämmönen reality check, jossa niinku käydään läpi näitä kaikki tämän hetken tosi TV-sarja. Nythän siis tää on niinku kaikkien aikojen telkkariviikko kyllä, kun startteja on ihan poskettomasti. Erikoisjoukkoja, Vain elämää, kaikkea
0: sen
1: tällaista.
0: Sen myytyjät starttasi eilen, niin, kyllä.
1: Mulle tuli jo nyt jotain niinku matoja suuhun niin sanotusti. No niin, mutta siis mitä te teette viihdettä Tytti Junnan kanssa semmoisen läpileikkauksen?
0: Siis Tytti Junna on aivan fantastinen tyyppi. Siis kaikki muillakin tavoilla, mutta erityisesti tähän hommaan, koska hän tietää noista jutuista. Hän on ollut presseissä, hän on ollut petollisissa, ollaan molemmat oltu selviytyissä. Mutta tiedätkö silleen, että on niinku paljon tietoa niinku niistä omista kokemuksista, mutta myös näistä hetkistä ja sieltä kulissien takaisista asioista. Ja tsekataan, että mitä on nyt tapahtunut viime viikolla ja mitä tapahtuu tällä viikolla. Ja siinä on semmoiset parin minuutin näpsäkä. Okei, se kestää puoli tuntia, mutta kuitenkin, siis niinku biisien kanssa. Mutta kuitenkin, niin sieltä saa sitten, sieltä tietää, että mitä tapahtuu ja mitä kannattaa katsoa.
1: Oi, kuulostaa hyvältä. Voitko suositella selviytyjät kokemusta, Juho Keskitalo, muuten?
0: Sinänsä, siis jos haluaa mennä, niin sitten joo.
1: No, eihän toi nyt ole mikään vastaus.
0: No, siis mennä, silleen, niin, että, niin, mutta et siis silleen, se, kyllä mä voin sitä ihan oikeasti niinku suositella, mutta et niinku... Tai mitä se nyt sanoo? Onko paljon meillä on aikaa tässä? Meillä ei ole ihan hirveästi aikaa. Mä vaan höpötän. Jossain vaiheessa on pakko painaa sieltä.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tässä Teli ja tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen.
11: Kasvis.
8: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Mediapersona, kiinteistövälittäjä Jetro Roosted on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Datakeskuksille suunniteltu 30 miljoonan euron tuki voi kaatua. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus pohtii huomenna alkavassa budjettiriihessä, onko tuki välttämätön. Valtiovarainministeri Riikka Purra jätti tuen pois ensi vuoden budjettiehdotuksestaan ja myös kokoomus suhtautuu siihen epäilevästi. Tuen oli tarkoitus korvata osittain datakeskusten sähköverotuen poistamista. Budjettiriihessä ovat esillä myös afrikkalaisen sikaruton torjunta ja kiista sote-järjestöjen rahoitusleikkauksista. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheet Venäjä-yhteyksien avaamisesta jakavat kansanedustajia.

0: Kokoomuksen Heikki Autto toteaa Ilta-Sanomille, että Venäjä on eristänyt itsensä ja Valko-Venäjän, ja suhteiden avoimuus on täysin Venäjän omista toimista kiinni. SDP:n Johannes Koskinen sen sijaan näkee, että myös Suomella on vastuuta ja vaikutusvaltaa asiassa. Keskustan Mikko Savolan mukaan aloitteen yhteyden avaamiseksi pitäisi tulla Euroopan suurilta mailta, kuten Britannialta, Saksalta tai Ranskalta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Ja näin on maanantai keskipäivä vaihtunut iltapäivän puolelle, jonka vuoksi myös säässä käännetään katsetta jo kohti huomista säätä. Ja kuten ehkä äänestä päättelet, niin Satu ei enää ole tässä, vaan Juho. Eli huomenna Etelä-Suomi on 19-asteinen ja puoli pilvinen, länsirannikko identtinen eli 19,5 pilvistä. Ja Itä-Suomi myös identtinen 19,5 pilvistä. Maan keskiosan 17-asteinen ja pilvinen. Pohjois-Suomi nyt ainoastaan näyttää sateiselta ja 14-asteiselta. Ja niin kuin tuossa Satun kanssa puhuttiinkin, niin sehän on niin kuule syyskuu huomenna.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Vesalan Pahan ilman linnut sekä Egesulun ja Beemin Tunnista tuntiin starttaa tämän maanantai-iltapäivän Suomi Popilla. Ja mä haluaisin myös jutella termeistä. Nimittäin Satun kanssa tuossa, mitenköhän Satu sen kuvaili? Se oli jotenkin sillä tavalla, että nyt on jo niin kuin syyskuu huomenna, mutta että se ei ole välttämättä vielä syksy, vaan tällainen niin kuin kesäsyksy, joku tämän tyyppinen. Tälle siinä on olemassa oma terminsä tälle kesäsyksylle, mutta se ei ole missään nimessä ainoa termi tällaisille vähän niin kuin yhdistetyille vuodenajoille.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Nämä on sellaisia niin kuin semivirallisia, mutta ehkä etenkin, no okei, vähän myös mun itse keksimys, mutta otetaan käyttöön.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi.

0: Tunnista tuntiin, eikä suljuja BM. Radio Suomi Popin maanantai-ilta päivässä. Kello 14.09. Juho studiossa. Jos sä kuulut siihen samaan kastiin kuin meikäläinen, että ei ihan vielä halua silleen tunnustaa sitä, että kesä on ohi ja huomenna on syyskuun ensimmäinen päivä. Toki, siis kun me katsottiin vaikka noita huomisia säätietoja, niin siellä oli jo, tai siellä on edelleen 19 astetta ja puolipilvistä säätä, että silleen, että nyt niinku ihan hirveän syksyiseltä vielä esimerkiksi tonkaan puolesta näytä. Mutta jos kaipaat jonkun tämmöisen termin, johon sä pystyt niinku, tai jolla sä pystyt kätevästi ja helposti viittaamaan siihen, että okei, ei ole enää kesä, mutta ei ole enää myöskään ihan siis syksy, niin tää on siis keksy. Mun mielestä, mä muistan joskus aikanaan lukeneeni jostain meteorologista, joka on lanseerannut tämän. Että tällä tavalla tähän pystyy viittaamaan. Ja sitten taas toisaalta ilmastonmuutoksen myötä, kun ei noin meidän talvetkaan ole enää ihan niin talvisia, vaan se tuntuu siltä, että on vaan semmoinen yksi syksy, joka jatkuu tosi pitkälle, niin se on sitten sylvi.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ihan muina Elias Lönnrotteina täällä suomen kieltä muutetaan. Otetaan käyttöön yhteisesti. Pian se on Jenni Vartiainen, joku johon nojataan.

0: Radio Suomi Popilla. Hyvää maanantai-iltapäivää Juho studiossa. Kello on 14.14. Meillä on pian viikon ensimmäinen poppaako-osio edessä. Ja siellä on arvioitavana kappale eräältä artistilta, joka on kertaalleen ollut aiemmin arvioitavana poppaako-osiossa. Ja silloin se hänen kappale sai semmoisen, niin siis, mitä se nyt saa? Ota, mä menin sanoa niin murskapalautteen, mutta sen taitaa viitata niin huonoon palautteeseen. Mutta mä puhun nyt niin sen niin vastakohdasta, siis todella hyvän vastaanoton, paitsi verkkoäänestyksessä, mutta myös WhatsAppiin tulleissa viesteissä sitä kappaletta kovasti kehuttiin. Ja sen jälkeen se on ollut myös suositussa soitossa täällä Suomi-popilla muutenkin. Niin lähdetäänpä tsekkaamaan, että löytyisikö täältä samanlainen hitti samalta artistilta. Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata, sekä Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme soi seuraavaksi. Näiden jälkeen sitten poppaako.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
6: Liikku.fi.
7: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
9: Ja kyllä.
8: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
9: No.
8: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
9: Juh.
8: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
15: Kiitos.
14: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun.

0: kun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: on 3. Westerinen yhtyeineen Radio Suomi Popin maanantailta päivässä. Pian soi muun muassa Nelly Matolan uusi ikuisuus, mutta ensin arvioidaan tuoretta musiikkia ohjelmaosiossa nimeltä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tuossa aikaisemmin kerroin, että tällä viikolla arvioidaan musiikkia sellaiselta artistilta, joka on kerran aikaisemmin ollut tässä poppaako-osiossa arvioitavana. Ja silloin vastaanotto oli todella, todella hyvä. Siis ei pelkästään verkkoäänestyksessä, vaan myös WhatsAppiin tulleissa viesteissä. Silloin kappaleen nimi oli Sydän on rikki, eli Alisa Syrjä. Ja tällä kertaa Alisa Syrjältä on tullut biisi nimeltä Kesä ja sä. Tämä kestää 3 minuuttia, eli tuttuun tapaan vaikka sinne tokan kertsin loppuun mennessä, kun oot muodostanut mielipiteen siitä, että mitä tykkäät ja poppaako, niin kerro se tänne WhatsAppilla 0403564556. Tämä kappale löytyy Alisa Syrjän kakkosalbumilta, joka julkaistaan tuossa 25. päivä syyskuuta. Vois kelle vaan tapahtuu on sen albumin nimi. Ja Alisa on kertonut, että se albumi kertoo ajankulun ja menettämisen pelosta, rikkinäisyydestä ja riittämättömyydestä. Eli varmaan niitä samoja teemoja saattaa sitten tästäkin kappaleesta löytyä. Mutta nyt pidemmittä puheita, Alisa Syrjä, Kesä ja sä, poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tällä viikolla uutuusbiisin tosiaan tarjoilee Alisa Syrjä ja kappaleen nimi oli Kesä ja sä. Verkkoäänestyksessä tulos on plussan puolella. Ei vielä mikään semmoinen niin kuin ilmiömäinen startti, mutta oikein hyvä. Eli 71% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa. Valtaosan verkkoäänestäjistä kanssa samaa mieltä oli myös WhatsAppiin viestiä lähettänyt Heli, joka sanoi, että poppaa, ihana. Ja täällä on sydän perässä. Juhalle se ei kuitenkaan ihan uppoa. Hän sanoi, että ei poppaa, ikävä kyllä yhtään. Masentava biisi, niin kuin ilma, myös Raumalla. Synkkä. Hei, mutta tiedätkö, tollanenhan voi myös vaikuttaa siihen kuuntelukokemukseen, että minkälainen se yleisfiilis siinä ympärillä on. Toisaalta siksi, että on huono sää ja toisaalta siksi, että on huonossa säässä Raumalla. No niin, ei vaan, sori. Mitäs Mia?
2: Huomenta, Juho.
1: Anteeksi, raumalaiset.
2: Kyllä, Alisa Syrjä on nyt yksi mun lempparilaulajista. Sillä on ihan kiva ääni, mä kyllä tykkään. Ja kyllä tää laulukin ihan poppailee, että...
1: Hyvä.
2: Poppaa, poppaa. Mut hei, mennäänpä sitten maanantain.
1: Okei, maanantain puujalkaan. Niin mennäänkin.
2: Mikä on maailman nopein aivastus?
1: Mikä on maailman nopein aivastus? Ootas nytten, ootas. Tää voi olla silleen, että tässä ei haeta niin kuin aivastus-sanaa tälleen terminologisesti, vaan foneettisesti. Eli onko se joku atchiu? Ootas nyt, joku niin kuin pikat... Ei, hetkinen. Eikä se ole Pikachu. Voiko se olla se? Voiko se olla se? Mä menen sille.
2: Pikachu.
1: Hei!
2: Mukavaa maanantaita. Kuullaan.
1: Kiitos. Kiitos. Hyvää maanantaita Mia myös sulle. En tiedä, onko tarpeeksi kiittänyt iltapäivien puujalkavitseistä, mutta nyt vielä maailman suurin kiitos.
3: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Nelli Matola ja uusi ikuisuus Suomi Popilla. Kello on 14.36. Hyvää maanantai-iltapäivää Juho studiossa. Ja mähän siis tyypillisesti niinku saatan etsiä tekosyitä käyttää tällaisia ääniefektejä, mutta mä niinku tajusin, että mun ei tarvi. Mä voin vaan pistää tosta. Noin, tiedätkö? Mä oon joskus ajatellut, että vaan silloin kun mä sanon vaikka jotain hauskaa tai tulee joku tämmönen, niin silloin mä teen tälleen. Mä saatan myös painaa tosta uploadin. Ei mun, mun ei tarvi odottaa mitään, tiedätkö, tekosyitä. Mä voin vaan tehdä näin. Meillä tää nyt kaikki tämmöset. Tää on tärkeä hetki mulle. Kiitos, että mä saan jakaa tämän. Tää tuntuu niinku mieltä ylentävältä. Ikään kuin mä olisin onnistunut jossain. Mutta ei tarvi edes onnistua. Mä ajattelen vielä loppuun. Ootko muuten tajunnut niinku aikuisena, että sä et tarvii tekosyytä täytekakun ostamiseen? Sä voit käydä vaan ostamassa sen.
1: Kohta tulossa.
0: Kukaan ei kysy, mitkä juhlat. Sä voit vaan ostaa sen koko kakun. Hei, nää biisit tulossa seuraavaksi, kuten myös Anssi Kellan 1972. Ja mä kerron yhden sellaisen tavan kuunnella sitä laulua vähän eri tavalla. Yksi näistä tavoista tulee Happoradion keikkabussista.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa. Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
15: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
14: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

0: Chance, Portion Boys ja Komiat, Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Juho studiossa. Mitenköhän kauan siitä nyt on? No en muista ihan tarkkaan, mutta sanotaan, että viimeisen muutaman kuukauden sisällä niin mä oon soittanut täällä Suomi Popilla tämmöisen Instagramista löytämäni videon. Manukas-Vanukas on siis käyttäjätili, joka julkaisi tästä Anssi Kelan 1972 kappaleesta tämmöisen version, jossa kaikki yrittää viiksiä kasvattaa.
1: Kristian!

tämmöistä huikeita duunia. Ja silloin kun mä tän soitin, niin Happoradion Aki Tykki laittoi WhatsAppiin viestiä. Ja hän kertoi, että heillä on sitten taas erilainen versio, jonka hän muistili olevan heidän rumpalin Markku de Frostin alunperin keksimä. Ja se taas oli sitten sellainen, jossa kaikki on kännipäissään pudonnut louhokseen. Eli olisi esimerkiksi kaunis Jasmin, se aikoi malliksi Pariisiin, hyvältä näyttää vieläkin, jos ei olisi kännipäissään pudonnut louhokseen. Ja tässä nyt tää OG-versio, mutta voit kuvitella sitten, että kaikki joko kasvattaa viiksiä tai putoaa kännipäissään louhokseen.

0: ja kiva nähdä, mut muuta sanoa osa en.
1: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
2: On.
1: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
3: Toiset

0: ja aamun kuiskaus Suomi Popilla. Seuraavaksi liitetään kolmen uutisiin. Siellä puhututtaa muun muassa mediapersona ja kiinteistövälittäjä Jetro Rusted, joka on tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tässä sitten uutisissa lisää. Tsekataan myös huomista säätä. Reality check tulossa Tytti Junnan kanssa. Jos et tiedä mistä on kyse, niin käydään totta kai seuraavaksi läpi. Mutta siis reality-sarjoihin liittyvä katsaus viime ja tämän viikon osalta. Ja sen lisäksi Kääriän vantaalainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari haitaa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
11: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota myynto!
21: Kun vaaditaan raikkautta, myntoon.
22: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
23: Vianor.
24: Paha nörtti 86.
25: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
26: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
25: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
26: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
25: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
27: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Prima.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Mediapersoona kiinteistövälittäjä Jetro Roostet on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roosterin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoo todennäköisesti olevansa fyysisesti vaarassa, ellei hän onnistu saavuttamaan Ukrainan sodassa edes minimaalisinta tavoitettaan, eli koko Donbasin alueen valtaamista. Asiasta kirjoittaa arvostettu brittilehti The Economist. Lehden lähteen mukaan Putin on jopa sanonut pelkäävänsä, että hänet hirtetään, jos tavoitteet jäävät saavuttamatta. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut, ja tyytymättömyyden kerrotaan kasvavan myös Venäjän eliitissä. The Economistin mukaan Kreml on tämän vuoksi valinnut sodassa eskalaation. Sveitsin poliisi on ottanut kiinni 43-vuotiaan miehen liittyen ampumiseen musiikkitapahtumassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Miehen epäillään ampuneen Pohjois-Sveitsissä Aarraussa järjestetyillä teknomusiikkifestivaaleilla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Ampumisessa kuoli 22-vuotias italialaisnainen. Lisäksi 5 ihmistä haavoittui.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tässä samalla kun sukelletaan noihin huomisiin säätietoihin, täällä on Tytti Junaasi saapunut studioon. Hello, hello.
16: No hei, aivan realitipäissäni.
15: Ihan nopsaa kysyn mielipiteen tällaiseen, kun sanotaan, että vielä on kesää jäljellä, että ihan ei ole syksy vielä, vaikka huomenna on syyskuu, niin sitten tällä on tämmöinen termi kuin keksy. Niin kuin kesäsyksy. Joo, ja tämän mä oon kuullut jostain, mutta mä itse kehittelin tällaisen, että kun syksy jatkuu tosi pitkälle niin kuin talveen, niin se on sitten sylvi.
16: Ihana.
15: Jes, hyvä, kiitos.
16: Hyvä, sait
15: no,
16: tästä
15: niin,
16: pisteet.
15: No niin, saan tästä. Okei, ihan
16: mennään muina. Sylvillä.
15: Elias Lönnrotteina. Huomenna Etelä-Suomi on 19.5 pilvinen, länsirannikko 19.5 pilvistä, Itä-Suomi 19.5 pilvistä. Maankeskiosa pilvinen ja 17-asteinen, Pohjois-Suomessa 100 ja siellä 14 astetta. Ja tästä se nyt sitten starttaa.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Kun sanon se, tarkoitan totta kai reality checkia. Missäs mun aika tuolla?
0: Reality check.
15: Noin.
16: Yeah.
15: Nyt sieltä leikkautui sun nimi, sori.
0: Tytti Junna.
15: Noin.
0: Reality check.
15: Mulla ei ollut volume vivut täällä oikeissa kohdissa, mutta tätä tehdään nyt vasta toista kertaa. Eli ihan nopsana kertauksena, jos joku ei sattunut viime viikolla olemaan oikeaan aikaan messissä, niin Tytti Junnan kanssa siis maanantaisin 3:00 käydään läpi paitsi niin kuin kootusti viime viikon reality-ohjelmien niin kuin käänteet, mutta ennen kaikkea mitä tällä viikolla on luvassa. Ja jos me aloitetaan nyt kronologisesti, niin mennäänkö sitten siitä viime viikosta, eli toisin sanoen eilisestä?
16: Joo, eilinen. Sitä oli monet odottanut ja mä olin odottanut, että ihmiset näkee nimittäin selviytyjen juhlakauden ensimmäisen jakson.
15: Jep.
16: Siis se on älytön ja on ollut niin paljon jotenkin ihmisillä sitä, että vaikka oli itsekin varoitellut vaikka lähipiiri-ihmisiä, että se on älytön se jakso, katsokaa se, niin kukaan ei voinut oikeasti uskoa, miten älytön se on.
15: Jep.
16: Ja nyt pieni spoiler alert, siellähän nousee heti yksi aivan superstara, nimittäin Kasperi Kauppinen.
15: Joo, mä sanoin hänestä, itse asiassa törmäsin häneen myös täällä studioilla, mä sanoin, että Suomen seuraava kääriä, siis semmoinen koko kansan sankari.
16: Ihmiset ei voi muuta kuin rakastaa häntä, koska hän vetää täysillä. Ja mun mielestä se on se magiikka näissä realiteissa. Jos sinä, kuulija, rakas, ikinä päädyt johonkin ohjelmaan mukaan, niin vedä mieluummin täysillä. Turha se on sit, kun sinne on lähtenyt, niin olla semmoinen niin kuin kädenlämpöinen ja tavallaan yrittää pelastaa sitä omaa paikkansa. Sitähän ihminen monesti pelkää, että okei, että jos mä oon sillai semikiva ja helppo, niin mähän pysyn täällä varmaan pidempään. Mutta mun mielestä Kasperi lähti niinku täysillä vetämään. Hänhän siis keksii jaksossa kaikki aivan tuulesta temmattuja storeja. Hän esimerkiksi selittää siellä, että joo, että hänet on keskellä yötä viety semmoiselle pelipaikalle ja siellä on siis ne on niin övereitä ne storit.
15: Että niitä on vähän jopa pakko uskoa. On. Siis tiedät sä, että se, että kuka keksii tollasta, näin on varmaan käynyt ihan oikeasti.
16: Joo, koska ihan noin, ei tuommoista pysty niinku kehittelemään. Ja sitten kotikatsoja vaan sillä, että ei herra jumala, että ei mitään rajaa. Ja sitten siellä lopussa äänestyksessä Kasperihan jopa siis esittää, että hänellä olisi amuletti, jolla siis voi itsensä hienosti pelastaa kyseisessä kilpailussa. Ja hän on siis tämmöisestä kivestä ja narusta kehitellyt tämmöisen oma tekemän amuletin, millä ei ole siis minkäännäköistä arvoa. Mutta se on hienoa, että senkin se vetää niin pokkana, että tavallaan kaikille muille pelaajillehan jää takaraivoon se, että ei herra jumala, tollahan on jo amuletti. Niin kova avaus, että en ole ikinä Suomen selviytyisi mitään tällaista nähnyt.
15: Tähän ehkä vähän tiivistyy se, mitä me puhuttiin Tytin kanssa viime viikolla siitä, että kun jengi on siellä nyt toista kertaa, niin se vähän eri tavalla avaa mahdollisuuden. Mä pikkasen puolustan helposti helppona ihmisenä olemista ja pelaamista, koska kun sä oot ekaa kertaa siellä, sä haluut, että sun selviytyjät matkaa mahdollisimman pitkä. Se on, sit kun mä kyselin vinkkejä jengiltä, niin sanoi, että yritä olla sellainen niin kuin keskitason tyyppi. Älä ole liian huono, äläkä liian hyvä. Siellä vaan pidät pääs kiinni ja autat ihmisiä niin kuin kaikessa. Mutta mä kanssa ajattelen, että sit jos sinne menisi toisen kerran, niin se tarjoilee vähän eri tavalla tämmöisen mahdollisuuden niin kuin pelata pikkasen kovempaa. Ja siinä sellaisessa, että sä oot vähän niin kuin hajuton ja mauton, niin sillä tavalla sä voit just vähän niin kuin luikahtaa vaan pidemmälle siinä pelissä. Tosin nyt tätä Kasperin niin kuin kovaa pelaamista katsoessa, niin mä oon myös löytänyt siihen tällaisen kulman, että no ensinnäkin se on totta kai viihdyttävää siis katsoa, mutta kyllähän hänkin haluaa pelata sitä peliä. Niin jos sä teet tällaisia kusetuksia heti kättelyssä, niin aika nopeasti heimojahan tullaan ihan varmasti sekoittamaan, heimot tulee yhdistymään, ennemmin tai myöhemmin nämä tulee paljastumaan, jolloin tulee sellainen fiilis, että ei vitsi, että toihan pelaa niin täysin, että hänestä täytyy ehkä päästä eroon, ja tässä tulee se mutta. Mutta jos sä tiedät, että koko muukin heimo ajattelee, että hänestä halutaan päästä eroon, niin hän on helppo tiputettava. Jolloin sä voit ajatella, että otetaan ensin toi tai toi, koska mä saan kuitenkin ihmiset puolelleni myöhemmin äänestämään tämän kovan pelaajan pois, joka sittenkin saattaa paradoksaalisesti olla sit sillä tavalla, että pelaamalla ihan täysiä, niin sä saatatkin pelastaa nahkasi tosi pitkälle.
16: Kyllä. Mä uskon, mä laitan kolikot siihen laariin, että Kasperi on kuule pitkään mukana tällä kaudella.
15: Mä laitan kolikot siihen laariin, että Kasperi presidentiksi.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
15: Näillä puheilla.

avautuu takaportti. Hei, tässä on Halo Helsingin Reivi Luola. Otetaan Kääriä vantaalainen tähän perään. Jatketaan sitten Tytin kanssa. Eilenhän on myös ollut paljastuksia reality-maailmassa.

0: Halo Helsingin reiviluola, soi Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Kello on 15.11. Studiossa Juho sekä Tytti Junna. Olet saapunut parahiksi paikalle kuuntelemaan kerran viikossa tulevaa ohjelma-asiota nimeltä Reality Check.
1: Tytti Junna, Reality Check.
0: Äsken me ehdittiin puhua tuosta viime viikon reality-tarjonnasta sen verran, että käytiin läpi selviytyjien käänteet, mutta viime viikolla paljastui myös jotain.
2: Kyllä, asia, jota on niin kuin älytön päivämäärä. Siis mä en tiedä, pitäisi ihan laskea, että kuinka monta päivää tätä on niin kuin pyöritelty ja hyöritelty tätä seuraavaa faktaa. Nimittäin tämä on mun mielestä niin kuin Suomen ehkä yksi odotetuin nimi niin kuin missään asiassa pitkiin aikoihin. Nimittäin Tanssii tähtien kanssa. Viime kausi kun loppui, niin Vappu Pimiöhän kertoi, että hän jättää TTK-juontajapestin. Ja siitä päivästä asti jumatsuide näitä arvauksia siitä, kuka uusi juontaja on, niin on revitty niin monesta suunnasta. Viimeisimpänä hän nousi hirveä kohu vielä siitä, kun vanha kollegamme Karolina Tuominen lopetti Loopin juontajapestin.

0: opettajana, niin sitten rovittiin heti, että no nyt me tiedetään. Nyt me tiedetään, hänestä siis tulee TTK-juontaja, sen takia hän lopetti luupilla. Ja näitä olien kurssi on ollut miljoona.
1: Mä alan tekemään sillä tavalla, että kun joku tolleen niin kuin näkyvässä paikassa oleva tyyppi lopettaa, niin mä vaan niin kuin ilmoitan

0: olla?
1: Voiko se olla enemmänkin?
0: Voiko olla enemmänkin? Mitäs kauan se kestää?
1: No onhan se sinne vuoden vaihteeseen saakka, livejä.
0: Niin, se starttaa niin kuin, niin.
1: Mä en oikeastaan tiedä.
0: Sulla on kerran viikossa töitä silloin. Sä vaan sunnuntaisin tuut sinne.
1: Joo, sä tuut sinne, sut meikataan ja laitetaan hienoisia vaatteisia ja vähän heität siihen juttuun.
0: Niin, ja tossa on 50 tonnia. Niin.
1: Mut siis aivan jäätävät paineet tämän kaiken niin kuin pyörityksen jälkeen. Että varmaan olisi muutenkin jännittävä aloittaa uudessa pestissä noin katsotussa TV-ohjelmassa ja näin poispäin. Mutta se, että tätä hommaa on niin kuin odotettu, huudatettu, niin kyllä aika monta silmäparia katsomassa tuota lähetystä, joka sitten tulee ensi viikon, tämän viikon sunnuntaina.
0: Tämän viikon sunnuntaina,
1: eli siis toi paljastus tapahtuu tämmöisessä niinku pre-jaksossa ja sitten eka live, jossa Janne Saarinenkin heiluttaa lanteitaan. Kyllä, jep. Ai että Suomi-pop on hyvin edustettuna.
0: Suomi-pop on siellä hyvin edustettuna ja Tytillä on Suplassa tämmöinen podcasti, josta kuulee varmaan myöhemmin, tai sieltä kuulee ainakin siis Erkun kertomana niin kuin kommentteja, että minkälaista on ollut pitää tätä tietoa sisällä. Sieltä kuulee sen niin kuin varsinaisen sitaatin, mutta jos sä referoit, niin millä tavalla hän kommentoi tuota salaisuuden pitämistä?
1: Tämä on ollut aika mieletön vyyhti, koska siis Erkkuhan ei ole edes omalle äidilleen kertonut tätä tietoa. Hän oikeasti,
0: niinhän se sanoo.
1: Ei, mutta kun hän on oikeasti pitänyt salaisuuden.
0: Ai jaa, okay.
1: Hän on halunnut, että tämä pysyy, koska tästä on tehty näin tarkka juttu ja tämä on ollut aikamoista niin kuin salaisuuden ylläpitämistä, mutta nyt on sillain niin kuin hyvin helpottunut olo. Mutta on saanut hyvin sillain veikeästi hymyillä monessa paikkaa, kun jengi on yrittänyt. Mäkin olen hänelle perustellut tällaisia omia vaihtoehtoja ja yrittänyt lukea mikroilmeitä, että vivahtaako jonkun nimen kohdalla kasvot, mutta ei hitto, se on ollut pokerin aamana.
0: Niin no joo, Ernestillä totta kai myös näyttelijätaustaa, vahva improtausta, että hän jos joku tollaiset hetket taklaa. Mulla on ollut vähän samantyyppinen, kun mä Olli Hermannilta kysyin tuolla keittiössä, hän totta kai tuossa naapurikanavalla Rokilla toimii juontajana. Niin mä olin silleen, että toi Popedan uusi laulaja, että siitähän on niin kuin paljon spekulointeja, että niin kuin, onko se jäävä. Sitten se nauro ja sanoi, että kaikki kysyy tota. Mä tajusin, että ei kieltänyt. Hän ei kieltänyt. Mm-hmm. Ja lopulta hän sitten olikin se.
1: Ovela.
0: Tässä on Kääriä vantaalainen. Me tullaan jatkamaan vielä Tytin kanssa reality checkia. Käännetään myös katsetta tulevaan.

0: Kääriä vantaalainen Suomi Popilla ja myös Tytti Junnan Reality Check Suomi Popilla.
1: Tytti Junna, Reality Check.
0: Täällä studiossa totta kai Juho myös. Tähän saakka ollaan puhuttu nyt näistä viime viikon reality-jutuista, eli käytiin läpi Selviytyjen ensimmäinen jakso ja sitten äsken Tanssii tähtien kanssa juontajan julkistus. Ja nyt käännetään katsetta sitten tämän viikon, tai niin kuin tätä viikkoa kohti. Ja ensimmäisenä haluan heittää tällaisen, että mä katsoin, siis mulla on Ruutu Plus, jonka vuoksi näin Selviytyjen toisen jakson.
2: Yes.
0: Ja tässähän on, niin kun, me ollaan pelkästään haipattu Kasperia siitä hänen tällaisesta peliliikkeestä, oikeastaan peliliikkeistä. Mutta ehkä erityisesti se puhe kulminoitu siihen, kun hän heimoneuvostossa esitti, että hänellä on tällainen niin kuin amuletti sukan sisällä, jonka hän meni jo antamaan niin kuin Rikulle, mutta muka viime hetkellä teki sen päätöksen, että mä en itse asiassa sittenkään laita tätä. By the way, pointsit myös Rikulle siitä, että hänen pokka piti, koska kyllähän hän tietää, että Kasperilla ei ole todellakaan mitään siellä sukassa. Mutta niin kuin, ja sitten hän palasi takaisin. Ja sitten ollaan just niin kuin, että miten hän syöttää muille sitä ajatusta, että voiko tuota nyt äänestää, kun hänellä on tämä amuletti. Mutta nämä on pelkästään meidän ajatuksia siitä, että oliko tämä hyvä juttu vai ei. Ja vasta toisessa jaksossa kuullaan ja nähdään tapahtumia heimoneuvoston jälkeen, jolloin raottuu myös se, että mitä muut kilpailijat on mieltä tästä ja millä tavalla se on sitten loppujen lopuksi mennyt läpi.
2: Ja tuommoiset riskiliikkeet tuolla pelissä, niin niissä on kaksi vaihtoehtoa. Joko se antaa sulle lisää elämää ja hyvin pitkään, tai sitten sä voit vetää itsesi niinku aivan solmuun. Ja toi on oikeasti hyvin riskiä, niinku, pysytkö pelissä vai et. Mutta musta se silloin, kun yleensä noita tehdään vasta, kun ollaan tosi ahtaalla.
0: Joo.
2: Itse kun olen ollut Selviytyjät saarella, niin sitähän mä ladoin siellä kovilla pelimerkeillä, kun mä olin ahtaalla. Mutta sehän on yleensä se toimintapa, niin tämä on musta tosi freshiä, että ei odotella sinne asti. Et, niin kuin Kasperikin olisi voinut elellä tosi turvallista elämää pitkäänkin, mutta musta juhlakausi vaatii sitä, että näitä liikkeitä tehdään jo silloin, kun ei niitä tarvitsikaan tehdä.
0: Sitä se juhlakausi vaatii ja kyllä Tommi Manninenkin on siellä puhunut siitä, että hänellä oli kaksi vaihtoehtoa ottaa joko helppo äänestys tai sitten tehdä näyttävä äänestys juhlakauden kunniaksi ja päätyi tähän jälkimmäiseen. No sunnuntaina tulee totta kai toinen jakso Selviytyjistä, mutta tällä viikolla alkaa myös ensimmäisiä jaksoja erinäisistä sarjoista. Leave and the Leavingsin Sopivasti lihava sekä Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Se on seuraavaksi, jatketaan sitten Tytin kanssa vielä tästä viikosta.
1: Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
8: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
5: suomalainen koiraruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti, se edullisempi kotimainen koiraruoka. Rehti.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
22: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
23: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
24: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
25: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
26: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
25: Tää hyvältä näyttää.
27: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
28: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Se menee hyvin, taisi menee ohi. Ilta Radio Suomi Popilla. 15.32 on kello. Studiossa Juho sekä Tytti Junna ja meillä on menossa Reality Check.
1: Tytti Junna, Reality Check.
0: Eli aina tässä maanantaisin starttaillaan kolmen pintaan ja tänne about 3:30 saakka jutellaan reality-ohjelmista. Mitä viime viikolla tapahtuu, mihin tällä viikolla kannattaa kääntää katse? Taru laittokin tänne WhatsAppiin viestiä, että ai ettien että. Kyllä syksy on TV-ohjelmien kulta-aikaa ja Ruutu Plus aina heti tulille, kun selviytyjät alkaa. Samaa mieltä siitä, että Kasperi best.
2: Jee!
0: Kyllä, nämä aplodit Kasperille ja kiltviestistä Taru.
2: Tämä viikko on nyt sitten hengästyttävä. Pistäkää turvavyöt kiinni, nimittäin selviytyjät jatkuu. Tanssitähtien kanssa parketilla nähdään ensimmäiset tanssiaskeleet. Siellä aloitetaan kilpailu tosissaan, mutta muun muassa erikoisjoukot. Mm. Se pärähtää nyt kovalla hiellä käyntiin. Sieltä mä voin sanoa sen, että siellä päästään jo niin kuin isojen traumojen äärelle.
0: Siis vitsi, mä olin niin kuin just miettinyt, että mihin erikoisjoukot voi silleen kehittyä, koska se on ollut niin, saa niin kuin kaasupohjaan heti kättelyssä aina, se on se koko pointti, siellä ei juonita, siellä ei ole tollaisia elementtejä, että se on pelkästään vaan sitä niin kuin fyysisyyttä ja totta kai niin kuin psyykkistä kestävyyttä, että mikä voi olla se seuraava askel, mutta okei, traumat.
2: Siellä on niinku
0: vanha traumat saadaan uusi.
2: Kyllä,
0: myös.
2: Kyllä. Et kohdataan niinku ne ihan kättelyssä saman tien. Näihin liittyy muun muassa korkeat paikat ja vesi ja todella crazy tehtävät. Ihan siis sellainen, että kun leikittelin omalla ajatuskapasiteetilla, että tekisinkö, niin hyi helvetti. Mm. Mutta on kova jakso heti ja haluan katsoa lisää. Sitten Vain elämää starttaa.
0: Ja milloin oota erikoisjoukot?
2: 3.9.
0: Kolmas päivä, eli se on sitten perjantai.
2: Se on kuule...
0: Se on torstai.
2: Juuri näin, se torstai on torstai.
0: Erikoisjoukot. No niin.
2: Ja sitten perjantaista, kun tuossa jo mainitsit, niin silloinhan me tietenkin katsellaan Vain elämää. Ja siellä on penkunpäivä. Ja onhan se penkunpäivä, onhan se. Vai onko siinäkin nyt semmoinen hitsin starttijakso?
0: Eikö siinä muuten saattaa olla starttijakso? Tiedätkö mitä ero on noilla Fudiksen pelaajilla ja Lätkän pelaajilla?
2: No
0: ne Lätkän pelaajat, niin Vain elämää.
2: Hauskaa, yes. Muistelkaa tätä, tällästä, kun katsotte starttijaksoa.
0: Elämä tulee nyt olemaan sitten, Tytti, joka
2: mä yritän valmistautua niin kuin, tähän. Mutta okei, Vain elämässä starttaillaan ja katsellaan, että minkälainen se nykyinen ei enää Satulinna,
0: niin,
2: vaan nykyinen
0: muuta,
2: lokaatio on. Ja sehän meitä kyllä kiinnostaa jo, että miten sinne nyt sopeudutaan ja onko se yhtään hyvä paikka. Mutta sitten, kuule, sitten tulee se 5.9. eli lauantai ja petolliset alkaa.
0: Niin, ja siellä on muuan Tytti Junna.
2: Siellä on, ja mä mietin tuossa kovasti, että kuinka paljon voin spoilata, niin keltä en ole kysynyt luppaa, mutta aion nyt vähän kertoa, että miksi toi jakso on ihan älytön. Nimittäin, siinähän valitaan aina yleensä ensimmäisessä jaksossa niitä petollisia, niin kuin tiedämme. Ja siellä on pyöreä pöytä, jonka ympärillä linnanherra, eli Christopher, valitsee näitä petollisia. Mutta se ei ole tällä kertaa kaikki. Sen lisäksi tulee mun mielestä älyttömin tapa ikinä koskaan Suomen petollisissa valita niitä petollisia. Se on brutaali, se on älytön, se on hämmentävä ja yllättävä. Niin tässä on minun mielestä valtava syy katsoa lauantaina ensimmäinen jakso. Mä en paljasta tän enempää.
0: Okay.
2: Mä oon ylittänyt jo rajan ja mä huomaan, että tuotantoyhtiö soittaa tällä hetkellä mun puhelimeen.
0: Joo, siellä on 50 tonnin uhkasakko.
2: Oo, kyllä, meni jo lompakosta kuule. Nyt on lainat hakemassa. Mutta siis erikoinen tapa valita näitä itse petollisia ohjelmaa.
0: No tässä on paljon katsottavaa nyt sitten tälle viikolle, joka totta kai myös tarkoittaa sitä, että meillä on paljon puhuttavaa heti ensi viikon maanantaina kello 15, kun on jälleen Reality Checkin vuoro Suomi-Popin iltapäivässä.
2: Ja käykää sillä välin kuuntelemassa Suplasta Tytti Junna X Viihde. Sieltä löytyy pidemmät pätkät Reality Checkiä.
1: Radio Suomi-Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kiitos Tytti ja ensi viikko.
2: Tämä oli ilo.

0: Mirellan timantteja Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja seuraavaksi tulossa täysin turhaa nippelitietoa jostain aiheesta. Mä annan täältä kaksi vaihtoehtoa, joista sä pääset äänestämään WhatsAppiin, että kumpi kiinnostaa enemmän. Tyypillisesti koitan valkkaa sellaiset aiheet, jotka tavalla tai toisella ovat ajankohtaisia. Ja no tänään uutisissa on puhututtanut tämä, kun mediapersona kiinteistövälittäjä Jethro Roosted on tuomittu 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Niin täältä mä oon nyt sitten poiminut vaihtoehdot ja voit kertoa WhatsAppiin 0403564556. Haluatko nippelitietoa aiheesta vankilat vai verot?
1: Kohta tulossa.
0: Jommasta kummasta näistä siis nippeli tietää. Ja sen lisäksi nämä kappaleet tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Benin syntymäpäivä Suomi Popilla. Kello on 15.52. Kiitos tiedosta, eli turhaa nippelitietoa starttaa NYT nyt. Tänään vastakkain aiheena oli verot tai sitten vankilat. Mä pyrin nämä aina keksimään siis jostain ajankohtaisesta aiheesta. Ja tänään on puhututtanut toi, kun Jethro Roosted on tuomittu ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa 3 törkeästä veropetoksesta. Ja tänne on jengi äänestänyt suurin osa samalla tavalla kuin Taru.
1: Vankilassa ehdottomasti. Verot ei kiinnostele, niitä on vaan pakko maksaa.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.

0: Tiesikö, että maailman pienimmässä vankilassa ollaan vain yksi vanki kerrallaan? Irlannissa sijaitseva Sarkin saaren vankila rakennettiin vuonna 1856 ja sen kaksi selliä ovat niin pieniä, että toinen on kooltaan vain 1,8 metriä kertaa 1,8 metriä. Tiesitkö, että Norjassa on vankila, jossa vangit voivat asua melko kodikkaasti? Esimerkiksi Bastøyn vankilasaarella vangit asuvat pienissä taloissa ja tekevät töitä muun muassa maan tilalla. Tarkoituksena on valmistaa heitä takaisin normaaliin yhteiskuntaan. Tiesitkö myös, että vankilapakoon on joskus käytetty aivan uskomattomia keinoja? Tunnetuissa tapauksissa vangit ovat kaivaneet tunneleita lusikoilla, sahanneet kaltereita itse tehdyillä työkaluilla ja jopa rakentaneet seinään reiän niin, että vartijat eivät huomanneet sitä heti. Todellisuus on välillä ollut elokuvamaisempaa kuin elokuvat. Ja mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.
1: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Siitä hypätään sitten syntitten pöytään Erika Wigmanin tahtiin. Pian tulossa neljän uutiset sekä juhannusyö. Kiva maanantaiopäivää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Lampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari haitaa.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
13: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokalaisille.

0: kaupasta Lidl äkkiä superpäiville!
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
6: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Rorgi. Nailonvi.
11: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään 2 murhasta. Lisäksi häntä epäillään 2 murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja 2 matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Mediapersoona kiinteistövälittäjä Jetro Roostet on tuomittu Turun hovioikeudessa 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 3 törkeästä veropetoksesta ja 1 veropetoksesta. Hänet määrätään myös 90 päiväksi yhdyskuntapalveluun ja korvaamaan verohallinnolle yhteensä noin 600 000 euroa viivästyskorkoineen sekä 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hovioikeus piti Roostedin aiemmin saaman käräjäoikeuden tuomion voimassa. Afrikkalainen sikarutto on voinut levitä Suomessa selvästi aiemmin arvioitua laajemmalle. Pyhtäältä löytyi viime viikolla tautiin kuollut villisika noin 40 kilometrin päästä aiemmasta ydinalueesta. Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen kertoo Ylelle, että nopea taudintorjunta ei löydön jälkeen enää vaikuta mahdolliselta. Villisikojen ruhojen etsinnät alkavat Pyhtäällä tällä viikolla.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tästä sateisesta maanantai-iltapäivästä käännämme katseen kohti huomista tiistaita ja tiistain säätä. Löytyykö muuten radion äärestä ketään, joka on käynyt katsoa sen Odyssey-leffan? Koska mä kelasin, no ainakin nyt täällä pääkaupunkiseudulla on tosiaan tommonen niin kuin kevyesti sateinen ja harmaan näköinen sää. Ootas hetki. Joo, on edelleen. Oli siis silloin, kun tulin töihin ja vieläkin näyttää sieltä, mutta tarkistin vaan. Tästä studiosta ei näe niin kuin ihan suoraan ulos, mutta pikkasen kun rullaa tuolia, niin sitten näkyy.

0: Niin mä ajattelin, että olisiko mulla tänään sitten tämmönen niin kuin leffailta. Eli jos oot käynyt katsomassa, niin suositteletko, kannattaako tsekata. Huomenna on leffasää Pohjois-Suomessa. Siellä on siis 14 astetta ja sateista. Maan keskiosa sen sijaan on 17 asteinen ja pilvinen. Itä-Suomi 19,5 pilvistä. Länsirannikko 19,5 pilvistä. Myös Etelä-Suomi 19 astetta ja puoli pilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Täällä muun muassa Heli viestittää saman tien WhatsAppiin, että olen katsonut sen leffan ja kannattaa. No niin, okidoki. Ehkä mä käyn kuule tänään sen sitten vilkaisemassa. Voin myös sellaisille ihmisille, jotka sitä ei ole katsoneet, niin huomenna kertoa, että mistä oli kotoisin. Maaseudun tulevaisuus on uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan tällaisesta tutkimuksesta. Ja tutkimuksessa on siis verrattu suomalaisia, tämmöisiä niin kuin ikääntyviä naisia ja heidän juomistottumuksia. Ja jos mä nyt kysyn sulta, että miten sä veikkaat tämän menevän, että jos on tämmöinen ikääntynyt nainen, joka on sinkku, tai sitten ikääntynyt nainen, joka on parisuhteessa, niin kummaan sä veikkaisit juovan enemmän alkoholia? Ihan mielenkiinnosta. Siis kohta tulee oikea vastaus, mutta kerro mitä sä veikkaat. 0403564556. Kuumaan tulipalo sekä juhannusyö soi seuraavaksi ja katsotaan sitten tulleet veikkaukset ja totta kai myös oikea vastaus.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Tokion Boys ja Kake Randeliin, juhannusyö Suomi-popiin maanantailta päivässä Juho Studiossa. Ja täällä oli tämmönen arvuuttelu menossa, joka perustuu ihan siis tutkimustietoon. Nimittäin Maaseudun tulevaisuus julkaisi artikkelin, jossa kerrotaan tällaista tutkimuksesta. Tässä on tutkittu ikääntyneitä naisia ja verrattu siis juomatottumuksia kahdella ryhmällä. Parisuhteessa olevilla ikääntyneillä naisilla tai sitten sinkkuina olevilla ikääntyneillä naisilla. Ja kysyinkin sitten, että mitä sä veikkaisit tälleen niin kuin perustuntuman perusteella, että kummatko juo enemmän? Ja tänne tuli WhatsAppiin veikkauksia. Esimerkiksi Tiiku sanoo, että sinkku juo enemmän. Tällainen keski-ikäinen parisuhteessa ei enää juuri mitään jaffaa vahvempaa. Kuunnellaanpas, minkälaista ääniviestiä sitten taas Onneli lähettää.
1: Kyllä mä ehdottomasti väitän, että parisuhteessa elävät kyllä nämä ukonketaleet on sellaisia.
0: Itse asiassa samaa mieltä hänen kanssaan myös Virpi, joka kirjoittaa, että parisuhteessa olevat naiset juo enemmän, onhan se rankkaa olla parisuhteessa. Ja arvaa mitä, he olivat molemmat oikeassa, siis se ihan niinku tutkitusti pitää paikkansa, että parisuhteessa olevat ikääntyneet naiset juovat enemmän alkoholia kuin ilman kumppania elävät. Ja tämä on mun mielestä myös ihan siis täydellinen ratkaisu siihen, että jos sulla on vähän semmoinen niinku vaikea liitto tai tiedät, sä ei ihan tiedä, että jaksaisiko sitä miestä, niin älä lähde muuttaa sitä miestä, vaan tee kuten muutkin ja vedä kännit.
2: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo
3: ja kaikki Suomen parhaat.
0: Kummasti jaksaa paremmin. Tuhlaajapoika tulos ihan just.

0: Kaija K ja En pelkää pimeää Radio Suomi Popilla. Kello on 16.17 maanantaiilta päivässä. Juho studiosta tuonne 6 saakka. Taisi kehti sanoa jo tossa, että tuhlaaja poika eli Anin ja Sara B:n kappale on tulossa seuraavaksi. Kuten myös Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja sitten JVG:ltä eräs tämmönen kappale, joka avaa fiiliksiä ilon takana. Ja mulla ainakin tapahtuu sillä tavalla, siis tiedätkö vähän samalla tavalla, että jos sä tunnet jonkun tyypin, joka on aina iloinen, hauska ja onnellinen, niin jos sä näet sen semmoisella apealla fiiliksellä, niin se jotenkin iskee vielä enemmän, kun se kontrasti on niin suuri. Niin mulla käy tämän kappaleen kanssa vähän JVG:n kanssa samalla tavalla, kun he on kuitenkin tekee niin paljon semmoista positiivista niin kuin juhlintamusiikkia, niin silloin kun he kertoo fiiliksistä ilon takana, niin siinä on jotain erilaista syvyyttä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta.

0: Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
1: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
4: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nailonvi.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Radio Suomi.
6: Radio Suomi Pop.
19: Suomen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Haloselta Suomi-popilla. Kello 4:30, hyvää maanantai-iltapäivää. Juho tässä. Ja joo, kysyinkin tuossa aikaisemmin, että tiedätkö sen fiiliksen, kun on joku semmoinen vaikka kaveri, joka on tyypillisesti tosi aurinkoinen, positiivinen, iloinen, onnellinen, niin sitten kun sä näet hänet vaikka surullisena, apeana tai vaikka vihasena, niin sitten se tuntuu niin kuin jotenkin erityisen järisyttävältä, kun se kontrasti on siinä niin suuri. Niin vähän semmoinen samanlainen fiilis mulla on tästä JVG:n seuraavasta kappaleesta, kun JVG:n kaverit on kuitenkin niin, tietysti sellaisia energisiä, hyvän mielen tyyppejä, tekee bilemusaa, tekee semmoista no, hyvä fiiliksen musiikkia, niin sitten esimerkiksi tämä Rehellisesti niminen kappale, jos sitten taas avataan niitä fiiliksiä sen ilon takaa, niin se iskee eri tavalla, kun on sitten tämmöisiä, no samalla tavalla kuin tuossa henkilövertauksessa, eli tyypillisesti bilebiisejä tekeviltä tyypeiltä tuleekin jotain muuta.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Pian paitu ei tulossa Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele sekä B-minä olevi Uusivirran Viimeinen tanssi.

0: JVG rehellisesti Suomi Popilla. Juho studiossa kello on 16.33. Me naiset oli julkaissut artikkelin, jossa he kertoo tämmöisestä vaikeista suomalaisista sanoista. Ilmeisesti he ovat siis tehneet aikaisemmin tämmöisen testin, että kokeile, että tiedätkö, mitä tämä tai tämä tai tämä sana tarkoittaa. Ja sitten he ovat sieltä testistä poimineet kaikkein vaikeimman sanan. Ja nyt mä kysynkin sulta, että osaisitko sinä kertoa, mitä tarkoittaa tämä sana, jota suurin osa suomalaisista, jotka siihen kyselyyn vastasivat, niin eivät saaneet oikein. Eli mitä tarkoittaa semmoinen sana kuin sial?
1: Kohta tulossa.
0: Kirjoitetaan siis S-I-A-L. Kerro WhatsAppiin joku veikkaus, oikein vastaus tietysti myös tulossa. Ja. Ehkä tämä voi olla niin kuin jonain päivänä, teet vaikka jonkun tietokilpailun ystäville, niin voit sitten käyttää tätä, että mitä tarkoittaa semmoinen sana kuin sija.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
5: Sittari hoitaa. Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: What?
7: Mitä?
6: Kato!
8: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Eppu Normaalia, kun olet poissa. Suomi Popilla kello 16.48 maanantailta päivässä Juho Studiossa. Tässä pieni hetki sitten Me Naiset on julkaissut tällaisen vähän niin kuin testin, missä heidän lukijat on pystynyt testaamaan omaa suomen kielen taitoaan, että miten hyvin tietää vähän tämmöisiä niin kuin vaikeampia sanoja, että mitä ne tarkoittaa. Ja sen testin perusteella on nyt sitten löydetty se vaikein sana, eli sellainen, joka meni oikein pienimmällä prosentilla näistä vastaajista. Äsken kerroin, että se sana on semmoinen kuin sial. Ja kysynkin sitten, että osaatko sanoa, mitä tämä tarkoittaa? Se tavataan siis S-I-A-L. Sial. Mitä se meinaa? WhatsAppissa Kaimani Juho kirjoittaa, että se on sialla, mutta porilaisittain. Hyvä haku. Sama olisi voinut itsekin veikkaa. Joonas kirjoittaa, että sialla on saparo ja kärsä. Lähellä, tai en tiedä, onko niinku oikeasti silleen lähellä, mutta jälleen ehkä sellainen, jota olisin itsekin voinut hyvinkin veikata. Päivi sen sijaan aloittaa täällä kirjoittamalla, että moi, sial on ristikkojen vakiotermi. Itse asiassa tästä ristikoista tuli mieleen, että mä oon täyttänyt niitä pop-ristikoita, ootko testannut? Tuleeko se nyt sitten kerran kuukaudessa vai mitä? Se on vähän semmosia niinku helpompia ja niinku populaarikulttuurista tuttuja sanoja. Ja kun mä oon niitä täyttänyt, niin mulla on tullut siis semmoinen täysin perusteeton itsevarmuus siitä, että minähän osaan täyttää ristikoita hyvin. Ja sit mä oon hakenut yhden sellaisen niin kuin tavallisen ristikkolehden kaupasta ja tajusin, että mä en tiedä yhtään mitään. Mä tiedän nämä helpot, mutta mä en tiedä, mulla ei niin kuin minkäännäköistä käsitystä näistä niin kuin oikeista ristikkolehdistä. Siis niin kuin hattua päästä jokaiselle, joka niitä oikeita ristikoita osaa täyttää. Kuten ilmiselvästi myös Päivi, joka osaa siis sanoa, että se on ristikkojen vakiotermi ja sial tarkoittaa maan kuori, joka sisältää piitä ja alumiinia.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen.
0: Tarkalleen sanottuna siis maan kuoren uloin kerros.

0: Ysäriltä viimeinen tanssi Suomi Popilla. Meillä on seuraavaksi edessä 5 uutiset. Tsekataan myös, minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Tulossa muun muassa häitä pidellyt Robin Pakkaleenilta ja Tupelta. Ja tiesitkö, että Suplassa voit käydä äänestämässä parhaimpia Vain elämää -kappaleita?
1: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
2: On.
1: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
4: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
5: Sittari hoitaa.
1: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
6: Liikku.fi.
7: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei. Okay.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
9: No, mitäs se naapuri?
19: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
19: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
19: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
19: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
20: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
21: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5.

0: syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi epäilee Vaasan ja Laihian kuolemaan johtaneiden tapahtumien liittyvän toisiinsa. 90-luvulla syntynyttä miestä epäillään 2 murhasta. Lisäksi häntä epäillään 2 murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisin mukaan epäilty ohjasi lauantaina autonsa tahallaan vastaantulijan eteen Laihialla, jolloin toisen auton kuljettaja kuoli ja 2 matkustajaa loukkaantui. Tutkinnassa selvisi myöhemmin yhteys Vaasan Palosaarella sijaitsevaan asuntoon, josta löydettiin kuollut nainen. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi ja asunnon palon olleen tahallaan sytytetty. Syyttäjä vaatii rallivaikuttaja Jari-Matti Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä katsoo Latvalan välttäneen vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana veroja yhteensä vähintään noin 3,7 miljoonaa euroa. Syyttäjän mukaan Latvalan pitkäaikainen asuminen Monakossa oli verotuksen näkökulmasta keinotekoinen järjestely, jonka tarkoituksena oli ainakin osittain välttää verojen maksamista Suomeen. Latvala kiistää syytteen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin alustavien tulosten mukaan Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia. Tukesista kerrotaan Ylelle, että kyseisessä kaidejärjestelmässä käytetty lasi ei täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huominen tiistai on sillä tavalla helppo sään puolesta tiivistää, että länsirannikko, Itä-Suomi ja Etelä-Suomi näyttää kaikki identtisiltä jokaisessa edellä mainituista paikoista, siis 19 astetta ja puoli pilvistä. Maan keskiosa on 17 asteinen ja pilvinen, Pohjois-Suomessa sateista ja 14 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tätä maanantai-iltapäivää kuitenkin eteenpäin kuljettaa Elinoran ja Juha Tapion Hiljaisia herroksia sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelyä. Näiden jälkeen lähdetään sitten tekemään aikamatka aamulypsyyn.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: ja Tupen häitä pidelly Radio Suomi Popilla. Juho Studiossa seuraavaksi tehdään aikamatka aamulypsyyn, jonka jälkeen soi muun muassa Halo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Hei, nyt mennään parisuuden asioihin, nimittäin me naiset on tehnyt tämmöisen jutun, löytyy ihan Ilta-Sanomien sivuilta, missä on poimittu 12 erikoista parisuuden neuvoa, mutta nämä on myös semmoisia ilmeisesti vähän ylistettyjä, että nämä saattaa hyvinkin toimia. Ainakin niiden vinkkien antajat on sitä mieltä, että tämä on toimiva ratkaisu. Mitä mieltä olette tämmöisestä, että keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa, esimerkiksi katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
4: Toi menee, toihan on suoraan piilo niinku
3: ihan
4: täysin kettuilua.
3: Ihan siis karsee, siis tää on
4: siis
3: niinku,
4: tostahan jos tulee, toihan vasta nostaakin niitä kierroksia.
3: Aa, voi voi, miten se Seppo on ne unohtanut? Tiedätkö mitä, hei, niin Marjatta oli taas, niin mun auton, niin oli osunut johonkin sillä.
5: Joo.
3: Taas.
5: Eikä ollut tankannutkaan sitä.
4: Mitä? Ei, muuten juttelin Sepon kanssa tuossa päivänä. Seppo heitti tämmöisen pienen anekdootin tuossa. Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta tommonen se Seppo.
3: Kyllä, joo. Ja siis täytyy sanoa Seposta siis niin kuin, mä tuomitsin heti. Seppo oli ilmeisesti käynyt Tallinnassa, niin oli käynyt sitten, niin oli ihan joutunut maksamaan tästä palvelusta, mikä on. Mutta hän on tietysti vapaa mies, antaa Seppoon mennä kai. Siellä, se oli viilettänyt mennä. Ja nauttinut sydämensä kyllyydestä. Se oli ollut kuulemma Seppo sanoi, että se oli aistillista.
4: Joo.
3: Mä sanoisin ton vinkin kanssa.
5: Tsemppiä tohon kokeilta.
3: Harkitaan.
4: Näin Seppo on tossa ovella. Sä oot ollut vähän vittumainen tänään. Seppo on vähän aikaa. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
1: Radio Suomi Pop.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
4: Yes.
3: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti.

0: Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistui.

0: ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: erittäin otettu tästä, jos vaan...
1: Mä tein sen pelkästään siksi, että toi kappale tarjosi aasinsillan tähän.
0: Aa, niin mä luulin sen takia, että... Siis vietin eilen, Juho, pitkästä aikaa Dorra-päivää.
1: Darrapäivää? Oikeastikko?
0: Voitko sä kuvitella?
1: No, mitä kävi?
0: Minä, kuka on saanut vaikka kun Tuuli Mattilaltakin niin paljon noottia siitä, että kun Alina lähtee juhliin, niin hän ei juo. Niin joo. Nyt oli venetsialaiset, missä sitten
1: ja,
0: oli...
1: Siis niin, tää on semmoisten ihmisten juttu, joilla on veneet ja mökit. Ei koske meikäväistä.
0: Ei, kuule, mut joo, kerro mä olin vaan. Ihan sun kotihuudella, mä olin järven päässä. Joo, niin sä nyt osuit omaan jakkaan.
1: No siis kyllä siellä voi asua ilman venettä ja mökkiäkin.
0: Siellä voi, ja siellä ainakin niinku, kun niitä ei ole, niin sitten siis keskitytään siihen oleelliseen.
1: Järvenpää on niin landeet, joilla on mökki siellä, missä minä asun.
0: No niin, mutta, nää on näitä. No. Mutta tässä ollaan selvitty tähän viikkoon, että jos kieli menee tänään vähän miten sattuu, niin se on ihan tuosta lauantaista vielä.
1: Tässä mä itse asiassa voin todistaa, että Alina missään nimessä ei vetele känneä niin kuin ihan siis tuosta noin vaan tai hirveän usein, mutta se on okei, selvä.
0: Mä en tiedä, onko se alkoholi vielä poistunut.
1: Meillä on ollut, ilmakas hymyilyttää, mä en ikinä näytä Darrassa noin iloiselta, mutta viimeksi kun me ollaan oltu yhdessä tämmöisissä työpaikkajuhlissa, missä sä et juonut, en itse asiassa juonut minäkään, tää oli viime viikolla, mutta mä haluan kertoa jostain siis ennen näkemättömästä, jota mä näin kotimatkalla.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin ilta.

0: Haloo Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla, ja enkeli on eksynyt studioon. Alina Voronkova.
1: Mä oon

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaplanan hiekka Suomi-popin maanantai-iltapäivässä studiossa Juho sekä Alina Voronkova. Olen by the way julkaissut Instagramiini Keskitalon Juhon nimimerkillä.
1: Tälleenkö niitä seuraajia saa?
0: En tee joka päivä.
1: Joka kerta kun bongaatte, että Juho mainostaa omaa IG-tiliä, niin menette seuraamaan
0: Juho,
1: Alina
0: Voronkova
1: alaviiva ja laitatte Suomen popin WhatsAppiin viestiä, että juomapeli.
0: Alina Voronkova, paljon sulla on?
1: No ei nyt lähetä.
0: 51 000 seuraajaa.
1: Tämä ei nyt mikään kilpailu.
0: Mulla on 6900. Siis tämä on tietysti silleen, kun jotkut niinku, tietysti voi pääsee kehuskelemaan, sanotaan nyt vaikka, että mä kuuntelin Kääriä jo ennen.
1: En mä
0: suohon viittaa, mutta mä kuuntelin Kääriä jo ennen kuin se oli UMK:ssa, niin se on niinku makea juttu.
1: Niin mä tunnen
0: tahansa
1: sut
0: pääsee, niin,
1: ennen kuin
0: niin
1: sulla
0: sä pääset, että sinä olet mennyt seuraamaan minua ennen kuin minulla oli siellä enempää kuin pari kourallista seuraajaa. Ja senkin vuoksi mieluummin Keskitalon Juho nimimerkki.

0: hetkeä kohti kuin Alina Voronkova.
1: Alaviiva loppu.
0: Viime viikolla me ollaan oltu tällaisissa, oli semmoiset vähän niin kuin duuni-illan istujaiset.
1: Et kaikki ja mikä niin yhdistäisi meidän tällaista yhteispeliä töissä.
0: Niin, joo, mutta se oli kyllä kieltämättä kiva. Mukavaa. Kyllä yhdistyin monen ihmisen kanssa.
1: Hyvä, ja sieltä vaan piipahtaa.
0: Sieltä mä olin sitten, joo, sä missasit.
1: No missä sä kävit sitten?
0: No mä poikkeuksellisesti otin nyt sitten taksin himaan, koska se oli vähän tuolla skutsissa, sieltä ei päässyt järvenpäähän. Se olisi julkisilla ollut puolitoista tuntia. Ei, mä olin ihan selvinpäin.
1: Mutta meni taksilla. Siinä, eihän tuossa ole mitään järkeä.
0: No mulla ei auto.
1: Okei, menkää seuraa juoni, niin se saa ensin auto hankittua.
0: Kato nyt, tällaisen pilkan kohteena.
1: Ei vaan, anteeksi, tietenkin kerro, mitä taksissa niin tapahtuu.
0: Sitten oltiin motorilla lähellä jo Järvenpään liittymään. Hirveästi semmoisia sinisiä valoja välkkyy siellä, että on poliisia, on ambulanssia. Oho, siis todella monta autoa molempia. Ja siis kuollut hirvi.
1: Ui.
0: Siellä niin kuin tien sivussa. Ja mä en siis... Niin kun, mä en ikinä edes ajatellut, että näin etelässä tällaista. Mä ajattelin, että se on niin kuin pohjoisemmassa maanteillä, mutta siis niin kuin, mitä, onko se mukaan yleistä hirvikuhereita?
1: No on, kuule, tuolla ihan Espoossakin pyörii vaikka mitä poroja ja hirviä ja kuule.
0: Jaa.
1: No,
0: neljä. Tämä ei ollutkaan sitten. Niin.
1: Mutta ei, kyllähän toi on ihan yleistä. Siellä on kaikki hirvimerkit ja tällaiset hirviaidat, niin eihän niitä läpällä rakenneta etelääkin. No, näet kuolee hirveän
0: siis
1: sitten siellä.
0: Joo, siis minä ja mun pakistanilainen kuski oltiin silleen, että mitä ihmettä, se oli ihan silleen, että tapahtuuko tätä. Mä olisin, että en mä ole ikinä nähnyt. Tämä on siis niinku täysin poikkeuksellista. Nyt hänkin on sitten siinä.
1: Joo, ootko sä nyt sitä mieltä, että sä et juonut silloin, kun me nähtiin siellä juhlissa? Mä näin, että sulla oli se Coca-Cola, mutta vai oliko se Coca-Cola?
0: Mä join lasin. Puraviini.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
3: ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: MTK, valot pimeyksien reunoilla, Radio Suomi Popilla. Tänään on yksi totta kai päivän polttavista puheenaiheista semmoinen IG-story, joka löytyy Keskitalon Juho-nimimerkillä. Siellä on siis tämmöinen niin kuin radion arkea pääsee kurkistamaan ja se video sisällyttää muun muassa Alina Voronkovan, joka tälläkin hetkellä on täällä studiossa.
1: Kaupallinen yhteistyö suorastaan. Mä tykkään aina viikon alussa käydä katsomassa, että mitkä on niin kuin viikon höpöhöpöpäivät, harrastatko sä samaa?
0: Ani, sellaisia... Niin kuin vaikka, että tiistaina on punaiset sukat päivä.
1: No kyllä tai sä tiedät, kun meillä oli ne kansainväliset alushousupäivät ja silloin ai, Juho niitä. Keskitalo villiintyä vetäisi housut nilkkoihin. Mulla ja oli, siitäkin löytyy siis, Suomen Popin IG:stä sitten
0: riissi. Niin, se on ihan totta jo. Mulla oli Aki Tykki Tykit, eli no, siis Aki Tykin naama niissä. Sitten mä vielä kommentoin siihen, että kiitos Aki Tykki, että mä sain painaa sun naaman näihin. Vaan niin kuin ymmärtääkseni,
1: Aki Tykki ymmärsi ja se oli ihan laittanut peukkua. Niin kuin,
0: joo, kyllä Aki on hyväksynyt kohtalonsa, siis tässä ei niin kuin... Tässä
1: loppuelämänsä.
0: Niin,
1: mut tänään maanantaina, tänään on sellainen kuin rakastamme muistelmia päivä.
0: Mm-hmm.
1: Niin voitaisko kohta muistella?
2: No, kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
11: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Alo, onko tämä puhdistamolla?
16: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
15: Joo, kyllä olisi.
16: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
17: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
21: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
22: Mynttö!
21: Uutena makuna omena.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
26: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
27: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
28: Onko uusi auto harkinnassa?
0: Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: toista kauniimpaa.
1: Olli Halosen Suomi-neito, Radio Suomi-popilla, studiossa Juho sekä Suomi-neito nimeltä Alina Voronkova, joka tuosta kuuden uutisten
2: nyt
1: jälkeen.
2: Nyt voi kyllä Juho lopettaa nää. Silloin kun mä saavuin studioon, niin sä sanoin, no niin enkelitkin eksyä, tänne on saapunut yksi enkeli.
1: Hei, nää on vaan näitä.
2: Nää
1: on tällaisia, näitä. Siis siinä siltoja näistä kappaleiden nimistä, mä en missään nimessä, mä en niinku ajattele näin.
2: Onhan ne hauskoja. Mä koitan katsoa, sä oot varmaan sit toi kaukua 10 000 tuntia, niin kukaan ne
1: mä voin olla Elinora ja Samuli Putron osuma. No, niin mun jutut on niin pitkiä.
2: Ei kuitenkaan siitä, nyt kun mä mainitsin siitä, että maanantaina on, eli tänään teemapäivänä, rakastamme muistelmia päivä. Mm. Kesäkuun tai kesäkuukauden vikapäivä menossa tänään. Ihan viimeisiä tuntia viedään.
1: Mikä on
2: Juho ollut kesän huippukohta?
1: Wow.
2: Ekana mikä tulee mieleen?
1: No mulla tuli mieleen siis lukuisat ristikot ja riippumattopäikkärit. Joo, se on ollut tosi ees.
2: Mulle tuli mieleen, no nyt mä en aja kotiin päin, mutta tää oli oikeesti aika hauskaa. No,
1: onko tää joku sun Instagram-juttu?
2: Ei oo, no tää löytyy Suomipopi-IG:stä. No se kun mä pääsin olemaan Suomipopin festareilla, Elinoran, tää tanssiva pupu siellä lavalla.
1: Niin,
2: kaikkien niiden tuhansia silmäparia edessä. Joo. Ja sitten sit mä tanssin sen koreon, Elinora näytti mulle ja nythän Elinora on TTK:ssa. Eli käytännössä mä oon saanut oikein kunnon isolta artistilta / tanssijalta tällaisen tanssikoulun.
1: Kyllä.
2: Päässyt olemaan
1: ammattitanssija. Eksoottinen
2: rooliasussa. Ja sitten vielä tuhansia ihmisten edessä, niin onhan tässä se makeeta.
1: Siis jokainen keittiöpsykologi ja muukin ihminen voi vetää tästä niin kuin johtopäätöksiä meidän persoonallisuuksista. Siinä missä mä oon semmoinen jalat maassa oleva tavallinen ihminen, joka muistelee sitä, kun on saanut täyttää ristikoita. Riippumattossa se on ollut mulle se juttu, niin Alina Voronkova on tuommoinen huomionhakunen. Joo, kerro vaan. Hän
2: erittäin työorientoitunut. Hän on koko kesän tehnyt töitä ja Juho Keskitalo on kaivannut enää ollut riippumatossa.
1: Best.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: käyntiin Suomi Popilla. Tämän myötä sanon kiitos oikein paljon maanantai-iltapäivästä ja huomiseen. Nopsaa huikkaa vielä, että tuonne Suomi Popin Instagramiin ja samalla myöskin omaan Instagramiin, niin mä oon tehnyt tänään taas tällaisen, tiedätkö, niin kuin tahallaan väärin kuulun lyriikan erästä kappaleesta. Muistatko tämmöisen Pelimies-nimisen biisin? Niin tästä biisistä on tehnyt sinne. Poimitko jo niin kuin omalla korvallasi, että mistäkään siitä siinä saattaisi olla kyse? No somesta tosiaan löytyy. Tuossa 6 uutisten jälkeen pääset Aline Voronkovan hellää huomaa. Meikäläinen huomenna taas äänessä kello 14 alkaen. Hyvää maanantajalla jatkoa huomiseen ja moi moi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
1: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
11: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelin huollot pikana.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisin

0: Mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa ISL:lle tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin tänään, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Epäilyt henkirikokset tapahtuivat maantiellä Laihialla ja kerrostaloasunnossa Vaasassa. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihian Vaasantiellä. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Kuningas Haraldin ruumisarkku siirrettiin tänään kuninkaallisen linnan punaisesta salongista linnan kappeliin. Kuninkaan lapset ja lapsenlapset kantoivat arkkua linnassa osan matkasta. Myös kuningatar Sonja ja kuningattareksi noussut mettemaarit osallistuivat arkkusaattueeseen. Linnan kappeli aukeaa yleisölle huomenna. Hautajaiset järjestetään ensi viikon keskiviikkona.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään oli vettä tullut kuin Esterin sieltä juuri, ainakin täällä Etelä-Suomessa. Ja huomisen sääennustetta kun kattelen, niin pitäisi olla idässä, etelässä, ihan aurinkoista, Keski-Suomessa pilvistä, idässä ja Kainuun alueella ukkosen mahdollisuus. Lapissa valitettavasti huomenna myös melko kosteeta, pari sadepisaraa näyttää. Lämpötilat Lapissa 11-17 astetta ja muuten koko Suomessa 16 sinne 20.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Mun nimi on Alina Voronkova ja oikein mukavaa alkuiltaa. Maanantai, näin se viikko on startannut ja tiedätkö mitä? 31. elokuuta. Sehän lähestyy jo loppua. Ootko sä elänyt kuin viimeistä kesäpäivää? Koska huomenna vaihtuu kalenteri virallisesti syksyyn ja sit alkaa fiilistely ja hyggeily. Mut tuliko vietettyä viikonloppuna jotain juhlia? Venetsialaisia mahdollisesti? Laita mulle viestillä 0403564556. Miten se viikonloppu sulla meni? Vai olitko ihan vaan kotosalla? Mä osallistuin ystävän järkkäämiin venetsialaisiin ja eilinen oli vähän puuskuttelupäivä, mutta sille eiliselle piti ahdata kaikki asiat, mitä mä en ole kesän aikana tehnyt, niin to-do-lista piti suorittaa loppuun. Puhutaan näistä kohta lisää, mutta uutta musiikkia seuraavana tarjolla.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ai että mä rakastan tätä kappaletta, joka ilmestyy tämän vuoden kesäkuussa. Portion pois ja Komiot, koko Suomi tanssii. Vielä hetkeksi uppoudutaan niihin kesän menoihin. Tämän jälkeen Bes, Rampampam.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Ves rampam pam Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Kerttu laittoi tuossa WhatsAppiin 0403564556 viesti, että koko kesän kestänyt projekti grillistä tuli viikonloppuna päätökseen ja sen kunniaksi järjestettiin naapurin kanssa grillijuhlat. Jos mä ymmärsin oikein, niin Kerttu sai vihdoinkin sen grillin ostettua ja voin jotenkin samaistua tuohon fiilikseen. Meillä on ollut myös koko kesän kestävä projekti kotona, joka kantaa nimeä terassin öljyäminen. Ja me vielä tehtiin silleen, että jaettiin etuterassi ja takaterassi niin kuin eri päiville. Etuterassi on nyt tehty aikoja sitten ennen juhannusta, mutta se takaterassi, kun siellä on sitä tavaraa ja pitäisi pestä ne laudat ennen kuin ne käsittelee, niin jatkuvasti keksii jotain, että miksi tämä asia aina siirtää ja siirtää eteenpäin. Ja nyt kun starttaa syyskuun, niin mä alan miettiä, että no pitäisikö tämä vaan siirtää ihan kaikella kunnialla sinne kevääseen ja katsella sitten ensi vuonna. Et jos sulla on jäänyt jotain projekteja siellä tekemättä kesältä, niin kuule, ei haittaa. Vähän otetaan se puristusote nyt vähän löysemmälle. Sitten oli tullut muun muassa Mikolta ja Sarilta viestiä, että ihan lepposasti viikonloppu on mennyt kotosalla, tullut vietettyä aikaa. Ja toi on mun mielestä selvä syksyn merkki. Että viikonloppuisin voi olla ihan ilman mitään kiireitä siellä kotona ja vaan nautiskella. Kuunnellaan seuraavana Anssi Kelaa, Milla sekä Elinora ja Sammuli Putron osuma. Tämän jälkeen mä kerron, että millainen mulla oli toi eilinen. Oli nimittäin pää vähän pipi ystävän venetsialaisten jälkeen, mutta silti mun piti suorittaja luonteena tehdä useampi aihe. Asia loppuu.
1: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
0: Veikkaan, jos sä oot sellainen suorittajaluonne niin kuin meikäläinen, niin voit samaistua tohon. Mutta tosiaan aika harva darra päivänä innostuu tekemään yhtään mitään muuta kuin makoilee siellä sohvalla ja syömään niitä ranuja. Palataan tohon tarinaan pian. Tää on Anssi Kela Milla.

0: Samuli Putro siinä Elinoran kanssa kappaleella Osuma. Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Suomi Pop on sulla päällä ja Alina seurana 9 asti. Meillä on teemana maanantai-iltaisin uusi musiikki. Ja sitä kohta muun muassa Kuumaa, Tuun vielä himaan sekä Kaija K., Kanarian lintu. Lisäksi jos sulle tulee joku uutuus kotimainen kappale mieleen, niin saa laittaa toivetta tulemaan tänne Suomen Popin WhatsAppiin 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, sekkarit, kaikki sun lemparit suuntana sittarit.
4: Sittari haitaa.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse Kuumaan keikka, Jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantaa.

0: muuttua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
4: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle.
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
20: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
19: Turvallisuuden ja talouden takia.
20: Hikoilemaan. Maastopaloista.
19: Arktiseen alueeseen.
20: Hikoilemaan.
21: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Rorgi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kuumaa, tuun vielä himaan Radio Suomi Popilla. Tämän vuoden alkupuolella ilmestynyt kappale. Alina täällä sun seurana. Ja toi viime viikonloppu, sehän oli käytännössä kesän viimeinen viikonloppu, joka tarkoitti sitä, että monet vietti venetsialaisia, kesän päätösjuhlia, itsekin osallistuin sellaisiin ja eilinen meni kyllä vähän ohi, nimittäin tuli sitten siellä venetsialaisissa lipitettyä sitä lämmikettä viltin alla, niin sitten hupi veroja sai maksella. Mutta tiedätkö, kun oot suorittajaluonne, niin vaikka sulla olisi darrapäivä, niin silti pitää NG jotain tekemisistä sille päivälle. Ja mä mietin, että miksei voi vaan vähän chillata ja päästää irti. Nimittäin mulla on ollut kesäksi sellainen tydyylista. Ja nyt kun mä havahduin siihen, että herranjestas, kesä on ihan loppumaisillaan ja mä en ole tehnyt jotain tiettyjä asioita sieltä listalta, niin eilen sitten darrapäivänä halusin suorittaa edes yhden kohdan tältä listalta, joka oli auringonkukkapeltokuvat. Ja sain kasattua itteni, puolisoni lähti sitten kuvaamaan mua sinne, saatiin itse asiassa hyvät kuvat aikaiseksi, mutta sitten mä mietin, että pitääkö aina elää kuin viimeistä kesäpäivää. Ja vaikka nyt on viimeinen kesäpäivä, niin kyllähän se kesä on myös vuoden päästä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos tää yhtään helpotti sun oloa ja sulla on tydyylistä siellä myös tekemättä, niin kuule, älä stressaa. Tää on Kaija K., Kanarian lintu.

0: Suomi-popin uuden musiikin maanantaissa Kaija K. Kanarialintu. Alina studiossa ja on muuten nyt huomannut mun ystäväpiiristä, kun syksy lähestyy, että on erilaisia sesonki-ihmisiä. Etenkin toi syyssesonki, se näkyy vahvasti mun kaveriporukassa, koska osa on kaivannut kaikenlaiset kurpitsakoristeet kotiin jo esille ja aloittanut sellaisen Halloweenin hypetyksen. Eli kunnon spooky season, vaikka sinne on vielä jonkun verran aikaa. Mutta mitä mieltä sä oot, että voiko tämmöistä sesonki-hihulointia aloittaa liian aikaisin? Vai onko se vaan hyvä juttu, että jos sä aloitat aikaisin ja sitten se itse sesonkin ajankohta koittaa, niin sä oot vähän niin kuin valmis siihen. Sä oot jo jonkun verran hihuloinut ja sit kun se on ohi, niin sä voit siivota sen kodin ja laittaa seuraavan sesongin tuotteet esille. Mietitään tätä asiaa, mutta kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
3: Sittari hoitaa.
4: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
5: Liikku.fi.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro,
15: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 € ostoista 100 € hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
22: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
23: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
24: Turvallisuuden ja talouden takia.
23: Hikoilemaan. Maastopaloista.
24: Arktiseen alueeseen.
23: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Radio Suomi
1: Pop. Hei, uuden musiikin maanantaita kuuntelet Radio Suomen Popilla. Kohta ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on Egetsulu, tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaa.
2: Mietit sä mua?

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Uutta musiikkia ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi Radio Suomi Popilla. Alina täällä ja mä oon nyt lievästi sanottuna vähän järkyttynyt, koska äsken sanoin siitä alkavasta Halloween kaudesta, joka siis alkaa mun mielestä vasta joskus syys-lokakuun tienoilla, mutta Katri laittoi Turusta viestiä tänne WhatsAppiin 0403564556. Katri siis sanoi, että puoliso laittoi eilen joulusoittolistan päälle automatkalla. Katsoin kalenteria ja sanoin, että nyt on 30.8. Hän vastasi, että juuri siksi pitää valmistautua ajoissa. Ei, siis mä sanon, tää menee nyt aivan yli, että eihän me nyt voida hypätä mistään niinku venetsialaisista heti jouluun. Et siinähän on välissä kaikki nämä kurpitsasesongit, halloweenit, pikkujoulut, itsenäisyyspäivät ja tällaiset, että ei nyt heti sitä joulumusiikkia. Mutta pakko sanoa, että mulla on pari kaveria, jotka on alkanut etukäteen fiilistelemaan tätä Halloween kautta. Ja siellä on ostettu ne Ikean kurpitsan muotoiset kynttilät ja laitettu koko koti jo kuntoon, ruskan väreihin ja sävyihin. Mutta sitten mä mietin, että mikä kiire meillä on hypätä sieltä kesästä pois, niin kuin seuraavaa. Että jos me koko vuosi odotetaan kesää, kun kuuta nousevaa, niin mikä fiilis, tai siis mikä niin kuin kiire meillä on sitten luopua siitä. Että jos mä saan päättää, niin mullahan pysyy shortsit, släbärit ja grillaaminen niin pitkälle, että se ensilumi on maassa. Että mä en tuu siitä luopumaan. Että onko sun mielestä parempi, että sä fiilistelet jotain sesonkia niin sanotusti yliajalle asti, vai se, että sä alat jonkun toisen sesongin hypetyksen vähän liian aikasi?
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: No nyt fiilistellään ainakin kesää jonkun verran. Arttu Viskarin Mökkitie lähti soimaan Suomi Popilla. Tämän jälkeen uutta musiikkia Sannilta. Ei vittu, mä rakastuin taas. Kiva, kun oot kuulolla.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: kaverit. What up? Tilanne on iso.
1: Ei sillä väliä.
2: Sannin uutuuskappale tältä kesältä. Ei vittu, mä rakastuin taas. Ville Galle tässä myös fiittaamassa. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina studiossa ja Seiskan uutiset olisi seuraavana tiedossa. Lisäksi kurkataan tiistain kelejä, mutta Mari laittoi mulle viestiä tuohon sesonkifiilistelyyn viitaten. Alina grillaaminen ja släbärit ensilumeen asti on ihan yhtä outoa kuin joululaulut elokuussa. Terveisin ihminen, joka juo glögiä jo syyskuussa. Oho, kyllä mä sanon, että ehkä toi jouluttaminen, niin säästetään se myöhemmälle. Nyt fiilistellään sitä syksyä. Vai mitä mieltä oot?
3: Radio Suomi Pop.
4: Tämä on mausta kieltäytyjen tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
5: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
6: Sittari hoitaa.
7: Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
12: Puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Moi.

0: Moi!
1: Mitäs sinne?
0: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha!
1: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt!
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Mia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin maanantaina, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihialla. Auton kuljettaja kuoli ja kaksi muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Uunilan mukaan murhaepäilty ja nainen olivat jonkinlaisessa seurustelusuhteessa. Vantaan Tikkurilan turmaparvekkeen lasit eivät olleet riittävän kestäviä, uutisoi Yle. Tukesin alustavissa tutkimuksissa selvisi, ettei lasi täytä laskennallista pistekuormavaatimusta. Noin 30-vuotias mies kuoli, kun hän putosi parvekkeelta juhannusaattona Vantaan Tikkurilassa. Turman jälkeen parvekkeet laitettiin taloyhtiössä käyttökieltoon. Venäjä pitää Naton toimintaa arktisella alueella suorana uhkana turvallisuudelleen, sanoi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tänään julkaistussa kirjoituksessa. Helmikuussa Nato käynnisti Arctic Sentry-nimisen operaation vahvistaakseen läsnäoloaan pohjoisilla alueilla. Venäjä on jo aiemmin vastustanut operaatiota. Lavrov sanoi kirjoituksessaan Venäjän pitävän Naton sotaharjoituksia alueella aggressiivisina.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Tiistai tietää Lappiin ainakin sadetta ja pilvistä keliä, lämpötilat 11-17 lämpöastetta. Keski-Suomessa myös sellainen pilvinen keli, ukkosmahdollisuuksia idässä ja Kajaanin alueella, mutta itä- ja etelärannikko. Siellä pitäisi huomenna paistaa aurinko ja lämpötilat nousta jopa sinne 20 asteeseen.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Ai että, huomenna vaihtuu kalenteri, 1. syyskuuta. Ja peräti 3 tämmöistä höpö-höpö teemapäivää osuu sille päivälle. Käydään ne kohta läpi. 2 on ihan ok, mutta 1 on sellainen, etten ihan niin kuin alaikäisten korviin sitä laittaisi. Tai oikeastaan kenenkään korville. Et mun mielestä toi oli niin kuin kaikkien aikojen höpö-höpö-päivä. Mutta lukastaan kohta, että mistä kyse. Musiikista Kääriä vantaalainen ja Elinora dinosauruksiin. Mun nimi on Alina Voronkova ja kuuntelet Radio Suomen Popin maanantai-iltaa.
7: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Haluatko nähdä uuden Vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Kääriä vantaalainen soi Radio Suomi Popilla. Alina Voronkova 9 asti sun seurana ja mä kerroin tossa, että huomiselle osuu useampi höpö höpö teemapäivä. Ensimmäinen päivä syyskuuta ja 3 höpö höpö teemapäivää olisi siellä luvassa. Lähdetään liikkeelle näistä vähän normaalisimmista ja sitten viimeinen on kyllä sellainen, että vähän kaduttaa, että mä siitä jo mainitsin pari sanaa, mutta ekana olisi oranssien kissojen päivää, vietetään huomenna, eka päivä syyskuuta ja jos sulta löytyy tuollainen oranssi kissa, niin laitahan sille huomenna ekstra herkut sinne lautaselle. Sitten vietetään huomenna myös kirjeiden kirjoituspäivää. Ja mä aloin miettimään, että milloin oikeasti on istunut alas ja kirjoittanut kirjeen jollekin. Todennäköisesti mä kirjoitin mun omalle puolisolle hääpäivänä sellainen vala, tai mikä nyt lukastaa ennen alttarille astumista, niin sen on kirjoittanut, mutta ehkä ne kirjeet on jäänyt sinne lapsuuteen. Muistaaksä, kun haettiin jostain lehdestä niitä kirjeenvaihtokavereita ja sitten kirjoittaa monet sivut, omat kuulumiset, laittaa sen postiin ja useamman viikon päästä sieltä saa jonkunnäköisen vastauksen. Mut sit vikana mä jätin tän höpö höpö teemapäivistä tällaisen, minkä olisin voinut vaan ruksata saman tien pois. Tää on siis menetä neitsyytesi päivä. Ja mä nyt korostan, että tää ei ole mikään Voronkova Alinan Kepponen, vaan mä katon nää tällaisilta suomalaiset hauskat merkkipäivät nettisivuilta. Ja siellä on tosiaan nyt syyskuun eka päivä, menetä neitsyytesi päivä. Eikä ollut minkäännäköisiä perusteluita.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Noista ehkä nostaisin sen oranssin kissan päivän ja kirjeiden kirjoituspäivä. Tää on Alisa Syrjä, sydän on rikki. Tän jälkeen Popedaa.

0: Popedaassa Radio Suomen Popin maanantaissa. Elän itselleni, kappaleen nimi. Kohta uutta musiikkia, muun muassa Robin Pakkaleen 1001 tapaa sekä Isaac Elliot Kaiken varalta. Alina Voronkova on minä ja kohta otetaan pieni katsaus, että mitä kaikkia reality-ohjelmia tällä viikolla tulee Neloselta ja Ruudussa, koska niitä starttaa nytten aika paljonkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittari.
4: Sittari hoitaa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 apteekkiä.

0: avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
17: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
19: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
20: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
19: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
20: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
19: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
21: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
22: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Ja
0: soittaa Radio Suomi Pop.

0: 1001 tapaa. Robin Pakkaleen Radio Suomi Popilla. Kohta uutta musiikkia Aisa Keliotilta kaiken varalta. Mutta oli muuten ihana fiilis eilen illalla, kun sade ropis ikkunaa ja telkkariin ilmestyi pitkästä aikaa Selviytyjien tunnari. Niin siinä on kyllä syksyn fiilistä, mä sanon. Satuitko sä mahdollisesti katsoa sen ekan jakson? Koska en halua siis spoilata yhtään mitään, mutta draamaa ja vauhtia oli tarjolla. Ja etenkin se heimoneuvosto jäi mun mieleen. Et siellä niin kun tapahtui kaikenlaista ja tää ensimmäinen tippuja tulee parin viikon päästä tonne meidän perjantain Suomi Pop Showhun ilta vieraaksi, niin kannattaa pysyä kuulolla. Mutta tämä viikko on erityinen, koska Nelosella ja Ruudussa alkaa pyöriä moni muitakin realiteja. Esimerkiksi torstaina 3. syyskuuta starttaa erikoisjoukkojen kutoskausi. Ja mä kävin tuosta Ruudusta lukee, että mitä siinä ykkösjaksossa on odotettavissa, niin tämän jakson nimi on Alkushok. Ja se pitää sisällään muun muassa tehtävän, jossa kokelaat joutuu putoamaan selkä edellä veteen ja kuulemma loukkaantumisia on tiedossa. Eli tätä sitten torstaina. No perjantaina kannattaa virittäytyä ihan eri fiilikseen, nimittäin vain elämää. Se starttaa ja uusi miljöö tiedossa ja tässä ekassa jaksossa päästään fiilistelemään, että miltä siellä saaristohotellissa Kalliolassa oikein näyttää. Lauantaina 5. syyskuuta starttaa Petollisen kutoskausi ja voin sanoa, että viikko menee aika nopeasti, kun sulla on torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, mitä odottaa ja mitä katsoa telkkarista.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aise Keliot kaiken varalta Radio Suomen Popin uuden musiikin maanantai-illassa. Alina sulle täällä kappaleita soittamassa ja seurana. Uudella musiikilla myös jatketaan kohta. Siellä on Anin Tuhlaaja poika, myös tämän kesän hittibiisejä, mitä on ilmestynyt. Lisäksi Kuumaa ja Haloo Helsinkiä. Mutta kohta pääsee OMG-podcastin juontajat Mia Paavonen ja Noora Hapuli ääneen, koska Mimmeltä tulee aina keskiviikkoisin tonne Suplaan. Sellainen viihdeuutisia käsittelevä podi. Erittäin suuri suositus, jos oot siellä alkanut harrastamaan syksyn lenkkeilyä, niin laita podi kuunteluun. Kohta kuullaan klippiä, mitä keskiviikon jakso pitää sisällään, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
16: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Prima.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Rorgi.
15: Nailonvi.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
17: Radio Suomi.
5: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Raikas tuulahdus tuolta vuodelta 2012. Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. Radio Suomi Popilla. Kohta taas uutta musiikkia. Ani Tuhlaa ja poika. Alina Voronkova 9 asti sulle soittamassa ja pitämässä seuraa. Viime viikolla kuule starttaas kesätauon jälkeen OMG-podcast, jota juontaa kaksi erittäin hurmaavaa mimmiä. Siellä on Noora Hapuli, hän on Ilta-Sanomien viihdetoimittaja ja uutispäällikkö, ja sitten Mia Paavonen, joka taas on Nelosen PR-tuottaja. Ja nämä mimmit tietää Suomen viihdemaailmasta ihan kaiken. Että he saavat kaivettua sitä tietoa ihan omista pienistä nurkkauksista, mistä me ei olla ikinä kuultu tai nähtykään. Ja sit heillä on se spekulaation taito. Uusi jakso ilmestyy keskiviikkoisin Suplaan ja tämmöstä olisi tällä viikolla tiedossa.
1: Uusi TTK-juontaja on paljastettu ja mä pääsin tapaamaan hänet tänään me jaksossa.
0: Nyt jo?
1: Kyllä! Juu, heti olin siellä tikkana.
0: Oliko sä himassa? Odottaa ikkunassa ja kop.
2: Soitti Veronikalle aamulla.
1: Olin jonotusnumerossa, numero 1 olin siellä heti ensimmäisenä aamulla, niin jaksossa puhutaan muun siitä, että mitä Veronika vastaa kritiikkiin, jota hän on saanut tästä uudesta pestistään.
2: Ja siitä, että hänellä on tatuointeja. Niin. Siis herrajestä, hän on tatuoitu nainen, eihän sellaisia kuin vangeilla ja sitten niillä maksullisilla. Niin siis miten hän voi nyt olla tosiaan sitten tällaisessa koko kansan TV-ohjelmassa? Tähänkin Veronika siis Nooralle sitten oli vastannut. Ja puhutaanhan me myös vähän selviytyjistä. Siellä oli siis aivan jäätäviä peliliikkeitä. Meidän tämmönen niinku yhteen tulema tässä oli se, että tämä Kasperi täytyy saada kaikkiin Suomen realityihin.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: OMG-podcast ilmestyy joka keskiviikko Suplaan täysin ilmatteeksi. Tämä on sitä uutta Ania, Tuhlaa ja poika.

0: Mä en voi uskoa, että tämä kappale on jo 3 vuoden ajan valottanut meidän suomalaisten ja kansainvälisesti myös sydämiä. Kärjää cha cha cha Radio Suomi Popilla. Tuossa 8 uutisten jälkeen, kun katsotaan myös tiistain sääennuste, niin sen jälkeen vähän parisuhdeneuvoja. Siitä, että mitä ne meidän ihanat miehet ei oikein osaa tehdä ja mitä tehdä, jos elokuussa parisuhde on ollut vähän koetuksella. Tästä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
3: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
4: Sittari hoitaa.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä Finsoffat.
10: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Halo, onko tämä puhdistamolla?
20: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
19: Joo, kyllä olisi.
20: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: No, mitäs se naapuri?
23: Se olisi taas vuosihuollon aika.
22: Jaa, no tautua korjaamolle.
23: Ei, kun...
22: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
23: Ei, kun meidän talolle.
22: Aha.
23: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
22: Ai, semmonen.
24: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
25: Luitko jo tästä?
26: Juu,
25: on kyllä taas.
26: On se.
25: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
26: En.
24: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne tällä hetkellä.
3: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Asennepo astui voimaan.
4: Perinteinen hiihtotapahtuma.
3: Tarvii lisää rahaa.
2: Räämalti.
3: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
5: lisää rahaa.
2: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
6: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisin mukaan Laihian turma-autossa olleet valikoituivat 27-vuotiaan murhasta epäilyn miehen uhreiksi sattumalta. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Miia Uunila. Pohjanmaan poliisi tiedotti aiemmin maanantaina, että se epäilee 27-vuotiasta vaasalaismiestä 2 murhasta, 2 murhan yrityksestä, törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Toisessa epäilyssä henkirikoksessa mies ajoi päin toista henkilöautoa Laihialla. Auton kuljettaja kuoli ja 2 muuta loukkaantuivat. Lisäksi poliisi epäilee, että mies sytytti tulipalon Vaasan Palosaaressa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, josta löytyi naisvainaja. Miljardööri Elon Musk olisi valmis sallimaan Ukrainan käyttää Starlink-yhteydellä varustettuja droneja iskuihin Venäjän alueelle, kertoo Financial Times-lehti lähteisiinsä viitaten. Musk on lehden mukaan ilmaissut kantansa keskustelussa Ukrainan entisen puolustusministerin Mykhailo Fedorovin kanssa. Lehden lähteiden mukaan Musk kertoi Fedoroville, ettei hän vastusta satelliittijärjestelmän käyttöä venäläiskohteita vastaan. Musk kuitenkin korosti, että päätös on poliittinen ja sen on tultava Valkoisesta talosta. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo Kiinan ja Venäjän suhteiden perustan vahvistuvan. Xi tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen yhteydessä Kirgisian Bishkekissä. Xi kertoi Venäjän presidentille Vladimir Putinille, että maiden välisten suhteiden näkymät kirkastuvat strategisen ohjauksen ja yhteisten ponnistelujen ansiosta.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Huomista jos katsoo sään osalta, niin ei pitäisi olla niin kosteeta. Tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kajaanin alueella on ukkosen mahdollisuus. Lapissa paikoittaisia vesisateita, mutta muuten pilvistä. Itärannikolla ja etelässä jopa aurinkoista. Lämpötilat liikkuu Lapissa 12-16 lämpöastetta ja muuten ollaan melkein 20.
7: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.
9: Mulla on aina tapana ennen töihin tuloa käydä pienellä happihyppelyllä ja tänään osui just täydellinen rako, ettei satanut vettä. Mut arvaa vaan, kun mä lähdin sille mun lenkille, oli just 2,5 kilsaa takana, 2,5 kilsaa edessä ja sit alkoi se kuurosade. Niin siinä ei auttanut muun kuin vaan juosta maaliin asti, koska jos mä olisin lähtenyt taaksepäin, niin kuule, se olisi se sama matka ollut. Mut samalla fiilistelin, että miten lehdet on kellastunut. Et kyllä se ruska sieltä tulee ja huomenna kun kääntyy kalenterikin syyslukukauteen oikein virallisesti, niin siitä se lähtee. Väriä täynnä oleva maa. Suompopin iltaa kuuntele täällä Alina Voronkova vielä tämän tunnin ajan. Kiva kun oot siellä ja meillä on uuden musiikin iltama. Sitä jatketaan täysin uudella, uunituoreella musiikilla. Voisi sanoa, että tämä kappale vielä höyryää, miten kuuma se on. Alisa Syrjä. Kesä ja sä.
7: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit. Aurinko.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Kylmiä väreitä aiheuttava kappale ainakin meikäläiselle. Jannika B:n tulkinta Klamydian alkuperäisestä kappaleesta Pyyntö. Tässä jos myös kuulit sen lapsen laulun, niin sehän on ihan Jannika B:n oma lapsi, joka laulaa. Ja tämä toteutuu vain elämää kuvauksissa. Nyt kuulit sen Radio Suomi Popin maanantai-illasta ja Alina täällä myös sun mukana. Aamulypsyssä tänään Tinni nosti aiheen esille, johon mä pystyin ainakin samaistumaan.
1: Puoliso oli viikonlopun ystävänsä kanssa mökillä. Sitten se tuli sieltä eilen kotiin ja sitten mä kysyin silleen, että tämä on siis hänen ystävänsä sille alun perin, mutta olen sitten tutustunut tässä matkan varrella. Sitten mä kysyin vähän silleen, että no, että mitä sille sun kaverille nyt sitten kuuluu? Että olitte kuitenkin tuossa niinku perjantai päivästä sunnuntai keskipäivä asti, niin sitten vaan silleen, no ei oikein mitään. No kertooko se niinku mitään, mitä hänen vaikka työelämään kuuluu tai että mitä niille kotona kuuluu, kun se on tullut perheellisestä, niin sitten vaan vastaus vaan kuuluu silleen, ei oikein mitään puhuttu.
0: Samaistun kyllä tähän Tinnin havaintoon ihan 100%, koska joka kerta kun mä kuulen, että okei, mun mies on nyt puhumassa jonkun sen kaverin kanssa ja sit mä jo vähän pyörittelen siinä sormia, että kohta päästään kuulemaan jotain kivoja pikkujuoruja vaikka teen ääressä. Ja sit mä katson kelloa, että okei, tässä on mennyt jo vartti, että siellä on nyt niinku selkeästi jotain teetä tulossa. Sitten menee jopa tunti. Mä unohan jo, että hän on siellä puhelimessa. Saattaa mennä ihan parikin tuntia. Sitten kun hän lopettaa ja tulee mun luo, niin sehän koko keskustelu lähtee siitä, että mä oon silleen, että no niin, hei, kenen kanssa sä soittelit? Ah, sä soittelit sen kanssa. No mitä? Mitä niille kuuluu? Miten niiden koti? Miten se putkiremppa? Niin kuin kaikkia tällaisia lähden niin kuin heittää jo sinne hänen suuhun. Ja sitten sieltä tulee vaan, että no, puhuttiin kuule urheilusta ja alkavasta lätkäkaudesta, golfit, miten ne on mennyt kesällä ja näin, niin mitä ihmettä, puhuuko nyt miehet oikeasti aina vaan jostain urheilusta tai uutisista, koska mä väitän, että kun mä juttelen mun mimmikavereitten kanssa ja tuun kertomaan mun miehelle sen teen, niin hän kyllä saa hörpsiä sitä aika monta minuuttia. Et se on kuin sellainen salatut elämät, kun sit naiset tulee kertomaan, että mitä vaikka viikonloppuna tapahtuu.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Eikö aina sanota, että vastakohdat yhdistää? Kyllä mä sanoin, että jos mun mieskin kertoisi mulle niin paljon, mitä mä hänelle, niin se olisi ehkä jopa vähän liikaa. Tämä on TikTokin kyyneleet ja tämän jälkeen uutta Arttu Viskaria, Suomi Finland Perkele, Radio Suomi Popilla.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele maanantai-illassa. Arttu Viskarin yksi tuoreimpia kappaleita Radio Suomi Popilta sen kuulit. Kohta Portion Boysin juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaamassa. Lisäksi paneudutaan siihen nyt, kun elokuussa monella on startannut arki, niin se voi tietää myös sellaisia kitkatilanteita vaikka kotiolosuhteessa, että kaikilla on vähän niin kuin kesän jälkeen tiiviimpi aikataulu, on kiireitä, on mahdollisesti uusia harrastuksia, uusi työ ja se voi kiristää sitä parisuhdetta. Juuso Mäkilähde oli tänään lukenut erään artikkelin, millä sitten voisi helpottaa niitä parisuhdekriisejä, niin tästä hetken päästä lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisyyteen.

0: täydellisiin makuvalintoihin.
1: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
2: Sittari hoitaa.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
0: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa

0: Westerinen yhtyeen And War on 3 -kappale, joka käsittelee väärinkäsityksiä. Niitä meille jokaiselle tapahtuu. Ja elokuussa mahdollisesti on tullut vähän liikaakin niitä, kun arki on palannut takaisin. Ja voi olla, että parisuhdekin on koetuksella. Juuso Mäkilähde tuolta aamulypsystä tänään lukasi tällaisen artikkelin.
1: Me naiset on tehnyt tämmöisen jutun, löytyy ihan Ilta-Sanomien sivuilta, missä on poimittu 12 erikoista parisuhdeneuvoa. Mutta nämä on myös semmoisia ilmeisesti vähän ylistettyjä, että nämä saattaa hyvinkin toimia. Ainakin niiden vinkkien antajat on sitä mieltä, että tämä on toimiva ratkaisu. Mitä mieltä olette tämmöisestä, että keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
0: Noin mielikuvitusleikit on kyllä vähän vaikeeta ainakin itselle, koska mä tarvin jotain konkretiaa, mitä mä voin syyllistää saman tien. Ja mä väitän, että nyt kun meidän ihana kissa on asunut meidän talossa vuoden ajan, niin aika paljon mä oon syyttänyt sitä ihan turhistakin asioista. Mutta se on myös pitänyt se meidän parisuhteen sellaisena tasaisena. Nimittäin on ollut monta kertaa, että mun puoliso on tullut sanomaan, että Alina, sä et ole taaskaan siivonnut sun jotain vesiläikkiä keittiöstä. Ja sit mä oon vaan tokassut, että sori, se on meidän kissa siellä leikkinyt sen vesikipolla, että älä sitä sormea minuun osoita.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Koko ton aamulypsyn uusinnan pääset kuuntelemaan Suplasta saman tien ja 9 jälkeen Radio Suomi Popilla. JVG Tuulisiin jatkaa nyt Suomi Popin maanantai-iltaa.

0: Siinä päästiin nautiskelemaan Pete Parkkosen äänestä JVG, jossa Pete fiittaamassa Tuulisi oli tämä kappale Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Aisa Keliotti, ai että, sen kohta soitan sekä Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä, mutta lisäksi mä kerron, että miten sulla on mahdollisuus päästä näkemään Vain elämää ykkösjakson ennen muita. Lisäksi sä voit ottaa sinne mukaan kaverin ja pääset tänne meidän radiotiloihin. Tänne ei siis oikeasti kukaan pääse muuten, niin tällainen setti, mutta tästä pian lisää.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, flemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy Hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
16: Auto, Autovex.
17: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona.
18: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
21: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
20: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
21: Miten tiesitte?
20: Ihan oli villi arvaus.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
22: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
25: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
1: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
0: Turvallisuuden ja talouden takia.
1: Hikoilemaan. Maastopaloista.
0: Arktiseen alueeseen.
1: Hikoilemaan.

0: että... Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltaa. Alinan kanssa kuuntelet Radio Suomen poppia. Halo Helsinki, voiko enkeletkin eksyä? Soi tässä. Nyt olisi hei spesiaalitilaisuus, joka kannattaa vielä hyödyntää, nimittäin sulle ja sun ystävällä on mahdollisuus päästä näkemään Vain elämää uuden kauden se ykkösjakso etukäteen. Ihan ennen muita, ennen telkkari, ennen Ruutu Plussa -tyyppejä tänne Sanomatalolle Helsinkiin. Eli samat tilat, mistä me tehdään tätä suoraa radiolähetystä, pääset näkemään myös vähän kulissien takaa, miten asiat hoidetaan. Mutta Vain elämää starttaa nyt tällä viikolla ja sulla ja sun ystävällä on tosiaan nyt mahdollisuus päästä tällaiseen eksklusiiviseen porukkaan mukaan. Ja keskiviikkona me järjestetään ensi ilta, joka on täynnä yllätyksiä, yllätysvieroita esimerkiksi. Sitten siellä on naposteltavaa ja Vain elämää ykköskauden se avausjakso. Eli päästään tutustumaan, että missä miljöössä tämä uusi paikka tulee olemaan. Meet suplaan. Täytät siellä Vain elämää ensi ilta oleva hakulomake pienillä perusteluilla, että miksi just sun ja sun friendin pitäisi päästä tänne keskiviikkona. Ja sit sä mahdollisesti saat soiton ja sähköpostin, että tervetuloa. Ja voi olla, että mekin nähdään silloin.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä kohtaa iltaa mä haluan toivottaa sulle mukavaa maanantain jatkoa. Eeri, mitä tänne jää, lähtee soimaan. Ja 9 jälkeen aamulypsyn uusinnat. Me kuullaan huomenna kello 18. Siihen asti, moi moi, pidä huoli itsestäs.
2: Mieti, mitä

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
2: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit, klemmarit, tsekkarit, kaikki sun lemparit, suuntana sittarit.
3: Sittari hoitaa.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.

0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, <aina. laughs> no,
1: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
2: Juh.
1: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttö!
2: Uutena makuna omena.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rordi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: mulla oli tässä nopeasti, kun saatiin nämä aamun tuoreet lehdet tässä näin, iltapäivälehti, ehdin vähän jo selata. Taitaa molemmissa olla pienenä juttuna. Nyt se sitten selvisi tämmöinen pieni jännityksen aihe, joka kuitenkin tässä, tätä on, niin kuin tästä on aika paljon puhuttu suhteessa siitä, että kyseessä on kuitenkin vain yksi TV-ohjelma, mutta tietysti se on iso TV-ohjelma. Tanssi tähtien kanssa starttasi tällä ekalla jaksolla, jossa ei kuitenkaan vielä tanssittu, mutta nyt se virallisesti sitten paljastettiin tämä uusi juontaja, joka niin kuin Vappu Pimien korvaa. Ja se on Veronika Vero. Hyvä Veronika.
1: Hyvä Veronika, oikein
0: tsemppiä,
1: hyvä.
0: Tsemppiä suoriin lähetyksiin tälle niin, syyskaudelle. Joo, totta kai. Ja niin kuin kuuluukin, jakanut mielipiteitä ja jengi on kommentoinut ja kommenttipalstoilla. Osa tykkää, osa ei ja osa on varsinkin haluaa kertoa sen, että jää kyllä itseltä katsomatta.
2: Mä kyllä ymmärrän, miten ihmisille voi yhden ohjelman juontaja olla noin niin kuin tärkeä juttu. Ikinä en ole yhtä ohjelmaa kattonut siitä syystä, että siellä on joku juontaja. Enkä ikinä yhtä ohjelmaa jättänyt katsomatta, että siellä olisi joku juontaja. Niin mä en oikein ymmärrä, miten se on niin iso. Toisaalta Tähdet jätin kyllä katsomassa, kun Juus oli siellä panelistina.
0: Niin aivan, se oli semmoinen statement.
2: Se oli niin aliarvoinen
0: suoritus äijältä. Mutta en ollut juontaja.
2: Ei, mä sanoinkin panelistina.
0: Nimenomaan, että se on vähän eri, se on vähän eri juttu, mutta harvemmin se näin menee. Varsinkin jos on ohjelma, missä on juontaja, niin se usein on silloin se tilanne se, että siinä on ehkä jotkut muut, jotka on vähän niin kuin päätähtinä tässä ohjelmassa. Että juontaja kuljettaa vaan ohjelmaa eteenpäin. No, mä testasin omaa markkina-arvoa tuossa. Kiitos Tuukka hyvästä alustuksesta tuon Tähdet-hommaan kautta. Niin oli semmoinen Iltasanomissa semmoinen,
2: että... Muista Juuso, mä en kritisoin sun ammattitaitoa. Mä kritisoin sitä, että sulla oli, sä olet toppahousu.
0: Joo, just näin.
2: Sä et uskaltanut kritisoida.
0: Eli enemmänkin luonnetta. Enemmänkin
2: joo,
0: niinku luonnetta.
2: Luonteen ja... puute.
0: Joo, just
2: näin. Karisman puute. Kiitos.
1: Herranjumala.
2: Ja liittyen nimenomaan tähän yhteen TV-ohjelmaan.
0: Yhteen tähän ohjelmaan, selvä.
2: Selvitys, sä olit hito hyvä. Siis mun suosikki.
0: Niin, eli pohjanoteroissa oli tää ja sitten taas tossa toimi.
2: Yes. Onnistutaan tuossa, tolla saralla epäonnistutaan tuolla. Tämmöistä elämä
0: no, sepä se. Ja hei, kiitos kun nostit selviytyjät, koska mä tosissaan testasin, halusin kokeilla klikata auki. Sen verran tässä kuitenkin on, eikä sen verran, vaan tosi paljon narsisti oli tämmönen, että hei, tunnistatko juontajat? Niin mä ihan mielenkiinnosti menin katsoa, että onko enää J. Mäkilähde millään tavalla mukana karkeloissa. Jos on 10 kysymystä, jossa pitää tunnistaa TV-juonteja, että onko siellä niinku tunnistettavien joukossa tai edes yhtenä vaihtoehtona.
1: Anteeksi, missä tämä oli siis?
0: Iltasanomien sivuilla. Tällainen siis, niinku, että siellä on vaikka, että kuka juonsi Idolsin ensimmäisiä kausia, sitten siellä on 4 vaihtoehtoa ja laitettu 4 eri TV-juontajaa siihen.
1: Joo.
0: Niin piti mennä aika pitkälle, mutta 8. kysymys kuitenkin vielä liittyi Selviytyjät Suomi-ohjelmaan ja siellä oli kysymys, että kuka juonsi ohjelmaa ennen tämänhetkistä juontajaa Riku Rantala?
2: Joku vaihtoehdot?
0: On. Vaihtoehdot oli Heikki Paasonen, Niina Backman, Juuso Mäkilähde vai Ellen Jokikunnassa?
2: Niina Backman on kova nosto tuohon.
1: Niin on,
0: mutta vain 3% ihmisistä oli ollut sitä mieltä, että se olisi saattanut olla Niina Backman. Mutta täältä löytyi niinku meikäläinen vaihtoehtona kuitenkin. Ja sitten sen jälkeen, kun klikkasi oikean vaihtoehdon, niin aukesi kuva, missä on meikäläinen. Selviytyjät maastossa ja kerrotaan, että Juuso Mäkilähde juonsi ennen Riku Rantalaa useamman kauden ajan tätä näin. Mutta mä en ole sitten ihan, niinku, ihan varma, että onko toi... Niinku, kuinka ok toi on?
1: Mikä
0: on? Oliko tämä nyt hyvä juttu, että mä löysin itseni sieltä vielä, mutta toisaalta kun tässä kysyttiin, että kuka on joskus tehnyt jotain, niin siis tämähän tässä nousee myös niinku esille. Onko sä
1: nyt 2-3 päivää pohtinut tätä?
0: Ei, eilen. Mä tein eilen.
2: Että siellä kysytään sun juontamista.
1: Mestarillinen juontaja.
0: Mä en tiedä, mitä mä menin sinne. Mä en tiedä, miksi mä menin sinne. Mä menin kattoon, että vieläks mä pyörin näissä vaihtoehdoissa.
1: Siis teekö
0: ja
1: sen?
0: Mä pyörin, mutta mulla tuli silti vähän niinku huono
1: siis
0: fiilis.
1: Juuso on tietysti, Tuukka, tämä ihminen on sekoon silleen, että testaa kuka heistä julkiksi tämä lempi Juhannus heilasi. Niin Juuso salaa toivoa, että se tulee tietysti itse siellä vaihtiksena.
2: Onko näin?
0: Mä oon saanut joskus sitten niin muuten semmoista.
1: Näin.
0: On tullut. Mutta siitä on kyllä aikaa. En ollut tänä kesänä
1: vaihtoehtona. Mutta oot silti tehnyt ton ja siinä toivossa nimenomaan, että tulee oma.
0: Ja Sami Kurosen. Mä oon niinku ne kaksi, mä oon yleensä saanut Juhannus heilaksi. Mutta eli vielä niinku roikutaan tässä tämmöisissä mukana, ainakin niinku yhtenä vaihtoehtona. Nyt se oli sentään myöskin niinku oikea vaihtoehto, että mä en ollut vaan hämynä siellä mukana. Mutta tämä vähän huolestuttavat niinku vaikuttaa.
2: Mitä sä haluat, että siellä olisi?
0: No eihän täällä voikaan olla muuta. En mä tiedä, niin. Mä mietin, että haluatko mun elämältä. Haluaisinko mä olla sitten se, että mä olisinkin
1: kuka
0: tekemässä?
1: Kuka on tämä unohdettu
2: niin,
1: juontaja?
2: Niin, sä vertaat itseäsi nyt näihin
0: muihin. Niin, tavallaan, että mähän on nyt tämmöinen niinku entinen.
2: Niin, mutta Juuso, kuinka moni suomalainen päässyt juontamaan selviytyi?
0: Se on tuossa 3.
2: Kuka se
0: Heikki Paasonen juonsi ihan ensimmäisen silloin maikkarilla.
2: No niin, onkohan Heikkikin siellä silleen, että hei, miksei mä ollut oikea vaihtoehto, miksei mua pyydetty
0: tehdä. Heikki on varmasti kattonut ja hän on ollut varmasti iloinen siitä, että 32% kansasta oli sitä mieltä, että se olisi ollut hän, vaikka se on täysin väärä vastaus tähän näin. Niin tavallaan niin, tämä niin. Heikkihan voitti tämän kisan.
2: Älä Juuso vertaa itseäsi. Sä oot hyvin menestynyt ja hyvä TV. Juuso, vertailu on ilon varassa.
0: Olipa upeasti tiivistetty. Ei se mun olo helpottaa, mutta upeasti tiivistetty.
1: Seinä.
0: Halo Helsinki.
2: Mietit sitä 4 minuuttia nyt ja sit palaat tohon uudella silmällä tähän päivään.
0: Mä teen just noin.
3: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
4: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
3: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Mitäs Tuukka boy, miten viikonloppu kohteli miestä? Kattelin somen perusteella, siellä oli ollut kaiken näköistä. Aika kivaa fiilistä ainakin eilen.
3: Oli kyllä hyvä viikonloppu, täytyy sanoa. Se alkoi mulla jo perjantaina. Mä lähdin sieltä meidän kikofeesta sitten. Monessa aikaa te lähdette oikeastaan?
2: Mä oon lähtenyt joskus 7 jälkeen ja varmaan sieltä tykitteleen kotiin. En ihan tarkkaan muista, mutta jotain semmoista.
3: Joo, mä lähdin varmaan joskus 9 aikaa. Meillä oli hyvät pelit siellä käynnissä nimittäin jengin kanssa.
2: Te pelasitte sitä natsipeliä?
3: Rattiin joo, sitä Secret Hitler-peliä. Ei, se ei ollut vielä kerännyt tulla mulle postissa, mutta sen kaikille tiedoksi, jotka haluaa sitä peliä pelaa ja suosittelen, se on hyvä peli, niin sen saa myös tulostettua netistä, kun kirjoittaa vaan Secret Hitler Print. Niin sieltä löytyy, niin sitten me tulosteltiin täällä töissä ja sitten Respan Bien kanssa niitä laminoitiin tuolla, niin siitä tuli kyllä hyvä. Niin pelailtiin sitä siellä työpaikalla ja sitten mä lähdin varmaan joskus 9 aikaana. Perjantaina oli aikainen herätys kuitenkin, vaikkei meitä töitä ollut, koska meillä oli yhdet TV-kuvaukset. Kai me nyt siitä saan sen jo sanoa,
2: oletan. En usko, että saat.
3: Etkö usko?
2: En usko.
4: No aika moni on kyllä.
2: Siis mulle on
3: mä sanon sit kuitenkin, jos sä uskot, että et saa, niin sit mä provosoidun tosta, nimenomaan. Kun sä yrität määrätä mua, niin sit mä sanon.
4: Te Juuso
3: niin on semmoisessa ohjelmassa,
2: niillä yleensä kato pressit
3: erikseen. Oh hiljaa, me oltiin semmoisessa ohjelmassa, missä pitää semmoisia isoja palloja pyörittää. Me oltiin niinku Helsingin jaksossa, niin semmoinen Let's Play Ball, sen nimi on, semmoiset valtavan kokoiset punaiset ja keltaiset pallot.
4: Joo.
3: Mitä pitää pyörittää, niin kun siinä on kaksi joukkuetta vastakkain ja meikäläisen joukkueessa, meikäläinen oli kapteeni ja sai valita joukkuekaverit, niin siinä oli toi Vuorella Joonas ja sitten tämä ystäväni Henrik, Poulseni Henrik, jonka kanssa oltiinkin metillä tuossa viikonloppuna.
2: Joo, sossimies Jumalan armosta ja teidän Boissi-podcastissakin useamman kerran vierailu sillä tavalla.
3: Kyllä, ja käytännössä meidän ainoa rahoittaja myös.
2: No ihan selvä.

0: oikeasti, joo. Niin elämässä kuin myös podcastissa.
1: Niin just näin. Niin tällä ryhmällä oltiin sitten kilpailemassa siellä. Ja meillä olikin ihan hauska, se oli yllätys, että ketä meillä on vastassa. Niin oli poliitikkojengi.
0: Oho.
2: Aha.
1: Siellä oli kuule demareista kapteenina niin Heinäluoman Eveliina.
0: No niin, vaan se olla sen
1: sitten siinä oli itse asiassa kolme eri puoluetta. Siinä oli vihreiden Atte Harjanne ja sitten oli keskustasta Ovaska Jouni. No nyt ne on ainakin sanottu.
0: On.
1: Tossa ne on.
2: On hyvä.
1: Okei, no mutta ei me mihinkään.
2: Voidaan sitten arvailla, kun se tulee ulos, että ketä siellä pelaa.
0: Niinpä.
1: No, mutta ei mulla ainakaan suoranaisesti
2: jotain
1: kieltänyt.
0: Ei varmasti.
1: Tai jos kielsi, niin sitten se ei ollut
2: tarpeeksi. Ja mä näin tässä siis Instagramissa, että se on eka, joka
0: ne sopimuspaperit, se missä on se, missä on, että tämä kuvaus, niin siinä, eihän niitä kukaan jaksa lukea, eikä sillä niin väliä, mutta tämä on sillä, että, ja siis kiitos Tuukka, koska se, ne kuolettavan tylsät tämmöiset tilaisuudet, missä sitten paljastetaan, että ketä kilpailijoita on, jos tämmöinen tämän ohjelman kohdalla järjestetään.
2: Joo, oi luoja.
0: Niin siinä on se hyvä puoli, että nyt yhdestä jaksosta niin ei tarvitse lähteä porukan paikan päälle. Se pelaa sitten itsellesi ja kaikille ihan niin kuin Suomen toimittajille, viihdetoimittajille aikaa.
2: Ja tietysti mistä mä tykkään myös tässä samassa. Mä seuraan tässä sivussa sitä, että pitääkö joskus jonkun Suomessa maksaa se sopimussakon rikkominen.
0: Niinpä, se on
2: koska
0: ihan,
2: ne aina se on joku 40 tonnia. 30 euroa sanonut sanankin.
0: Mun käsitys siitä, että se on kyllä aika vaikea homma niin kuin saada, että se siinä joutuisi maksu, että se on sitten aikamoinen oikeustoimi. Niin. Mutta kyllä siinä ihan varmasti siis, se on varmaa, että niin, mä oon ollut kuitenkin noita tehnyt siis parikymmentä vuotta. Mm. Joka ikisessä ohjelmassa on uhkasakko, joka ikisessä ohjelmassa ei tässä vaiheessa kertoa ketään siellä. Ne on niin kuin ihan semmoisia kylmiä faktoja, mutta näin se on aina ollut.
2: Niin vanhanaikainen.
0: Niin, mutta ei se ole. Näin se vaan on ollut siis aina, mutta kiva kuulla, että siellä on toi hauskaa, että siinä on ollut tommoset, että te olette olleet ihan eri päädyistä te joukkueet, niin kuin mä tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta.
1: Joo, ja oli hyviä tyyppejä, niin kuin sen enempää ottamatta kantaa kenenkään heidän niin kuin politiikkaansa, niin Atte Jouni ja Eveliina oli kyllä hyviä tyyppejä,
0: no,
1: niin kuin ihmisiä ihmisille, sanotaan näin.
0: Yrittikö yhtään kosiskella?
1: No ei yrittänyt yhtään
0: kosiskella. Ei siinä eri kuin palloa pyörittää. Onko se tämä ohjelma, missä... Koska se on virallista tietoa, että Pilvi Hämäläinen juontaa sellaista uutuusohjelmaa, missä tunnetut ihmiset pyörittelee tämmöisiä palloja. Ja siinä sanottiin siinä jutussa, minkä luimme, että sanottiin, että Pilvi Hämäläinen juontaa, niin siinä sanottiin, että myöhemmin sitten joskus joulun alla niin paljastetaan, että mitä kaikkea kilpailijoita siellä on. Okay. Semmoisen jutun mä oon nähnyt.
1: Mä löysin täältä nyt sopimusluettavaksi. Ensimmäisen kerran näen.
0: Sopimusluettavaksi.
1: Mutta kysyttiin ennen kuin ne kuvaukset alkoi, että ootko lukenut sopimuksen, ootko allekirjoittanut. Mä vastasin, että on ja en.
0: Yes.
1: Ja totuus on en ja en. Niin, niin täytyypä lukasta läpi.
0: Lukaset pois.
1: Mutta oli hauskaa. Tulee tammikuussa ulos muistaakseni, taitaa olla Star Channel-matskua.
0: No niin.
1: Niin oli hauskaa. Ja katsotaan, kuinka ryhmälle sitten käy.
0: Siellä muuten voin sanoa, Tuukka, että tänä aamuna niin kuin siellä ei vielä, mutta tuossa kahden tunnin päästä, kun sillä tuotantoyhtiö, mikä ikinä onkin, siellä saapuu porukka, ja niillä vasta vitu hauskaa on.
2: Älä nyt! Taas.
1: On tämmöisiä kilpailijan velvoitteet.
2: Ei, äläkö sano ääneen.
1: Hyödyntämiskielto, tuottajan oikeudet, korvaus, oikeudet kuvattu aineistoon.
2: Salassa
1: pitää.
2: Joo, just se.
1: Ootan nyt. Kilpailija sitoutuu olemaan antamatta ilman tuottajan etukäteistä suostumusta minkäänlaisia lausuntoja, ilmoituksia tai tietoja suoraan tai välisesti kolmannelle osapuolelle.
0: Miten sä tulkitsit?
2: Ei tämä ole käytännössä kolmas.
0: Aiko Suomen kansa?
1: Ei oikeutta levittää tietoa.
2: No ei ole levitetty.
1: All right. No mut luoskellaan toi läpi, ei siinä ole sen ihmeisempää.
0: Nimet siihen ja näin. Mä itse asiassa sanoisin Tuukka näin, että älä missään nimessä allekirjoita tota nyt.
1: Totta, mä en ole allekirjoittanut.
0: Joo, älä
1: allekirjoittanut.
0: Siinä voidaan pikkasen säästää ehkä tolla noin. Kaukoa seuraavaksi 10 000 tuntia. Sen verran Tuukalle tulee ehdollista.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Toi mua huvittaa tää, mä oon joskus aikaisemminkin tästä sanonut, mut siis mun puoliso oli viikonlopun ystävänsä kanssa mökillä.
2: Oho.
1: Ja mitä?
2: Hieno juttu hänelle. Niin? Siinä otettu oikein löysät pois kuljaksemista.
1: On otettu, joo. Niin sitten se tuli sieltä eilen kotiin ja sitten mä kysäsin silleen, että tämä on siis hänen ystävänsä silleen alun perin, mutta olen sitten tutustunut tässä matkan varrella myös häneen. Hän on siis miespuolinen myös. Sitten mä kysyin vähän silleen, että no, että mitä sille sun kaverille nyt sitten kuuluu? Että olitte kuitenkin tuossa niinku perjantai päivästä sunnuntai keskipäivä asti, niin sitten on vaan silleen, no ei oikein mitään. Sitten mä oon silleen, että no kertooko se niinku mitä hänen vaikka työelämään kuuluu tai että mitä niille kotona kuuluu, kun se on tullut perheellisestä, niin sitten on vastaus vaan kuulua, niin silleen, ei oikein mitään puhuttu. Et en mä,
2: on siellä
1: en
2: puhuttu,
1: niinku, mutta ei nyt oikein puhuttu mitään puhuttu.
3: Mutta toi, niinku, on tos puhuttu, mutta se ei kuulu pätkääkään sulle.
1: Ei, mutta eikö sieltä, niinku, eikö sieltä jää mitään sellaista niinku, tavallaan, mitä sä voisit kertoa? Et jos mä oon vaikka ystäväni kahsisin Senjan kanssa viikonlopun mökillä, niin kyllä mä nyt oon silleen, että no silloin mennyt töissä, jos toinen kysyy.
3: Mä olin just tulossa tuohon, että kysytäänkö todella?
1: No, kyllä varmasti.
3: Ei sun äijä kiinnostakaan sen Senjan menemisen.
1: Eikö sitä kiinnostakaan sen Senjan menemisen?
2: Ei pätkään.
1: Yhtään mitään, kun tässä tulee ihan siihen. Kuuntelemaan
2: se Senja on, mä en muista miltä se näyttää ees.
3: Ja miten Senjan menemiset vaikuttaa sun puolison elämään millään
1: tavalla? Eikö teillä kiinnosta yhtään teidän puolison kamuja? Koska teillähän ei kiinnosta siinä kohtaa. Te olette silleen, että joo, tossa sai Jäppisen, Tuomo sai siis lapsen. Sitten on tälleen, että kumpi sieltä tuli? Siihen ei tule minkään näköistä vastausta.
2: Toikin on aivan
1: sieltä
2: sama.
1: Ei niinku jää mitään tavallaan, eikö sieltä vaan ei niinku huvita kertoa tai että siellä ei puhuttu tavallaan mitään niin merkittävää, mitä voisi niinku kotona edes sanoa. Ja mä en nyt tarkoita tälle, että mä oon silleen, no mitä te puhuitte ja kerro nyt kaikkia. Onko sillä jotain sydänsuroita, onko sillä ressiä, vituttaako sillä töissä tai mitä ikinä tämmöistä. Vaan ihan vaan silleen, että mitä sille kuuluu. Ja näin. Vastaus on tälleen.
2: Tinni, nyt sä sit ite tilasit tän. Mä en olisi halunnut tätä sulle paljastaa, mutta mä sanon, miten se menee tää
1: homma. Sano vaan.
2: No ensinnäkin, siis kyllähän me voidaan, että jos sä haluat Senjasta kertoa, niin kyllä me se kuunnellaan, mutta ei me kysytä, koska meitä ei niin paljon se kiinni. Me ollaan ihan iloisia, jos hänellä menee hyvin, mutta ei se ole niinku, sillä ei ole meille väliä. Ja sitten se, mitä siellä mökillä on puhuttu.
1: Joo.
2: Niin siellä on, kyllä siellä on puhuttu, mutta ne on just semmosia asioita, esimerkiksi siinä saunalaatella on saatettu, esimerkiksi tää sun puolison kaveri on kysynyt, että no, ties kotona. Niin sit hän on luultavasti esimerkiksi sanonut tällainen, että no ihan kivasti siinä, että pikkasen se on, tiedätkö, kun se aina jauhaa sitä Senjasta. Mä en tiedäkään muista yhtään, että kuka se niinku on, mutta että niinku aika paljon niinku kaikkea, että kaikkea semmoista niinku kuormittavaa ja tällaista, että on se niinku hirveä, että niinku vauhtia pitää tossa sitten. Joo, semmoisen
1: naista. Okei, no yksi kysymys.
2: Niinku se on emme sulle tulla sitten kertomaan, niinku, että no me puhuttiin tästä meidän parisuhteen tavallaan tilasta ja perhe-elämästä, mutta ei ne ole semmoisia.
1: Mutta en mä kysynytkö. Mä en kysynyt, että puhutteko te meistä, vaan mä kysyin, että mitä sille sun kamulle ylipäätänsä kuuluu, että onko kaikki hyvin.
2: No kun se motkotti sen omasta puolisosta.
1: Jos sun puolison paras kaveri saa Juuson lapsen, niin se, sulla ei kiinnosta yhtään sen lapsen sukupuoli vaikka.
2: Mun puolison paras kaveri saa
1: niin
2: lapsen.
1: Niin ne saa lapsen. Niin se sulla,
3: Juuso sun asiana, mä vetoisin tässä syyttämättömyysolettamaan. Ja kehotan sinua olemaan vastaamatta.
2: Asianajani kehotti minua just olemaan vastaamatta tähän.
3: Kysy itse. Niin. Jos muakaan ei kiinnosta mun kaveri tommoset jutut, niin kysy itse, jos sua kiinnostaa. Kysy itse.
1: Ei, mutta toi vaan silleen, toi on jännä toi pointti siinä, että jos siellä tosiaan lisäännytään, niin se on vaan silleen, että ei ole mitään hajoja.
3: Tämä lisääntyminen
1: on
3: aika raasaa esimerkiksi. Niin no joo, ihan sieltä ristaa
1: niin
3: oikeasta päädystä.
1: Mutta kun siihenkään ei saa vastausta, niin sen takiahan mä sieltä lähden. Kun sekin on sellainen, että ei niin kuin siihen ei tule vastausta. Niin sitten että okei.
2: Mutta miksi teitä kiinnostaa teidän puolisoiden kaverit?
1: Mä haluan nähdä, Tuukka, joskus sitten, kun sulla löytyy parisuhde, niin toi räpätys muuttuu myös hyvin erilaiseksi. Mä vannon jossain kohtaa.
3: Mikä räpätys?
1: No toi räpätys, kun sä oot niin silleen, tiedät sä, fuck that ja fuck toi, niin kyllä sua sitten yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
3: ne mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes, ehkä niin mä toivoisin.
3: Puolison asiat.
1: Niin, Ja ehkä mutta myös
3: se, mitä siinä... Mutta on kavereiden asiat.
1: Mutta on, jos sä tutustut niihin. On, jos sä Eikö sä halua tutustua Tuukka, ikinä sun puolisoon?
2: Tuukka, asianajajana, niin mä sanon, että vedotaan mielenvikaisesti.
1: Tuukka, sä et halua tutustua sun puolison kavereihin, niinkö?
3: En mä niin ole sanonut. Niin. En mä niin, mutta jos sua kiinnostaa ne asiat niin paljon, kysy itse.
2: Älä laita pöytäkirjaa. Mutta
1: ei mulla ole niin kovasti tarvetta sille, että mä olisin laittanut tälle mun puolison kamulle nyt viestiä sille, että mitä sulle kuuluu. Mutta jos sä oot ollut senkaan perjantai, lauantai ja sunnuntai päivään asti.
3: Niin mä tiedetään, miten valioliigakausi alkoi ja me ollaan puhuttu tuntikausia siitä, miten Tottenham on taas paska. Niin sen mä voin sulle, Tinni, kertoa, joka on hänen puolesta myös kanssa. Mutta se ei kiinnosta sua.
1: No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
3: ihan
1: se harvittaa...
3: hyvin menee, usko nyt! Ihan hyvin.
1: Ja se on niinku that's it, eiks niin?
0: Radio Suomi Pop.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freeman.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
27: Lordi.
28: Nylon Bee.
29: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.
22: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, nyt mennään parisuuden asioihin. Nimittäin me naiset on tehnyt tämmöisen jutun, löytyy ihan Ilta-Sanomien sivuilta, missä on poimittu 12 erikoista parisuuden neuvoa, mutta nämä on myös semmoisia ilmeisesti vähän ylistettyjä, että nämä saattaa hyvinkin toimia. Ainakin niiden vinkkien antajat on sitä mieltä, että tämä on toimiva ratkaisu. Ja käydään näistä osa läpi. Täällä on totta kai, kun nämä on niin kuin naisten lehdistä vuosien varrelta poimittuja, niin täältä löytyy ihan tällaisia niin kuin julkisuuden henkilöitä, jotka ovat kertoneet sit omat vinkkinsä. Ja otetaan ensimmäisenä täällä kirjailija Katja Kallio, joka siis on yhdessä Asko Kallosen kanssa. Asko Kallonen tuttu oli Idolsissa silloin 2000-luvun alussa ja hän on tämmöinen musiikkimoguli. Ja he on ilmeisesti ollut pitkään yhdessä, mutta siis itse asiassa 30 vuotta ja sen jälkeen he päätti, että he muuttaa niin kuin erilleen. Ja ei ole täällä mikään tämmöinen, että tiedättekö joku, tai ei me nyt tiedetä, mikä siinä oikeasti ollut taustalla, mutta ihan vaan semmoisena ratkaisuna, että tehdäänpä nyt sillä, että kun ollaan tässä 30 vuotta oltu, niin mä asun tuolla ja sä asut tuolla, sitten nähdään viikonloppuisia vähän viikolla ja tällainen. Ja ainakin Katja Kallio on sitä mieltä, että toimiva ratkaisu. Että tää on ollut erittäin hyvä. Että sitten kun ollaan niin kuin viikonloppuna esimerkiksi vietetään, niin sitten oikeasti vietetään aikaa yhdessä. Mitä mieltä te olette tämmöisestä järjestelystä? Mä en ainakaan kotona ehkä pystyisi tässä elämäntilanteessa ehdottamaan tuommoista.
2: No mutta siellä ei olekaan nimenomaan pienempiä lapsia. Ja 30 vuotta ei oltu kimpas, en tiedä tekeekö toinen siellä jotain luovaa työtä. Siis kaikki tollaiset asiathan siihen vaikuttaa. Sen on täysin siitä elämäntilanteesta kiinni.
1: Niin. Kyllähän aika paljon kuitenkin on semmoisia, niin että okei, vaikka asutaan sit yhdessä, niin on esimerkiksi tämmöisiä, että voi olla kuorsauksesta johtuen toinen nukkuu eri huoneessa.
3: Mä en tiedä monta mun ystävää, niin. Keillä on tämmöinen ratkaisu. En tiedä, liittyykö kuorsaamiseen vai mihin muuhun liittyy, mutta siis useampia. Ilmeisesti ei ole mikään issue välttämättä.
2: Niin kuin ihan siis meidän ikäisiä, ketkä nukkuu tukkaan eri huoneissa vai?
1: Niin.
2: Ai meidän ikäisiä niin ihmisiä jo.
3: No nyt se kurjasti vedit sut ja mut samaa ikäluokkaa.
2: No meidän sanotaan tämä haitarin.
3: Ei mun ikäisiä. Niin. Ei mun ikäisiä.
2: Eli
3: ei
2: mun ikäisiä.
3: No ei ehkä vieläkään, Juuson ikäisiä.
1: Joo.
2: No niin.
1: Ja ehkä vaan vähän
3: vanhempi parisuhde.
1: Eli onko sun esimerkki semmonen, niin kuin, tai siis onko se vaikka tällä, että jos on sen kokoinen talo, että siellä on vaikka ylä- ja alakerta, niin voi olla sillä, että toinen ihan niin kuin vaikka olisi.
3: No semmoisiakin on, mutta sitten on myös semmoisia sohvaratkaisuja, että aina yleensä nukahtaa siihen.
1: Joo, niin just.
2: Aivan.
3: Ei kuulosta, mutta jos se toimii heille, niin ei just kuulu mulle pätkääkään. No, sama liittyy tähän Jalliksenkin juttu, että jos se heille toimii, niin kuka sitä on mikään paheksumaan.
1: Otetaan se Jalliksen vinkki tuosta ihan kohta, mutta otetaan nopeasti. Siis laulaja Eija Kantola, joka on sanonut, että pitkän parisuhteen salaisuus, niin hänen vinkkinsä on se, että täytyisi olla sillä, että puolisoiden tai niin kuin pariskunnan siisteysnäkemykset kohtaavat. Tinni, mitä mieltä sä oot tästä, koska me tiedetään, että sä oot aika semmoinen, haluat pitää paikat niin kuin tip-top kunnossa.
2: Ai niin, mitä mieltä mä oon tosta?
1: Niin, että pitääkö se olla näin, että sit niin kun alkaako sua jurppimaan, jos toinen on ihan eri, niin kuin sillä lailla, koska sä oot aika sillä lailla siisti, tykkäät, että paikat on niin kuin siistinä, mutta haittaako sua, jos se toinen ei ole sit ihan sellainen?
2: Haittaa.
1: Joo.
2: Se riippuu siitä, että onko se toinen sit valmis myös siivoamaan sen toisen ihmisen jälkeen. Sehän on myös ihan ihmistyypistä, että jos on vielä enemmän sellaista jotain äidillistä vaistoa ja sellaista kanaimautta, niin mikä siinä siivutessa, mutta minä en sitä kyllä tee.
1: Kyllä mä sanoisin, että sä oot, en tiedä, niin kuin ihan sillä lailla, jos puhutaan niin kuin likaisista astioista, mutta sanotaan näin muuten, niin sä kyllä ihan tykkäät siivota meidän muiden. Niin kun
2: se ei mulla se ei niinku haittaa, se on mulle myös sille tavallaan, niinku, en mä tiedä, onko terapeuttista nyt aika vahva termi, mutta mun mielestä on kivaa, että on niinku siistiä. Tarkoitatko nyt tätä, kun me ollaan oltu vaikka niillä kissaristeissa kertoilla, kun se näyttää 20 minuutin päästä siltä, että siellä on oltu 3 kuukautta. Se on ihan järkyttävää.
1: Mutta sä aloitat
2: mä aloitan sen, mutta mä en tee sitä silleen, että mä huudan teille muille, että teidän pitää tehdä tätä myös.
1: Mutta vähän sä kovaan ihan ääneen, eikö sanokin siellä bussissa esimerkiksi Tinni, se kuitenkin...
2: Eikö mä kysyn, kenen nää on, onko tää kenen, mä kysyn vaan, onko tää vaikka Tuukan joku paita, tai onko nää Tuukan limpparit, nää, onko tää Tuukan sukat, pikkarit, karkit, eikö, whatever.
1: Ei, Tuukan pikkarit.
2: No kaiken maailman kampetta sieltä löytyy.
1: Saatko sä Tuukka tämmöistä kiinni?
3: Mä en ole huomioinut Tinni tuommoista. En kiinnitä huomiota.
1: No nyt kun mä sanon tän, niin...
2: Silloin kun sitä ei huomaa, niin silloinhan se homma toimii. Tämähän on tämmöinen vanha
3: mulle
2: sanonta.
3: Mulle issyt ton kanssa.
1: Joo, mä oon vaan huomannut sen, että sä kyllä usein niin kuin toteat sen isoon ääneen täällä studiossa tai sitten siellä bussissa, että tää on ihan herran, täällä on kauhean näköistä täällä, että se niin kuin tulee kuitenkin sieltä.
2: No se on varmaan semmoinen, mutta se ei ole sulle silleen, että Juuso, täällä on hirveän näköistä, että teet tälle asialle jotain, vaan mä toteen, että tämä näyttää hirveältä, täällä oikeasti kellään niin kuin kiva olla. Mutta siis on se tämän kaad, meillä on kotona silleen, että toinen ihminen on myös äärimmäisen siisti, niin kyllähän se nyt... kyllähän se nyt helpottaa sitä olemista. Muuten saattaisi kiristää, enkä kielestä yhtään, koska mä haluan, että on siistiä. Mua haittaa, että jos on tavaroita siellä täällä tuolla, niitä on silloin tällöin joskus joo, mutta se ei voi olla sellaista ylenpalttista läävääntyä.
3: No niin, keskitysleirin vartija Rautanen.
1: Mä oon samaa mieltä, että hieman menisi jo marssia laittaa tuolta, mutta otetaan sitten vielä ainakin tästä Liikennytin puheenjohtaja Jallis Harkimon vinkki. Tämä on itse asiassa tullut sitä kautta, että hänen puolisoaan Jasminea on haastateltu ja sitten hän on tavallaan kertonut, miten Jallis toimii riitatilanteessa, että jos on tämmöinen, että on vähän niin kuin riita käynnissä, niin Jallis kuulkaa tekee niin, että hän tulee halaamaan ja sanoo, rakas, mä rakastan sua. Niin Jasmine on tähän todennut, että miten siinä pystyy jatkamaan riitaa sitten
2: hyvin,
1: tällaisessa.
2: Hyvin, kun huutaa vaan kohempaa yli.
1: No niin, sieltä tuli, kato, Pirtti Hirmo.
3: Tuossa on vähän samaa henkeä, kun eikö Reni Harlin aina mene aamuisin peili eteen ja sano, että minä olen Reni Harlin.
1: Joo.
3: Ja Johanna on omaksu kyllä saman tavan, minä olen Johanna Harlin.
1: Mutta joo, tämä Jalliksen...
2: Apua, tosta se riita vasta tulisikin oikeasti.
1: Tämä on mun mielestä rohkea, sanotaan, että ei musta, mutta Jallis on kovempi jätkä, että hän uskaltaa todella niinku luottaa siihen omaan karismaan noin paljon. Toki Jallis, hän ei ole tässä sanonut sitä, mutta muistelisitko joskus sanonut, että auttaa myös, jos esimerkiksi ostaa uuden veneen ja antaa ruuan nimen sille.
3: Niin, totta kai.
2: Ja kauan hän on ollut nyt kimpas?
1: No hän meni just naimisiin
2: mutta se kauan on ollut kimpas?
1: Usein muutaman vuoden varmaan. Siis joo, ollaan niin alkuvaiheessa, tästä ollaan näin. Ennen hei, mennään ihan just tuonne päiviksiin, mutta täällä on muutamia tämmöisiä nostoja vielä, tässä oli siis 12 kohdan lista, tää löytyy Ilta-Sanomien sivuilta. Mitä mieltä olette tämmöisestä, että... keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
3: Toi menee, toihan on suoraan piilo kettuilua.
1: Ihan siis karsee, siis tää on
3: siis tostahan tulee, toihan vasta nostaakin niitä kierroksia.
1: Aa, voi, miten se Seppo on ne unohtanut? Tiedätkö mitä, hei, niin Marjatta oli taas, niin... mun auton, niin oli osunut johonkin sillä.
3: Joo.
1: Taas.
2: Eikä ollut tankannutkaan sitä piruvia.
3: Mitä? Ei, muuten juttelin Sepon kanssa tuossa päivänä. Seppo heitti tämmöisen pienen anekdootin tuossa. Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta tommonen se Seppo.
1: Kyllä, joo. Ja siis täytyy sanoa Seposta siis niin kuin mä tuomitsin heti. Seppo oli ilmeisesti käynyt Tallinnassa, niin oli käynyt sitten, niin oli ihan joutunut maksamaan tästä palvelusta, mikä on, mutta hän on tietysti vapaa mies, antaa Seppo mennä kai. Siellä, se oli viilettänyt menemään kuule. Ja nauttinut sydämensä kyllyydestä. Se oli ollut kuulemma, Seppo sanoi, että se oli aistillista.
3: Joo.
1: Mä sanoisin ton vinkin kanssa, harkitaan.
3: Näin Seppo on tuossa ovella. Sanoit, että olette ollut vähän vittumaan niin tänään. Seppo on vähän äkänä, sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum.
9: puhelinhuollot pikana.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
19: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
20: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
20: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
19: Otollinen?
20: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
21: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
22: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
21: Turvallisuuden ja talouden takia.
22: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
21: Arktiseen alueeseen.
22: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Haluatko nähdä uuden Vain elämää -kauden ennen muita? Radio Suomi Pop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Moro, mitä äijä?
15: Hei!

0: Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
5: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt!
13: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
14: What?
15: Mitä?
14: Kato!
16: Mitä?
15: Ei oo totta!
14: Torille!
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
19: IS Kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
20: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
21: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
19: IS Kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
22: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:llä.
31: Radio
32: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Oh, morkku, mitä kuuluu?
8: Puff, puff, oon just syömässä.
7: Aa, mitä syöt?
8: Rehti, koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valuu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
18: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistys.

0: MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 eurolla. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Asenneko astui voimaan?
11: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
10: Grönlanti.
11: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
10: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freemans.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Rordi.
23: Nylon V.
24: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
25: Tunteiden paloa mailaparressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
16: Mut hei, ton lieden voi säästää.
15: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
16: No joo.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
20: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
20: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
20: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
19: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
20: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freeman.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi.
31: Nylon V.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
33: Tunteiden paloa mailan varressa.
34: Merkki päällä, siitä lävätään.
33: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
35: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
33: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
36: Huhhuh, sentään mitä peliä.
33: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluatteko te nyt sitten tuliaista?
2: Haluamme.
3: Joo.
1: Mä kerron niille, ketkä ei tiedä. Mä oon itse lanseerannut täällä silloin joskus 3 vuotta sitten sellaisen, että aina jos joku käy jossain ulkomailla, niin sit pitää tuoda tälle 2 muulle. Tai jos vaikka minä ja Tuukka, tuotiinko me Juusolle muuta jotain sieltä, kun mä otin, että teillä syhtii Tuukka. No ei sillä niin väliä,
2: muista,
1: siitä on sen verran pitkä aika.
2: Kiitos Tuukka, ginikaappini täytöstä. Se on pursua siellä.
3: Oot juonut niitä yhtään?
2: Mä oon muutamaa siinä juonut, mutta sä oot mulle sen verran, ne on ollut aika isoja lekoja, mitä sä oot aina tuonut, niin siinä on siinä on meikäläisellekin niin juotavaa.
3: Ja eikö se paras juttu ollut se, että sä et edes ginistä tykännyt, vaan se oli tekilaa, mutta mä en ikinä muista, kumpi
2: yes.
3: se on. Ja sit mä aina päädyin siihen giniin.
2: Yes, se on jotenkin näin. Mutta ei,
3: kerralla mä muistan.
2: Mutta hei, mut mä kyllä ihan tykkään myös ginistä, mutta se mikä sä, mitä sä
3: niin,
2: ajattelet,
3: no se on selvä, että jos siinä prosentteja on, niin sä siitä tykkäät. Mutta olisi se kiva tuoda jotain, mikä on vähän niin kuin suun mukainen.
2: No joo, se oli. Mutta mä oon ollut kiitollinen näistä kaikista. Mitä Tiinan pussukasta löytyy? Onko tekilaa?
1: Itse linjannut ja sit mä oon tuolla mennyt ihan hiessä aina, että mitä mä nyt tuon. Mutta onneksi aika hyvin on tullut kaikkea vastaan, mitä teille voi tuoda, kun te olette silleen niin aika helppoja ihmisiä, mutta mun puolesta voidaan pikkuhiljaa alkaa hautailla tätä. Mä annan mä sanon nyt ihan ensimmäiseksi teille, että kun kävin tuolla Varsovassa silloin heti, kun kesäloma alkoi, niin ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne tulijoista on. Ostin ne, mutta siis ei minkäännäköistä havaintoa, missä ne on. Mutta sitten 2 viimeisemmältä Espanjan reissulta, niin täältä löytyy, kuulkaa ystävät, nämä on tuolta sitten Malagasta. Niin Tuukka, sä saat Malagasta tämmöstä tryffelisuklaata, kun sä tykkää tämmöisistä makeisista.
3: Kiitoksia oikein paljon.
1: Se tippui maahan, mutta se ei haittaa yhtään sen. Se maku on hyvä, vaikka se vähän näyttää.
3: Se on mun hius.
1: Ei mitään hätää. Se on tommonen paketti, missä on sit siis se, no ei ole kenenkään munakarva ääliö. Et siellä on tommoista hyvää.
3: No sen verran voisi sanoa,
4: että toi on tullut tullista läpi. Nyt mä en osallistu.
1: Mä en Nyt on huumeita mulla kyllä
4: isosti
1: täällä.
4: Toi on Jari Aarnion maastokätköstä, eikä mistään
3: matinni tosta.
1: Apua, mitä tälle on tapahtunut?
2: Mun piti sanoa just, että oot sä autossa säilynyt.
3: Ei haittaa.
2: Toihan on yksi iso klöntti.
1: Siis mä en tiedä, tää on marihuonaa varmasti, mutta kyllä se kelpaa sulle kuitenkin.
3: No, ilmeisesti se kelpaa. Kiitos oikein paljon.
1: Apuakin lukee trippelit, toi näyttää ihan hirveältä. No mut Juuso, sä saati sit puolesta. Ei kun mä toin sulle
2: Se on säilynyt sen sijaan, joo.
1: Se tuli käsimatkatavaroon, niin se voi paremmin. Eikö mä toin sulle tämmösiä, mä olisin itsellenikin, noin sairaan hyvin, jalapeñolla täytettyjä oliiveja.
2: Oi.
1: Tässä on nyt sitten Malagan tulija. Sitten molemmille vähän ruokaa. Ja sitten Barcelona, missä mä olin siis keikalla. Tässä, mikä uusin nyt, kun oli viimeisin Super Bowl, niin siellä väliaika shown esitti tää Kendrick Lamar. Niin siellä keikalla olin. Ja
2: rapper.
1: Siis ihan oli todella hieno. 60 jotain plus 1000 ihmistä. Ja siis saat siellä olutta ja viiniä keikan koko keikan ajan, niin siitä pluspisteitä. Juuso, koska sä oot vähän tämä vanhempi ihminen, niin me löydettiin sieltä kuule tämmönen, sulle tämmönen varsin hieno, tämmönen, millä sä voit rapsuttaa ja saat sitten.
3: Selän raaput, se on hyvä.
1: Mut kato, siinä on kenkälusikka samassa.
3: Toi on tätä. Hei, miksi mä en sanonut tommoista?
1: Koska sä saat jotain hienompaa, koska sä pääsit vielä niinku siis kyykkyyn.
2: Tää muuten toimii.
1: Saat kato, Tuukka, kengät ja
2: alka. Toi
1: on puinen. Juusolla siis, missä on toisessa päässä tuommoinen harja ja toisessa päässä on kenkälusikka. Ole hyvä. Mutta koska Tuukka on vielä, sä oot sen verran nuorempi ja tuommoinen vetreempi, niin sä saat kengät ja sukat itse jalkaan. Mä toin sulle tämmöiset hauskat sukat, kun sulla on aina hauskoja sukkia.
3: Onks mulla aina hauskoja?
1: On, sulla on nytkin vaaleanpunainen. Mä katsoin äsken, sulla on jotain vaaleanpunaista, joku kukkanen tai jotain semmoista.
3: Eikö se on vaan toi Benettonin merkki?
1: Ai mä luulin, että se oli. No mut sulla on yleensä tommosia hauskoja sukkia.
3: Mulla on ikinä hauskoja sukkia.
1: On sulla hauskempi kuin meillä.
3: Nyt sulla on.
1: Nyt sä alat käyttää.
3: Nää on 5 kokoa liian isot, mutta...
1: No
3: kun ne menee kotisukkana.
1: Mutta seuraavalle on 36-38, kyllä, niin se olisi ollut sulle liian pieni.
3: Kyllä, ja mä arvostan näitä tosi paljon. Kiitos
1: puhannesta. Mun mielestä oli hauska. Niissä on siis noita
3: ranskalaisia ketsuppia. Kiitos.
1: Näin, olkaa hyvä.
2: Kotisukkaa
1: ja siis siellä oli semmosia, niin kuin mä en nyt viitti, kun kello on tämän verran. Mä en viitti sanoa edes, minkälaisia semmosia hupipaitoja siellä Barcelonan kaduilla oli. Mutta mä otin niistä kuvan, niin sitten mä mietin, että kuka ostaa tämmösiä näin hirveitä paitoja. Niissä lukee siis ihan hirveät tekstejä, kaikki I heart, niin kuin tommoset maksulliset ihmiset ja niinku...
3: I love hookers vai?
1: Ei kun sluts.
2: Okei.
1: Joo, ja sit siellä on kaikkia I heart niinku tämmösiä niinku äitiä, ketä tykkää sen. Niin tämmösiä.
2: Milfua.
1: Joo, semmosia paitoja siellä oli. Niin mä mietin, että kuka näitä ostaa, mutta sit mä jossain vaiheessa tajusin, että...
2: No, toi upisukka.
1: Et mä tossa kato, että mähän niinku oikeesti oli siellä jo hakemassa käteisiä, että mä saan tuotua teille tollaset paidat. Älä lue niitä tähän, kello 9.30.
3: En lue.
1: Niin, mutta siinä oli kaikki tommosia hauskoja, niin mä mietin, että mitkä mä olisin tuonut teille, niin... Se, kyllä mä olisin löytänyt teille ihan kyllä sopivat.
3: Joo.
2: Mutta
1: on törkeää, tämä maksaa 25 euroa, niin sitten mä ajattelin, että mä tuon teille jotain. Mitä te voitte käyttää, niin tässä kiitos. Nyt tuliaiset. Tuommoinen harja ja vähän syötävän sukat.
2: Tämän tänä iltana muutama jalapenon korkata sen samalla, kun raavin selkääni niin tällä erittäin kätevällä selän rapsuttimella.
1: Joo, laitan kengät
2: jalkaan.
1: Laitan
2: kengät jalkaan sinne samalla, siltä tuntuu. Näin. Kiitos Tiina tuliaisista. Kiitos. Tämä on kyllä aina winning tämä homma.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon V.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
14: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
15: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
16: En mäkään muista.
14: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: No niin, täällä on 23-vuotias epävarma mies nimimerkillä. Lähestynyt meitä, hän sanoo näin. Olen ollut nyt reilu pari vuotta tyttöystäväni kanssa yhdessä ja kaikki on sinänsä hyvin, mutta yksi asia hiertää.
2: No mikäs?
1: Olen usein löytänyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksinomaisesti katson hänen luuriaan, kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Kuulemahan haluaa pitää yksityisyytensä, mutta minusta tilanne on häiritsevä. Olen kyllä huomannut, että hän tekee näin, vaikka tekstailisi tyttökavereidensa kanssa, mutta asia vaivaa silti. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua. Se olisi muuten, jos tarinan lähettäjällä olisi ollut vilkkaampi mieselämä ennen tätä rouvaa. Niin
3: siinä olisi ollutkin jo toinen tarina.
1: Pisti, joo. Hänellä on ollut minua vilkkaampi mieselämä ennen minua ja alkusuhteessa minua haittasi, kun hänen banokavereitansa tuli vastaan harva se viikko.
3: Aha.
1: Olen kuulemma liian mustasukkainen ja hän on vakuuttanut, ettei muita ole ja että olen ainoa. Mitä teen? Vai ylireagoinko vain? Taustalla on tilanne, jossa häntä joskus lähestyy baarissa. Espanjalainen Fabio.
2: No totta kai.
1: Lähennellen ja fyysistä kontaktia ottaen. Hänen kanssaan viestittely IG:ssä ei kuulemma edennyt mihinkään, mutta ei suostu näyttämään viestejä minulle. Eivät kuulemma enää ole yhteydessä.
4: Okay,
1: ja 23V epävarma vies, samanikäinen nainen.
3: Olkoon hän vaikka Jami.
2: Jami?
3: Jami, joo. Ja ehkä tälle, täytyy tälle puolisollekin tai tyttöystävälle nimi tässä keksiä. Mitä olette mieltä Sabrinasta?
2: Sabbe.
1: Sabrina on erittäin hyvä nimi.
2: No niin, Jami ja Sabrina.
3: Yes, siinä vasta pari. Hei, kiitos Jami viestistäsi ja... Ja tota, mä heti tässä nyt vaan tää tarina oli hyvä, hyvin hän on kertonut tilanteesta. Eiköhän, tää on tietysti jatkunut varmaan aika pitkään. Mä heti mietin, jotenkin mä
1: ajattelin... 2 vuotta hän on ollut yhdessä.
3: Joo.
1: Mä sanon heti, mikä mulle tulee tästä eti mieleen, no. Niin hän itse kertoo ongelmansa täällä ihan lopussa.
3: Mitä sinä?
1: 23V epävarma mies.
3: Aivan.
1: Eli
3: aivan.
1: Tässä nyt kaikki peilautuu. Se sun epävarmuus peilautuu hänen kauttaan sitten ja tulee oikein bumerangina takaisin näin tunteina, mitä sä koet tässä.
3: Eli mustasukkaisuus.
1: Niin.
3: Koska se on paha toi mustasukkaisuus. Sitä on niin kuin, sitä voi olla välillä niin vaikea välttää. Ihmistähän on erilaisia. Toiset on vaan luonteeltaan hirvittävän mustasukkaisia myöskin, vaikkei siihen niin kuin olisi sen isompaa syytä.
1: No joo, mutta hänellä vielä onkin tässä syytä.
3: No mikä sun mielestä tuossa on se
1: no
3: niin kuin
1: se, että jos näitä banokavereita tulee vastaan
3: no mikä
1: harva
3: sille
1: sen viikko. Eikö mä ymmärrän sen. Siis niin. On hänellä niin kuin, mä ymmärrän täysin, että se harmittaa ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, yes. Että nyt täällä on niin kuin koko kylä käynyt kyntämässä.
2: Joo. Ja mua kiinnostaisi tietää se, että miten tämä on tullut aina ilmi, että se on se banokaveri.
3: Niin tää on
2: kans, että... Onko se daami silleen niin kuin,
3: toi on mun
2: hei
3: banokaveri.
2: Toi, ja toi. Koska tarviiks tuommoista asiaa kertoa sille puolisolle? No ei tarvitse. Ne tarvitse tietää, koska hän ei ollut kuvioissa silloin ja näin. Niin sehän on ihan päivänselvä asia, että näihin asioihin ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ja that's it. Mutta ei sitä tarvitse tuoda esille silleen, että onko sitten vielä tämä Sabrina jotenkin, miten se nyt sanoisi, tavallaan jotenkin mainitsee niitä ehkä sillä mielellä silleen, että on ollut tuommoisia sinua huonompia. Tiettäkö? Ja sitten taas tietämättään tämän, että ruokkii oikein tämän toisen, tämän meidän Jamin epävarmuutta sitten siihen.
3: Kuulostaa siltä, että he on vähän pienemmältä paikkakunnalta, koska ei noin muuten, kun eihän et sitä säkin todeta siinä, kun joku tulee vastaan,
2: ei
3: vaan se
2: ikinä
3: on täytynyt niin, että jutut liikkuu ja missä jutut liikkuu, niin pienemmässä porukassa, että kun itselläkin on kokemusta vähän pienemmistä paikkakunnista, niin kyllähän siellä niin kuin sit helposti kaikki tietää tai ainakin luulee tietämänsä, että kuka on ollut kenenkin kanssa.
1: Täällä WhatsApp herää jo heti kättelyssä, laittakaa viestejä vaan tulee. Joo. Tänne tuli mun mielestä tämmöinen viesti, että Jami antakoot sen kyläluudan sille Fabiolle ja Jami etsii paremman puolison. Ja sitten Anna-Liisa laittaa tänne muun muassa tämmöisen viesti, että sori, ääniviesti ei pysty laittamaan, mutta se mimmi pettää. Been there, seen that. On ollut tilanteessa, kun mullekin vakuuteltiin ja höpö. Siellä oli toinen mimmi säädössä ollut monta kuukautta.
3: Hei, nyt täytyy muistaa, että Sabrina saattaa myös valmistella.

0: Jamille jotain kaikkia aikoja yllätystä.
1: Ah, bullshit.
2: Niin, no toi on kyllä kaikkia aikoja yllätys, kun oot käynyt bylsäseen joku puolitoista vuotta. No ei, nyt älkää hypätkö
0: tohon kelkaan.
2: Ei, se on
0: yllätys. Ja mä en tykkää tämmöistä kyläluuta jutuista. Saa siellä niinku miehet ja naiset kaikki saa. Minkä se, jos sä oot menneisyydessä pikkasen heilutellut?
1: Mä olin just sanomassa, että toihan ei ole mikään ongelma, että tässä menneisyys on vilkas. Sehän on aivan se ja sama sitten loppujen lopuksi. Mutta tämä, että kun hän sanoi tähän alkuun, että olen usein löytynyt itseni tilanteesta, jossa hän viestittelee jollekin ja kun refleksiomaisesti katsoo näin luuriaan, niin kumppani ottaa kierrokset ja peittää näyttönsä. Niin totta kai kaikilla on oikeus yksityisyyteen, mutta joka kerta, kun sä Tinni tekstaat ja mä katson, niin kuin vaikka en edes kutu kurkistelemaan ikävästi olan taakse, niin, mutta että joka kerta sä peität niin, vielä näyttös. Niin eihän se nyt ole hyvä
0: mä en nyt
1: viesti millään
0: nimellä. Sabrinan yli haluaisi tässä millään katyyrällä ajaa. Hei, tehdään sillä lailla, laittakaa engin viestiä, niin kuin olette jo tehnytkin. WhatsAppiin, mitä ajatuksia tämä tilanne herättää? Onko Jamille jotain neuvoja ja ohjeita? 0403564556 on WhatsApp-puhelimen numero. Sinne vaan tulemaan ääniviestejä, arvostamme toki.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Heille puhuttiin ja ollaan puhuttu monena päivänä tästä Oulun sarjakakkaa, keissarjakakkaajasta. Eilen puhuttiin siitä, kun täällä oli tämä isännöitsijä, niin tullut ulos sen kanssa, että sarjakakkaajaa ei koskaan ollutkaan. Eli hän oli silloin 2018, kun oli tämä eri tai aikaisempi aalto, niin hän oli antanut tämän haastattelun, missä oli puhunut sarjakakkaajasta. Sitten hän oli myöhemmin selvinnyt, että olikin kyse lapsesta, jolla oli suolistosairaus, ja sitten hän oli vaan sanonut, että no se on saatu kiinni, eikä sen enempää avannut sitten, mistä oli kyse. Ja näin tämä leikki.

0: legenda sarjakakkaasti jäi vaan ilmaan roikkumaan. Mm. Ja nyt pikakelaus vuoteen 2025, kun samanlaisia tapauksia on tullut uudestaan täällä, nyt eri hallissa, mutta Oulussa ollaan edelleen. Ja sama, nyt siis sama kaveri, Jari, hän toimii nyt tällä kertaa tämän uuden uimahallin isännöitsijän sijaisena. Ja on taas keskustelun keskipisteessä. Ja eilen puhuttiin siitä, miten hän oli sanonut, että todennäköisesti taas olisi lapsia asialla. Kuitenkin mennään ajassa taaksepäin nyt sitten eilisestä 3 päivää, niin maanantaina oli tehty kuitenkin rikosilmoitus. Ja ihan yksiselitteisesti sanottu, että ei ole mitään lastentekosia. Eri kaveri oli tosin sanonut, mutta oli sanonut, että ei ole mitään lastentekosia, että kyllä se ihan aikuisen kakkaa oli. Joten vähän semmoista ristiriitaista on viestiä se. Nyt Oulun suunnat tulee. Ja jotenkin tuntuu, että sopassa on niin kuin aika monta kokkia tällä hetkellä. Ja lisää kokkeja mahtuu toki mukaan, nimittäin nyt Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö Savolaisen Marko niin on tullut oman juttunsa kanssa ulos. Ja eilen siinä uutisessa, kun luettiin, niin siinä vaan mainittiin, että on mahdollista, että ei ole edes kakkaa se, mitä siellä on ollut. Mutta sitä ei sen enempää siis selvitetty, että mistä on kyse.
1: Totta, se jäi ihan siinä. Eikö se ole jotenkin tyyli otsikossa, mutta sitten ei vaan sanottu mitään? Mm-hmm. Se jäi ihan muuten eilen.
0: Joo, Oulaisen uimahallin ulosteesta osa olikin jotain muuta. Mutta siinä jutussa ei koskaan palattu, että mitä se muu sitten on. Niin nyt on selvinnyt.
2: No.
0: Nyt on selvinnyt, että Savolaisen Marko tosissaan Oulun kaupungin liikuntalaitospäällikkö sanoo, että kyseessä... niin kahdessa näistä tapauksista niin kyseessä oleva tämä aines, mitä sieltä on löytynyt, niin on tämmöistä pahvimassaa. Eli kahdessa tapauksessa aines oli uimaseurojen käyttämien puristepahvisten taktiikkataulujen takaosa ruskeasta massasta.
2: Kukaan ei osannut.
0: Se vaikuttaa vettyessään ulosteelta.
1: Kyseessä, varmasti vaikuttaa.
0: Kyseessä on 0,5 metriä leveä ja 1 metrin korkea taulu, jota uimavalmentaja käyttää yleensä altaan reunalla.
1: Käteitä oululaisia vaivaa.
2: Tipahtanut siltä.
0: Valmentaja kirjaa tauluun harjoitusohjeita ja määriä. Reunalla ollessa vettyneestä taulusta on murentunut pahvia. Irronnut massa oli jäänyt altaan reunalle ja päätynyt myös altaaseen. Virhetutkinta saattoi aiheuttaa 0,5 vuorokauden turhan työn. Yksi altaan puhdistuskerta voi kestää jopa 6 tuntia. Yeah.
2: Se ope oikein sanoi, että se on tippunut.
1: Hei, tässä on nyt tullut vähän hässäkkää, niin
2: Hei, Pirjo, mulla tippui se perkuleen taulu ja nyt ne luulee, että alasta.
1: Ollaan hiljaa vaan. Kyllä se siitä ratkee.
2: Ei kerro kellekään. Tää on mennyt liian pitkä. Tää on mennyt liian pitkä.
1: Mut tää keissi, me ei varmaan tätä nyt unohda. Tää seurataan loppuun saakka.
0: Ja mä sanon edelleenkin, tää ei oo done. Mut just tää. Nyt se on nyt alkaa polttaa liikaa siellä Oulussa näitten kaiken maailman isännöitsijöiden ja liikuntapäälliköiden omat sormet alkaa palaa. Toi, et sarjakakkaaja ei oo, niin toi on just se, mitä sarjakakkaaja sanois. Minkälaisen viestin hän haluaisi
1: lähettää. Se on totta. Tässä kyllä hämmennetään joka suuntaan.
0: Ja nyt mä sanon vaan, jos siellä Oulussa on joku nyt täysin ulkopuolinen, kenelle venttiili pikkusen falskaa, käy vääntä paskat sinne, koska mä haluan niin kuin nähdä tämän jätän. Piirrä vaikka seinään joku kuva sillä ja sano, että tässä mä olen.
2: Niin, saada,
0: koska tämä ei voi loppua tähän. Tämä paavijuttu nyt on ihan
2: joku
0: ässistä.
2: Nyt käy.
0: Tätä mä en ostaa en niin kuin alkuukaan.
1: Okei, tämä oli vähän...
0: Te teitte maanantaa kuitenkin rikosilmoitus. Puhutteko te keskenänne siellä yhtään? Onko siinä joku kielimuuri niin kuin oululaisten välillä?
1: Ai, Oulu. Come on. Nyt kulkee.
3: Minäkin kuulun, että oululaiset on yksinkertaisia, mutta eikö ne oikeasti niin kuin erota paskaa ja pahvia toisistaan?

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilaa.

0: Kisat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
5: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
6: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
4: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi Vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma Vain elämää -suosikkisi suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta, Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mites Tiina-Reetta, ootko valinnut itsellesi jo arkun?
2: En oo kyllä. En mä ajatellut koko asiaa. Mä oon vaan sanonut, että tuhkatkaa please.
1: Joo, mutta kun siinähän mun mielestä sä joudut, kato kyllä siinä arkku on jossain vaiheessa tota reissua kuitenkin, että vaikka se lopullinen sijoituskohde olisi sitten tämmönen
2: no,
1: urna.
2: Joku kiva vaalee.
1: Kiva vaalea.
2: Joo, ei ole, se ei, mulla
1: ei
2: se
1: valkoinen,
2: ei,
1: niinku, ei se valkoinen, niinku puuta.
2: Ei mitään puuta, joo, ja se näkyy ne säikeet, mutta siis kun tää, siinä kohtaa se ei varmaan mulla enää niin.
1: Ei ole niin justiinsa.
2: Niin merkittävä.
1: Mutta sä oot kuitenkin semmonen vähän it's all about the details -tyyppi, ja sit kun hautajaisethan on myös, nehän on niin kuin juhlat.
2: Niin, mä haluan, että on juhlat, joo.
1: Niin tota sit sä oot aika kova tämmönen juhlajärjestäinen mieti, että sä ehkä voisit ottaa innotusta Länsi-Afrikan.
2: En mä jaksa kato sitten enää siinä vaiheessa, että niinku, ne on, sit on mun juhlat on järjestetty. Mitä Länsi-Afrikan? Jes, alkaa kiinnostaa. Tuukkahan ei voi ymmärtää tätä, kun mä aina sanon, että kun suomalaiset hautajaiset on niin tylsiä. Niin. Sehän ei niinku ymmärrä sitä mun pointtia, mitä mä tarkoitan siinä, tiedätkö?
1: Niin, kyllä se on surullistakin, mutta ei se välttämättä tarvitse ainakaan ihan niin kuin loppuun saakka olla semmoista. Mutta Länsi-Afrikan Gaanassa on tämmöinen hautajaisperinne, josta Ilta-Sanomat on jutun tehnyt, ja siellä ihmiset sitten astelevat viimeiseen sijoituskohteeseen hyvinkin erikoisissa ja näyttävissä arkuissa.
2: Joo.
1: Esimerkiksi mä näytän sulle tässä kuvan, tässä pojat kantaa niin kalastajaa, joka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hänen arkkunsa näyttää...
2: Oi hieno, se on tuollainen punainen kala.
1: Iso punainen kala, kyllä. Kyseessä on siis tämmöisiä, voisiko sanoa, tai tässä käytetään termiä fantasia-arkkuja, mutta nämä on tämmöisiä käsityönä valmistettuja suorastaan taideteoksia, ja näissä halutaan nyt sitten kunnioittaa vainajan viimeistä reissua.
2: Mun mielestä on hieno.
1: Tässä jutussa kerrotaan, tässä on siis AP:n juttua lainattu, ja tässä kerrotaan, että tämä perinne on saanut alkunsa Ga-heimon keskuudessa, Ga, josta siis Lady Gagakin laulaa. Russian Roulette, eikö missä se laulaa?
2: Poker Face. Tuskin se siitä laulaa, mutta mun mielestä se on oikeasti ihan hieno. Ja toihan on aina silleen, että siinä on koko suku jotenkin kantamassa sitä ja mennään pitkin katuja ja silleen käydään niille kyläläisille näyttää, että se nyt lähti. Seppo setä otti ja lähti.
1: Täällä on haastateltu paikallista puuseppää Erik Kpakpo Adoteita, joka on siis erikoistunut näihin fantasia-arkkuihin, ja niitä siis tilaillaan ihan ulkomaita myöden, ja niistä on tullut semmoisia, että niitä tilataan vähän niin kuin taiteen nimissä ylipäätään, että niitä siis tilataan vähän niin kuin näyttelyihin suoraan, koska niitä pidetään. Totta kai, ja nämä on hienon näköisiä, mutta sitten mä mietin, että no ensinnäkin, kun täällä on näitä erilaisia, täällä on just, mä ymmärrän, että kalastajalle kala ja näin, mutta sitten täällä kannetaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin lentokoneen näköistä arkkua, niin oliko se niin kuin lentäjä? Vai halutaanko tällä kertoa tarinaa siitä, että oliko se lentokone, joka tuli alas ja sitten hänet on niinku haudattu siihen?
2: Aivan, totta. Että
1: et annetaanko tässä niinku vihje siitä, että mihin se matka katkesi? Täällä nimittäin yksi, mikä varmasti herättää paljon mielenkiintoa sussakin, niin on tommonen hauta-arkku. Se on tämmöinen vähän niin kuin pystymalli.
2: Hei hieno, se on valtava tupakka-aski.
1: Kyllä.
2: Siis istuuko se ihminen tuolla ruumissa? Istuuko se ruumissa tuolla sisällä?
1: No, että se
2: istuu nököttää.
1: Mä en tiedä, miten hänet on tuohon kaappiin survottu, mutta tää on todellakin ison tämmöisen... iso tämmönen punainen malluaski.
2: Todella mihin... näyttävä. Siinä lukee vielä tää cancer kills.
1: Smoking causes cancer. Niin onks tää niinku viimeinen nälväsy nyt tälle sitten edesmenneelle?
2: Kamuilta.
1: Vai onko hän ollut joku niinku tavallaan tämän aiheen puolesta puhuja?
2: Niin aivan.
1: Et mikä se olisi...
2: Mut toi on hieno. Suomalainen jokuhan voisi ottaa tästä koppiin, tietsä, että sais sitten, me suomalaiset ei tarvitsisi tilailla mistään, vaan semmoinen availippu merkitty tuote. Mm. Ja sit saat valita se mikä ikinä, vaikka koville lintuharrastajille just istuu tulee nököttää arkkuun, mikä on silleen linnun pönttö.
1: Siinä on se reikä. Niin,
2: siin, niin voi kurkata vielä sen viimeisen kerran sinne. Moro moro.
1: Totta, niin sanottu avoin.
2: Moro, moro.
1: Tämmöinen avoin arkkumalli.
2: Mutta sitten ei kuitenkaan, koska me suomalaiset ei ole niin totuttu siihen.
1: Niin, kun jos Suomessa tavallaan vielä alettaisiin, mä luulen, että kun nämä on niin värikkäitä ja tämmöistä, niin tämä on jotenkin Suomessa se ongelma, että se menee niin kuin liiallisuuksiin meidän mielestä. Että kyllähän suomalaiset saattaisi haluta tietysti jotain tämmöisiä design-arkkuja sillä tavalla, että ne on jotain oikein hienoa suomalaista muotoilua ja käsityötä.
2: Kiuas. Hei, mä haluan, että se näyttää semmoiselta ikikiukalta sit, kun mä kuolen. Kun mä oon tykännyt olla tämmöinen saunoja, niin sitten laitatte mut istuun nököttää sinne ja kiviä siihen. Ja...
1: Joo.
2: Se olisi hyvin suomalaista.
1: Joo, ja toi sopisi sulle, se kertoisi jotain. Mä mietin, että tällä hetkellä, niin pitäisikö mun sitten tilata itselleni tämmöinen...
2: Semmoinen tuijamallinen. Pitäisi tuija. Sellainen pieni Tuija-puskan näköinen.
1: Niin, mutta se tuntuu jotenkin niin kuin hankalalta se Tuija sillä muodon. Tietysti Tuija-aita voisi toimia, kun mä mietin, että miten siitä saa sellainen suorakulmaisen. Mutta miten mä mietin tuommoinen, onko se sitten, onko se disrespect itseä kohtaan, jos mä hautaan itseni komposti?
2: Ei, sinähän sen saat päättää. Ja sitten semmoinen valtavan kokoinen lehtipuhalle, kun sehän on ihan sun suosikkeen kanssa.
1: Semmoisen sisään.
2: Ois.
1: Oh, joo, mä mietin tätä kompostia, että se tavallaan...
2: WhatsAppi kertoo, että pienosmallinen hotelli Jämsähuono on juusoarkku. Kyllä mä tonkin ostan ihan oikeesti. Mulla on sellainen pienen mallinen Opel-mokka, missä mut sit haudataan. Missä on kaikki vähän rempallaan. Ei haittaa, jos se tippuu maahan kerran sinne.
1: Mä luulen, että yhteiskunnalle tehtäisiin palvelus, jos se olisi ihan se Opel-mokka, mikä laitetaan siinä samassa
2: sitten viimeiselle matkalle. Älä nyt, sit kun mä ostan uuden auton, arvaa mikä se auto on.
1: No.
2: Opel-mokka.
1: No aivan.
2: Aivan pommi varmasti. Hautaatte minut siinä, jos jotain tapahtuu.
1: Joo, mä lupaan sulle, että jos näin käy, niin se on sun viimeinen sijoituspiste. Saatte mennä yhdessä katkeneiden jousienne kanssa.
2: Älä nälvi.
1: Hei, otetaan ennen kasia vielä. Mä lupasin, annoin biisivaroituksenkin jo, niin tästä lähtee, kuulkaa, 4 minuuttia todellista tykitystä. Eppunormaalia Vihreänjoen rannalla.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt, eli koko sitti suplassa 24/7.
3: Ja. Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaa aikaa mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te joottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Ei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa...
10: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
11: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
12: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
10: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: No, kyllä.
15: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
16: Näin.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan

0: Oslassa, korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan, huolletaan useita kertoja viikossa.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
2: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: Radio Suomi. Pop.

Tässä häissä kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orpokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: muuta kuin syksyn hommiin vaan, he lomat on lusittu.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato ite, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tekijä suojaa kalusta säältä.

0: IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
6: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
7: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
5: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tinni, sä haluaisit puhua jotain international. Miksi sä haluat puhua international?
2: No koska sä oot niin international. Totta kai mä oon international. Ajattelin, että otetaan tästä pikkusen international, koska meillä on kuulijoita siellä all over the world. Good morning! Sano.
1: Good morning everybody. Yeah. We have a great radio show here. Mä just ihan eilen laittoi viesti joku Honkkarista, eli Hong Kongista, että täällä kuunnellaan. Mutta mä luulen, että kyllä suurin osa meidän kuulijoista on suomalaisia. Tosin joku sanoi joskus, että hän kuuntelee Saksassa jossain tehtaalla. Ja sitten kun täältä alkaa aina tietyt biisit soimaan, niin tota, häntä pelottaa aina, että milloin tämä menee niin kuin julkiseksi sinne, että siellä kuulee myös työtoverit, koska ne on niitä natsi-saksan aiheisia biisejä.
2: Se on aika kauhean juttu. No mutta joo, tämä ei nyt mene sinne osastolle. Meidän ei tarvitse olla niin kuin varpaillaan senkaan, mutta siis suomen kielihän on muutenkin ihan tarpeeksi vaikea semmoiselle ihmiselle, kenelle tämä ei ole äidinkieli. Mm. Tämähän on siis ihan kauhea. Kaikki ne mahdolliset taivutusmuodot ja kaikki, jos tälleen oikeasti äidinkielenä suomalaisena.

0: suomea puhuvalle ihmiselle, ne on tosi vaikeita, kaikki äidinkielen kokeet sun muut, niin tsemppiä vaan kaikille, ketkä tätä eivät sitten äidinkielenään puhu ja opettelevat. Niin sen lisäksi me tuodaan tänne kaikkia, jokaisessa kielessään on kaikkia slangisanoja, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta meidän suomen kielessä on silleen tosi vahvoja semmoisia slangisanoja, mitä on tosi vaikea, tai ei se slangisanoja, vaan siis yksittäisiä sanoja, mikä pitää sisällään niin paljon. Mm. Niin sen kun yrität kääntää
1: vaikka
0: jollekin.
1: Vaikka sisu esimerkiksi.
0: No vaikka sisu, loistava.
1: Selität sisun englanniksi, niin se on, se on niin, sitä ei oikein voi selittää.
0: Ja sen takia minusta on mahtavaa, että just nämä sisuelokuvat on vaan sisun nimellä ja menee kansainväliseen levitykseen. Niin silleen, että kattokaa ne elokuvat, niin sitten ymmärrätte, mitä on suomalainen sisu. Mutta sait hyvin tästä just kopin, että tätä mä haen tästä takaa. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen listaus, Tuukka, että tämmöistä sanoista, mitä on aika vaikea selittää kellekään, vaikka enkukielessä. Otetaan nyt, meillä on täällä Kanadasta, meillä on Jake.
1: What up, Jake?
0: Niin Tuukka, autapa nyt Jakea siinä, että meille hyvin, hyvin tavallinen sana. Niin kerropa Jakeille englanniksi,
1: niin,
0: kun sä oot niin kuin marjassa. Niin. Sä olet marjassa, käyt marjastamassa.
1: I'm in the olevan. Berry.
0: There you go. You're in the berry.
1: I'm here in the berry. Yeah, what do you want to know about berry?
0: What do you do in the berry?
1: Well, in the berry you go in the forest and you pick small balls from the bush. And
0: small balls
1: until
0: from
1: you,
0: the bush.
1: Until your bucket is full and back is broken, you
0: okay,
1: know.
0: And then you sell it.
1: Yeah.
0: And make choice.
1: No, no, you don't sell it. You eat it. Because
0: okay,
1: the long winter is coming and you have to have the freezer must be full, you know.
0: Yes. Okay.
1: And what's not to like about being in the berry?
0: Yes,
1: is,
0: what not?
1: Is like the mosquitoes. All around your head, they are little pricks. So that's not nice.
0: Okei, okay, Jake, sait varmaan kiinni tästä hyvin suomalaisesta tavasta olla siis marjassa. Ja sitten totta kai, kun hei, kutsutaan kavereita kylään. So Jake is coming now, okay? You
1: okay
0: want coffee?
1: Welcome, Jake. Yeah.
0: Yes, coffee.
1: Coffee, tea or me?
0: Yeah, coffee, please.
1: Okay.
0: Jätä tuota Jakeille maitovara, pystyt sä?
1: Oh, tän. To leave the little empty stuff in the coffee cup so the milk can come to the party also, you know. And if you forget the maitovara,
0: yes,
1: then you
0: in
1: have
0: English,
1: to,
0: maitovara. I don't understand.
1: You have to say no room for me, you know. No room for me. And you don't have to say anything. You can say that.
0: Yes. That's true. But you leave the...
1: You can say that also. But you have to leave a little bit room for milk also.
0: Yeah. Milk room.
1: And Finnish, no, it's like the national thing. You like two fingers in top of the cup, you know. Two fingers and that's it.
0: Yes.
1: That's the room for the milk.
0: No niin, Jake, toivottavasti sä oot vielä mukana tässä kyydissä, koska that was maitovara. Room for the milk. Miten sitten, kun... no täällä on muitakin. Täällä on hyötyliikunta, olisi ihan hauskaa. Höntsäily olisi ihan hauska.
1: Oh, I love höntsäily, yes.
0: You do höntsäily?
1: Yeah, I do
0: höntsäily. I don't understand. I'm Jake's sister.
1: You don't have to have a...
0: Margot.
1: That's not... You don't have to dress about the sport anymore. It's like fun playing. Nobody cares about the score.
0: Yes.
1: And everybody is winner.
0: Okay, so that's höntsäily.
1: Yes.
0: That's quite hard. Sitten kun meille tulee tuota lunta vielä tuolla toukokuussa, niin meillä on of course, hei Tuukka, kerro Jakeille ja hänen siskolle Margotille, joka tuli kanssa studioon. Niin
1: what up, Margot? Coffee, tea or me?
0: Two fingers.
1: Two fingers. Oh, nice. Daddy likes.
0: Takatalvi.
1: Oh, the back winter. Oh,
0: back winter!
1: That's like the tough motherfucker, yeah. When you think the spring is here, but the winter says, surprise, surprise, I'm back. I'm back again. And the birds were singing, and sun is shining.
0: Yes.
1: And you took your shorts out, and you are ready to party in summer. But no mistake, next morning, snowstorm all over the place. No, yeah. Icy roads.
0: Okay, back winter
1: and
0: we
1: you,
0: have.
1: Yeah, and you just don't... You don't even swear, you just, oh no, okay, and you change your winter tires back again.
0: Okei, okay, nyt on Margot taas aivan täällä pihalla, että Jake ikään ei ymmärrä. Mutta sit, hei, viho viimeistä, täällä on myös avantoa ja kissanristeistä, mutta nyt I need the word in English, Tuukka. Kerro mulle, löyly.
1: Oh, very Finnish, very
0: yes
1: Finnish thing,
0: yes.
1: Called löyly, yeah, yeah. It's like the hot air spirit from sauna, from sauna, that slaps you friendly. But hard, like your grandmama. It slaps you friendly but hard, Tinni. You sit naked
0: Margot
1: with your...
0: Margot, you
1: sit naked with your friends and somebody throws
0: titties
1: the...
0: Titties out.
1: Titties out, yes, titties and pussies out also. And someone throws the water and there comes the löyly. Holy moment. The Aira attacks you, Timmy.
0: Oh, thank you so
1: and
0: much.
1: And everyone must say, hyvä löyly, hyvä okay. löyly. This is good. Hyvä löyly. Very good löyly. Oh, okay. It burns a little okay. bit, Timmy. But in a nice way. Slap from your mama, Timmy.
0: Oh, grandmama.
1: Yeah. And then you exit the sauna and you are like red, like, you know, lobster. You are like red lobster.
0: Okay, that sounds fun.
1: Suomi, Suomi, Suomi, Suomi. On hienoja sanoja, kertokaa. Mä rakastan kyllä, kyllä mä rakastan Suomea, mun täytyy sanoa aina.
0: Siis mä oon niin, nää on ihania. Ja sit myös Tarjeta löytyy listalta. On, löyly oma suosikki, kiitos Tuukka, tsekittä.
1: On etuoikeus niin myöskin työskennellä tämmöisellä kanavalla, jonka nimi on Suomi Pop.
0: Se on juurikin näin, kyllä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
10: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
11: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
9: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
16: Tilanne tällä hetkellä.
17: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
16: Asenneko astui voimaan?
17: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
16: Grönlanti.
17: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
16: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
18: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
19: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hääpäivä. Se on iso päivä, ehkä jopa elämän isoin päivä siihen mennessä naisille. Näin mä väitän tässä heti alkuun. Näin mä väitän.
2: Okei, tuossa saatat olla oikeassa, joo. En lähde tässä kohtaan puolas jatkaa.
1: Ja mä perustan tätä mun väitettä siihen, että mulla sattui eilen tulee Instagramissa vastaan, ihan vaan kun sehän tarjoilee kaiken näköisiä videoita ihmistä, joita sä et edes seuraa, niin mulla tuli vastaan tämmönen reelsi, missä oikein sympaattinen naishenkilö kertoo sitten omista häistä ja vaikuttaa siltä, että näiden häiden ympärille on luotu ihan oma Instagram-profiili, jossa on sitten hääaiheista sisältöä.
3: Yes. Siis onko tämä joku tämmöinen vaikuttaja-tyyppi?
1: Ei ole mikään semmoinen tunnettu vaikuttaja, ainakaan mä en häntä tunnistanut. Mutta joka
3: siis häille on perustettu oma IG-tili.
1: Joo, siinä on niinku se IG-tilin nimi on se niinku heidän sukunimensä. Mä en viti, kun tämä ei ole mikään julkisuuden henkilö sanoo, mutta että on hänen sukunimensä, ja, tai heidän sukunimensä, ja sitten se vuosi, milloin mennään naimisiin, eli 2000. Yes. Tämä oli, just sama reaktio, mikä mulla oli siihen, mutta sympaattisesti otin tämän kuitenkin, koska eihän tämä saa ihmiset tällaista tehdä, ja mä jotenkin ajattelin, että no näin ne naiset sekoo. Ja siellä on käyty sitten keskustelua siitä, hän on kertonut, että heillä on aika pienen budjetin häät, ja oli ajatellut, että tarjotaan niin kuin keittoruoka siellä sitten, ja tähän tuli valtava määrä kommentteja. Totta kai ensimmäinen kommentti, minkä takia mäkin aloin näitä kommentteja perkaa enemmän, niin oli sellainen, missä joku toinen nainen toiselle naiselle kommentoi, miksi pitää häät, jos ei ole varaa kunnon tarjoiluun?
2: Apua,
1: silloin maistraattiin ja ravintolaan pienellä porukalla ei tällöin kalastella lahjarahoja, Tuukka.
3: Okei.
1: Mieti touhua.
2: Toi on käsittä.
1: Ihan siis käsittämätöntä. No, tää tili
3: nainen
1: pitää
3: on naiselle susi. No, tältä siitä se täytyy lähteä liikkeelle.
2: Mietin, että tuntemattomalle ihmiselle laukoo tollasta sinne vaan.
1: Joo, no mutta hän otti tosi sillain niin kuin asiallisesti tämän ja kommentoi siihen, että ei näitä niin kuin, että se porukka niin ei tässä lahjarahojen toivossa mennyt. Ja sitten totta kai muut naiset siellä niin yltyi puolustamaan myös. Mutta se, mihin mä pistin merkille tästä, mitä mä haluan nyt testata tässä kohtaa tätä aamua. Kun mä luen näitä viestejä, nämä on siis 99,9% niin kuin naisilta tullut nämä kommentit tänne, niin hän on alkanut puhumaan häiden tarjoiluista. Niin siis kyllä te naiset käsittämättömän hyvin kaikki muistatte, että mitä teidän häissä on tarjoiltu ruuaksi.
2: Jahas.
1: Täällä on siis valtavia rimpsuja, kun jengi on alkanut, että meillä oli tämmöiset pienemmät häät ja itse tehtiin keittoruokana liha- ja kantarellikeitto, kantarellit itse kerättyä. Lisäksi oli suolaista naposteltavaa juustojen kerran plus liha- ja lohipullia, pasta, salatti ja tavallinen salatti, perunoita, siliä, savusiikaa ja kylmä savu lohta. Täytekakku tehtiin ison narupurkkiin, eli lusikoitava versio, niin, ja näitä on siis, täällä on niin kuin kymmeniä ellei satoja näitä kuvailuita niiden häitten menystä, niin nyt kaikki te miehet, jotka olette menneet naimisiin ja teillä on järjestetty jonkinlainen hääjuhla, vastatkaa mulle rehellisesti, muistatteko te yhtään mitään siitä tarjoilusta? Sanokaa mulle yksi ruoka. Sanokaa yksi ruoka. Mitä teillä on siellä ollut. Ja ei sillä lailla, että meillä oli jotain salaattia, vaan että mikä salaatti siellä oli. Niin tässä vaan niin kuin, näin se menee, että näillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mä en tiedä, onko niillä ruuilla sit merkitystä kuitenkaan kenellekään muulle kuin sille morsiammalle. Että onko hää vieralla? Muistatteko te, kun ollaan oltu jossain häissä?
3: Mä just aloin miettiä. Kyllä mä muistan viimeiset 3 edelliset häät.
1: Ja muistatko sieltä joku
3: mitä Arskan häissä oli, kun siellä oli hyvä liha oli siellä.
1: Joo.
3: Ja sitten mä muistan, mitä oli Tomin häissä. Ne oli kyllä tällä kesänä, että osat siitä niin kauan aikaa. Janni häistä en muista ruokaa. En muista kyllä paljon mitään muutakaan.
2: No, mutta se oli vähän.
1: Juoma me muistetaan.
3: Joo, mikä? Se.
1: Limoncello.
2: Kyllä mäkin muistan, koska siis edelliset häät, niistähän ei ole kuin nyt muutama kuukausi, Olli ja Lota häät, niin siinä oli vielä se erikoisuus, kun 2 ravintola-alan ihmistä menee naimisiin. Mutta se on eri kuvio. Mutta jos kysytään keneltä tahansa, vaikka mun ystäväpiiristä noilta kundeilta, niin ei ne kyllä varmasti.
1: Niin.
2: Ei niitä. Mutta jos te menisitte nyt naimisiin, niin olisiko teille periaatteessa, niin kuin mihin mikä on se osa-alue, mihin te haluaisitte vaikuttaa täällä studiossa?
3: Morsian.
2: No morsian, joo.
1: Booli.
2: Jes, kiitos
3: vastauksesta. Nämä vastaukset täällä WhatsAppissa, Juuso, kyllä se ihan hajulla on ollut. Eli Juho sanoi, ruoka oli siellä oli siellä ainakin kakku. Sitten Ilari sanoo, oli siellä 16 eri alkoholituotettakin ainakin oli.
1: Just.
3: Joku sanoo, Teemu sanoo, keitetyt perunat ainakin ehkä, jos ei. Ja sitten Valsu sanoi täällä, että Faija sanoi, että kinuskikakku. Ei muista muuta.
2: Hei,
3: kai siellä
2: oikein.
3: Jotain safkaa oli.
2: Ihan oikein. Miten te ootte noin tommosia, tietysti töttereitä
4: mutta,
2: vaan.
4: Mutta mä voin sanoa, että moni näistä sulhallista muistaa edelleen, että kuinka paljon Lassopaarissa annettiin tippiä silloin, kun haettiin ne hääjuomat Tallinnasta.
2: Ja paljon maksoi pakulaivaa ja Viinaa rannasta eeni. Koko paska oli 7,5.
3: Lähettiin
2: Peteen
3: kakku. Jarno sanoi täällä, että omissa häissä taisi olla lohta, tai sitten se oli kanaa.
2: Tiettikö te se hääpaikan
3: nimeä? Sami sanoi, että joku kakku oli ainakin.
2: Tuukka odota, kertokaa sen hääpaikan nimi, missä te olette menneet naimisiin. Kertokaapa miehet mulle sitä.
4: Kirkko.
2: Tänne laittakaa.
4: Kirkko.
2: Kiitos.
3: Jani sanoi hääruokkiin. Boolia oli ruuista, ei pienetäkään käsitystä mitä oli, ja omista oli kyse. En myöskään muista, kuinka kauan häistä on.
2: Mun tulee paha mieli.
3: Muistan vain aamupalan. Karjalan piirakoita JNE. Siitä aamusaunaa ja puita ja kutosta silmään, jos muistan mielipiteeni oikein.
2: Mutta se on järjen häivääkö ihan oikein.
3: En muista muuta kuin ruokaa ja vaimo maistui hyvältä.
4: I rest my case. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
5: Alusta asti me tiedettiin mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

Sä katat taas kahdelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysillä samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas.
2: On
3: se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Mikä toi oli? Ja taas,
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
12: Yes.
11: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No niin, nyt pääsette kuulemaan, mitä minä kuulin. Mitä korvani kuulivat. Kuulivatko ne oikein? Tuukka saa kohta tuossa vastata sitten, että mikä tämä niin kuin tämä homma oikein tarkemmin ottaen oli. Mutta me oltiin perinteisellä golfreissulla, oltiin siis Espanjassa, niin kuin tuossa on jo kerrottu. Oltiin tämmössä kämpässä, jossa oli meitä kolme jampparia siinä ja jokaisella omat makkarit. Mm-hmm. Ja ensimmäisen illan jälkeen tultiin ravintolasta ja se oli pitkä päivä, niin oli kaikki aika väsyneitä siinä. Mehän hiivittiin aika lailla siitä nukkumaan sitten. Näin siinä kävi.
2: Joo, mä kyllä luulen, että sä puhut siitä tokasta illasta. Silloin sä oot varmaan kuullut äänet.
1: Onko se ollut tokailta sitten? No meni miten meni, mutta mä olin kuitenkin mennyt nukkumaan ja sitten jotenkin siinä vähän havahtelin yön aikana muutenkin, mutta sitten mä jossain kohtaa niin kuin hetken tiedät, että se miettii, että onko mulla joku uni tässä käynnissä vai mitä, mutta ei, mä oon niin kuin valveilla, sitten mä kuulen siis viereisestä makuuhuoneesta seinän takaa, jossa mä tiedän ja tiedostan, että Tuukka nukkuu siellä, niin sieltä alkaa kuulua ääniä.
2: Ja totta kai
1: hän on nuori mies.
2: Ladies in my room.
1: Sieltä kuului tinni tällä.
2: Trapped by the pussy.
1: Sieltä kuului tinni, tämmönen ääni kuului sieltä. Ei tietenkään kuulu tommonen. Ei tietenkään kuulu. Mä halusin vähän, kun mua harmittaa, että Tinni epäilee, että sulle ei olisi voinut olla. Sieltä ei kuulunut tommosta, mutta aina...
3: En epäillyt missään
1: vähän
3: vaiheessa.
1: Vähän epäilit tossa noin.
3: En epäillyt.
1: Sanoit, että Juha Perälän kanssa pelasi siellä.
3: Leikki piilosta, mutta se oli yksi vaihtoehto.
1: Näin. No, sieltä kuului näin. Sieltä kuului tämmöstä. No. Ihmeellistä. Näin. Jotain tällaista. 5, 7, 0.
3: Eli Juha Perälänkö piilosta edelleen.
1: Ei, mutta siis englanniksi tämmöisiä numeroita. Mä olin niin kuin, mikä?
3: Ollaan ulkomailla.
1: Mä olin, onko joku countdown, mutta ei, nämä oli ihan tämmöisiä mun korvaan sattumanvaraisia numeroita. 5, 7, 0.
2: 6-7,
1: niin sen mä olisin tunnistanut. Sitä ei mun mielestä tullut siinä. Mm-hmm. Ja sit mä ajattelin, että parempi on, että en mä, niin kuin, mä olin kuitenkin sillä puoli unessa. Mä olin, että en mä nyt, okei, nyt on kaverilla jotain siellä, en tiedä mitä. Ja jatkoin unia. Mutta Tuukka, mitä siellä sun huoneessa tapahtui keskellä yötä? Siis kello oli varmaan jotain 3.
2: Mä tein tiliä. Mun piti, tämmöiseen mä en ole ennen törmännyt. Kun meillä on joka, niin kuin kaikkiin pitää tehdä tämä kaksivaiheinen todennus ja kaikki muut. Sun pitää todistaa, että sä oot sinä etkä botti. Mm. Pitää valita, mitkä liikennevalot näkyy missäkin kuvassa ja bla bla bla. Nyt tuli kaikkien aikojen. Nyt tuli ihan uusi tämmöinen. Mä jouduin siis tekemään tämmöisen tilin tämmöiseen johonkin Courtyard Wallettiin. Ja sitten kun tänne Courtyard Wallettiin tekee tilin, niin sitten pitääkin tehdä tämmöinen tili tämmöiseen Coinbaseen, mikä on tämmöistä kryptotouhua. Niin, jotta sinne pystyy tekemään tilin, niin piti ensinnäkin totta kai laittaa tiedot ja pankkikortin tiedot ja kaikki muut. Sitten piti lähettää kuva pankista tulleesta laskusta. Sen mä muuten kräkkäsin nyt, kun ei kellekään tule paperipostia enää himaa. Mä oon aikaisemminkin ollut se, että sun pitää johonkin todistaa sun henkkarit silleen, että sun pitää todistaa se sun osoite, ja sun osoitteen sä pystyt todentamaan sillä, että sä laitat joko pankista tulleen laskun tai sitten sähkölaskusta kuvan sinne, niin, missä näkyy sun nimi ja sun osoite. Ja mä nyt siihen se tökkäs. Mutta kunnes mä tajusin, että sä voit mennä verkkopankkiin ja sieltä löytyy asiakirjat ja sieltä sä näet semmoisen kohan, missä on sen pankin logo, sit sun nimi ja sun osoite sama. Sillä meni läpi. Mutta tää ei riittänyt vielä tälle Coinbaselle, vaan sen lisäksi sun piti sitten kuvaa itsestä tämmönen selfie-video. Ja sitten kääntää vasemmalle päätä, sitten kääntää oikealle päätä ja sitten piti sanoa ne numerot, mitkä on siinä näytöllä. 5, 7, 0. Niin se liittyy siihen tunnistautumiseen tai siihen tilin tekemiseen sinne Coinbaseen. Niin sen takia sä kuulit nää äänet.
1: Löytyy ihan helppo selitys tälle.
3: Joo niin, enkä tiennyt, että Tuukka Ritokoskis kaikki tiedot on täällä jossain Tansaniassa, siis ihan 3D tuommoista kasvon tunnistusta
2: ja
3: myöten.
2: Ja Nordialta tuli myös, tässä me nähdään muuten se kellon aika.
3: Yes.
2: Se on tullut 2.29 Noniin. Suomen aikaa, eli mitä se on ollut sitten paikallista, 1.29.
1: Niin onkin, joo. Okay,
3: se on vielä riisinti aika tehdä.
1: Ja nyt tosissaan, Tinni, jos
2: sä kysyy... Ja löi mun kortit nimittäin kiinni, koska mä tein vähän ostoksia.
1: Yes, ja just näin, Tinni, jos et sä kysy, niin mä voin kysyä sun puolesta, että minkä takia sä teet 1:30 yöllä Coinbase-tiliä
3: espanjalaisessa... No koska se pitää saada Park Wallet. Park Wallet.
1: Espanjalaisessa Airbnb-asunnossa.
2: Syy oli se, että mä olin jo menossa nukkumaan siinä ihan rauhaksi, mutta me oltiin puhuttu vähän noista korteista aikaisemmin siinä illalla. Varmaan tai ehkä ei oltu edes puhuttukaan.
1: Ei kun he se ränttäs sulle niistä
2: niin,
1: vaan niistä.
2: Ehkä ränttäskin, mutta sitten mä täällä Facebookissa selasin sitten näitä korttiryhmiä ja sitten mulle tuli jossain tämmönen mainos vastaan tämmöisestä appista, mikä niin sä pystyt niinku mobiilisti avaamaan näitä pakkoja. Täällä on Pokemon, sitten täällä on baseball, basketball, football, hockey, soccer ja sitten comics myöskin. Niin sä pystyt siis virtuaalisesti avaamaan tämmöisen pakan ja sitten sieltä tulee yksi kortti. Pakkojen hinnat on 25, 50 tai 100 dollaria. Ja sitten sä avaat sen pakan, sieltä tulee yksi kortti. Ja sitten sä voit heti päättää, että okei, nyt sulle tuli tämmöinen kortti. Haluat sä myydä sen heti tälle firmalle takaisin, ne maksaa siitä 90% sen markkinahinnasta, jos haluat myydä sen heti takaisin. Tai toinen vaihtoehto on, että sä laitat sen jotenkin huutokauppaan. Tai kolmas vaihtoehto on, että ne sitten lähettää sen sulle oikeasti kotiin. Että se on ihan oikea kortti, se ei ole mikään virtuaalikortti. Vaan se on ihan oikea kortti ja ne lähettää sen sulle takas. Niin noit pakkoja mä availin sieltä ja sitten loppujen lopuksi mä lähetin itselleni 4 korttia sieltä hivaa. Sieltä tuli muun muassa tämmöisestä 100 dollarin pakasta, niin katoppa Tinni, voin näyttää sulle. Tuli
3: en malta odottaa.
4: Kordi, kato se.
3: Mitä on paha, kun tää on mennyt tähän?
4: Kato nyt se kortti.
3: Bruins.
4: Joo.
3: Bobby Orr.
4: Bobby Orr, joo.
3: Hieno, kun se tulee oikein pyörähtää tuossa.
2: 75 vuoden Bobby Orr.
3: Joo.
2: Katsotaan, PSA 8 tämä on, että se ei ole niinku ihan täykkykunnossa, mutta se on vuodet 75 tosiaan.
3: Niin.
2: Niin sen arvo on 223 dollaria. Niin, se tulee mulle kotiin nyt.
3: Okei, okay. Ja me ostettiin tämä paljon. Monta pakkaa, niitä 100 pakkoja me ostettiin.
4: Ja, tää, ja nyt tulee tämä sama, mikä tytöt tuli siellä. Se huusi siellä.
3: Niin, no, mutta kuinka monta, jos nyt tuli 225,
2: velat maksaa.
3: 90% ne maksaa siitä. Eli vähän vähemmän, vai oliko se toi 25 se summa, mikä ne maksaa sulle, vai onko siitä vähennetty jo se?
2: Katoin netistä sitä.
4: Niin kuin mä sanoin, niin noin luvut tuossa, mitä sieltä kuuluu, 570, niin mä luulen, että siinä aletaan olla aika lähellä sen yön.
3: Niin on,
4: niin
3: on pakkasaldoa.
4: Pakkasaldo on tossa noin.
3: Mutta nehän on dollareissa, niin
2: Suomen EU-kurssi. Kun mä toin sen Bobby Orrin näytille.
3: Hyytyy, mä alkaa itkettää, kun se tulee sieltä
4: verkkotilauksistakin. Kun mä kuulin, että kaverilla on

0: vuoden 75 Bobby
1: Orban pakan. Tohonhan se ei saa mennä nimenomaan, että sä voit ostaa niitä ja avaa verkossa, kun se juttuhan on ollut. Sehän on se lapsuuden juttu. Mitä mäkin jotain Spice Girls-kortteja silloin ostin ne tilalle ja se oli siis mun unelmaa. Mutta kun se oli se, että se on sulla tässä kädessä.
2: On tämmöinen uhkapelaamisen.
1: Eli se show, mikä täällä on tapahtunut viime viikolla, kun mä olin tota kipeänä. Niin. Mutta toi, että sit se menee tuonne nettiin.
3: Niin.
2: Teille uhkapelaajille, kyllä.
1: Se
2: ei ole mitään keräämisen kanssa tekemistä.
3: Onhan.
2: Ei, toi on pelkkä uhkapelaamisen.
3: Täysin nerokas keksintö tämmöinen, siis... Tämmönen siis instituutti, että netissä voit avata. Sun ei edes tarvitse tilaa sitä kotiin.
2: Me jouduttiin aamulla ajamaan Fuangirolla rantaa, ettiin tämmönen painotoimisto, kun Tuukka halusi tehdä tämä kryptopankkiirin käyntikortit itselle.
1: Tämä Coinbase, mihin hän on nyt tämä 5-4 näin, niin tämä on upea. Mieti, kun se on hypännyt tähän. Sillä on tullut niin itsevarma fiilis, kun se on avannut sen. Onko se appi vai verkkosivu?
3: Appi.
1: Appi, niin siellä on tälleen ensimmäisenä kissankuksen. The future of money is here.
2: Näin.
1: Se loputon itsevarmuus kello 1.30.
2: Sä oot kyllä joo.
1: 4.
3: Yhtä
2: ihan kryptoa koko ukko. Niin tämmönen. 5, 4, 3, 7.
1: Sun olisi pitänyt, 6. Juuso, sen verran sun olisi pitänyt välittää, minä katkaisee toi tietysti kanalle.
3: Teitä naurataan nyt, mutta teitä ei naurata siinä vaiheessa, kun se Bobby Orri on täällä studiossa.
2: Ei varmasti.
1: Eikö mä oon hämmentynyt?
3: Bobby Orr.
1: Eikö mä oon niin hämmentynyt?
4: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta.

0: Nordea.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
9: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei oo yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Lordi. Nylonvi.
11: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: He ovat semmoista mitään uutta.
2: Perhana, mitäs se on? Teet, se onko meidän nuori mies edelleen? Mikäs on, kun sulla on jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
3: Mitä sä oot? Onko tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
1: Ei, näyttääkö mun ihan hyvältä?
3: Se näyttää hyvältä nimittäin, niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
1: Kiitos.
3: Sun on tämmönen ihan kuitenkin renosti farkut jalassa ja huppari päällä siinä ja...
1: No ei sun pitäisikään oikeasti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota... nyt on, ootapa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten taputeltu.
3: 13?
1: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
3: Vuoden saaga?
1: Kyllä.
3: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tää liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se, niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa.
1: Mm.
3: Että ei tule semmoinen, että oho, herra jestas, nyt on tehty jotain operaatioita.
1: Kyllä.
3: Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonirinnat.
1: Eikö se ole aika luonnollinen näköinen?
3: No on tosi luonnolliset ja no on just semmoista, kun jengillä lähtee niin... Niin tota niin kuin överiksi se helposti, että sitten se jotenkin se jää nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niin kuin toiminnot.
1: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niin kuin semmoinen, että käteen se, menee ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
3: Just näin.
1: Et niin ne mun mielestä aika
3: että niin kuin arki rullaa kuitenkin niiden kanssa sillä tavalla,
1: kyllä.
3: Että sulla on hyvä olla sun kehossasi.
1: Ei vaan sä arvasit oikeasti.
3: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
1: Hammasremontti on nyt done and dusted.
3: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
1: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
3: Onko tyhjä olo?
1: No on vähän, ja sit on vähän katkera ja pettynyt myöskin, koska arvappa mitä.
3: No.
1: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parinkin kertaa, mutta sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa?
3: Se oli toi Mariko, se nyt oli
1: Ellu.
3: Taas. Elluko, se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää laskuvarjolla.
1: Ari on ottanut kuvat. Kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja ja se on joo. Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tota, tiedätkö mitä? Viimeiset no. Kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle.
3: Eli se ihan...
1: Parodontologian tutkimus tai hoitokäynti. Okei, no, mutta ne on vaan jotain noita niin, ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö, mikä harmitti?
3: No.
1: Siellä oli täysi uusi äijä viemässä projektin loppuun.
3: Ai
1: kaveri,
3: joo.
1: Ketä mä en ole nähnyt ikinä.
3: Toi niin hän sai väärin.
1: Hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
3: Toi
1: hän sai laittaa
3: väärin.
1: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
3: Joo.
1: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärältä. Se tuntui, että mä petin siinä.
3: Mm.
1: Ja sehän ei ollut mun päätös.
3: Ei mut tietenkään.
1: Oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
3: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
1: Ei,
3: hän on vaan tullut
1: näin.
3: Ja katsonut työvuorolistasta, ahalla,
1: niin.
3: Pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja
1: just
3: tullut vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä mukana.

0: että just se matkan varrella ollut.
1: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
0: Ton takia pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen. Se on mahdollista. Siellä

0: Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan me sitä katsottiin, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
1: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko se Ellu vaihtanut työpaikkaa, tämä miten Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
0: Peliä
1: silloin
0: kevään
1: meidän
0: toi
1: juttu kesken täysin.
0: Siis nyt tulee
1: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakkeli
0: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostasi sut käytännössä.
1: Niin, hän
0: koska teillä oli, niin kuin, teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen. Hän ei ollut siellä, sä et saa hänen mitään yhteyttä.
1: Joo.
0: No kai te jouluna näette kuitenkin porukka.
1: Totta kai me jouluna jää ja lähdetään kimpassa, niin käydään. Me Arin kanssa sovittiin, mennään katsomaan pari IFKin peliä.
0: No niin, hyvä.
1: Kausi alkaa.
0: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta siitä, että niinku yhteisiä bisneksiä ei enää ole, niin vapaa-ajalla voi kuitenkin nähdä. Mutta onnittelut, Tuukka, projektin päätteessä.
1: Nyt mulla on kaksi aitoa oikeaa tekohammasta suussa ja ne ei sieltä enää nyt vai.
0: Ja oppi tästä on varmasti edelleen se, että tosissaan sillä, että tarkkana pitää olla sen.
1: Joo, ne antoi muuten, se kaveri antoi kanssa mulle semmoisen niin kuin muistolaatikon. Sitä ei tarkoitettu muistolaatikossa, mutta muistolaatikko se on semmoinen aika iso siis laatikko, joo, missä kaikki tämän projektin aikana tehdyt muotit ja ne väliaikaiset hampaat ja kaikki. Siellä on niin kuin, mä näen mun hampaista semmoisia valettuja muotteja siinä. Ja hän sanoi, että sitten jos jatkossa nää vaikka joskus käy jotain tai menet johonkin muuhun hoitoon, niin anna tää laatikko sinne, niin ne näkee mitä on tehty. Mutta mulla on semmoinen iso laatikko, missä on kaikki tää 12-13 vuoden aikana tehty setti. Niin on pienessä laatikossa.
0: Mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että me käydään jossain uunikampelassa raassa tuossa välissä, ja sitten tuut taas hampaat kourassa sieltä. Nonniin, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää. Mm. Joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta. Ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: Mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltaisen meidän juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, että jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten, ja vasta olikin. Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasia on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa. Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tuosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät,
2: kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, se näytön, mitään muuta.
1: Kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä, niin ja noissa siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
3: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
1: Oli se silloinkin.
3: 18
1: joo,
3: vai?
1: Joo, ainakin osto oli 18.
3: What?
1: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
1: kyllä,
2: tupakka
1: kyllä
2: edes.
1: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
3: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spadduun, jos oli himas lupa.
1: Joo, siis silloin oli semmoinen.
3: Okei.
1: Se oli, mutta kato, kun,
3: maailma muuttuu.
1: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halus kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
2: Se oli sitä päivää, joo.
1: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
3: Mm-hmm. Siis mitä?
2: Miten?
1: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoseksi, muistatteko sitä

0: tämmöistä keissiä.
1: No sen me tiedetään, niin, mikä siinä on.
0: No nä, no just
1: siinä on ollut tämä ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää niin varman päälle.
1: Herra, kutsu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan. Tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan
2: jonnekin. Me saadaan siinä täydellinen leikki-isonen ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei nyt WhatsApp-puhelinta.
1: Herran Jeesuksen onko Kristuksen niitä veri, Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
0: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
2: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
2: myös
0: sitten?
2: Myös meidän riparilla saa vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
2: Jämsässä
0: lisäksi.
2: Jämsässä lupala pullu alkoista viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
2: kolme vuotta
0: sitten. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meille riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen, siinä oli se.
2: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai siin tiukkaakin sai viinaa juoda, jos katu syntejä. Siinä oli joku tommonen.
2: Ja oli tosi pahoilla aina.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
3: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
4: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoo.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
8: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
9: On.
8: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio

0: Funnut.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Tätähän se elämä on.
3: Rauhoitu.
2: Niin se menee. Rouvat keksii kaiken näköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan ja mikä se mukavampi koekka niin kuin oma puolisa. Mutta kun Tinni on jo oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sitten seuraavana ilmeisesti.
3: Tervetuloa.
2: Tuossa on nyt noita tommosia, onks nää nyt, nää ei oo, mikä on tän kupi ja sen kuukupi ero oikeesti? Eiks tää on vähän saman näköinen?
3: Kuukupi laitetaan pimppiin silloin, kun sulla on kuukautiset. Se on ihan totta, näin siis. On. Fakta.
2: On, mä tiedän.
3: Ihan oikeesti.
2: Lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
3: No se on sellainen kukupi, on sellainen muovinen.
2: Sama, niin, mutta se on vähän sama mallinen.
3: On, mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne,
2: onko tämä pienempi kukupi? Tämä
3: tulee tuonne niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
2: Miten niin saattaa?
3: No kun jos sulla on,
2: kuuluuko se nyt jättää mustelmaa vai ei?
3: Laita viideksi minuutiksi. Älä tuommoinen hiirulainen.
2: Okei, no niin, anna mennä sitten
3: ihan
2: vaan.
3: Ihan oikeasti.
2: Ja mä sanoisin, että jos sattuu heti, sitten lopetat heti.
3: Miksi niitä meni niin paljon sinne?
2: Aha, sä vedät sieltä vaan.
3: No kun en mä viitti ottaa sun paitaa sille pois, että tämä on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. No niin. Näin, tää laitan tuohon.
2: Joo.
3: Chup. Ja sit vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. En mä vielä. Nyt.
2: Kuuluuko se nipistää tollaan?
3: Vähän se joo. Näin.
2: Miksi nipistää aika paljon?
3: Mä laitan näitä kotona 24. Mietipä sitä, sulle laitetaan 4.
2: Oh.
3: Ei saa laittaa luun päälle, niin mä tästä vähän testailla.
2: Onko se varma, että se eka mennä luun?
3: Mä oon pahalla, niin tää on, ei ole
2: toi
3: ehkä
2: nipistää tosi paljon.
3: Optimistisin radioon, mutta niin täällä, kun te ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin, kato, me pumpataan noin. Ja sit sieltä
2: onko se varma, että sä et pumpannut liian kirja? Toi eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
3: No päästetään vähän pois. Noin. Vähän laitan takaisin, kun sä oot tommonen hiirulainen. Näin, ja sitten ne nisko, nää on ihan, kato. Pidä pää rentona.
2: No miten mä pysyn tässä rentona?
3: Te ootte kyllä mahdottomia,
2: kun mua nipistää
3: miehet,
2: tuolta hartioista nyt.
3: Kyllä mahdottomia. Sä oot vaikeampi kuin kotona. Siellä se ei istuskenut, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä meni vanhanaikaiseen. No,
2: kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
3: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä kaksi, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
2: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
3: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin ei siitä olisi mitään hyötyä.
2: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
3: Näin.
2: Nyt se on mun, no niin.
3: Näin.
2: Onko nyt hyvä?
3: Ota monta sun papin Instastory, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti, sä oot tosi jumissa, Juusa Mäkilähde.
2: Kuuluuko sen nyt, voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten on niin kuin, sit se on ohi. Kaikki
3: niin.
2: On ohi.
3: Ei ole kaikki ohi. Noniin, nyt annetaan olla pieni tämä hetki. Semmoinen viitisen minuuttia. Hyvä. Muista, sulla on Juusa 2. Mä laitoin niitä kotona 24.
2: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian jotenkin tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän
3: en
2: näin?
3: Mä sit, en mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä opiskellut vasta tämän pumpu.
2: Onko, miten tämmönen tunnottomuus käsissä, niin onko se.
3: Joo, sä oot jumissa. Rauhoitu.
2: Eikö mulla oikeesti puutuu vasen käsi?
3: Joo.
2: Miksi tää puutuu?
3: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon.
2: En mä pysty nostamaan mun käsiä.
3: Ihan kun veljekset, kun ilvekset mun
2: puolisuuntaan. Mä pystyn nostamaan mun käsiä. Niin. Mä pystyn nostamaan käsiä. Eikö kun mä saan varmaan, mutta kato. Ihan oi, tää ei ole mikään vitsi.
3: Joo.
2: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun se kiristää tuolta.
3: Sä annoit Tuukan repiä jotain sokeroida sun jalkakarvoja,
2: no
3: niin nyt pitää sit rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee video nyt.
2: Portti on poissin kyläbaari ja jos mä oon vielä täällä, niin katsotaan miltä toi alkaa selkä näyttää.
3: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetoa.
2: Palataan siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeesti ottaa nyt pois?
3: Joo.
2: Niin kuin tää.
3: Noniin.
2: Nyt mä oikeesti niinku alkaa vähän niinku sumenee. Otaks ne nyt pois siitä?
3: Näin.
2: Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Et sen mä annan sulle. Miksi sä sanoit hui? Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
3: Mä voin ottaa kuva.
2: Miltä tää nyt näyttää?
3: Miltä se tuntuu on kysymys?
2: No,
3: joo, ei me tee tää kampaa.
2: Okei, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu 5 minuuttia tässä
3: ihan
2: näin. No se, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä.
3: Älä
2: joo,
3: me ikinä ottaa tatuointi, tää kitinä ja katina.
2: Täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. No minä tästä lähdenkin. Mun
3: täytyy näitä
2: just
3: siivota
2: tää.
3: Tässä laittaa järjestykseen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona taitaa jo odotella.
2: Valitset halvimman, niin puoskarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa, kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista, niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan fritsuja tee niskaa.
3: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään? Idea on,
2: että sä et käy missään semmoista
3: kurssia. Näytän
2: nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
3: Mä voin ottaa kuva.
2: Voiko sä ottaa mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä? Miksi sä sanot oi joi? Miksi sä sanot oi joi?
3: Vähähän ne tummu, mutta ei, no ei ne näy pimeässä.
2: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niinku ok? Ei saakeli! Toi on musta!
3: Ei ole!
2: Mitä? Onko toi mun niska?
3: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
2: Ei se nyt tolta kuulu varmaan
3: Juuso
2: näyttää.
3: Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen. Tervetuloa. Jatkossakin. Nyt se on valmis. Valmis. Tadaa!
2: Oho. Oho, mä sanon
3: et
2: teille.
3: Et keksi muuta, mutta eikö tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
2: No edelleen, se tuntuu kai. Niin. Jos sä, niinku sä kidutat niin. Mua niin. Ja lopetat niin. Kiduttamisen, niin, niin se tuntuu hyvältä.
3: Paljon
2: mut
3: puhetta yhteen
2: kysymykseen. Miksi noin punertaa tuolta? Onko ne tulehtunut nyt
3: ei
2: jo?
3: Ei ne oo tulehtunut. Sä oot vaan niin juntturassa.
2: Kauan kun tää näyttää tältä nyt sitten?
3: No ehkä vielä maanantaihin, ehkä. Mutta ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain
2: nyt
3: oikein?
2: Mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niin kuin lähde näihin juttuihin.
3: Mä menen hakemaan tuota Rokita Luupin porukkaan hoitolaa. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
12: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
13: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
12: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
13: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
12: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Kauden artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Rordi. Nailonvi.
16: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.